0: اما په اطراف ژوند که در ډیر محدود و حتی په ځینو جایو که صفر
1: بله
0: دا ټولنه
1: او دلته استاده چې موږ یوه دقیقه بله لرو فکر
0: کړه او زه ارز کوم دغه طرفه اما متاسفانه دلته موږ په مختلفو سیمینو کې د طلاق رت هم ډېر زیات وینو او دا لکه چې خورکۍ ویلې هغه د ادغام مسله کله دا ادغام داسې واقع کېږي چې دوی مدغمیږي نه په حقیقت کې دوی یو اکت کوي یعنی هم خپل کلتور له لاسه ورکوي هم نوي کلتور ته نشي داخلېدی دا د باعث ګرځي چې کورنۍ سره وپاشل سي مننه زه نور ډېر بحث نه کوم چې وخت پوره
1: ډېره زیاته مننه تاسو بحث د دواړو ډېر په زړه پورې وو ستاسو له حضور څخه ډېره زیاته مننه هیله ده چې افغان کورنۍ او د نړۍ د بشریت ټولې کورنۍ په سوله مینه او خوشحالی کی ژوند وکړي زمونږ دغه فرهنګي سپړنه هم دومره وه اگر منو لیدونکو تاسو تر بلې
2: رادیو افغانستان انټرنیشنل
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
7: یک دقیقه خبر.
2: رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هستند. یان آکلند گفته است که با کاهش درآمدها و افزایش قیمتها، خانواده‌ها در تامین نیازهای خود با مشکلات روبرو شدند. او روز چهارشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جنگ اخیر در ایران میلیون‌ها نفر را آواره کرده و خانواده‌های افغان مقیم این کشور اکنون با ترکیب از بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی روبرو هستند. با گفته او از زمان آغاز جنگ تا کنون شمار زیاد از افغان‌ها شغل‌های خود را از دست دادند و هزینه مواد خوراکی در مقایسه با یک سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. ایهان آگلند افزوده است که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به حذف وعده‌های غذایی و تعویق انداختن درمان و تحمل بدهی‌های سنگین شده‌اند.
8: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: روزگاری در باغ، سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
11: صدای شما
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
2: طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می‌تواند شهرک‌ها و زمین‌هایی را که اماراتی تشخیص می‌دهد مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر این قانون در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجارتی عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که دارای طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. در ماده 11 نیز شروط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ مالکیت در این قانون وضع شده است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

در حالی که اینترنت پرسرعت در جهان امروز به یکی از نیازهای جدی و انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، وزیر جدید مخابرات طالبان دستور توقف گسترش شبکه فایبر نوری را در کابل صادر کرده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که سال گذشته قطع اینترنت فایبر نوری عملا کشور را فلج کرده بود. تجارت لطمه سنگین دید، زندگی مردم مختل شد، کسب و کارها از کار افتاد و حتی اداره خود طالبان نیز با اختلال جدی مواجه گردیده بود. حالا با برکناری وزیر پیشین مخابرات و جاگزینی او با یکی از والیان نزدیک به هبت الله اخوندزاده، این نگرانی جدی وجود دارد که رهبر طالبان بار دیگر قصد قطع اینترنت را دارد، اقدامی که میتواند افغانستان را به سوی تاریکی و عقب ماندگی بیشتر سوق دهد. آیا توقف گسترش فایبر نوری در کابل گامی به سوی خط اینترنت پرسرعت است؟ چرا طالبان از اینترنت میترسند؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان، هاشم دانش، فعال سیاسی از استانبول و علیرضا حسینی، مسئول گندم ای آی می باشند. بس را با آقای نورزاد آغاز می کنیم که نشانه های وجود داره که طالبان می خواهند انترنت را در کابل قطع کنند. اطلاعات شما حاکی از چیست؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما بانو پیکان، مهمانای عزیز در بحث و همتنای عزیز ما. خب طالبا یک تجربه دیگر همسانه این وضعیت در سال گذشته تکرار کردن. با قطع کامل اینترنت در فضا طالبا تصور میکنن که میتونن فضا را بهتر به نفع خود مدیریت بکنن. البته نگرانی جدی امنیتی از مخالفت گروهایی که بزنه از اینا میجنگه یا مخالفت های اجتماعی و مسائل دیگه و حتی تحت تاثیر قرار دادن خود روایت طالبانی از جمله نگرانی‌های اصلی خود طالبان است. حالا این بار با تعویض چهره جدید به جای وزیر قبلی، طالبان در واقع در امتداد یک برنامه درازمدت حرکت میکنند. تغییر چهره در این راستا و مسابقه ماموریت جدیدی است به یک شخص فاتح‌تر داده شده تا بتونه این پروگرام هرچه عاجل‌تر و سریع‌تر و به شکل مؤثرش البته به نفع طالبان تطبیق بکنه. اطلاعاتی که داریم نشان میده که طالبان به شدت تلاش میکنن تا فضای رسانه‌ای تحت کنترل خود داشته باشن، تا از یک طرف بتونن روایت خود بر مردم بقبولونن، از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنن و از طرف دیگه بتونن به آسانی و بدون کدام مشکل و چالش کنترل داشته باشن بر فضا، تا از درز اطلاعات، اخبار، نفوذ و مسائل دیگه بتونن جلوگیری بکنن.
0: و برنامه طالبان چیست؟ کاملا قطع میکنن اینترنت، محدود میکنن و یا از توسعه اینترنت جلوگیری میکنن و در همین حد کس حفظ میکنن؟ آقای نورزاد،
1: خب تلاش عمده طالبان برای است تا بتونن هرچی بیشتر کنترل بر وضعیت داشته باشن. شما میفهمید که یک حرکت عادی، یک حادثه کوچک در کنار افغانستان رخ میده، به واسطه اینمی اینترنت میتونه زود همگانی شه و به یک دردسر جدی به طالبان تبدیل شه. شما از برخوردهای خیابانی طالبان تا مسائل دیگه، فساد و مسائل دیگه که میتونه طالبان را بیشتر تحت فشار قرار بده آگاهی دارین، به وسیله همین اینترنت به بیرون انتشار پیدا میکنه. بنابراین طالبان کوشش میکنن در قدم نخست اول فضای شهر کابل یا حداقل خود کابل اول تحت کنترل داشته باشن، بعد از او ممکن این برنامه توسعه پیدا بکنن به ولایت‌های دیگه و از این طریق بخواین به واسطه یک نوع سیستم بیشتر تحت مدیریت و تحت کنترل این فضا را کماکان به گونه ظاهری باز نگاه بکنن، برای در خفا او را بتونن کنترل بکنن. بلا من تصور میکنم که طالبان نمیتونن با وضعیت فعلی تحمل وضعیت فعلی را ندارن، بلان کوشش میکنن وضعیت هرچی بیشتر تحت کنترلشان باشه و یک فضای بسته و محدود برای کنترل آسانتر فضا و قالب نگه داشتن روایت خودشان به وجود بیارن.
0: بسیار تشکر آقای دانش. خب اگر در این راستا طالبان اقدام بکنن، دلیلش شما در چی میدونین؟ دلایل امنیتی و سیاسی و یا مسئله دیگر است پشت نگرانی طالبان؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، میمانان عزیز در بس. بسیار عنوان خوب انتخاب کرده بودین. چرا طالبان از اینترنت میترسن؟ طالبان از مطبوعات میترسن، طالبان از انتقاد میترسن، طالبان از علوم عصری میترسن، طالبان از آزادی میترسن. بنا نید چیزی نیست. من بخواهیم که بار اول بر ما یک مقدار بیشتر اجازه بدین، باز با آخر اگر بحث ما کمترم شما مهم نیست، ما میره یک مقدار مفصل تصمیح بکنم. وقتی که بار اول ملا حیبت الله انترنت را قطع کرد و به شدت به این موضوع مخالفت کرد، هر قدر بحثا در درون طالبان داغ شد، ملا حیبت الله هیچ دلیلی دیگه ای نداشت، فقط همون قدر میگود که در وقت ملا عمر انترنت به کجا بود، ما در همون وقت چطور میتونستیم امارات خود پیش ببریم. دیگرها هرچی دلایلی میگفتن که وقتی ملا عمر با عصر فعلی بسیار تفاوتهایی را دارن و اینا. خب بالاخره ملا حیبت الله عقب نشینی نکرد و برخلاف مشوره ملا حیبت الله، ملا حسن دستور داد که انترنت را آزاد کنن. وزیر مخابرات سابق این کار را کرد، انترنت را آزاد ساخت که به تهدیدی بسیار و واکنش بسیار جدی ملا حیبت الله روبرو شد و نمو عقده در دل ملا حیبت الله بود، تا که باز اینمی تغییر جدیدی را آورد که عبدالاحد فضلی که هستن نساخزهی سج هلمند است و این سابقه جهادی در درون طالبان دارن، اما مطلق اکادمی بی سوادی است که از هیچ نوع سواد برخوردار نیست، این را آوردن. بر فعلا شما میفهمین که یک رابطه بسیار تنگاتنگ بین سپاه پاسداران و امارت طالبان وجود دارد. بسیاری چیزا را امارت طالبان از سپاه پاسداران کپی برداری میکنن، یعنی از اونجا میاین. اونا در ایران در همین مدت چند روزی که جنگ بود و تا فعلا یک نوع اینترنت را در کنترل حکومت گرفته، یک نوع سیم کارت توزیع میکنن به نام سیم کارت سفید که فقط حکومتیا و افراد معتمد با اعتمادی که به سپاه و اطلاعات باشن بر اونا سیمکارت داده میشه و از او سیمکارت اینا میتونه استفاده بکنه و او سیمکارت دارای انترنت میباشد. این بار هیبت الله وارد همچون یک فازی میخواه بشوه که انترنت را مطلقا قطع نمی کنند، اما انترنت را به اندازه محدود میسازند که فقط امی گروه های خودشان باشه. چرا این کار میکنه؟ سوال اصلی امی است. هفت دلیل اصلی به این کار وجود داره که هیبت الله این کار میخواه بکنه. اول میخواه که تمام اطلاعات درونی خود محدود بسازن. شما میفهمین که در درون طالبا بی عدالتی به اوجش رسیده، فساد به اوجش رسیده، سوی استفاده ها به اوجش رسیده. صفوف پایینش به یک ماش بسیار کم 9500 تا 10000 افغانی کار میکنن. وقتی که در مطبوعات از فساد از اینا و از گپای از اینا افشاگری صورت میگیرن، صفوف از اینا فاصله میگیرن، به این خاطر در مقابل رهبری خود بی اعتماد میشن. اینا میخواه که صفوف یک اطاعت کورکورانه داشته باشد بدون اطلاعات. دومین دلیلش که میخواه اطلاعات مردم را محدود بسازه از عملکرد طالبا. مثلا میاله که در هر ولایت هر قضیه قتل و شکنجه و زندان و فساد اخلاقی رشوت میشه، کلی که مردم خبر میشه. این میخواه مردم افغانستان مثل کوریای شمالی واری امیر قم بسازه که فقط اونا کیم جنگو نمیشناسه و اینجا فقط هیبت الله رو مردم بشناسه با فرامی نشان. دوم ایسه که میخواه که تمام اطلاعات مطبوعات را محدود بسازد. امیال تلویزیون افغانستان انترنشنال یک دردسر بسیار بزرگی بر طالب هستد، چون شما به تمام مردم ارتباطات بسیار تنگاتنگی در، یعنی هر واقعی که شوه شما خبرنگار رسمی در افغانستان نداشته باشین، مردم به خاطر از اینکه صدایشان دیگه کس نمیشنوه، یگانه رسانه ایست که صدای مردم را انعکاس میدن، تمام مردم بر شما اطلاعات را میده، بر شما فیلم میده، بر شما حتی اوی اطلاعاتی که طالبان در درون جلسه بین خود در درون وزارت برگزار میکنه، از او جلسه اطلاعاتی بسیار موثق به افغانستان انترنشنال میرسد. بنان اینا از این موضوع بسیار حراس دارن، میخواه ای را محدود بسازه که دیگه هیچ کسی را نتانه. مسئله چهارم، شما میفهمین که یک بمباردمان و یک عملیاتی از طرف پاکستان شروع شدن. بنابراین هدف را که پاکستان میخواه بزنن بر اساس اطلاعات فیزیکی از درون طالبان میزنن و اختلافاتی که در درونشان وجود دارن، بعضی اهداف از تی تی پی و در آینده میفهمین که فاز دیگه زدن اهداف پاکستان رهبرای کلیدی طالبان است که در اون لیست احتمالاً خود ملا هیبت الله هم شامل باشن. به این لحاظ است که اینا کوشش میکنه که این کنترل بکنن که دیگه اطلاعات نرسن. اگر اینا بمبار چیزی را میکنن، حداقل از موقعیتای از اینا اطلاعاتی را نداشته باشد. اطلاعات فضایی اینا میتونه بگیره، اما اطلاعات فضایی به اندازه اطلاعات فیزیکی به او اندازه دقیق نیست. پنجم، شما میفهمین که مردم از وضعیت حکومت طالبا به سطوح آمدن و مردم بخواهی نخواهی مظاهره میکنن. مثلا امیال در بدخشان مردم عملا در مقابل طالبان استاد هستن. اگر در یک منطقه یک ولسوالی سقوط بکنه، این اعتراضات سرتاسری میشه و مردم یک جرأت پیدا میکنه که در مقابل طالبا بخیزه. و اینا میخواه معدود بسازه که در هر جایی که مردم از حکومت از اینا سرکشی میکنه، در همونجا سرکوب بکنه و همونجا از بین بره، دیگه مردم نخواهی که در جریان از این موضوع. مسئله ششم، شما میفهمین که بعد از اینکه اینا مکاتب را بسته کردن، در حقیقت یک تعداد افغانها و موسسات دانستن که آموزش آنلاین را شروع بکنه. تمام دخترها از آموزش آنلاین که با یک انترنتی پر سرعت ضرورت دارن از این استفاده کردن. کردن. یک بار دیگر اینا با محدود کردن اینترنت میخواهد که روحیه ضد علم خود و ضد پیشرفت و ترقی خود به اثبات برسانه و مکاتب آنلاین را بسته کنه. هفتم، محدود کردن اطلاعات مخالفین است. اینا تلاش میکنن که در هر جایی که مخالفین سر بلند میکنن اینا با هم نتانه ارتباطات را داشته باشن و سیستم را قید میکنه. اگر اینا از طریق ساتلایت ارتباط را برقرار کنه، ساتلایت کنترل کردنش بسیار ساده است. بنان این دلایلی هست که طالبان تلاش میکنن که انترنت را محدود به خود بسازن و نتانه که مردم از آن استفاده بکنن.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای حسینی، از اهمیت فایبر نوری در شرایط امروزی افغانستان بر ما بگوین لطفاً، و اینکه چقدر شرکت‌های مخابراتی و مردم وابسته به فایبر نوری هستن و اینترنتش.
3: خب اول از همه سلام به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزتان. من فکر میکنم اگر بخوایم در یک اصطلاح خلاصه کنیم اتفاقی که افتاده، شاید نزدیکترین اصطلاح اصطلاح دیجیتال لوبوتومی باشه. در طبابت یک نوع جراحی وجود داره به نام لوبوتومی. یعنی چی؟ یعنی که رشته های عصبی پیشانی مغز را قطع میکنن، بعد از او انسان زنده میمونه، غذا میخوره، اما دیگه شخصیت نداره، دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه نمیتونه خلاقیت داشته باشه و در خیلی از ارتباطات پیچیده نمیتونه داشته باشه. دقیقاً اتفاقی که با قطع فایبر نوری در افغانستان میفته چنین اتفاقی است. یعنی شما دیگه در افغانستان اینترنت دارین، اما این اینترنتی که بتونه زیربنا بسازه برای کارهای تکنولوژی آینده، بتونه برای هوش مصنوعی کمک کنه، بتونه در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها به مردم افغانستان کمک کنه، دیگه ندارن. یعنی ارتباط در پایین‌ترین سطح و در سطح بقا میرسه. من فکر می‌کنم این حالتی است که با قطع شدن فایبر نوری در افغانستان رخ میده. و اگر وقت داشته باشین من میتونم فقط دو فرضیه کوتاه هم بگم، اگر نه باز
0: بفرمایید. خب میتونم از شما مفصل بشنویم از لحاظ تکنیکی.
3: خب از لحاظ تکنیکی بر اساس مدل‌های کشورهای دیگه‌ای که آمدن خواستن اینترنت چی کنن، تنها مثلا مسئله این نیست که چقدر فضای رسانه رو مدیریت کنن. واقعیت است که قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از اینه. مسئله این است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر می‌کنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان می‌خواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن. که خب ظاهرا این قضیه تا جایی و با این تصمیم ناکام بوده و دلیل احتمالا ناکامیش هم از لحاظ تکنیکی است، به خاطر اینکه وقتی چین چنین کار را کرد یا ایران چنین کار را کرد، یک مزرعه کلانی از سرورها را تانست بسازد. دوم، تانستن که یک گروه بسیار کلان تکنیکی داشته باشند. و سوم، تانستن که از لحاظ دیپ پکیج اینسپکشن را فعال کنند، یعنی حالت نظارت عمیق بر تمام راههای اینترنتی. ظاهرا طالبان در این قسمت ناکام شدن و به همین خاطر خواستن که بسیار کار راحت تر کنن، کل سویچ را انجام بدن. یعنی وقتی فایبر نوری در کشور قطع میشه، مثل دیست که شما کل سویچ کنین یا ای که تمام سیستم را قطع کنین، تقریبا شبیه چنین اتفاقی افتاده. حالا یا چنین اتفاق افتاده فرضی اول، یا فرضی دومی است که در پروژه قبلی اتفاق همه منابع اینترنتی مخصوصا منابع فایبر یک جای نشده بوده و اینا نتونستن کنترل کامل کنن، فعلا موقتا دوباره اینترنت قطع شده تا اینا بتونن دوباره بازطراحی کنن سیستمی را که بتونن کنترل کامل و همچنین مالکیت روی اینترنت داشته باشن. چون فکر میکنم یک موضوعی که دیگه از این بعد مهم است، این مهم نیست که کی اینترنت را فراهم میکنه، اما مهم است که کی داخل اون مالکیت داره. من فکر میکنم این موضوع مهم است که اینا بتونن چنین کار را انجام بدن. پس در اون صورت احتمالاً اینترنت موقتی قطع شده، به خاطر که فایبر نوری اصل ستون فقرات است. دفعه اول فایبر نوری ساخته میشه، یعنی در اون سیستم جدید اونا میخواد که انتگریت یا ادغام شه، بعد از اون باز اینترنت های دیگه هم مقطعی قطع میشن و تا در اون سیستم ادغام شه، بعد از اون همونطور که دیگه مهمونان هم گفتن باز میتونن مثل سیستم ایران اینترنت سفید و غیر سفید داشته باشن، اینترنت توقعی داشته باشن، یا مثل سیستم چین بتونن نظارت کامل بر اینترنت داشته باشن.
0: حالا اگر گسترش فایبر نوری قطع شوه در همین حد باقی بمانه، چقدر دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت کم میشه؟
3: خب این واقعا یک فاجعه است برای کشور، مخصوصا در قرن 21 که همه چیز روی تکنولوژی است، همه چیز روی هوش مصنوعی و این چیزا خیلی مهم هستن. تاثیر بسیار عمیق میتونه داشته باشه. اگر ما بخوایم که در حالت فیصدی بگویم، یعنی بسیار ساده سازی کنم، شاید 80-90% اینترنت واقعی با مشکل مواجه میشه. بعد از این مردم در اینترنت دسترسی دارن، اما بسیار اینترنت ضعیف دسترسی دارن و از او که مهمتر تنهایی نیست که مردم بتونن مثلا با خانواده خود صحبت کنن. قطعا خیلی مهم است، یک از ابتدایی ترین حقوق بشری است در قرن 21، اما در پهلو از او بانکداری فیل میشه، سیستم تجارت های آنلاین کاملا ناکام میشن و از او مهمتر کمک های بشر دوستانه، نهادهای حقوق بشری، تمام سیستم های نظارتی یا سیستم های آموزشی که وجود داره اینا فیل میشه. و جالب است که چنین اتفاق تاثیر منفی برای خودشان هم دارن، چون که امو سیستم نظارتی که تا هنوز داشتن و همچنین که فراموش نکنیم که بیشترین پروپاگاندای طالبان بیرون از افغانستان از طریق داخل افغانستان میاد، اینا هم با مشکل مواجه میشن و اینا هم دیگه او توان قبلی خود را ندارن. بسیار. شاید به همین دلیل هم است که من احساس میکنم شاید این موقتی باشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب دور قبل که رهبر طالبان خواست انترنت قطع کنه نتیجه نداد، به خاطر که حتی خود طالبان هم طرفدارش نبود. اگر این بار انترنت به شکل کلی یا کامل قطع بکنه چه پیامدی در پیش خواهد بود؟
1: خب بر علاوه ای از این که اول خب به این نقطه باید التفات داشته باشیم که طالب نمیخواه انترنت قطع بکنه، چون مقدره که مردم هم بر انترنت نیاز دارن، طالب هم به انترنت نیاز دارن. طالب در یک مرحله بسیار شدید از یک جنگ روانی و فکری است، بنان انترنت یک از وسایل و ابزار بسیار ساده و سهل است تا روایت طالبانی به گوش مردم رسانده شد. یعنی در چنین نظام های بسته و محدوده که نظام های ایدئولوژی که نیاز به تعمیم یک روایت دارن، یکانه وسیله ای که میتونه در شرایط حاضر با من نظر داشت و پیشرفت های تکنولوژیک مؤثر واقع شوه، او اینترنت است. مسئله دیگه ایست که در دفعه قبل که اینترنت قطع شد احتمالات و فرضیات بیشتر مطرح شد. یک از مسائل فرضیایی که دوست ما در موردش صحبت کردن، یک از مسائل دیگه مسائل امنیتی دیگه بود که طالبا به علت از یا به نگرانی از یا به ترس از اینکه مبادا به وسیله اینترنت نقاط اساس و کلیدی رهبری فرماندهی و انبارای تسلیحاتشان به پاکستانیا داده نشه اینترنت قطع کردن، بعدش فرضیات دیگه مبنی بر حضور امریکایی در بگرام مطرح شد، بنابراین فرضیات مختلف مطرح شد که هنوز علت اصلی قطع اینترنت معلوم نیست. ولی به دوره فعلی که طالبا اقدام به چنین کار کردن، به احتمال زیاد روی میارن به یک شبکه ملی مانند چین و ایران، ممکن در مراحل مقدماتی باشن تا بیشتر بتونن روایت خود یعنی روایت طالبانی را بر جامعه تحمیل بکنن و تعمیم بتن و از درز و شکاف و اخبار اطلاعات به بیرون جلوگیری بکنن و در این جنگ روانی که اونا مد نظر دارن دو بتونن موفقیت به دست بیارن. من فکر میکنم طالب به اندازه تمام مردم به اینترنت نیاز داره، قطع کامل اینترنت در افغانستان برای طالب ممکن نیست، اما محدودسازی اینترنت از اولویت های گروه طالبا است که بر فعلا نور روی دست گرفته.
0: خب یکی از گمان زنی هایی است که ممکن است که انترنت در حد باشه که خدمات ارائه بکنه، در دسترس خود طالبان هم باشه، ولی برای مردم محدود شوه. در این صورت چی مشکل متوجه مردم خواهد بود؟
1: خب مشکلات جدی است، از اقتصاد گرفته تا جریان آزاد اطلاعات، از آموزش گرفته تا امکانات بانکداری، حتی طبابت و خدمات صحی امروز یک مقدار زیاد وابسته به این مسائل است. بنابراین ضرری که مستقیم متوجه مردم میشه از ناحیه قطع کامل اینترنت یا محدودسازی اینترنت این مسائل است. متوجه باشین که اگر به چنین شرایط اینترنت بره از یک خدمت عمومی و یک امتیاز سیاسی به طالب تبدیل میشه، بنان زمینه هر گونه واکنش و جریان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در داخل محدود میشه، یا میتونه به نوع مردم ما رو ضربه بزنه و از طرف دیگه میتونه در جهت بیشتر شدن فشار طالبا بر مردم مؤثر باشد. چرا طالبا هنوز هم نگرانی جدی از این دارن که مبادا حرکت هایی که اونا در خیابان ها انجام میدن از قتل، شکنجه، اختطاف، واژگیری و مسائل دیگه ممکن به بیرون درز بکنن. وقتی که جریان آزاد اطلاعات قطع باشه، بنان امکان درز چنین اطلاعات به بیرون وجود نداره و طالبا با خاطر راحت میتونن کار خود انجام بدن. بنان میتونه ضررها و آسیبهای مختلف به مردم عادی داشته باشه. متوجه باشین که در اینترنت که طالبا مد نظر دارن تا او را به عنوان جایگزین فایبر نوری بسازن، سرعتش بسیار پایین است، قابلیتشون ساده تر داره که میتونه فضا را بر مردم تنگ تر بسازه، امکان قطع منطقه ای شه در صورتی که طالبا احساس خطر بکنن از لحاظ امنیتی در منطقه، میتونن به گونه زونوار یا منطقه ای را قطع بکنن و میتونه کاملا وابستگی کامل با اپراتورهای داشته باشه که از لحاظ تکنیکی برای طالبان دسترسی بیشتر میتونه برای کنترل بیشتر روند گردش اطلاعات.
0: سپاسگزارم. آقای دانش، شما فرمودین که علاوه بر نگرانی از آزادی بیان و گردش اطلاعات، اینا نگرانی های امنیتی و سیاسی هم دارن. اشارهتان به طرف پاکستان بود. آیا حملات پاکستان با قطع فایبر نوری توقف خواهد کرد و یا عملات به شکل دیگه ادامه خواهد یافت؟ خب یک دلیلش گفتن که ای است که اینا قطع کردن که اطلاعاتشان به پاکستانی ها نرسه، محل اختفای رهبرانشان آشکار نشه.
2: ببینین پاکستان در درون طالبان نفوذ بسیار وسیع را دارن و تمام کسایی که در اکثریت کسایی که در ردیف و سطوح بسیار بالا هستن با ایسای پاکستان ارتباطات را دارن. هنوز هم بسیاری از وزیرای طالبان در پاکستان سرمایه گذاری دارن، بعضی فامیلایشان همونجا هستن و در همونجا کاروبار میکنن و برادرایشان هستن و اینا. به این لحاظ این فکری که ملا هیبت الله کرده این فکری است که محدود است، یعنی نمیتونه از او اطلاعات جلوگیری بکند. فقط به این اقدام خود اهدافی را که پاکستان و در ضمن از این پاکستان یک پروژه کوتاه مدت نیست، ما بارهای باری گپ را گفتیم که بمباردمان پاکستان یک پروژه طولانی مدت هستند و این در چندین فاز تطبیق میشه و تا به ختم 2026 به همون شکلی حالت جریان دارد و این گپ را به تمام مانا چیزی که ملا هیبت الله بسیار تلاش میکنن و بسیار حراس دارن از انمی حملات پاکستان است. حتی در یک جلسه به خلیفه سراج الدین حقانی گفته بود که تو زبان پاکستانی ها رو بهتر میفهمی، به هر طریق میشه همین موضوع رو تو کنترول کو که از این بمباری نجات پیدا کنیم. همین لحظه یه تعاملی که بین مردم کنر و نورستان و پاکستانی ها جریان دارن در حالی که طالبات میگه که ما از بلس خاک افغانستان دفاع میکنیم، استقلال و تمامیت ارضی بر ما مهم است، حالا مردم میره خودشان مشکلات خود حل میکنن، دولت اصلا دخیلی قضیه نیست. اینا با پاکستان با هر نوع معامله و هر نوع امتیازی که پاکستان بخواهد طالبا حاضر هستن که بتین، ولی از این حملاتشان جلوگیری بشه به خاطر که حملات پاکستان را بر تضعیف رژیم طالبان و بالاخره آمدن یک تغییر بسیار جدی در درون طالبا، اینا از این گپ خبر دارن و نگرانی دارن. گپ دیگه ای که یک اصطلاح هست تروریسم دیجیتالی، طالبان بسیار تلاش کردن با خلق کردن هایاهویی تایی که ما اینترنت را ما میتونیم اپلیکیشن ها را کنترل بکنیم، ما واتساپ را کنترل میکنیم، ما فیسبوک را کنترل میکنیم و اینا. اما وقتی که دیدن که سیستم آگاهی دهی که از بیرون برای مردم داده میشد به این نتیجه رسیدن مردم که گپا کلی دروغ هستن و اینا افواه پخش میکنن، نمیتونه کنترل بکنن. اگر نه در اون زمینه هم اینا بسیار وحشت در درون افغانستان خلق کرده بود. مثلا یک تلفن یک نفر میگرفت چندین واتساپ دیگر از طریق از او کنترل میکرد، بعد میگفت که نه این تلفن ها را به ارتباط یک نفر ده نفر دیگر دستگیر میکردن و مردم را وحشت میانداخت که ولی ما از طریق کنترل واتساپ مردم را بندی کردیم. ولی بعدا فهمیده شد که نه، این فقط یک کنترل کردکی و دهاتی بوده که از طریق تلفن ها بودن. به این لحاظ طالبان تلاش بسیار زیاد دارن که اطلاعات درونی خودشان، فساد درونی خودشان محدود بمانند و اینا. چیزی که میمانا میگن که طالبا به این نتیجه رسیدن که از پیشرفت جلوگیری میشن و اینا، شما باور بکنین وقتی که شما با ملا هیبت الله و علقه نزدیک ملا هیبت الله که در قندار نشسته هستن شما با اونا صحبت میکنه، اونا از عصر حجر صحبت میکنن، از اون مو 1400 سال پیش صحبت میکنن. ملا هیبت الله هیچ فکری به حساب تکنولوژی ندارن، ملا هیبت الله هیچ دسترسی به تکنولوژی نداره، با تلفون ندارن و اینا. تمام ساختارا و سیستمای ایران که میسازن اولویت برای شریعت را داره و شریعتی هم که خودش قرائت از او شریعت داره. ای که تمام دنیا میگه این غلط است، شرعی نیست، میگه نه چیزی که من میگم اونمو شریعت است. به این لحاظ یک تچ و یک تقابل بسیار کلان بین کابل و نایبت الله در مسئله تکنولوژی و اینا کاملا وجود داره. بار پیشتر هم امی تقابل باعث فعال شدن دوباره اینترنت شد. اگه به قول معایبت الله می بود این وقت عجرم را عمر را پس تکرار میکرد، بیادر ما نو به گمرک به اینترنت ضرورت داریم، نباید سیستم های وزارت دیگه، ما ورنمو سیستم فیزیکی که کار میکردیم با همو سیستم کار میکنیم. مشکل عمده در ساختار طالبا یک مفکوره سنتی عقب مانده
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: یک دقیقه خبر.
6: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیشبرد جنگ هند علیه اسلام آباد است. او هشدار داد اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست بر ندارد، پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند پاسخ داده است. وزیر دفاع پاکستان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفت که هیچ تفاوت میان دهلی و کابل وجود ندارد. اکنون دشمن یکسان در مرزهای شرقی و غربی پاکستان حضور دارد. او مقام‌های طالبان را متهم کرد که حاضر نیستند در مورد تروریسم فرامرزی تضمین‌های عملی و کتبی به اسلام آباد ارائه کنند. او افزود که هند اکنون تمام جنگ علیه پاکستان را از طریق کابل مدیریت می‌کند. وزیر دفاع پاکستان همچنان به تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو با میانجیگری ترکیه، قطر و عربستان سعودی اشاره کرد.
7: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. پادشاه بریتانیا گفت که لایحه‌ای برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایشان ایجاد شود. برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های ممنوع شدند.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: وایس وقت هندوستان کی پراکسی و
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر داد. بازرسی تلفن مهاجران بازگشت کننده در مرز اسلام قلعه. استخبارات طالبان نام و شماره چهره های مخالف را در تلفن ها جستجو می کند. و ابهام در روند مذاکرات آمریکا و ایران. جی دی ونس می گوید پیشرفت های حاصل شده اما نتیجه نامشخص است. عراقچی امارات عربی را تهدید کرد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند بخوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. به هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
1: وایس وقت هندوستان کی پراکسی و
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
1: تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا وہی.
0: در این حال رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در سنای پاکستان ادعا کرده که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می‌شوند. مشاور شهباز شریف تاکید کرده که پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم حملات به پناهگاه‌های شبه نظامیان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. از سوی هم باشندگان غزنی خبر دادند که دیروز 3 نقطه شهر هدف حمله هوایی قرار گرفته. صدای هواپیما و سپس انفجار در منطقه نوآباد و قلعه شهاده شهر غزنی شنیده شده. جمشید یما امیری روزنامه‌نگار از آلمان در این مورد بیشتر توضیح می‌دهد.
3: به نظر می رسه که پاکستان حملات بهبودی خود به مناطقی که مدعی است اونجا تحریک طالبان پاکستانی فعالیت دارن ادامه داده، هرچند که به گونه رسمی حملات خود تایید نمی کنه و اعلام نمی داره که اهدافی حملات چی است و کجا را آماش قرار دادن. اما می دانیم که سال پار وقتی پاکستان فشارهای خود بر طالبان تشدید کرد، طالبا برای ای که به پاکستان نشان بدن در راستای مهار تی تی پی مصمم هستن و جدی هستن، اینا سعی کردن که تی تی پی را از مرزهای شرقی ولایت ننگرهار و کنر و نورستان و بخشای از خوست، پکتیا و پکتیکا به مناطق دیگه به جنوب غرب به افغانستان منتقل بکنه، از جمله به غزنی، به هلمند و قندهار. حالا به نظر میرسه که پاکستانی ها اهداف تی تی پی را در ولایت غزنی آماج قرار داده باشند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته فرعی نظارت و اطلاعات صنایع آمریکا در 29 ثور نشست درباره افغانستان برگزار می‌کند. این نشست در آستانه 25 سالگی حملات 11 سپتامبر و با تمرکز بر بازخوانی تجربه جنگ آمریکا در افغانستان برگزار خواهد شد. قرار است در این نشست جان سابکو، بازرس ویژه سابق آمریکا در امور بازسازی افغانستان، شهادت بدهد. شفیق الله قاطع، افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنچیر، از دو ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطع به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده است. قاطع در 17 اوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خورف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. و اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی های شدید و سیلاب در 17 ولایت افغانستان برای امروز و فردا هشدار داده است. این هشدار برای ولایت های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان صادر شده و از شهروندان خواسته شده از مناطق سیلاب خیز دوری کنند. استخبارات طالبان در مرز اسلام قلعه تلفن‌های امرای بازگشت کنندگان از ایران را بررسی می‌کنند. دست کم 20 بازگشت کننده تایید کردند که تلفن‌هایشان در این مرز بازرسی شده. به گفته آنان، ماموران طالبان تلفن‌ها را به اتاق اداره استخبارات منتقل می‌کنند و روند بازرسی 20 دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد. شماره گفتند ماموران طالبان در تلفن‌هایشان دنبال نام‌ها و شماره‌های چهره‌های ضد طالبان هستند. این موضوع در حال مطرح می شود که شمار از فرماندهان و نظامیان پیشین افغانستان به ایران پناه بردند و اسماعیل خان از چهره های شناخته شده ضد طالبان نیز در مشهد اقامت دارد. افغانستان اینترنشنال پیشتر دست کم 6 قتل فراقانونی و 11 مورد بازداشت مهاجران بازگشت کننده از ایران را مستند کرده است. از طرف شورای پناهندگان نروژ میگوید بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان قربانیان فراموش شده جنگ در ایران هستند. رئیس این شورا تاکید کرده که بسیاری از این پناهجویان کار خود را از دست دادند و با تورم بالا توان تهیه غذا و پرداخت کرایه خانه را ندارند. او افزوده که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده و خانواده ها وادار به حذف وعده های غذایی و گرفتن قرض شدند. با گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت، رفت آمدهای مرزی افغانستان در 3 ماه نخست سال 2026 نسبت به 3 ماه پایانی 2025 کاهش چشمگیر داشته. بر مبنای گزارش، ورود از ایران 14% و از پاکستان 61% کمتر شده و خروج از افغانستان نیز 11% کاهش یافته. این گزارش تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان و بحران ایران و اسرائیل را از عوامل احتمالی کاهش رفت آمدها می‌داند. اشرف حیدری رئیس سازمان بیرشادگان بین‌المللی و سفیر پیشین افغانستان از واشنگتن در برنامه با ما است. آقای حیدری وقتتان بخیر. در نخست در مورد بازجویی مهاجران میخوایم از شما بپرسم که این بازجویی‌ها گفته میشه از استخبارات طالبان صورت میگیره. طالبان دقیقاً به دنبال چی هستند با بررسی تلفن‌های امرای مهاجران بازگشت کننده؟
4: خب طبعا طالبا کوشش میکنن که از افزایش اپوزیسیون بالای از اینا کاسته شوه و همزمان کوشش میکنن که ببینن در بین افراد که از کشورهای همسایه خوصن ایران در یه آخر یا به شکل اجباری اخراج میشن که خودشان در طالبارا به خاطر شرایط که شما گزارش دادین حکم فرما است بازگشت میکنن. میخواین مطمئن شون که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان میبینن و کوشش میکنن که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم بکنن.
0: بله آقای حیدری، بحران مهاجران افغان در ایران و پاکستان جدی به نظر میرسه، اما زیر سایه جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا ظاهرا توجه خاص روی وضعیت مهاجران نمیشه. رئیس شورای پناهندگان نروژ هم در این مورد به خبرش هم داشتیم، شما هم شنیدین. سوالی است که چرا دادخواهی از مهاجران در سطح جهان کم رنگ شده؟
4: خب متاسفانه کشورهای بزرگ که قبلا تمویل کننده یک تعداد زیاد از دوائر ملل متحد، خصوصا کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، پروگرام غذای جهان یا صندوق اطفال و سایر از این و آژانس ها بودن، علایقشان کم شد از او جهت، خصوصا البته جانب امریکا کمک هایی که قبلا ارائه می شد او کم شده یا در کل قطع شده. و همزمان بار تقریبا با دوش کشورهای همجوار همسایه قسمان که ما میبینیم مثل پاکستان، ایران، امریکا، البته اینا باعث با وجود آمدن وضعیت که در افغانستان است شدن قبلا و امکنون هم میشوند، اما ناگزیر که مهاجرین زمانی که از وضعیت و جنگ و فقر و بیچارگی و دهشتگی بنیادگیری تحت طالبا و آپارتاید جنسیتی فرار میکنند، مجبور هستند که در قدم اول به کشورهای همسایه برند و در اینجا کمک ها کاهش یافته یا کمک ها در قسمت ایران اصلا وجود ندارد، چرا کشور است که بالای ناتذیرات از جانب جهان غرب خصوصا امریکا گنجانی نشده و کمک ها به دولت ایران نمیرسه و قدم دوم به خود سازمان های خیریه مثل شورای مهاجرین مهاجر ناروی که قسم که شما از آقای یانگلن نام بردین، اینا در مورد وضعیت مهاجرین که البته 4 میلیون افغان در اونجا سونه به جلو رفته میتالان، البته ترکیه که اونجا هم رفتن افغان هم امکان ناپذیر است و نه اکتداد زیاد از اینا تحت شرایط که تحت طالبا وجود داره که از اون اینا فرار کردن در قدم اول بازگشت کردن نمیتالان و متاسفانه به خاطر جنگ شما نام بردین وضعیت اقتصادی ایران کاملا خراب است، کار خصوصا که در سطح سکتور ساختمانی ایران وجود داشته اونجا مهاجرین افغان مصروف بودن و کارها را از دست دادن، تورم قسمی که گفتین بالا رفته، قیمت غذا نهایت، قیمت کرایه خانه عین شکل و خود ایران امروز تقریبا بین 4 تا 7 میلیون بجاشده داخلی دار از اثر جنگای اخیر، خصوصا بمباردمان‌های اخیر شهر تهران و سایر شهرهای ایران که اقتداد خود مردم ایران که قبلا متاسفانه از تذیرات اقتصادی و فقر و بیچارگی متاثر بودن بجا شدن، کنها هم در پلوی 4 میلیون افغان نیازمند به کمک های اولیه و خیریه هستن. زوجت از یک طرف کمک ها کم است و از یک طرف کشورهای بزرگی که امکانات دارن کمک نمیتن و از دیگر طرف هم که متاسفانه تقاضا بین کسایی که به کمک ضرورت دارن نهایت زیاد شده.
0: بله. آقای دری، طبیعتا شما با نهادها دسترسی بیشتر دارین و میخواییم بپرسم که نهادی که شما مسئولیت اون را دارین دقیقا چه راهکارهای دادخواهانه اتخاذ کرده یا پیامه کنه که به این وضعیت حداقل توجه بین‌المللی صورت بگیرد، به وضعیت مهاجران که حالا به شکل کس به گونه اجباری اخراج میشن و به افغانستان فرستاده میشن؟
4: با سه شکل در قسمت خصوصا برنامه دادخواهی ما، البته ما از قبل بر مهاجرین وضعیت مهاجرین افغان در ایران دادخواهی میکردیم و از دولت ایران تقاضا میکردیم که اینا را اجبارا اخراج نکنند و از دیگر طرف از جامعه بین‌المللی تقاضا میکردیم که شرایط در افغانستان بهتر بسازند، خصوصا با اساس ایجاد یک دولت همه‌شمول که البته او یک سبب اصلی بجا شدگی اجباری افغان است و از طرف دیگر که در جریان جنگ اولین سازمانی که در مورد وضعیت افغانان نگرانی داشت و جامعه بین‌المللی را هشدار داد که البته به اساس بحرانی که در ایران با وجود آمده 4 میلیون افغان متاسفانه که قبلا دچار مشکلات بوده اینا به هیچ دسترسی به کمک ندارن و از جانب هیچ طرف به اینا کمک نمیرسه، چون دولت ایران خود مصروف و خود مردم خود است و ملل متحد که کمک ها قطع شده بدار از اینا نمیرسه و همزمان که آل البته ما اگر دسترسی به کمک ها داشته باشیم و یکی بردگرها دادخواهی میکنیم مثل NRC تایی کمک های استراری و اولیه است، خصوصا از طریق تایی کمک های نقدی که تا بتانه فامیل مهاجر افغان به اساس کمک که میشه به شکل مثلا 3 ماه تا 6 ماه تا یک سال اگر بتانن کمک های نقدی به اینا شوه که به مو مبنا اینا برنامه زندگی خوده به کوتاه مدت و میانه مدت، چی به خاطر ماندن در اونجا یا چی به خاطر بازگشت داوطلبانه به افغانستان بسنجن و به مو شکل اینا بتانن مشکلات خود حل کنن.
0: بله، اشرف حیدری، رئیس سازمان بجا شدگان بین‌المللی و همچنان سفیر پیشین افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر داد. بازرسی تلفن مهاجران بازگشت کننده در مرز اسلام قلعه. استخبارات طالبان نام و شماره چهره های مخالف را در تلفن ها جستجو می کند. در ادامه
5: قاب سر کشی اگر کشیر در پی دو چشم تیز بین شدی تو در کمین خواب.
0: روایت روانشناسانه درباره زنان افغانستان. رمان تازه حمیدن میرزاده با نام زن تجزیه شده منتشر شد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط سرخ دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جدی ونز در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرده که آمریکا و دنبال سازوکار است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. او همچنان از گفتگو با مقام‌های عرب درباره پرونده ایران خبر داده است.
6: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: همزمان با سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به چین، رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ از او خواهد خواست که برای پایان دادن به جنگ با ایران کمک کند. در این تحلیل اما تاکید شده که ابهام‌های درباره میزان آمادگی چین برای فشار بر تهران، آن هم به بهای آسیب به روابط دو کشور، وجود دارد. مقامات آمریکایی چین را از معدود کشورهای تاثیرگذار بر جمهوری اسلامی می‌دانند. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
7: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد. سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند. سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکن آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه. از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: تلاش تازه دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور آمریکا با وجود حمایت سه سناتور جمهوری‌خواه به نتیجه ماند. همزمان حدود 20 عضو کنگرس آمریکا در نامه دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند که روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را تسریع کنند. مرجع حسینی با جزئیات بیشتر.
7: هفتمین تلاش دموکرات‌ها برای پایان حملات آمریکا به ایران با شکست مواجه شد و دوباره اینها نتونستن که این قطعنامه رو به تصویب برسونن. اگرچه آنچه که بسیار مهم بود در این هفتمین دور رأی‌گیری این هست که برای اولین بار صف جمهوری‌خواها در خصوص مخالفت با حملات آمریکا به ایران شکسته شد و 3 نفر از جمهوری‌خواها به دموکرات‌ها ملحق شدند و آماری که این قطعنامه رو نزدیک به تصویب برد 49 در مقابل 50 بود. یعنی اگر فقط یک سناتور غایب بود و یا یک سناتور بیشتر، یک نفر بیشتر به این قطعنامه رای میداد، این قطعنامه تا به حال تصویب شده بود و عملاً کنگره آمریکا، سنای آمریکا حداقل در مقابل ترامپ ایستاده بود در مقابل جنگ با ایران. اگرچه ترامپ حق وتو این قطعنامه رو داره، اما باز هم یک پروسه وجود داره که باز هم کنگره اگر ادامه بده میتونه حق وتوی ترامپ رو هم بشکنه. پیچیدگی‌های حقوقی کنگره آمریکا هست، اما به طور کلی آنچه که از سناتورها من امروز اینجا شنیدم، سناتور لینزی گرام با خبرنگارها صحبت کرد، سناتور تیم کین صحبت کرد، سناتور لینزی گرام خیلی قاطع گفت به ما خبرنگارها که همچنان موافق این هست که در واقع این حملات تا جای امکان و تا جای نیاز ادامه پیدا کنه برای شکستن ترور جمهوری اسلامی. اما در مقابل دموکرات ها که صحبت کردن تاکید کردن که همین که 3 نفر از جمهوری خواه در شرایط فعلی از تیم ترامپ جدا شدن هم دستاورد بزرگی هست و تاکید کردن که اینقدر این قطعنامه رو به رأی خواهند گذاشت که در نهایت به تصویب برسه. تحلیل های مختلفی هم اینجا در مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا منتشر شده. برخی هم میگن اگر ترامپ خارج از آمریکا نبود، چون میدونیم ترامپ در چین به سر میبره، میگن دلیل اینکه این قطعنامه امروز تصویب نشد این بود که جمهوری خواها نخواستن زیر پای ترامپ رو وقتی خالی بکنن که خودش داخل کشور نیست. یعنی اگه ترامپ در واشنگتن بود تصویب این قطعنامه شانس بسیار بالاتری داشت. با این حال مخالفت ها اینجا در کنگره آمریکا از طرف دموکرات ها وجود داره و میبینیم که تعداد جمهوری خواهای بیشتری هم به افراد مخالف تداوم این جنگ در ایران میپیوندن. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: در یک خبر دیگر، دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو در جریان جنگ با ایران در سفر محرمانه به امارات متحده عربی با رئیس دولت امارات دیدار داشته. در این بیانیه آمده که این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این نشست در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده و چندین ساعت به طول انجامیده. اما وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه سفر نتانیاهو به آن کشور را تکذیب کرده و خبرهای مرتبط را بی اساس خوانده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این گزارش‌ها هشدار داده که دشمنی با ایران قمار احمقانه است. او همکاری با اسرائیل علیه ایران را نابخشودنی خوانده و گفته کسانی که با اسرائیل هم دست شوند پاسخگو خواهند بود. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده است. بر بنیاد این گزارش، در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگی برای بارگیری به این منطقه نرفته. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت منطقه نرفته. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران مجبور خواهد شد تولیدات نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مرتبط

0: چین از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش، همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یو ان هاو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده است. درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی با اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح اکنون می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری‌خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. و بریتانیا اعلام کرده که برای مقابله با فعالیت گروه‌های وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین امنیتی تازه‌ای تصویب می‌کند. چارلز سوم شاه بریتانیا گفته که این طرح جاسوسی، خرابکاری و حمایت از سازمان‌های وابسته به دولت‌های خارجی را جرم‌انگاری خواهد کرد. بر اساس این قانون، دولت بریتانیا اختیار بیشتر برای شناسایی و هدف قرار دادن این گروه‌ها خواهد داشت. حمیده میرزاد، نویسنده و شاعر افغان، تازه‌ترین رمانش را با نام زن تجزیه شده منتشر کرد. اثری که با نگاه روانشناسانه زندگی زن مهاجر را روایت می‌کند که جنگ، مهاجرت، خشونت و مردسالاری او را تا مرز فروپاشی روانی می‌کشاند. رضا محمدی نگاه دارد به این رمان.
1: در میان موج مهاجرت، جنگ و فروپاشی‌های اجتماعی، صدای زنان افغانستان در ادبیات حالا بلندتر از همیشه شنیده می شود. حمیده میرزاد، نویسنده و شاعر تبیدی هراتی، تازه ترین رمانش را با نام زن تجزیه شده منتشر کرد. روایتی تلخ و روانشناسانه از زنی که جنگ، مهاجرت، مردسالاری و بیپناهی او را تا مرز فروپاشی روحی می کشاند. رمان زن تجزیه شده در بیش از 300 صفحه داستان رؤیا را از هرات شروع می کند. زنی که از خشونت، جنگ و بی‌عدالتی در افغانستان می گریزد و به ایران پناه می برد. اما در غربت نیز با ترس، تحقیر و بحران هویت دست و پنجه نرم می کند.
2: اولین جرقه این کتاب زمانی در ذهنم زده شد که در کمپ پناهندگی نروژ زندگی کرد، جایی میان بلاتکلیفی و انتظار. ما از یک بلاتکلیفی 30 ساله در ایران هجرت کرده بودیم به یک بلاتکلیفی تازه.
1: ویژگی برجسته این رمان پرداخت عمیق به روان شخصیت‌ها و تأثیر خشونت، مهاجرت و سنت‌های مردسالار بر زندگی زنان است. زنانی که اغلب در سکوت قربانی جنگ و جامعه سنتی بودند اما تسلیم نشدند.
3: در کل می‌بینم که زنان در افغانستان اگرچه تحت فشار و مضاعف هستند اما به راحتی تن به تسلیم نمی‌دهند. اونها با تمام وجود از موجودیت و جنسیت خود دفاع و در راهش مبارزه می کنند. اگر غم زخم تلخ این دوران را تا ابد با آنها باشد. رمان زن تجزیه شده خواندنی است و باید خوانده شود.
1: حمیده میرزاد پیش از این نیز رمان دیوارهای نروژی را منتشر کرده بود، اثری درباره مهاجرت و نسل‌هایی که میان مرزها و فرهنگ‌ها هویت تازه‌ای جستجو می‌کنند. مجموعه شعرهای او نیز برنده جایزه کلک زرین شده است.
4: اگر عقاب سر کشی، اگر کشیر در رین، دو چشم تیز بین شدی، تو در کمین خواب باش.
1: زن تجزیه شده تنها یک رمان نیست، روایتی از زخم‌های خاموش زنان افغانستان است که دردهایشان را تبدیل به قدرت کردند و رؤیا دیدن را از یاد نبردند. رضا محمدی، لندن.
0: با همین ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم برای تانستم همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید. با خبر ساعت 7
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر. فلوریان تردیف روزنامه‌نگار نشریه پرایمچ در کتاب ادعا کرده که دلیل سیلی بریجیت ماکرون به همسرش در هواپیما کشف پیام‌های عاشقانه رئیس جمهور فرانسه به گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی بوده است. تردیف مدعی شده است که ماکرون برای چند ماه رابطه افلاطونی با خانم فراهانی داشته است. این بحث به نشر گسترده ویدیویی برمیگردد که در آن بریجیت ماکرون بهار سال گذشته در سفر به ویتنام هنگام باز شدن در هواپیمای ریاست جمهوری دستهایش را به سمت صورت همسرش برد. بسیاری این صحنه را سیلی به صورت رئیس جمهور فرانسه تعبیر کردند، اما امانوئل ماکرون این موضوع را رد کرده و گفته بود که این فقط یک لحظه صمیمیت بوده است.
7: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان و بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تأکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقامهای اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با این حال نماینده خانم ملیسا کامارا، نماینده حزب سبزها، این اقدام را عقب نشینی عمیق از ارزشها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرده است و از کمیسیون اروپا خواسته که از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند. در سوی دیگر بلژیم اعلام کرده که به عنوان میزبان نهادهای اروپایی آماده صدور ویزا به نمایندگان طالبان است. کمیسیون اروپا هنوز مشخص نکرده که چی افراد از طالبان به بروکسل دعوت شدند و آیا هزینه سفر و اقامت آنان را پرداخت خواهد کرد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دعوت از طالبان و واکنش‌های صورت گرفته گفتگوی داریم با بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که با ما از ویانا پیوستن. بسیار خوش آمدین خانم باختری. بیاین ابتدا از شما بشنویم که درباره دعوت طالبان در بروکسل شما بیشتر چه میدانین، کار به کجا رسیده؟
2: با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو، قسمی که شما در آغاز برنامه تشریح کردین، قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنن. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد، مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلان کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر می کنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار می تانه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبا با قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال از این است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و از طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارن، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه امون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی که نخستین مسئله ای است که اینا دیگه نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن و در این حال امکان از این که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی است که البته این در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از این اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
1: دقیق، بس بسیار مهم همی است که باید اخراج نشن، ولی پرسشی است که موضوع مهاجرین چقدر بر اتحادیه اروپا به خطر جدی تبدیل شده که آل میاین مثلا قوانین و ارزش‌هایشان را زیر پا میگذارن و با یک گروهی که گاهی او را تروریست میگن گاهیش به نظامی میگن میخواین او را دعوت کنن به بروکسل، واقعا بحث مهاجرت به این حد خطرناک شده بر اتحادیه اروپا بر سیاستش؟
2: بحث مهاجرت همیشه یکی از موضوعات مهم و چالش‌زا در اتحادیه اروپا بوده و سیل مهاجرین در واقع از چند طرف جهان به اتحادیه اروپا میان و با توجه به اینکه اروپا درگیر جنگ اوکراین است و همچنان اقتصاد تمام جهان شکننده شده، بدون شک اینا با چالش‌های مواجه هستند. اما مسئله ای است که تعداد پناهجویان افغانستان به مراتب کمتر نسبت به پناهجویان سایر کشورها است. شما ببینید که هزاران، صدها هزار نفر همه ساله از طریق افریقا وارد اتحادیه اروپا میشوند، کسایی که از اوکراین وارد اتحادیه اروپا شدند و همچنان از کشورهای عربی در حال جنگ، از کشورهای مختلف دیگه. و اگر شما این را به شکل نسبی نگاه کنین، تعداد مهاجران و پناهجویان از افغانستان بسیار اندک است و به هیچ صورت نمیتونه که یک خطر یا چالش را به اروپایی ها ایجاد کنه. اما متاسفانه فعلا امین سیاست اخراج مهاجرین و همچنان گسترش قدرت اعضاب دستراستی که مخالف مهاجرت هستند و همچنان یک موج از بیگانه حراسی و اسلام حراسی در اروپا برای افتاده که تمام از اینا سبب میشه و اینا در پی اخراج مهاجرین باشن و پناهجویان. و البته این تنها به مسئله افغانستان نیست، با سایر کشورها چنین صحبت های دارن. اما مسئله ای است که افغانستان دارای یک شرایط بسیار خاصی است و در فرستادن شهروندان افغانستان به وطنشان اونا را با آسیبای بسیار جدی جانی و امنیتی مواجه می‌سازد که خلاف ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا با او پایبند است. البته خب ببینین که مسائل دیگه هم وجود داره، یعنی مثلا دعوت یا تعامل اتحادیه اروپا با طالبان حتی اگر در سطح فنی باشه، یعنی رسمی نباشه و موضوع اخراج مهاجران باشه، بازم میتونه که پیامدهای سیاسی مهم داشته باشه.
1: ولی حداقل بر خود طالبی میتونه یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک هم فراهم بکنه.
2: دقیقاً مسئله همی است، یک نوع مشروعیت بخشی تدریجی به طالب است، به خاطر از اینکه هر گونه گفتگو یا هماهنگی عملی چی درباره بازگرداندن مهاجران باشه و چی هم مسائل دیگه باشه، به معنای در واقع از طرف از نگاه بسیاری آدما به معنای پذیرش طالب به عنوان طرف رسمی و مسئول اداری افغانستان تلقی میشه. حتی اگر اتحادیه اروپا رسما طالبا را به رسمیت نشناسه، و از طرف دیگه دنباله صحبت قبلی خود بگیرم که این در واقع تضعیف موضع حقوق بشری اروپا است. اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و همکاری در زمینه اخراج ممکن است که پیام ایجاد کنه که ملاحظات مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت یافته و این اصلا مناسب نیست.
1: بله خانم بختری، پیامدهای منفیش را در واقع همگی میدونن، خیلی جدی هم است، ولی پرسشی است که دیپلمات های پیشین دیاسپورای افغانستان تا بال چی کارهای انجام دادن که اقلا جلوی دعوت گرفته شوه یا تلاش صورت بگیره که اتحاد اروپا به این انتقادها پاسخ بده؟
2: خب من فکر میکنم تعداد اندکی از دیپلماتان نظام پیشین که در اروپا باقی ماندن همه از اینا تلاش دارن و کوشش کردن که صحبتای مختلف با کشورهای میزبان خود داشته باشن. به عنوان مثال در چند ماه گذشته اتریش دوبار میزبان هیئت طالبان بود که در به گفته خودشان در سطح تکنیکی گفتگو برای اخراج مهاجران و پناهجویان داشتن که در اینجا ما تانستیم که عذاب زیاد را بسیج بکنیم که از طریق پارلمان و نهادهای مدنی اعلامیه های مختلف علیه دولت خود داشته باشن و سیاست دولت را انتقاد کنن و سوالا و پرسش های بسیار جدی را در سطح پارلمان از دولت مطرح کنن. و با وجود از این که خب این جای خیلی زیادی را نگرفته، اما در واقع یک اطمینان داده شد که این صحبت ها فقط صحبت های تکنیکی است و به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناخته شناختن طالبان نیست و به معنای باز شدن یک دفتری از طالبان یا رخنه طالبان به اروپا نیست. یک موضوع دیگه هم که فکر میکنم لازم است در اینجا ما یادآوری کنم، در موج مهاجرت که بعد از سال 2021 اتفاق افتاد، باور اکثر کشورهای اروپایی است که یک تعداد زیادی از طالبان و یا هم کسانی که متمایل به طالبان هستند چانس مهاجرت داشتن و آمدن به این کشورها و نگران هستند، نگران حضور این افراد در کشورهای خود هستند از لحاظ امنیتی و کیسای زیادی وجود داشته که اینا افراد را شناسایی کردن که با طالبان و همچنان با سایر گروه های افراطی و تروریستی به تماس بودن. این خودش یک نگرانی دیگه در سطح اتحادیه اروپا است. و خب در این حال این مسئله از طریق جامعه مدنی هم دنبال شده که نامه های زیاده به مثلا در این موضوع آخر به بروکسل فرستاده شد به اتحادیه اروپا که موضوع آخر به بروکسل فرستاده شد به اتحادیه اروپا که من خودم امضا کننده یکی از این نامه ها بودم و در این نامه ها از اتحادیه اروپا خواسته شد که طالبان را به هیچ صورت میزبانی نکنن و بر از اینا ویزای صادر نشود و اینا به اتحادیه اروپا قدم نگذارن. اما متاسفانه ببینین که فعلا مسائل حقوق بشری در هیچ جای دنیا در اولویت نیست. کشورها میخواین که سیاست داخلی خود پیاده کنن و نظر به منافع ملی و داخلی کشور خود تصمیم بگیرن. به این خاطر این نامه ها و این کوشش های دیپلماتیک که خیلی هم اندک بوده متاسفانه جوابگو نیست و به هر حال این در نظر داشته باشیم که ما اون لورج یا اون قدرت سیاسی که قبلا با دولت داشتیم امروز ما نداریم و صحبت ما و گپ ما اون وزن و سنگینی سابقه نداره.
1: درست. خانم باختری، یک مورد دیگرم از شما بشنویم کوتاه. ما هفته قبل اعلامیه پارلمان اتحادیه اروپا را شاهد بودیم که در بحث درباره آپارتاید جنسیتی و حتی بررسی نام طالبان و قرار دادنشان در فهرست تروریستی و تحریم‌ها یاد کرده بودند، ولی از یک طرف باز بحث دعوت طالبان را در بروکسل ما میشنویم. این یک تناقض است واقعا و این چطور تحلیل ارزیابی شود؟
2: بدون شکی یک تناقض است، یک تناقض رفتاری در موضع اکثر کشورها است. اینا از یک طرف در سالهای گذشته وقتی در افغانستان فعال بودن خودشان طالبان تروریست نامیدن و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردن و در تحریم ها و در لسای سیاه خود گذاشتن و امروز دوباره با اینا همکاری میکنن و همچنان سیاست های دوگانه در رابطه با مسئله حقوق بشر و همچنان اخراج مهاجرین و تعامل زیر پرده با طالبان هم دارن که نمونه‌های بسیار زیادی وجود داره و در واقع یک نگرانی کلانی است. اما بازم میتونم تکرار کنم که این بر پایه سیاست داخلی و همچنان روابط خارجی از اینا صورت میگیره و به هیچ صورت این که حقوق بشر و یا هم مظلومیت و ستمی که در افغانستان بالای شهروندان افغانستان کم فرما است نمیتونه که این تصامیم متاسفانه تغییر بده. اما با وجود از این هم من فکر میکنم صدا بلند کردن و گپ زدن خوب است، اعتراض کردن گپ خوبی است و امیدوار هستم که جامعه دیاسپورای افغانستان متحد شوند در این مسئله و در روزهای آینده با براندازی اعتراضات گسترده و کلان نارضایتی خود از این تصمیم بگذارن. و در این حال این موضوع هم وجود داره که

0: وقتی طالبان میاین به اتحادیه اروپا، در واقع یک نوع فشار بر نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان ایجاد میکنن. یعنی تعامل مستقیم با طالبان میتونه که جایگاه و نقش نمایندگی های وابسته به جمهوری پیشین افغانستان پیچیده تر و ضعیفتر بسازه و در این حال بر مشروعیت سیاسی از اونان اثر بگذاره. معلوم دار این یک تناقض کلان رفتاری است از طرف کشورهای، مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، رویدادهای جهان.
3: کیم جونگ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاهش فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. چون با خبرنگاران گفته است فکر نمی‌کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام‌های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کند. وزارت خارجه آمریکا با این خبر گزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات عرب و یک فرد آگاه گزارش کرده است دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره آمادگی های مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهای اشتای 24 ساعته گذشته 40 هدف متعلق و حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله را در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت‌های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که هدف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعته گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازدارگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بنده عمومی زندان اوین منتقل شد. سازمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه احسان افراشته بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه طرح شده و هیچ مدرک معتبری در بنده وجود ندارد. ژان خانیووی سفیر چین در روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه اعلام کرده است که بیجینگ و مسکو با هماهنگی در سازمان ملل متحد توانستند

بین المللین قطعنامه با ابتکار بحرین و حمایت ایالات متحده و چندین کشور عربی با 11 رأی موافق، 2 رأی مخالف چین و روسیه و 2 رأی ممتنع مواجه شد. هدف قطعنامه تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز در شرایط تنش‌های اخیر بوده است. تون سیلانوف وزیر دارایی روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ریانوستی اعلام کرده که وضعیت فعلی تنگه هرمز بر بحران انرژی جهانی دامن زده و مرحله بعدی آن افزایش قیمت کود شیمیایی، مواد غذایی و تهدید رکود اقتصادی در سطح جهان خواهد. با گفته سیلانوف، بازندگان اصلی این بحران کشورهای وارد کننده انرژی در آسیا و اروپا و همچنین فقیرترین کشورهای آفریقایی هستند که با افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب می‌بینند. حدود از قیمت کود کیمیایی تا کنون حدود 30% افزایش یافته که این امر مواد غذایی را برای مصرف کنندگان گران‌تر خواهد کرد. سیلیانوف اشاره کرده است که صادر کنندگان خلیج فارس نیز از اختلال در زیرساخت‌ها و صادرات آسیب دیدند. وزیر دارایی روسیه تأثیر این وضعیت بر اقتصاد کشورش را دوگانه توصیف کرده. از یک سو درآمد صادراتی و بودجه افزایش یافته، از سوی دیگر زنجیره های تامین مختلف شده و هزینه های لوجستیک بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با پوشش رسانه‌ای جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تاخت و گفت که گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند تهران در برابر واشنگتن در موقعیت نظامی خود قرار دارد به مساوی خیانت واقعی است. رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً به کدام گزارش‌های رسانه‌ای اشاره دارد نوشته است: آنها به دشمن کمک و یاری می‌رسانند. این کارها فقط به ایران امید واهی میدهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها بزدلان آمریکایی هستند که علیه کشور ما موضع میگیرند. آقای ترامپ افزوده است: فقط بازندگان، ناسپاسان و احمقها میتوانند علیه آمریکا استدلال کنند. ترامپ و سایر اعضای ارشد اداره او رسانه های آمریکایی را با دلیل پوشش انتقادی از جنگ به شدت مورد سرزنش قرار دادند. دو مقام ارشد غربی و دو مقام ایرانی بر رویترز گفتند که عربستان سعودی در پاسخ به حملات ایران در خاک این کشور در جریان جنگ خاورمیانه چندین حمله نظامی مخفیانه و اعلام نشده علیه ایران انجام دادند. با گفته دو مقام غربی، این حملات توسط نیروی هوایی عربستان و در آخر ماه مارچ انجام شده است. این حملات که پیشتر گزارش نشده بود، نخستین موردی است که نشان می‌دهد عربستان سعودی به طور مستقیم در خاک ایران اقدام نظامی انجام داده و بیانگر آن است که این کشور در دفاع از خود در برابر رقیب منطقه‌اش جسورتر شده است. پیشتر وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت نیاز این کشور حق دارد اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد. بر اساس منابع ایرانی و غربی، عربستان سعودی پس از انجام حملات ایران را از اقدامات آگاه ساخته و سپس تماس‌های دیپلماتیک فشرده آغاز شده است. در زمان ریاض تهدید کرده بود که در صورت ادامه حملات پاسخ‌های بیشتری خواهد داد. حملات پنهانی عربستان سعودی نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اوت دامنه درگیری در خاورمیانه در حال گسترش بوده است. در این حال وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش کردند که امارات متحده عربی نیز به طور مخفیانه به ایران حمله کرده بود. ظاهرا حمله امارات در هماهنگی با اسرائیل انجام شده بود. جمعه غریب آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشته است: صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساختن نمی شود. و افزوده است: اصول ما مشخص است، توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع معاصره، رفع تحریم های غیر قانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی. و افزوده است: وقت طرفی که خود در جنگ معاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند. روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح، بلکه تحمیم اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است.
این کسان اعلام کرد که پیمان دفاعی راهبردی خود با عربستان سعودی را گسترش میدهد. به گفته خواجه محمد آصف وزیر دفاع این کشور، ترکیه و قطر نامزدهای اصلی برای پیوستن به این توافق هستند. بر اساس این توافق که در 17 سپتامبر 2025 در ریاض توسط شهباز شریف خصوص وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی

0: شد. هر گونه تجاوز علیه یک کشور حمله به هر دو طرف به شمار می آید. پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان بر پایه داده های همکاری نظامی از جمله آموزش های مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است. با این حال این پیمان شامل فرماندهی نظامی یک پارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست. هدف از این اقدام ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالش های امنیتی مشترک عنوان شده است. اساسه گزارش بلومبرگ هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدیده با این کشورها نهایی نشده، ولی گفتگوها به ویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 23 ثور در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشه از ونزوئلا را با پرچم آمریکا منتشر کرد و بالایان نوشت 51مین ایالت. این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازنشر شد. بیشتر شبکه خبری CNN به نقل از ترامپ گزارش کرده بود که ترامپ گفته است این اقدام به طور جدی در حال بررسی است. این اظهارات پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادرو رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. دلسی رودیکس رئیس جمهوری موقت ونزوئلا یعنی معاون سابق مادرو در واکنش به خبرنگاران گفته است که کشورش هیچ برنامه برای تبدیل شدن به 51مین ایالت آمریکا ندارد. رودیکس تاکید کرده است ما به دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد و افزود ونزوئلا یک مستعمره نیست بلکه یک کشور آزاد است. آلن برست رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفته است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری در موالیدی در باره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. برست تاکید کرده است افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون حقوق بشری اروپا قرار داشته باشند. او روز سه‌شنبه بر روزنامه گاردین گفته است بعض درباره مراکز انتقال موضوع مهم است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چند جانبه بررسی می شود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
3: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
2: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
4: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
5: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلعت گشاده است هنوز. با جامه از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت، بهار آغاز بی انجام عاشق.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. رویداد تعیین کننده در روابط آمریکا و چین. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی و با امید پادرمیانی چین در تنش با ایران به دیدار شی جی پینگ رفت.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 توریست در افغانستان خبر داد. و بازرسی تلفن مهاجران بازگشت کننده در مرز اسلام قلعه. استخبارات طالبان نام و شماره چهره های مخالف را در تلفن ها جستجو می کند. و تا لحظات بعد شما بیننده تصاویر زنده خواهید بود از شهر بیجینگ، پایتخت چین، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال انجام مذاکرات دو جانبه با جانب چینی خود خواهد بود. دونالد ترامپ دیروز ساعت 8 شب به وقت چین وارد بیجینگ شد. انتظار میره که ترامپ و شی درباره رابط تجاری، مسئله تایوان، رقابت تکنولوژی و همچنان رابط چین با روسیه گفتگو کنند، قسمی که در تصاویر هم دیده میشه. ناظران همچنان به نتایج مذاکرات درباره جنگ ایران چشم دوختن. البته بر بنیاد تحلیل ها ترامپ هم خواستار پادرمیانی شی برای پایان دادن تنش با جمهوری اسلامی خواهد بود. البته این نخستین سفر ترامپ به چین پس از بازگشت دوباره به کاخ سفید است. البته تصاویر همچنان با خود داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه وارد بیجینگ شده تا در هفتمین دیدار خود با شی جی پینگ رئیس جمهور چین شرکت بکنه. البته این نشست در شرایط برگزار میشه که تنش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی میان دو قدرت بزرگ همچنان ادامه داره. و ادامه خبرها، وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نه ولی اسلام آباد می جنگه. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. او هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که به دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: خواجه آصف همچنان گفته که هیچ تفاوت بین دهلی و کابل وجود ندارد و افزوده که پاکستان در حال حاضر در مرزهای شرقی و غربی خود با دشمن واحد دست و پنجه نرم می کند. جزئیات بیشتر از همکار ما جواد همدانی.
2: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان به نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین‌های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی این ندارند. خادم محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین‌های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهای چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست‌ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش‌ها شده و گفت که ما با موجب تنش‌ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها یعنی منظورش طالبان بوده درک بکنن ولی به نتیجه نرسیدیم.
0: در همین حال رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در سنای پاکستان ادعا کرده که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می‌شوند. مشاور شهباز شریف تاکید کرده که پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم حملات به پناهگاه‌های شبه نظامیان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. در پی وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در روستای منوگه بولسوالی پیچدره ولایت کنر 5 نفر از جمله یک زن و 3 کودک جان باختند. منابع محلی میگویند که این رویداد شام پنجشنبه در خانه مهاجران رخ داده که از منطقه سوات خیبرپختونخوا به کنر آمده بودند. منابع میافزایند که در پی این رویداد 1 نفر ناپدید شده و ساختمان خانه به گونه کامل ویران شده است. کریم ملاخیل خبرنگار از شهر کویته پاکستان در برنامه بر خود با خود داریم. برای جزئیات بیشتر آقای ملاخیل در مورد نوعیت و تلفات این انفجار در کنر بیشتر چی جزئیات داریم؟
3: ډیر مننه لګتاه څنګه یادونه وکړه د کنر په پیچدره ولسوالۍ په ماڼوګۍ کلي کې یو 14 په یو کور کې 14 وسوس چې لکه بله یو ښځه او 3 ماشومان په ګډون 15 ور داسې د ځای کوم سرچینې دي هغه دا وایي چې کوم کور کې 14 سوی ده دا له سوات راغلي کډوال دی چې د دغه ولسوالۍ کې میشت کوم د 14 وروسته د دغه کور یو تن چې کوم دغه بېدرکه سوی و او د ځایي خلک چې کوم دي دغه په لټون کې په شاخوا پټیو کې او همداسې شاخوا سیمو کې دغه لټون کوي خو تر اوسه د 14 کوم علت ده د معلوم سوی خو ځایي سرچینې بیا دا وایي چې 14 دا کوم چاودونکو مواد له عمله مخترا غلې ده خو طالبانو تر اوسه په دې حق لا سند ویلي.
0: درست گفته شده که انفجار در خانه یک مهاجر سواتی رخ داده. خودتان پیشتر گفتی مهاجرین سواتی چه کسان هستند؟ ظاهرا تماس آقای ملاخیل بله بفرمایید آقای ملاخیل
3: کلاسی پا پاکستان که طالبانو پر ضد باندې عملیات پیل ټول همداسې سوات کې یو ډېر لوی عملیات ټول پاکستان ځواکونو لخوا بیا چې کوم د سوات شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان او داسې نورو سیمو نه ډېر خلک کډوال سول افغانستان ته ور هلته میشت سول خو بل ورته پاکستان بیا دا ادا کوي چې په افغانستان په بېلابېلو ولسوالیو کې په ځانګړې توګه کنړ کې پاکستاني چې کوم طالبان دي هغه میشت دي خو بل ورته بیا چې کوم افغاني واکمن طالبان دي هغه بیا دا ادا ردوي او دا نه مني چې هلته کوم افغان پاکستاني طالب شتون لري.
0: سپاسگزار از جزئیات که ارائه کرده این آقای ملاخیل. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شفیق الله قاطع افسر پیشین

0: وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنچیر از دو ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطعی به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داد. قاطعی در اقدام حوت سال گذشته از روی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم افغانستان احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خوریف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. و اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی طالبان از مردم خواسته است رفتن به نزدیک رودخانه‌ها و مناطق سیلاب خیز خودداری کنند. استخبارات طالبان در مرز اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را بررسی می‌کنند. دست کم 20 بازگشت کننده تایید کردند که تلفن‌هایشان در این مرز بازرسی شده. به گفته آنان ماموران طالبان تلفن‌ها را به اتاق اداره استخبارات منتقل می‌کنند و روند بازرسی 20 دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد. شماره گفتند که ماموران طالبان در تلفن‌هایشان دنبال نام‌ها و شماره‌های چهره‌های ضد طالبان هستند. این موضوع در حال مطرح می شود که شمار از فرماندهان و نظامیان پیشین افغانستان به ایران پناه بردند و اسماعیل خان از چهره های شناخته شده ضد طالبان نیز در مشهد اقامت دارد. افغانستان انترنشنال پیشتر دست کم 6 قتل فراقانونی و 11 مورد بازداشت مهاجران بازگشت کننده از ایران را مستند کرده است. از طرف شورای پناهندگان ناروی میگوید بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان قربانیان فراموش شده جنگ در ایران هستند. رئیس این شورا تاکید کرده که بسیاری از این پناهجویان کار خود را از دست دادند و با تورم بالا توان تهیه غذا و پرداخت کرایه خانه را ندارند. او افزوده که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته نزدیک به دو برابر شده و خانواده ها وادار به حذف وعده‌های غذایی و گرفتن قرض شدند. با گزارش تازه سازمان بین المللی مهاجرت، رفت آمدهای مرزی افغانستان در 3 ماه نخست سال 2026 نسبت به 3 ماه پایانی 2025 کاهش چشمگیری داشته. بر مبنای گزارش ورود از ایران 14% و از پاکستان 61% کمتر شده و خروج از افغانستان نیز 11% کاهش یافته. این گزارش تنش‌های مرزی افغانستان و پاکستان و بحران ایران و اسرائیل را از عوامل احتمالی کاهش رفت آمدها می داند. اشرف حیدری رئیس بیجار شدگان بین‌المللی و سفیر پیشین افغانستان در مورد انگیزه استخبارات طالبان از بررسی تلفن‌های همراه مهاجران برگشت کننده توضیح می دهد.
1: طالبان کوشش میکنن که از افزایش اپوزیسیون بالای از اینا کاسته شوه و همزمان کوشش میکنن که ببینن در بین افراد که از کشورهای همسایه خوصن ایران در یه آخر یا به شکل اجباری اخراج میشن یا که خودشان در طالبان به خاطر شرایط که شما گزارش دادین حکم فرما است بازگشت میکنن، میخواین مطمئن شون که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان میبینن و کوشش میکنن که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر رو در شدرگن کم بکنن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. رویداد تعیین کننده در روابط آمریکا و چین. ترامپ برای معامله بزرگ اقتصادی و با امید پادرمیانی چین در تنش با ایران به دیدار شی جی پینگ رفت.
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر داد. در ادامه،
3: اگر عقاب سر کشیم، اگر کشیر در رئیم، دو چشم تیز بین شدیم، تو در کمین خواب.
0: روایت روانشناسانه درباره زنان افغانستان، رمان تازه حمیده میرزاد با نام زن تجزیه شده منتشر شد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌های داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط سرخ دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جدی ونس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا به دنبال سازوکار است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. و همچنان از گفتگو با مقامات عرب درباره پرونده ایران نیز خبر داد.
4: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: همزمان با سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به چین، رویترز گزارش داده که دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ از او خواهد خواست برای پایان دادن به جنگ با ایران کمک کند. در این تحلیل اما تاکید شده که ابهام‌های درباره میزان آمادگی چین برای فشار بر تهران، آن هم به بهای آسیب بر روابط دو کشور وجود دارد. سمیرا قرایی با جزئیات بیشتر.
5: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان، فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: تلاش تازه دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور با وجود حمایت سه سناتور جمهوری‌خواه به نتیجه ماند. همزمان حدود 20 عضو کنگره آمریکا در نامه دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند که روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را تسریع کند. مریضه حسینی جزئیات می‌دهد.
6: هفتمین تلاش دموکرات‌ها برای پایان حملات آمریکا به ایران با شکست مواجه شد و دوباره اینها نتونستن که این قطعنامه رو به تصویب برسونن. اگرچه آنچه که بسیار مهم بود در این هفتمین دور رأی‌گیری این هست که برای اولین بار صف جمهوری‌خواها در خصوص مخالفت با حملات آمریکا به ایران شکسته شد و سه نفر از جمهوری‌خواها به دموکرات‌ها ملحق شدند و آماری که این قطعنامه را نزدیک به تصویب برد 49 در مقابل 50 بود. یعنی اگر فقط یک سناتور غایب بود و یا یک سناتور بیشتر، یک نفر بیشتر به این قطعنامه رأی میداد، این قطعنامه تا به حال تصویب شده بود و عملا کنگره آمریکا، سنای آمریکا حداقل در مقابل ترامپ ایستاده بود در مقابل جنگ با ایران. اگرچه ترامپ حق وتو این قطعنامه رو داره، اما باز هم یک پروسه وجود داره که باز هم کنگره اگر ادامه بده میتونه حق وتو ترامپ رو هم بشکنه. پیچیدگی‌های حقوقی کنگره آمریکا هست، اما به طور کلی آنچه که از سناتورها من امروز اینجا شنیدم، سناتور لینزی گرام با خبرنگارها صحبت کرد، سناتور تیم کین صحبت کرد، سناتور لینزی گرام خیلی قاطع گفت به ما خبرنگارها که همچنان موافق این هست که در واقع این حملات تا جای امکان و تا جای نیاز ادامه پیدا کنه برای شکستن ترور جمهوری اسلامی. اما در مقابل دموکرات‌ها که صحبت کردن تاکید کردن که همین که 3 نفر از جمهوری‌خواه در شرایط فعلی از تیم ترامپ جدا شدن هم دستاورد بزرگی هست و تاکید کردن که اینقدر این قطعنامه رو به رأی خواهند گذاشت که در نهایت به تصویب برسه. تحلیل‌های مختلفی هم اینجا در مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا منتشر شده. برخی هم میگن اگر ترامپ خارج از آمریکا نبود، چون میدونیم ترامپ در چین به سر میبره، میگن دلیل اینکه این قطعنامه امروز تصویب نشد این بود که جمهوری‌خواها نخواستن زیر پای ترامپ رو وقتی خالی بکنن که خودش داخل کشور نیست. یعنی اگه ترامپ در واشنگتن بود، تصویب این قطعنامه شانس بسیار بالاتری داشت. با این حال مخالفت‌ها اینجا در کنگره آمریکا از طرف دموکرات‌ها وجود داره و می‌بینیم که تعداد جمهوری‌خواهای بیشتری هم به افراد مخالف تداوم این جنگ در ایران می‌پیوندند. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: 113 کشور جهان از قطعنامه پیشنهادی آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس علیه ایران حمایت کردند. این قطعنامه از ایران می‌خواهد مین‌گذاری در آب‌های بین‌المللی و دریافت عوارض از کشتی‌ها را متوقف کند. مریم رحمتی با جزئیات بیشتر.
7: قطعنامه پیشنهادی آمریکا، بحرین و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره تنگه هرمز که خواستار تضمین آزادی کشتیرانی و همچنین حفاظت از مسیرهای انرژی و کشتیهای تجاری در این آبراه استراتژیک احتمالاً روز پنجشنبه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی گذاشته خواهد شد، گرچه این موضوع هنوز 100% تایید نشده. منابع دیپلماتیک اما میگن که تا فعلا 112 کشور از این قطعنامه حمایت کردن، یعنی نزدیک به 2/3 از 193 عضو سازمان ملل. در میان حامیان این پیشنویس علاوه بر کشورهای عرب خلیج فارس، نام کشورهایی مثل هند، ژاپن، کره جنوبی و کنیا، آرژانتین و بخش بزرگی از اعضای اتحادیه اروپا هم دیده میشه. موضوعی که نشون میده که نگرانی درباره تنگه هرمز حالا به مسئله فراتر از خاورمیانه تبدیل شده. این قطعنامه که از سوی آمریکا و بحرین تهیه شده بر حفاظت از آبراهای بین‌المللی، امنیت دریانوردان و همچنین ادامه جریان آزاد انرژی جهانی تاکید میکنه. حمایت گسترده کشورها از این قطعنامه هم برمیگرده به تلاش آمریکا و متحدانش که بخوان افزایش بدن فشار سیاسی و دیپلماتیک رو بر تهران، مخصوصا در شرایطی که نگرانی درباره تنش‌های نظامی دوباره افزایش پیدا کرده. به هر حال این دومین باره که چنین قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل درباره تنگه هرمز ارائه میشه. ماه گذشته هم پیشنویس مشابهی با وتوی چین و روسیه روبرو شد. پکن و مسکو هنوز مواضع نهایی خودشون رو در مورد این متن جدید اعلام نکردن، اما احتمال میره که این قطعنامه دوباره از سوی مسکو و پکن وتو بشه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه سفر نتانیاهو به آن کشور را تکذیب کرده و خبرهای مرتبط را بی اساس خوانده. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در واکنش به این گزارش ها هشدار داده که دشمنی با ایران قمار احمقانه است. او همکاری با اسرائیل علیه ایران را نابخشودنی خوانده و گفته کسانی که با اسرائیل همدست شوند پاسخگو خواهند شد. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده. بر بنیاد این گزارش، در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگی برای بارگیری به این منطقه نرفته است. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران مجبور خواهد شد تولیدات نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مربوط به چین از تنگه هرمز عبور کرده. بر اساس این گزارش، همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یون هاو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شد. و درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی با اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح حکومت می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. حمیده میرزاد، نویسنده و شاعر افغان، تازه ترین رمانش را با نام زن تجزیه شده منتشر کرد. اثری که با نگاه روانشناسانه زندگی زن مهاجر را روایت میکند که جنگ، مهاجرت، خشونت و مردسالاری او را تا مرز فروپاشی روانی میکشاند. رضا محمدی نگاه دارد به این رمان.
8: در میان موج مهاجرت، جنگ و فروپاشی های اجتماعی، صدای زنان افغانستان در ادبیات حالا بلندتر از همیشه شنیده می شود. حمیده میرزاد، نویسنده و شاعر تبیدی هراتی، تازه ترین رمانش را با نام زن تجزیه شده منتشر کرد. روایتی تلخ و روانشناسانه از زنی که جنگ، مهاجرت، مردسالاری و بیپناهی او را تا مرز فروپاشی روحی می کشاند. رمان زن تجزیه شده در بیش از 300 صفحه داستان رؤیا را از هرات شروع می کند. زنی که از خشونت، جنگ و بی‌عدالتی در افغانستان می گریزد و به ایران پناه می برد. اما در غربت نیز با ترس، تحقیر و بحران هویت دست و پنجه نرم می کند.
9: اولین جرقه این کتاب زمانی در ذهنم زده شد که در کمپ پناهندگی نروژ زندگی کرد، جایی میان بلاتکلیفی و انتظار. ما از یک بلاتکلیفی 30 ساله در ایران هجرت کرده بودیم به یک بلاتکلیفی تازه.
8: ویژگی برجسته این رمان پرداخت عمیق به روان شخصیت‌ها و تأثیر خشونت، مهاجرت و سنت‌های مردسالار بر زندگی زنان است. زنانی که اغلب در سکوت قربانی جنگ و جامعه سنتی بودند اما تسلیم نشدند.
10: در کل می‌بینم که زنان در افغانستان اگرچه تحت فشار مضاعف هستند اما به راحتی تن به تسلیم نمی‌دهند. اونها با تمام وجود از موجودیت و جنسیت خود دفاع به در راهش مبارزه می کنند. اگر غم زخم تلخ این دوران را تا ابد با آنها باشد. رمان زن تجزیه شده خواندنی است و باید خوانده شود.
8: حمیده میرزاد پیش از این نیز رمان دیوارهای نروژی را منتشر کرده بود، اثری درباره مهاجرت و نسل‌هایی که میان مرزها و فرهنگ‌ها هویت تازه‌ای جستجو می‌کنند. مجموعه شعرهای او نیز برنده جایزه کلک زرین شده است.
11: اگر عقاب سر کشی، اگر کشیر در بین، دو چشم تیز بین شدی، تو در کمین خواب باش.
8: زن تجزیه شده تنها یک رمان نیست، روایتی از زخم‌های خاموش زنان افغانستان است که دردهایشان را تبدیل به قدرت کردند و رؤیا دیدن را از یاد نبردند. رضا محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
14: یک دقیقه خبر. هواپیمای حامل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراهش روز چهارشنبه در میدان هوایی بیجینگ به زمین نشست. قرار است دونالد ترامپ در جریان این سفر دو روزه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار و درباره موضوعات مهم از جمله جنگ ایران گفتگو کند. چین به عنوان نشانه از اهمیت این سفر هان ژینگ معاون رئیس جمهور را برای ریاست هیئت استقبال از آقای ترامپ اعزام کرده است. هان ژینگ به عنوان نماینده شی جین پینگ در رویدادهای دیپلماتیک شناخته می شود و سال گذشته نیز در مراسم تالیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ شرکت کرده بود. بر اساس گزارش‌ها مراسمی که با تشریفات برگزار شد مورد پسند رئیس جمهور آمریکا بود است. کاخ سفید اعلام کرده است که دیوید پردیو سفیر آمریکا در چین، شبی فنگ سفیر چین در آمریکا و ماژاشو معاون اجرایی وزیر خارجه چین نیز در مراسم استقبال حضور داشتند. قرار است همچنان 300 نوجوان چینی با لباس‌های هماهنگ آبی و سفید پرچم‌های دو کشور را به اهتزاز دارند.
15: جهان با ما به خواب نمی‌رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون‌ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
14: طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمیش منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می‌تواند شهرک‌ها و زمین‌های را که اماراتی تشخیص می‌دهد مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان در جریده رسمیش خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تصویب و نشر رسمی این قانون توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. شما هم حتما این قانون و بخشای مهمش را مرور کردین. اگر ابتدا کوتاه برداشت خودتان را از این قانون بر ما و شنونده‌ها شریک بسازین.
16: عرض درود و سلام خدمت شما قیمسیم گرامی و خدمت شنوندگان رادیو شما. بخش آینده از قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانون گذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین را ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن چه معیارهایی رو در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چه حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم. خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
14: من در این قسمت یک سوال بکنم. در یکی از ماده ها، ماده هفتم و هشتم قانون، به طالبا اجازه داده شده که زمین هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشد به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ به می روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبا میتونه که زمین ها را از مردم پس بگیرن، جایی که سالها و زندگی کردن و خانه و سرپناه ساختن؟
16: همیشه بزرگوار مشکل اساسی اینجاست که هر نظام حالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات میگه، تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته را شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به افراد اشخاص و فروش رسانده شده باشن، این کار آسان و ساده ای نیست و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون به عدالت رسید، بخصوص اون اشخاصی که با حسن نیت همه زندگی خود را دست دو سه و دا به دست ده آمدن، همه داشته های خود را یک آپارتمان یا یک خانه را تأسیس کرده یا خریده، حالا به اساس این قانون محکمه طالبان میه بالاخره یک حکم صادر میکنه برای اینکه دوباره این ملکیت را بالای اشخاص به فروش برسانه یا مسترد شود. وقت این خیلی وحشتناک است، برای اینکه در اصل این قواعد مشکل دار است و بعد تثبیت این قواعد، چون من به این باور هستم که بیشتر این اجراءات، این تصامیم و جای اینکه بر اساس یک بینش حقوقی و فقهی و مصلحت بینی جامعه پیش بره، بیشتر با بدبینی های سیاسی و قومی تأثیر میگذاره و بالاخره بر اساس بدبینی های قومی و سیاسی و اجراءات و روند های کاری که در نظام های قبلی انجام شده، نسبت به بدبینی هایی که با نظام ها وجود داره، همین اقدام میکنن به تخریب شهرک ها، به مصادره شهرک ها، که این یک فاجعه هست و این خیلی عدالتی هست در حق اون افرادی که داشته های خود را خانه خریدن.
14: آقای سراجی، نکته مهم هم همین جاست، زمانی که مثلا یک شهرک به گفته طالبا اماراتی تثبیت میشه، مردم قبلا پول را به مالک و شرک پرداختن، ولی طالب بر اساس قانون میگه که مردم اگر میخواین یا مالک همو ساختمان اگر میخواین میتونه دوباره بیا پول بپردازه نظر به قیمت روز و این جایداد را دوباره از قبالش از طالبا یا از همو امارت دریافت بکنه. این یک باجگیری است یا یک روند حقوقی یا یک رویه معمول حقوقی؟
16: در فقه گفته شده که هرگاه یک ملکیت را کسی تصرف میکنه، صاحب ساز میکنه و بعد بالای او ادعا میشه، تثبیت میشه که در واقع این ملکیت ملکیت دولت بوده یا شخص بوده، دو صورت بتونه داشته باشه. یک صورتش این است که این شخص با حسن نیت تصرف کرده و صورت دومی که با سوء نیت. با سوء نیت این که با زور، یعنی آگاه بوده که این ملکیت غیر مشروع است، با آن هم تصرف کرده و ساخته. با اساس حکم فقه که در این قانون هم آمده، این گفته تخریب میشه جایداد این ملکیت پس گرفته میشه یا جایداد هم از روی گرفته میشه. حالت دومی است که با حسن نیت. حسن نیت حالتی است که این اشخاص افراد یک پروژه رسمی افتتاح شده و با حسن نیت رفتن و اساس طرز العمل مقرراتی که اون پروژه داشته خریداری کردن. حالا اینا حسن نیت دارن. در صورت حسن نیت گفته شده که اینها ملکیت جایدادشان محاسبه میشه. اگر قیمت ملکیت جایداد بیشتر از قیمت زمین باشه، بعد زمین بالاشان فروخته میشه، که حالا طالبان هم بر اساس امی مورد میخواهند اجراءات داشته باشن. در صورتی که اگر قیمت جایداد باز کمتر باشه، گفته شده که جایداد ازش خریده میشه، قیمت جایداد برای جاده میشه. این بحث آمده در فیق، حالا با همه چالش هایش که داره این وجود داره، ولی مسئله ای هست که وقتی که یک نظام مشروع میای یک شهرک را تثبیت میکنه، یک شهرک را تأسیس میکنه، نمرات توزیع میشه، اونجا فرمان رئیس جمهور وجود دارد، درست؟ ما سوالات در بحث مشروعیت داریم، ولی اون یک نظامی بوده و رئیس جمهور به اساس انتخابات آمده و قانونمندی وجود داشته و به اساس قوانین رئیس جمهور منظور کرده. درست است که شاید آغازگر پروژه یک رهبری حزب بوده یا قلدر زورمندی بوده، ولی به هر حال توانسته که مسیر قانونمندیش را سپری بکنه و در نهایت منظوری رئیس جمهور را برای تأسیس توزیع نمرات رو به دست بیاره. این یک روند قانونی است. در بسیاری از روندهای قانونی در این جهان پشت سر دسته های هست، ولی اون روند قانونی اون را تکمیل میکنن، بعد این نکته نباید باعث این بشه که اشخاص بیچاره و بیگناه و ناتوان متضرر شوند. نمراتی که برای آنها توزیع شده و آنها خریداری کردن، این نمرات به صورت مکرر برای از اونا فروخته شد. این در واقع جفا هم هست، بی‌عدالتی هم هست و باجگیری هم هست، چون اینها یک بار پول پرداختن و اینها بعدن اگر بخواهند که با او کسایی که به اینها فروخته شده دوباره مراجعه بکنن، از اونها خساره بخواهند، اینها نمیتونی کار بکنن، چون بیشتر او مردم شرکا را تأسیس کردن، فروختن و از افغانستان برآمدن، دسترسی به اونها پیدا کرده نمیتونن و دوباره آنچه را خود خریدن، تأسیس کردن و ساختن دوباره مکلف میشن که خریداری بکنن. این میتونه باجگیری هم باشه و به صورت مطلق را ظلم و بی‌عدالتی است.
14: آقای سراجی، شما از سوی نیت یا هم خلوص نیت یاد کردین، ولی یک خانواده‌ای که در گذشته با یک نیت صاف آمده در یک شهرک یک مقدار پول جمع‌آوری کردن، یک سرپناه برای خود ساختن، حالی که او جایداد اماراتی تثبیت شده و او شخص دیگه توانایی هم نداره که بیایه این جایداد را دوباره پولش را بپردازه، در این یک روند مرجع رسیدگی به اعتراض مردم کدام نهاد است؟ اگر طالب خودش مدعی زمین میشه، تصمیم گیرنده خودش میشه، مجری حکم هم میشه، بازی جا اینمی حق اینمی آدم چی میشه؟ چی گونه باید تثبیت شوه؟
16: وقتی که در بحث تثبیت قدرت حاکمیت صحبت میشه، اساسی ترین نکته اینجاست که نباید همه نیروها در اختیار یک جهت باشن. قدرت نباید یک دسته باشه. قدرت یک دسته عدالت نمیاره متاسفانه. حالا ما در چنین وضعیت گرفتار هستیم. از یک طرف یک طرف ادعا میکنه که او هم جهتی هست که مربوط به گروه طالبان است و محاکم هم قضاتی که استخدام شدن و معذف هستن، اینا هم آنچه که قانون برشان ساختن و حتی ملاحظات و نظریات را که مقامات بالاشان دارن او را باید عملی بکنن، مطابق از او اجراعات بکنن و این اشخاص افرادی که داشته های خدر نمرات خریدن، ساختن، هزینه کردن و یه چیزی اختیارشان گذاشته نشوه است، ازشان گرفته شوه، این خیلی وحشتناک است. ولی متاسفانه در افغانستان حالا چاره دیگری ندارن. محاکم است که تصمیم میگیره. راجع به منازعات املاک زمین فعلا هیچ مرجع دیگری نه از طالبان در افغانستان وجود داره و نه از غیر طالبان تا اینا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و بعد اینها در حالت مظلومیت بیچارگی میمانن و تا به زمانی که بالاخره روشنایی یا امید برایشان وجود بیاید و این تصامیم اگر غیر عادلانه بوده دوباره باز عادلانه رسیدگی شده و به حقشان برسند. اما متاسفانه حالا یک مرجعی برای معرفی به اینها وجود ندارد، چون اگر به مقامات بالا هم که برن عرایزشان بعد مکرر چیز میکنن، ارجاع میدارن به محاکم و محاکم معلوم است که چگونه بررسی میکنن و چگونه تصمیم میگیرن.
14: درست درست. آقای سراجی، یک مورد دیگر هم میخواییم از شما بشنویم که بر اساس همین قانون هر فرد گفته حق دارد در شرک های استرداد شده تا 4 نمره زمین رهایشی داشته باشه و اگر زمین های بیشتر از 4 نمره داشته باشه، طالبا حق داره که زمین های اضافی و آدم را یا او فرد را تصرف کنه. آیا این محدودیت نوع مداخله در حق مالکیت شهروندان میتونه محسوب شوه؟
16: ما در قوانین قبلی هم یک محدودیت داشتیم. و محدودیت این بود که اگر نمرات از طرف شاروالی یا اداره اراضی توزیع میشن به منظوری ایجاد سرپناه، چون هر شخص یک ملکیت برای سرپناه نیاز داره، اگر شهرک با این منظور ایجاد میشه و بعد در عمل دیده میشه که اشخاص تعداد نمرات بیشتر تصرف کردن، این برخلاف اونم اصول و اهداف هست که این شهرک تأسیس شده، چون تأسیس شده برای این که فقط سرپناه توزیع شود و بعد داشتنی بیشتر از سرپناه خلاف این اصول مقررات میتونه باشه. و در حالتی هست که نمره از طرف دولت توزیع شده، متوجه این طرف باشین، از طرف دولت برای این شخص توزیع شده و با پول اندک نمرات را به دست آورده، ولی اگر شخص نمرات را از اشخاص دیگری خریده، پول کامل داده و خریداری کرده، اینجا میتونه که 100 تا نمره داشته باشه، چون سرمایه داشته و با سرمایه شخصی خود خریداری کرده. بعد شاید بسیاری از این اشخاصی که به خاطر سرپناه گرفتن از دولت نمره را به دست بیارن ولی بعد به فروش میرسانن، روی بیچارگی و ناداری به فروش میرسانن و یک شخص نمرات زیاد خریداری میکنن. اون نمرات زیاد ملکیت های شخصی این شخص هستن که بر اساس سرمایه و پول شخصی خریداری کرده، دولت حق دخل و تصرف در این موارد نداره. ولی اونها از اون قاعده دیگری که اگر شهرک برای بی سرپناهان توزیع شده، برای هر شخص یک سرپناه باید داده شود، او موضوع ارتباط میگیره و توزیعات دولتی که دولت برای اشخاص به منظور سرپناه دادن توزیعات را انجام میده. وقتی با پول شخصی خریداری شده باشه، 4 نمره چکی 100 نمره هم میتونه داشته باشه شخص، قابل استرداد و تصرف نیست.
14: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای مراجدین سراجی قاضی پیشین که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رویدادهای جهان.
19: ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سفر از واشنگتن به بیجینگ گفته است که برای پایان دادن به جنگ با جمهوری اسلامی و کاستن فشار بر تنگه هرمز به کمک چین نیاز ندارد. چون با خبرنگاران گفته است فکر نمی کنم برای ایران به هیچ کمکی نیاز داشته باشیم، بر شکل چه مسالمت آمیز و چه غیر از آن پیروز خواهیم شد. از سوی هم وزارت خارجه آمریکا سه‌شنبه بر رویترز گفته است که مقام های ارشد این کشور و چین بر این باورند که نباید به هیچ کشور اجازه داده شود برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز عوارض دریافت کنند. رویترز نوشته است که این موضع نشانه از این است که دو کشور در تلاشند زمینه مشترک برای فشار بر جمهوری اسلامی در جهت صرف نظر کردن از کنترل این آبرای حیاتی پیدا کنند. وزارت خارجه آمریکا با این خبرگزاری گفته است که وانگ یی وزیر خارجه چین و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا این موضوع را در تماس تلفنی ماه اپریل مورد بحث قرار دادند. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای عرب و یک فرد آگاه گزارش کرده است دیوید بار اینا رئیس موساد در جریان جنگ علیه جمهوری اسلامی دست کم دو بار به امارات متحده عربی سفر کرده تا درباره ماویهای مرتبط با جنگ گفتگو کند. با گفته این منابع او در مارس و اپریل در دو نوبت سفر کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که نیروهایش طی 24 ساعت گذشته 40 هدف متعلق و حزب الله را در جنوب لبنان آماج قرار داده است. با گفته ارتش اسرائیل این حمله در مناطق مختلف جنوبی انجام شده و بخشی از کارزار جاری علیه زیرساخت های نظامی حزب الله است. ارتش اسرائیل گفته است که اهداف شامل انبارهای سلاح و پرتابگرهای موشک و راکت بوده است. شبکه الجزیره نوشته است که در 24 ساعت گذشته در حملات اسرائیل به لبنان بیش از 12 نفر کشته شدند، از جمله دو امدادگر که در تلاش برای نجات یک مرد زخمی بودند. خبرگزاری میزان رسانه قوای قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که حکم اعدام احسان افراشته زندانی سیاسی به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی به نفع اسرائیل اجرا شده است. احسان افراشته متولد 1372 و اهل اصفهان، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات بود. او اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه به ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. او چندین ماه در سلول انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی تحت بازجویی و فشار روانی قرار داشت و در ماه میزان همان سال به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. تیمان حقوق بشر ایران پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جاسوسی برای اسرائیل علیه احسان افراشته بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه طرح شده و هیچ مدرک معتبر در بنده وجود ندارد. ژان خانیووی سفیر چین در روسیه در گفتگو با خبرگزاری دولتی تاس روسیه اعلام کرده است که بجنگ و موسکو با هماهنگی در سازمان ملل متحد توانستند از دوره جدیدی از تنش‌ها در خاورمیانه جلوگیری کنند. با گفته او از زمان تجدید بحران در منطقه چین و روسیه ارتباط و هماهنگی نزدیک در مسائل منطقه‌ای داشتند. در این گزارش که روز چهارشنبه 23 سور منتشر شد، سفیر چین توضیح داده است در هفته آپریل شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه درباره ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز رای گیری کرد. با دلیل عدم تعامل شدید این سند، نمایندگان چین و روسیه آن را ویتو کردند و از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری کردند. طبق گزارش های بین المللی، این قطعنامه با ابتکار بحرین و حمایت ایالات متحده و چندین کشور

و تهدید رکود اقتصادی در سطح جهان خواهد. با گفته سیلانوف، بازندگان اصلی این بحران کشورهای وارد کننده انرژی در آسیا و اروپا و همچنین فقیرترین کشورهای آفریقایی هستند که با افزایش قیمت مواد غذایی به شدت آسیب می‌بینند. حدود از قیمت کودک میایی تا کنون حدود 30% افزایش یافته که این امر مواد غذایی را برای مصرف کنندگان گران‌تر خواهد کرد. سیلیانوف اشاره کرده است که صادر کنندگان خلیج فارس نیز از اختلال در زیرساخت و صادرات آسیب دیدند. وزیر اداره روسیه تأثیر این وضعیت بر اقتصاد کشورش را دوگانه توصیف کرده. از یک سو درآمد صادراتی و بودجه افزایش یافته، از سوی دیگر زنجیره های تامین مختلف شده و هزینه های لوجستیک بالا رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با پوشش رسانه‌ای جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تاخت و گفت که گزارش‌هایی که ادعا می‌کنند تهران در برابر واشنگتن در موقعیت نظامی خود قرار دارد به مساوی خیانت واقعی است. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال بدون مشخص کردن اینکه دقیقاً به کدام گزارش‌های رسانه‌ای اشاره دارد نوشته است آنها به دشمن کمک و یاری می‌رسانند. این کارها فقط به ایران امید واهی میدهد، در حالی که نباید هیچ امید وجود داشته باشد. اینها بزدلان آمریکایی هستند که علیه کشور ما موضی میگیرند. آقای ترامپ افزوده است فقط بازندگان ناسپاسان و احمقها میتوانند علیه آمریکا استدلال کنند. ترامپ و سایر اعضای ارشد اداره او رسانه های آمریکایی را به دلیل پوشش انتقادی از جنگ به شدت مورد سرزنش قرار دادند. دو مقام ارشد غربی و دو مقام ایرانی بر رویترز گفتند که عربستان سعودی در پاسخ به حملات ایران در خاک این کشور در جریان جنگ خاورمیانه چندین حمله نظامی مخفیانه و اعلام نشده علیه ایران انجام دادند. با گفته دو مقام غربی، این حملات توسط نیروی هوایی عربستان و در آخر ماه مارچ انجام شده است. این حملات که پیشتر گزارش نشده بود نخستین موردی است که نشان می‌دهد عربستان سعودی به طور مستقیم در خاک ایران اقدام نظامی انجام داده و بیانگر آن است که این کشور در دفاع از خود در برابر رقیب منطقه‌اش جسورتر شده است. پیشتر وزیر خارجه عربستان در یک کنفرانس خبری گفته بود که در صورت نیاز این کشور حق دارد اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد. بر اساس منابع ایرانی و غربی، عربستان سعودی پس از انجام حملات ایران را از اقدامات آگاه ساخته و سپس تماس‌های دیپلماتیک فشرده آغاز شده است. در زمان ریاض تأکید کرده بود که در صورت ادامه حملات پاسخ‌های بیشتری خواهد داد. حملات پنهانی عربستان سعودی نشان می‌دهد که در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نوی اود دامنه درگیری در خاورمیانه در حال گسترش بوده است. در این حال وال استریت جورنال و بلومبرگ گزارش کردند که امارات متحده عربی نیز به طور مخفیانه به ایران حمله کرده بود. ظاهرا حمله امارات در هماهنگی با اسرائیل انجام شده بود. زمه غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اکس نوشته است صلح واقعی با ادبیات تحقیر، تهدید و امتیازگیری اجباری ساخته نمی شود. و افزوده از اصول ما مشخص است: توقف دائمی جنگ و عدم تکرار آن، جبران خسارات، رفع معاصره، رفع تحریم های غیر قانونی و احترام به حقوق جمهوری اسلامی. و افزوده از وقت طرفی که خود در جنگ معاصره، تحریم و تهدید به زور نقش مستقیم دارد، پاسخ جمهوری اسلامی را صرفاً به دلیل آنکه تسلیم نامه نیست رد می کند. روشن می شود که مسئله اصلی نه صلح بلکه تحمیم اراده سیاسی از مسیر تهدید و فشار است. اوکسان اعلام کرد که پیمان دفاعی راهبردی خود با عربستان سعودی را گسترش می‌دهد. به گفته خواجه محمد آصف، وزیر دفاع این کشور، ترکیه و قطر نامزدهای اصلی برای پیوستن به این توافق هستند. بر اساس این توافق که در 17 سپتامبر 2025 در ریاض توسط شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی امضا شد، هر گونه تجاوز علیه یک کشور حمله به هر دو طرف به شمار می‌رود. پیمان دفاعی میان عربستان و پاکستان بر پایه داده‌های همکاری نظامی از جمله آموزش‌های مشترک و هماهنگی دفاعی شکل گرفته است. با این حال این پیمان شامل فرماندهی نظامی یک پارچه یا واکنش خودکار نظامی نیست. هدف از این اقدام ایجاد یک ائتلاف امنیتی برای تقویت ثبات در منطقه و مقابله با چالش‌های امنیتی مشترک عنوان شده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، هر چند هنوز هیچ توافق رسمی جدید با این کشورها نهایی نشده، ولی

0: گفتگوها بویژه با ترکیه در سطح پیشرفته بوده است. ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا 23 سور در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نقشه از ونزوئلا را با پرچم آمریکا منتشر کرد و بالایان نوشت 51 ایالت. این پست توسط حساب رسمی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس نیز بازنشر شد. بیشتر شبکه خبری CNN به نقل از ترامپ گزارش کرده بود که ترامپ گفته است این اقدام به طور جدی در حال بررسی است. این اظهارات پس از عملیات نظامی آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادرو رئیس جمهوری این کشور مطرح شده است. دلسی رودیکس رئیس جمهوری موقت ونزوئلا یعنی معاون سابق مادرو در واکنش به خبرنگاران گفته است که کشورش هیچ برنامه‌ای برای تبدیل شدن به 51 ایالت آمریکا ندارد. فریدریکس تاکید کرده است ما با دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، استقلال و تاریخ خود ادامه خواهیم داد و افزود ونزوئلا یک مستعمره نیست بلکه یک کشور آزاد است. آلن برست رئیس شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفته است که وزیران کشورهای اتحادیه اروپا در هفته جاری در موالیدی درباره طرح انتقال پناهجویان غیرقانونی به مراکز ویژه در کشورهای ثالث گفتگو خواهند کرد. برست تاکید کرده است افرادی که از اروپا اخراج میشوند باید تحت حمایت کنوانسیون حقوق بشری اروپا قرار داشته باشند. روز سه‌شنبه بر روزنامه گاردین گفته است بحث درباره مراکز انتقال موضوع مهم است. این مسئله پیشتر در کشورهای مختلف مطرح شده بود و اکنون در سطح چند جانبه بررسی می شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
10: جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گمگشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4 و 30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها.
1: وایس وقت هندوستان کی پروکسی او؟
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر. افزایش جمعیت گرسنگان در افغانستان. سازمان ملل میگوید 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. سفره مقام‌های طالبان رنگین‌تر شده است. بازرسی تلفن مهاجران بازگشت کننده در مرز اسلام قلعه. استخبارات طالبان نام و شماره چهره‌های مخالف را در تلفن‌ها جستجو میکنند. و دیپلماسی قدرت‌ها در سایه جنگ ایران. ترامپ و شی مذاکرات دو روزه را آغاز کردند. آیا این دیدار معادلات جهان را تغییر خواهد داد؟ در این مجموعه خبری بعد تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. و هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد.
1: وایس وقت هندوستان کی پروکسی او؟
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: خواجه آصف همچنان گفته که هیچ تفاوت بین دهلی و کابل وجود ندارد و افزوده که پاکستان در حال حاضر در مرزهای شرقی و غربی خود با دشمن واحد دست و پنجه نرم می کند. جزئیات بیشتر از همکار ما جواد همدانی.
3: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین‌های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی ندارند. خواجه محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین‌های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهای چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست‌ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش‌ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها، یعنی منظورش طالبان بوده، درک بکنند ولی به نتیجه نرسیدیم.
0: در این حال رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در سنای پاکستان ادعا کرده که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می‌شوند. مشاور شهباز شریف تاکید کرده که پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم حملات به پناهگاه‌های شبه نظامیان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. فردوس کاوش روزنامه‌نگار برای بحث بیشتر در برنامه با ما از آقای کاوش وقتتان بخیر. خواجه آصف میگه که جنگ علنی را در برابر طالبان افغانستان آغاز میکنن. این جنگ علنی چی است آقای کاوش و چه تفاوت با این بمباردمان های ارتش پاکستان داره؟
4: سلام بر شما. از ماه فوریه همونطوری که اشاره کردین بمباردمان پاکستان آغاز کرد به اهداف در قلمرو افغانستان، همونطوری که خودش مدعی بود به اهداف تحریک طالبای پاکستان در قلمرو افغانستان و همی جنگ علنی است و منظور وزیر دفاع پاکستان هم ادامه همو عملات فرامرزی است و پاکستان تلاش کرد در یکی دو ماه اخیر که یک نوع بازدارندگی در برابر شورش تحریک طالبای پاکستان ایجاد کنه. حمله گسترده که از طرف تحریک طالبای پاکستان در خاک پاکستان انجام می شد، پاکستان او را با یک حمله هوایی فرامرزی پاسخ می داد و امیره به نظر می رسه که می خواه ادامه بده. ولی خب اوضاع یک و نیم هفته اخیر نشان داد که شورشگری ادامه داره در غرب پاکستان و حمله که اخیراً شد در به یک مرکز پلیس در بنو ایره یک بار دیگه آشکار ساخت و ترورهایی که اخیراً صورت گرفت در مرزهای غربی پاکستان ایره کاملا واضح ساخت که شورشگری در مرزهای غربی پاکستان مهار نشده و علاوه بر این که شورشگری مهار نشده، مشکلات بین حکومت مرکزی و حکومت ایالتی خیبر پختونخوا هم به وجود آمده. نیروهای سیاسی که در خیبر پختونخوا هستند اونا بیشتر از همه از این شورشگری آسیب دیدن و اگر شما به سخنان اخیر مولانا فضل رحمان و ایمال ولی خان توجه کنین، چیزایی که اونا میگن نشاندهنده عزیز که شورشگری حتی موفق شده بخشای از قلمرو پاکستان در مربوطات خیبر پختونخوا از کنترل دولت خارج کنه و وضعیت تقریبا شبیه سالهای 2005 تا 2007 در جنوب افغانستان است.
0: بله آقای کوشی، بس 7000 عراس افغانم که راناسان اولا مطرح میکنه ایام جالب است و از همه جالبتری است که میگنی 7000 نفر آماده حمله هستن، آماده میشن بر حمله و پاکستان و هند و اسرائیل اینا را تجهیز میکنه. این 7000 نفر منظورش تی تی پی است یا افراد دیگه است؟
4: مقامات و سیاستمدارای پاکستان ارقام مختلف دادن. یک بار مولانا فضل رحمان گفت که تعداد افراد مسلح تحریک طالبای پاکستان و دیگر گروه های متحد تحریک طالبای پاکستان که هدفشان ادامه جنگ در پاکستان است به نزدیک 40000 میرسه و رانا ثناءالله حالا میگه 7000 و آمار مختلف رسمی و غیر رسمی گفته میشه و در گزارشات شورای امنیت سازمان ملل متحد هم بین 7 تا 10000 نفر مسلح یا آماده جنگ ذکر میشه در این گزارش ها. و این به نظر میرسه که باستاب واقعیت است به دلیل از اینکه شورشگری همونطور که من پیشتر گفتم هنوز به قوت خود باقی است در غرب پاکستان برعکس بمباردمان های اخیری که پاکستان کرده و در این تردیدی نیست که هند متوجه از این مسئله است و ارتقای روابط رژیم طالبان با هند با این موضوع قطعا بی ربط نیست و دلیل از این که همونطوری که پاکستان سیاست امنیتی هند محور در قبال افغانستان داره، هند هم سیاست پاکستان محور در قبال افغانستان داره و در طول تاریخ همون سیاست دنبال کرده و در حال حاضر بهترین فرصت برای خود میبینه که در اون موضوع دخیل شود. سال گذشته در اینمی شب و روزها بین هند و پاکستان بعد از حادثه پهلگام یک نبرد هوایی صورت گرفت و اون نبرد هوایی ثابت کرد که در سمت شرق توازن قدرت بین هند و پاکستان وجود داره و مشکلی که پاکستان داره فعلا در سمت غرب است به دلیل از اینکه ارتش قدرتمند و نیروی هوایی بسیار قدرتمند و سلاح اتمی و اینا در برابر شورشگری او کارایی موثری را که در برابر یک ارتش متعارف داره نداره و به همین دلیل هم فعلا هم نهادهای امنیتی پاکستان متوجه وضعیت در غرب پاکستان هستند و هم شاید هند این یک فرصت کلان میبینه که از او سمت پاکستان دوچار مشکل بسازه.
0: آقای کوش، خب ادعای پاکستانی است که تی تی پی را هند تمویل تجهیز میکنه که بیاید پاکستان را ضربه بزنه، ولی اینجا بحث اسرائیل هم مطرح میشه. خب اسرائیل چی دنبال چی است؟ دنبال ای است که بیاید با هند همکاری بکنه یا نه منافع دیگه از اسرائیل هم اینجا تامین میشه؟
4: اسرائیل شاید به بس او بخشی از امو جنگ روانی علیه تی تی پی باشه، به نظر نمی رسه که اونا در این منطقه، در این قسمت، در این جنوب آسیا و آسیای میانه در این سمت دخیل باشن، چون اسناد و مدارک و شواهد در این زمینه بیرون داده نشده. ولی هند همونطوری که من توضیح دادم، اونا چون بین پاکستان و هند دشمنی تاریخی وجود داره و هند در شرق پاکستان واقع است و همونطوری که حوادث پارسال در این میشه بروز نشان داد، از طریق ارتش متعارف هندوستان نمیتونه برای پاکستان در حال حاضر مشکل بسیار جدی ایجاد بکنه. او وضعیتی که در سال 1971 در بنگلادش ایجاد شد، حال شرایط مکمل متفاوت است نسبت به او دوران. او دوران توازن قدرت به نفع هند بود، ولی حال توازن قدرت بین دو کشور و صورت مساوی برقرار است و نمیتونن یکی دیگر در او سمت به شکست مواجه بسازن. این سمت غرب پاکستان که افغانستان در او واقع است و شورشگری تحریک طالبای پاکستان در اینجا وجود داره، این میدان رقابت است فعلا و هیچ بعید نیست که هند یا بخشای استخباراتی از اونا با حمایت مالی فراهم بکنن برای تحریک طالبای پاکستان.
0: بله، فردوس کاوش، روزنامه نگار، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم. در یک خبر دیگر، در پی وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در روستای مانوگه ولسوالی پیچدری ولایت کنر، 5 نفر از جمله یک زن و 3 کودک جان باختند. منابع مالی میگویند که این رویداد شام پنجشنبه در خانه مهاجران رخ داده که از منطقه سوات خیبر پختونخوا به کنر آمده بودند. منابع میافزایند که در پی این رویداد یک نفر ناپدید شده و ساختمان خانه به گونه کامل ویران شده است. اظهارات تازه سید سلیمان آشنا، خبرنگار پشتون تبار، درباره این که طالبان نماینده هم افغان ها نیستند بلکه یک جریان قومی پشتون هستند، واکنش های گسترده در شبکه های اجتماعی داشته. صد عبدالزاد این واکنش ها را مرور کرده.
5: اظهارات تازه سید سلیمان آشنا، خبرنگار پشتون تبار، درباره این که طالبان نماینده هم افغان ها نیستند بلکه یک جریان قومی پشتونند، واکنش های گسترده ای را در پی داشته است. اما این موضوع یک طرف قضیه است. آشنا همچنان با اشاره به ماده 4 قانون اساسی دوران جمهوریت گفته، پس از 15 آگست 2021 و لغو قانون اساسی، هویت ملی مردم افغانستان که همانا افغان بودنشان است از بین رفته و تا زمان تصویب یک قانون اساسی معتبر مردم بر اساس تعلقات قومیشان شناخته میشند. در ادامه هم نگاه داریم به بازتاب این ماجرا در شبکه های اجتماعی. واکنش ها را از فضل رحمان آغاز میکنیم. او برخلاف سید سلیمان آشنا، طالبان را نمایندگان اصلی قوم پشتون میداند و گفته در این مورد هیچ ابهام وجود ندارد. هیواد دریز برعکس کاربر قبلی معتقد است به هیچ وجه گروه طالبان یک جریان قومی پشتون نیست، بلکه آنها را یک جریان تک فکری عقیدوی تندرو میخواند. همچنان با اشاره به چهره های از پنجشیر، بدخشان، جوزجان، هرات، پکتیا و قندهار نوشته، اعضای طالبان تنها به یک قوم محدود نیست و افراد از اقوام و مناطق مختلف در این گروه حضور دارند. در واکنش مشابه هیواد افغان نیست گفته، طالبان گروه است که از هر قوم در آن وجود دارد، هرچند به باور او شمار پشتون ها در این گروه بیشتر از دیگر اقوام است. و همچنین تاکید دارد که افغان بودن یک هویت ملی است که با تغییر نظام های سیاسی تغییر نمی کند و شاید آن را تغییر نکردن مردم با روی کار آمدن کمونیست ها دانسته است. ببین در این مورد بیشتر از سانگ صدیقی، فعال حقوق زن و فعال حقوق سیاسی، با هم بشنویم.
6: آن با عنوان یک گروه غیر مشروعی که قدرت را در افغانستان به زور اسلحه به دست آوردن، صلاحیت منحل کردن قانون اساسی افغانستان را ندارند. چون این قانون توسط یک فرایند مردمی و دموکراتیک تصویب شده و تنها چنین میکانیزم قادر است دوباره این قرارداد اجتماعی بین مردم افغانستان را منحل کند. در کنارش طالبان به هیچ وجه نمایندگی از قوم پشتون نمی کنند، چون قوم پشتون یک قوم بزرگ و متنوع است، در او افکار متفاوت حضور دارد و هیچ نوع انتخابات صورت نگرفته تا تمام این مردم به گروه طالبان رأی داده باشه. و در نهایت من فکر میکنم اگر ما طالبان را نماینده قوم پشتون بدانیم، یک نوع مشروعیت به طالب است و در کنارش یک نوع جفا به تمام آزادی خواهانی است که امروز در زندان طالب حضور دارند و تمام مبارزان پشتونی که در داخل و خارج افغانستان علیه این گروه مبارزه میکنند.
5: در ادامه از سمی رحمانی میخونیم که ماده چهارم قانون اساسی 1382 را فراتر از یک متن سیاسی، یک سند حقوقی برای تعریف رابطه دولت ملت میداند. او بر این اساس استدلال کرده که در صورت فروپاشی نظام سیاسی، اصول بنیادین حقوق عمومی از جمله تابعیت و حقوق اساسی ادبا به صورت خودکار از بین نمیرود. خب بعد از اینکه اظهارات مورد انتقادهای تند مردم قرار گرفت که طالبان نماینده قوم پشتون نیست، در تایید این موضوع آقای سلیمان دوباره نوشته که پشتون بودن تنها به نام و قوم خلاصه نمی‌شد، بلکه با فرهنگ، تاریخ و ارزش‌های مشخص تعریف می‌شد. او از وطن، لندی، شامان الله، قانون اساسی و سرود ملی و بیرق به عنوان بخش از پشتونوالی یاد کرده و گفته طالبان از قوم پشتون بودن میتونن ولی نه از افکار و فرهنگ. کاربر بعدی به نام بونی ترون معتقد است بسیاری از پشتون‌ها مخالف طالبان هستند و تنها شمار از آنان از طالبان حمایت میکنند و گروه دیگر نیز به دلیل مسائل امنیتی و اقتصادی موضع بی‌طرف دارند. او شکایت کرده که نسبت دادن یک قوم به سیاست‌های یک گروه تحلیل دقیق و منصفانه نیست. در ادامه گفته کاربر قبلی صفی الله دلاور هم هشدار می‌دهد که نسبت دادن طالبان به تمام قوم پشتون ظلم به پشتون‌ها و به نوع کمک به بقای طالبان و تضمین قدرت آنها است. و به عنوان آخرین واکنش هم کاربر به نام افغان زدران طالبان را یک گروه توریستی خوانده و تاکید کرده که توریسم نه قوم دارد و نه هم مذهب. این بود بخش رسانه های شما امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره 00044-73-4000-6000 به ما بفرستین.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شفیق الله قاطع، افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاباخ پنجشیر، از دو ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطع به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده است. قاطع در 17 اوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خورف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. و اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی از مردم خواسته است رفتن به نزدیک رودخانه ها و مناطق سیلاب خیز خودداری کنند. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً ویدیوی ضیافت مقامهای طالبان با حضور سراج الدین حقانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده است. گزارش از الیاس منصور.
7: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویری واقعی و تلخ از زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر میبرند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
6: وضعیت که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
7: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر بحث و گفتگو می کنیم با نجیب پیکان، روزنامه‌نگار. آقای پیکان، وقتتان بخیر. شیون این زن را در جاده های کابل شنیدیم. گفته میشه این خانم معلم بوده و حالا بیکار است. خود این فریاد سند زنده از فقر فراگیر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نیست آقای پیکان؟
8: بنام خدا، سلام به شما و سلام به بیننده های شما. ما فکر میکنیم این فریاد تنها یک زن نیست، فریاد میلیون ها زن، کودک و شهروند افغانستان است. در مناطق مختلف افغانستان بی صدا و خاموش دل میگیرند و با سفره‌های خالی، بیکاری و نبود آینده روشن اینا دست پنجه نرم میکنند و از طرف دیگه نظامی که در حقیقت ادعای عدالت عمری و ادعای تغییر در دسترخان مردم داشت، برعکس تمام مشکلات فقر و فاقگی و بیکاری و نبود نان دسترخان بر مردم از جانب پروردگار میدانم و گفته میشه که میگوین که اجده ای امری است که طرف خدا برشان نازل شده و در حقیقت اما حس مسئولیت و احساس مسئولیت و مکلفیت را که نظام خواه و مسئولین باید داشته باشند اینا را فراموش کرده، در حقیقت یک بهانه گیری میکنن. طبعا یک فرق پاهش بین نظام حاکم، دسترخانهای نظام حاکم، مسئولین و مردم فقیر از این نشان میده که در حقیقت چی ظلم بالای مردم جریان داره. صف بیکارا، صف گداها، در حقیقت نبود کار، نبود امکانات، بسته بودن مکاتب و بی‌اعتمادی دنیا بالای گروه سبب شده که در حقیقت روز به روز مردم دچار فقر و فاقگی شدن. و این زنی که فریاد میکشه مادر ما است، خواهر ما است، هموطن ما است که درد واقعی را انعکاس میده و گوش شنوای از جانب مسئولینه که فعلا بر زمام امور افغانستان تکیه زدن وجود نداره و در حقیقت یک ظلم آشکار است که بالای مردم با تاسف جریان داره.
0: بله آقای پیکان، برنامه توسعه سازمان ملل میگه که در سال 2025 28 میلیون نفر نتونستن که ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین بکنن، که البته همون نان سه وقت است. اما از طرف دیگه ویدیوهای منتشر میشه از مقام های طالبان، از آقای اقانی که خب در ضیافت است و مصروف کباب خوردن است. بالاخره این تصویر متضاد از افغانستان برای ما چی را نشان میده؟
8: خب مشخص است که در حقیقت گروه حاکم تلاش میکنه که همین واقعیت هایی که به شکل ویدیو انفرادی به بیرون درست میکنه ای درست نکنه و مردم در یک خلای معلوماتی قرار بگن. و اون خاطر است که اینا با تمام قوا سرکوب و سزنش و سانسور رسانه ها رو شروع کردن تا واقعیت ها به بیرون انعکاس نکنه و مردم واقعیت هایی را که در حقیقت از فیلن جریان داره، درد که فیلن جریان داره بیخبر برن بدان. پر بودن دسترخان مقامات و تهی بودن دسترخان مردم عام نشانگر یک ظلم فاحش است که با تاسف فعلا جریان داره که مردم توان خرید یک لقمه نان ندارن. مردم نظر به معلومات، نظر به گزارشاتی که سازمان های بین المللی میکنن، یعنی اینا در حقیقت روزی کمتر از یک دلار عاید سرانه دارن و عاید دارن که عمرم برشون نمیرسه، ولی به هزاران افغانی و دلار بر دسترخان های مقامات مصرف میشه و در حقیقت صف کسایی که خوب میخورن و مینوشن و میپوشن و با موتورهای بسیار مفشن حرکت میکنن و از امکانات بزرگ استفاده میکنن یک طرف، و صف میلیونی مردم فقیری که با دسترخان خالی در حقیقت دست پنجه نرم میکنن و هیچ دادخواه و دادگر جز پروردگار ندارن. این نشان میده که یک فرق فاحش وجود داره، یک تفاوت شگرف و جدی طبقاتی وجود داره که در حقیقت ای نه خدایی را میخواه نه دین اسلامی را میخواه، ولی کسایی که خود عامی و تیکدار دین مقدس اسلام میدانن چنین ظلم را بالای مردم میکنن و فکر میکنم عاقبت بسیار خراب در آخرت هم نصیبشون خواهد شد که امروز نفرین مردم با خود دارن.
0: آقای پیکان، نمیخوایم که تمام مردم افغانستان را بگویم، ولی حداقل با کسایی که ما در ارتباط هستم در داخل افغانستان، اونا دو چیز میگن. میگن که امنیت ما برقرار باشه.
8: آقای سیمی،
0: بله، صدای مرا دارین آقای پیکان؟
8: آقای سیمی، صدای شما ندارم.
0: آقای پیکان، اگر صدای مرا دارین که ما سوال ما دوباره خدمت شما بپرسم. آقای پیکان متاسفانه که صدای مرا ندارن، بازم بر صورت بسازم.
8: بله دارم.
0: بله. صدای مرا دارین حالا؟
8: بله. بله میشنم. بله. بله.
0: آقای پیکان کوتاه اگر پاسختان نداشته باشم، با کسانی که ما در ارتباط هستم، با یک شمار از کسانی که در داخل افغانستان زندگی میکنن، اونا میگن ما دو چیز میخواییم، یک امنیت برقرار باشد، دوم یک لقمه نان برخوردن داشته باشیم. ولی در حاکمیت طالب ها حداقل در ماهای گذشته دزدی های مسلحانه زیاد شده، کشت و کشتار زیاد شده، از طرف دیگه گرسنگی هم خوب به اوج خود رسیده که نمونه شما میخوانم بود. پس ظاهرا طالب ها هم در تامین امنیت ناکام بودن و هم به عنوان حاکمان افغانستان نتونستند که هم ابتدایی ترین نیازهای شهروندان افغانستان را مهیا بسازند.
8: با تاسف این واقعیت اینی است که طالب ها هرگیز این نپذیرستن و ادعا میکنن که گویا هم امنیت نسبی را برقرار ساختن و هم در رشد اقتصاد کمک کردن و هم نظر به نظام گذاشته در زودن اقتصاد تلاش کردن، که این اصلا درست نیست و اصلا غیر قابل قبول است و مردم افغان شاهد عینی و واقعی وضعیت است. از طرف دیگر جامعه جهانی هم متوجه است که در حقیقت چی جفای در برابر مردم افغانستان صورت میگیره. ادعایی که از طرف طالب ها صورت میگیره نشان میده که بختان است، کذب است و یک افتراز، در حالی که نه امنیت باثبات و نه امنیت فکری و روحی و روانی و فیزیکی وجود داره و نه هم اقتصاد مردم تغییر کرده، بلکه هم دسترخوان ها تویی شده و هم مردم در حالت احراز زندگی میکنن، بخصوصی که مهاجرین به شکل اجباری از کشورهای مختلف به داخل افغانستان میمه، اینا امکانات و معیشت ندارن. این هم کلش عوامل است که در حقیقت نشان میده که نظام حاکم توانایی مدیریت با تاسف نداره، که امیدوار هستم دنیا هم توجه جدی داشته باشه و مردم افغانستان هم با صبر شکیبایی دست به دست هم داده تا دی ورقه بحرانی عبور کنن.
0: بله، نجیب پیکان، روزنامه نگار، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. گزارش تازه یوناما تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه می کند. در این گزارش نقض حقوق زنان، بازداشت های خودسرانه، شکنجه نیروهای امنیتی پیشین و مجازات بدنی مستند شده است. بنفشه یعقوبی در برنامه ژرفا این گزارش را بررسی کرده است.
5: در 11 جنوری سال جاری محتسبان امر به معروف طالبان زن را در هرات مجبور ساخت از تاکسی بیرون شود. یک ماه بعد دو زن دیگر به دستور محتسبان طالبان مجبور شدند از بس شهری پیاده شوند. دلیل ای آزار از یک زنان در مکانهای عامه نداشتن حجاب مورد نظرشان بوده. در 3 ماه نخست سال جاری حداقل 5 عضو امنیتی دولت پیشین به قتل رسیدند و قانون جدیدی که بر اساس آن یک فرد به دلیل توهین به رهبران طالبان به مجازات 20 ضربه شلاق و 6 ماه حبس محکوم میشه نیز توشیح شده. ایدانها چند نمونه از نقص حقوق بشر در افغانستان در 3 ماه گذشته است که توسط دفتر سازمان ملل در افغانستان مستند سازی شده. در گزارش تازه یوناما که از اول جنوری تا پایان مارچ 2026 تحت پوشش قرار میده، موضوعات مانند آزادی و زنان و رسانه ها، تهدید به اعضای حکومت پیشین، اجراءات عدلی، مجازات بدنی و قوانین سختگیرانه و کارکرد وزارت امر به معروف طالبان در بر میگیرم. در رابطه با محدودیت هایی که بر زنان وضع شده، ممنوعیت کار زنان در بیرون از خانه همچنان پابرجا است. دفتر یوناما میگه اداره حاکم زنان از فهرست دریافت معاشات خدمات ملکی حذف کردند و شمار دیگر نیز از وظیفه منفک شدند. همچنان هیچ نشانه مثبت از آموزش دختران بالاتر از صنف 6 دیده نمیشه و برای 5 سال متوالی دروازه های آموزش بسته است. تا کنون حدود 2.2 میلیون دختر زن از آموزش محروم ماندند. و طوری که قبلا ذکر شد، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت مختلف برگشت و گذار زنان محدودیت وضع کردند و حتی در برخ موارد مانع فروش کالا و اجناس به زنان بدون همراه مرد و حتی مانع تداوی آنان در مراکز صحی شدند. محدوده فعالیت و آزادی رسانه ها نیز هر روز تنگتر میشه. نمونه بارز آن متوقف شدن فعالیت تلویزیون راه فرد است. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دلیل بسته شدن تلویزیون راه فردا و مصادره دارایی های مؤسس این شبکه محمد محقق به اظهارات او در حمایت از حملات هوای پاکستان توصیف کرده. فراتر از این قضیه، طبق یافته های یوناما فعالیت رادیو خوشحال در غزنی به دلیل تماس تلفنی یک مخاطب زن با میزبان مردی شبکه رادیویی به تعلیق درآورده شد. مشکل دیگر در راستای آزادی رسانه ها نبود روند شفاف برای اعتراض در برابر چنین اقدامات است. تنها زنان و رسانه ها تحت فشارهای روزافزون قرار ندارند. مردم عام نیز در تهدید مجازات بدنی هستند. در مدت 3 ماه ایگونا مجازات بالای حدود 312 تن که شامل 269 مرد، 39 زن و 4 کودک پسر می باشد اجرا شده. همچنان افسران و نیروهای امنیتی حکومت پیشین در افغانستان با تهدیدهای متعدد مانند بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری روبرو بودند. یوناما حداقل 33 مورد دستگیری فراقانونی و 9 مورد شکنجه را ثبت کردند. سوالی که مطرح میشه ایست که مستندسازی نقض حقوق بشر چه اهمیت داره؟
9: از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا یوناما یکی از نهادهای سازمان بین الملل متحد حاضر در جغرافیای افغانستان قابلیت مستندسازی نقض حقوق بشر و موارد را داره که فعلا میکانیزم های موجودی دیگر به اون رو دسترسی ندارن. از او بابت من اطمینان کامل دارم که مستندسازی که یوناما در شرایط فعلی میکنه در آینده توسط میکانیزم تحقیقاتی استفاده خواهد شد و در رسیدن به عدالت قربانیان کمک شایانی خواهد نمود.
5: از سوی تنها چیزی که مردم در افغانستان از دست دادن حقوق انسانی آنان نیست، بلکه شمار زیاده عزیزان و خانه های خود را نیز از دست دادن. روبه اول 2026 یک از خونین ترین دوره در سالهای اخیر به شمار میره. حملات هوای پاکستان و درگیری مسلحانه در مناطق مرزی افغانستان 750 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. بیشترین تلفات پس از آغاز عملیات نظامی پاکستان به اسم غضب للحق در فوریه 26 ثبت شده. این دفتر تلفات ملکی در پی حمله هوای پاکستان به شفاخانه درمان متادان امید را دست کم 269 تن اعلام کردند. همچنان حداقل 122 تن دیگر زخمی شدند. اما احتمال میره این رقم به مراتب بالاتر باشه. دلیل آمار بلند تلفات 3 حمله هوایی پیهم بود که به محلهای خواب مریضان، ذخیره مواد غذایی و ساختمانهای آموزشی در محوطه ای درمانگاه اصابت کرده بود. البته پاکستان حمله به شفاخانه امید رد میکنه و مدعی است که هدف کشور زیرساختهای نظامی و تروریستی بوده، مانند محل نگهداری پهپادهای بدون سرنشین و مهمات. اما طبق یافته‌های دیدبان حقوق بشر، این حمله هوایی پاکستان غیر قانونی است و احتمالاً جنایت جنگی محسوب می شود. دفتر یوناما که از معدود نهادهای مستقل در افغانستان است، فقط مستندسازی نکرده، بلکه برخی پیشنهادات به اداره طالبان و دولت پاکستان را کرده، از درخواست تدابیر امنیتی جدی برای حفاظت از مردم تا علنی کردن تحقیقات و بررسی ها در موارد نقص ها. یک به چی اندازه از پیشنهادات سازمان ملل برای حفظ جان مردم و حقوقشان مد نظر گرفته میشه، به اراده سیاسی مقامات برمیگرده. تا زمانی که گروه طالبان اراده جدی برای تضمین حقوق اساسی شهروندان مرد و زن نگیره، انزوای بین المللی و عقب مانی کشور از کاروان پیشرفت باز خواهد ماند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان، خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر داد. افزایش جمعیت گرسنگان در افغانستان، سازمان ملل میگوید 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. سفره مقام های طالبان رنگین تر شده است. در ادامه، ورود هوش مصنوعی به قلب صنعت، ربات های هوشمند برای استخدام در کارخانه ها آموزش میبینند. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می‌کنند. ماموران این گروه در پیام‌ها، تماس‌ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنبال نام یا شماره چهره‌های ضد طالبان می‌گردند. نیروی سوریا با جزئیات بیشتر.
10: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه‌ای از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال میگویند که استخبارات طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می‌کنند. بازرسی‌هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می‌یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع میگویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
11: میخواین مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان میبینن و کوشش میکنن که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر رو دهشت افغان کم بکنن.
10: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراج‌ها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در 3 ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون‌ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه‌ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام‌های پیشین پس از بازگشت در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل‌های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند. اما گزارش‌های پی هم تصویر روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می‌کند. کنترل مردم از خانه‌ها و خیابان‌ها تا مرزها و تلفن‌های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: دونالد ترامپ و شی جی پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین مذاکرات دوروزه خود را در بیجنگ آغاز کردند. قرار از دو طرف درباره جنگ ایران، روابط تجاری، هوش مصنوعی و فروش سلاح آمریکا به تایوان رایزنی کنند. بنابر برخی گزارش‌ها احتمال می‌رود ترامپ و شی تلاش مشترک را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز خرسندی از سفر به چین، شی را رهبر بزرگ و دوست خواند و افزود که واشنگتن و بیجنگ همبار از چالش‌ها و اختلافات خود را در اسرع وقت و با حسن نیت حل کردند.
12: You and I have known each other now for a long time. In fact,
13: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن، این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم.
0: برای جزئیات بیشتر توماج تاباز از سوئیل در برنامه با ما است. توماج، از روز اول این سفر برای بیننده لطفاً بیشتر بگو.
14: خب، مذاکرات که تازه آغاز شده بین آقای دونالد ترامپ و شی جین پینگ و البته قبل از اون هم بین تیم‌های دو طرف. واقعیت اینجاست که فعلا در آغاز مذاکرات، قبل از اینکه وارد اون به اصطلاح مسائل کلیدی بشن، دو طرف دارن سعی می‌کنن یک فضای مثبت یا مشتاقانه‌ای رو دست کم نشون بدن. از جمله تیم‌های تجاری، مثلا جنسن هوانگ گفته که دیدار فوق‌العاده داشته از شرکت انویدیا، مدیر تایوانی آمریکایی، یکی از مهم‌ترین شرکت‌های نیمرسانا در جهان. ایلان ماسک گفته که اومده به چین تا خیلی چیزا رو به دست بیاره. شی جین پینگ گفته بیایم سال 2026 رو تبدیل بکنیم به یک سال تاریخی و یک گام عظیم در روابط دو طرف. خواب دونالد ترامپ رو هم که شنیدیم گفته که خودش هم روابط فوق‌العاده‌ای با شی جین پینگ داره و به طور کلی دارن سعی میکنن که یک فضای مثبتی دست کم در مورد مذاکرات تجاری نشون بدن. آقای شی جین پینگ لحظات پیش، ساعت پیش گفتش که تیم‌های مذاکره کننده در مورد مسائل تجاری به یک دستاوردهای مثبت و به طور عمومی خوبی یا متعادلی دست پیدا کردن که باز هم یک در واقع نمای مثبت هست. اما در این حال شی جین پینگ تاکید کرده که مسئله تایوان مهمترین مسئله فیما بین است و گفتش که اگه مسئله تایوان حل نشه، دو کشور درگیر خواهند شد در بازه ای از زمان که خب یک هشداری هست در مورد موضوع. می‌دونیم واقعیت اینجاست که در مورد اینکه آیا در مورد تایوان چه صحبت‌هایی قرار بشه، بدبستانی قرار بشه، در مورد تنگه هرمز، مسئله جنگ ایران، خود حکومت اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی و مسئله تایوان، اینا در واقع گمانه زنیه. یعنی دو طرف نگفتن که قراره برن در مورد این موضوع صحبت بکنن، اینها گمانه زنی های موجوده و احتمالاً اگه واقعا به یک توافقی برسند در یک نوع بیانیه ممکنه به اون اشاره‌ای بشه، حالا چه در مورد مسئله تایوان چه در مورد مسئله تنگه هرمز. اگه مثلا دو طرف به یک توافقی برسن برای اینکه بگن جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز کنه، خب من دارم البته مثال میزنم، به هر حال چنین چیزی در بیانیه های ممکنه در نهایت بیاد. ولی خب میدونیم گمان زنی های هم وجود داره که ممکنه بین ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز، یعنی بانک چین بر جمهوری اسلامی که خب متحدش است، فشار بیاره و تنگه هرمز رو باز کنه، در مقابل آمریکا مثلا از حمایتاش از تایوان کم بکنه، ممکنه بدبستانی انجام بشه. اما واقعیت اینجاست که از نظر تحلیلگران احتمالاً در آینده چنین چیزی یک فاجعه خواهد بود، یکی که در واقع یک شکست تاریخی برای دونالد ترامپ خواهد بود، چرا که جنگی که خودش آغاز کرده رو در نهایت برای پایان دادن به اون از چین کمک میگیره و در این حال در مقابل یکی از مهمترین متحدان، کلیدترین متحدان غرب و یکی از دو ستا دموکراسی تا دموکراسی موجود در آسیا رو، یعنی تایوان رو، مثلا از حمایتاش کم میکنه، یا مثلا ممکنه سلاح رو نفروشه و یا حتی فراتر از اون ممکنه مثلا به طور رسمی بگه که ایالات متحده مخالف استقبال تایوان هست، چیزی که البته میدونیم در سیاست های موجود آمریکا از به اصطلاح استقلال تایوان حمایت نمیکنه، اما ظاهرا چین به دنبال این هستش که به صورت صریح بگه که از در واقع مخالف استقلال تایوان هست و مثلا از فروش تسلیحات هم دست برداره. در نتیجه اگر ما به جایی برسیم که اینها در این موضوعات کلیدی ولی حیاتی برای جامعه بین‌المللی به توافقی برسن، یکی مسئله تایوان هست و رویکرد ایالات متحده به تایوان، یکی دیگه مسئله جمهوری اسلامی هست و تنگه هرمز و رویکرد چین به جمهوری اسلامی، خب اینها مسائل و گام‌های مهمی خواهد بود. واقعا اینجاست که در نهایت اگر توافقی هم برسن، این که حالا این به نفع ایران باشه یا مردم ایران یا حتی به طور کلی به نفع مردم منطقه باشه، در مورد این واقعا میشه تردید کرد در حال حاضر.
0: سپاسگزار هستم از خود توماچ. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفتهایی داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط قرمز دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جدی ونس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرده که آمریکا به دنبال سازوکار است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. او همچنان از گفتگو با مقامات عرب درباره پرونده ایران نیز خبر داده است.
15: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را ترمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: تلاش تازه دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور با وجود حمایت سه سناتور جمهوری‌خواه به نتیجه ماند. همزمان حدود 20 عضو کنگره آمریکا در نامه دو حزبی از دولت بریتانیا خواستند که روند تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را تسریع کند. مرضیه حسینی با جزئیات بیشتر.
16: هفتمین تلاش دموکرات‌ها برای پایان حملات آمریکا به ایران با شکست مواجه شد و دوباره اینها نتونستن که این قطعنامه رو به تصویب برسونن. اگرچه آنچه که بسیار مهم بود در این هفتمین دور رأی‌گیری این هست که برای اولین بار صف جمهوری‌خواه در خصوص مخالفت با حملات آمریکا به ایران شکسته شد و سه نفر از جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها ملحق شدند و آماری که این قطعنامه رو نزدیک به تصویب برد 49 در مقابل 50 بود. یعنی اگر فقط یک سناتور غایب بود و یا یک سناتور بیشتر، یک نفر بیشتر به این قطعنامه رأی میداد، این قطعنامه تا به حال تصویب شده بود و عملاً کنگره آمریکا، سنای آمریکا حداقل در مقابل ترامپ ایستاده بود در مقابل جنگ با ایران. اگرچه ترامپ حق وتوی این قطعنامه رو داره، اما باز هم یک پروسه وجود داره که باز هم کنگره اگر ادامه بده میتونه حق وتوی ترامپ رو هم بشکنه. پیچیدگی‌های حقوقی کنگره آمریکا هست، اما به طور کلی آنچه که از سناتورها من امروز اینجا شنیدم، سناتور لینزی گرام با خبرنگارها صحبت کرد، سناتور سناتور تیم کین صحبت کرد. سناتور لیندزی گرام خیلی قاطع گفت به ما خبرنگارها که همچنان موافق این هست که در واقع این حملات تا جای امکان و تا جای نیاز ادامه پیدا کنه برای شکستن ترور جمهوری اسلامی. اما در مقابل دموکرات‌ها که صحبت کردن تاکید کردن که همین که 3 نفر از جمهوری‌خواه در شرایط فعلی از تیم ترامپ جدا شدن هم دستاورد بزرگی هست و تاکید کردن که اینقدر شما رو به رأی خواهند گذاشت که در نهایت به تصیب برسه. تحلیل‌های مختلفی هم اینجا در مطبوعات مرتبط با کنگره آمریکا منتشر شده. برخی هم میگن اگر ترامپ خارج از آمریکا نبود، چون می‌دونیم ترامپ در چین به سر می‌بره، میگن دلیل اینکه این قصرام امروز تصیب نشد این بود که جمهوری خواه ها نخواستن زیر پای ترامپ رو وقتی خالی بکنن که خودش داخل کشور نیست. یعنی اگه ترامپ در واشنگتن بود تصیب این قصرام شانس بسیار بالاتری داشت. با این حال مخالفت ها اینجا در کنگره آمریکا از طرف دموکرات ها وجود داره و میبینیم که تعداد جمهوری خواه های بیشتری هم به افراد مخالف تداوم این جنگ در ایران میپیوندن. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: وزارت خارجه امارات متحده

0: بارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگی برای بارگیری به این منطقه نرفته است. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران مجبور خواهد شد تولیدات نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش، همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوآن هوهو عامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده است. و درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی با اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح اکنون می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری‌خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از $1 میلیارد کمک امنیتی به اوکراین است. دادگاه بررسی اتهام فساد علیه رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری اوکراین در کیف برگزار شد. دادستان مبارزه با فساد اوکراین خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه نزدیک به $4 میلیون برای آندری یرمارک شده است. مقام‌های قضایی تاکید کردند که زلنسکی در این پرونده تحت تحقیق قرار ندارد. گزارش در این باره.
1: در حالی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده، کیف این روزها با بحران تازه در بالاترین سطوح قدرت روبروست. پرونده فساد مالی که نزدیکترین متحدان سیاسی ولادیمیر زلنسکی را به میز محاکمه کشانده است. آندری یرماک، رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری اوکراین و یکی از چهره‌های کلیدی حلقه نزدیک به زلنسکی، روز سه‌شنبه در دادگاه در کیف حاضر شد. نهادهای مبارزه با فساد اوکراین او را به مشارکت در یک شبکه پولشویی متهم کردند. پرونده ای که به پروژه لوکس به ارزش $2.5 میلیون در حومه کیف مربوط می شود. دادستانی مبارزه با فساد خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه $4 میلیون برای یرماک شده است. وکیل او اما این اتهامات را بی اساس توصیف کرده و می گوید فشار رسانه ها و افکار عمومی در شکل گیری این پرونده نقش داشته است. موضوعی که خود یرماک نیز در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران به آن اشاره کرد.
2: متاسفانه همان طور که می‌بینید در تمام این مدت فشار زیادی از سوی رسانه‌ها و عوامل مختلف وجود داشته است. نباید فراموش کنیم که کشور ما درگیر جنگ است.
1: یرماک سال‌ها از نزدیکترین افراد به زلنسکی بود و بسیاری او را معمار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین می‌دانستند. او در دوران جنگ نیز نقش مهمی در مذاکرات با آمریکا و مدیریت سیاسی دولت ایفا کرد. اما تحقیقات گسترده با نام عملیات میداس اکنون شبکه ای از فساد در بخش انرژی و ساخت و ساز اوکراین را هدف قرار داده است. پرونده ای که گفته می شود حدود $100 میلیون اختلاس و رشوه در آن مطرح است. اگرچه مقام‌های ضد فساد تاکید کردند که شخص زلنسکی مورد تحقیق نیست، اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که این رسوایی می تواند در بلند مدت به اعتبار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین آسیب بزند. به ویژه در شرایطی که کیف برای دریافت کمک‌های مالی غرب و ادامه روند عضویت در اتحادیه اروپا زیر ذره‌بین نهادهای بین‌المللی قرار دارد. همزمان با این تحولات، حملات متقابل روسیه و اوکراین نیز ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی از حمله بیش از 200 پهپاد روسی خبر دادند. و مسکو نیز اعلام کرده که بیش از 100 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برنامه استقرار موشک هسته‌ای جدید سرمات تا پایان سال 2026 میلادی خبر داده. موشکی که روسیه آن را قدرتمندترین سامانه موشکی جهان توصیف می‌کند. بحران فساد در کیف در کنار ادامه جنگ و فشارهای اقتصادی اکنون به یکی جدیترین چالش‌های سیاسی دولت زلنسکی از زمان آغاز تهاجم روسیه تبدیل شده. بحرانی که میتواند در فردای پس از جنگ جبهه تازه در برابر رئیس جمهوری اوکراین بگشاید.
0: هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود.

0: شرکت در بریتانیا میگوید با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اجسام را انجام دهند. فریزا ثابتی با جزئیات بیشتر.
1: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت روباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
2: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخواید و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
1: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: باشندگان در غزنی و افغانستان انترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفته است. به گفته منابع، ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حمله قرار گرفتند. در نوابات، حوضه ششم و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. یک منبع گفت پس از وقوع این انفجارها طالبان این مناطق را مسدود کرده و به کس اجازه رفت آمد نمی‌دهند. تاکنون جزئیات دقیق درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده و مقام‌های محلی طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکردند. منابع میگویند طالبان پس از حملات اخیر پاکستان شرک‌هایی را که پیشتر برای اسکان فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در نظر گرفته بود به طور کامل تخلیه کرده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

در حالی که اینترنت پرسرعت در جهان امروز به یکی از نیازهای جدی و انکار ناپذیر برای توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، وزیر جدید مخابرات طالبان دستور توقف گسترش شبکه فایبر نوری را در کابل صادر کرده است. این تصمیم در حال گرفته می شود که سال گذشته قطع اینترنت فایبر نوری عملا کشور را فلج کرده بود. تجارت لطمه سنگین دید، زندگی مردم مختل شد، کسب و کارها از کار افتاد و حتی اداره خود طالبان نیز با اختلال جدی مواجه گردیده بود. حالا با برکناری وزیر پیشین مخابرات و جاگزینی او با یکی از والیان نزدیک به هبت‌الله اخوندزاده، این نگرانی جدی وجود دارد که رهبر طالبان بار دیگر قصد قطع اینترنت را دارد، اقدامی که میتواند افغانستان را به سوی تاریکی و عقب ماندگی بیشتر سوق دهد. آیا توقف گسترش فایبر نوری در کابل گامی به سوی خط اینترنت پرسرعت است؟ چرا طالبان از اینترنت میترسند؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من مهیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد، نویسنده و تحلیلگر سیاسی از آلمان، هاشم دانش، فعال سیاسی از استانبول و علیرضا حسینی، مسئول گندم ای آی می باشند. بس را با آقای نورزاد آغاز می کنیم که نشانه های وجود داره که طالبان می خواهند انترنت را در کابل قطع کنند. اطلاعات شما حاکی از چیست؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما بانو پیکان، مهمان های عزیز در بحث و همتان های عزیز ما. خب طالبا یک تجربه دیگر همسانه این وضعیت در سال گذشته تکرار کردن. با قطع کامل اینترنت در فضا طالبا تصور میکنن که میتونن فضا را بهتر به نفع خود مدیریت بکنن. البته نگرانی های جدی امنیتی از مخالفت گروهایی که بزن از اینا میجنگه یا مخالفت های اجتماعی و مسائل دیگه و حتی تحت تاثیر قرار دادن خود روایت طالبانی از جمله نگرانی های اصلی خود طالب هاست. هنان این بار با تعویض چهره جدید بجای وزیر قبلی، طالب ها در واقع در امتداد یک برنامه درازمدت حرکت میکنند. تغییر چهره در این راستا و مسابقه ماموریت جدید است به یک شخص فاتحتر داده شده تا بتانه این پروگرام هرچی عاجلتر و سریعتر و به شکل معصرش البته به نفع طالبا تطبیق بکنه. اطلاعاتی که داریم نشان میده که طالبا به صدت تلاش میکنن تا فضای رسانه را تحت کنترل خود داشته باشن، تا از یک طرف بتونن روایت خود بر مردم بقبولونن، از گردش آزاد اطلاعات جلوگیری بکنن و از طرف دیگه بتونن به آسانی و بدون کدام مشکل و چالش کنترل داشته باشن بر فضا، تا از درز اطلاعات، اخبار، نفوذ و مسائل دیگه بتونن جلوگیری بکنن.
0: برنامه طالبان چیست؟ کاملا قطع میکنن اینترنت، محدود میکنن و یا از توسعه اینترنت جلوگیری میکنن و در همین حد کس حفظ میکنن؟ آقای نورزاد،
1: خب تلاش عمده طالبان برای است تا بتونن هرچی بیشتر کنترل بر وضعیت داشته باشن. شما میفهمید که یک حرکت عادی، یک حادثه کوچک در کنار افغانستان رخ میده، به واسطه اینمی اینترنت میتونه زود همگانی شه و به یک دردسر جدی به طالبان تبدیل شه. شما از برخورده خیابانی طالبا تا مسائل دیگه، فساد و مسائل دیگه که میتونه طالبا را بیشتر تحت فشار قرار بده آگاهی دارین، به وسیله همین اینترنت به بیرون انتشار پیدا میکنه. بنابراین طالبا کوشش میکنن در قدم نخست اول فضای شهر کابل یا حداقل خود کابل اول تحت کنترل داشته باشن، بعد از او ممکن این برنامه توسعه پیدا بکنن به ولایت های دیگه و از این طریق بخواین به واسطه یک نوع سیستم بیشتر تحت مدیریت و تحت کنترل این فضا را کماکان به گونه ظاهری باز نگاه بکنن، برای در خفا او را بتونن کنترل بکنن. بلا من تصور میکنم که طالبا نمیتونن با وضعیت فعلی تحمل وضعیت فعلی را ندارن، بلان کوشش میکنن وضعیت هرچی بیشتر تحت کنترلشان باشه و یک فضای بسته و محدود برای کنترل آسانتر فضا و قالب نگه داشتن روایت خودشان بوجود بیارن.
0: بسیار تشکر آقای دانش. خب اگر در این راستا طالبان اقدام بکنن، دلیلش شما در چی میدونین؟ دلایل امنیتی و سیاسی و یا مسئله دیگر است پشت نگرانی طالبان؟
2: تشکر خانم پیکان، سلام بر شما، میمانان عزیز در بس. بسیار عنوان خوبی انتخاب کرده بودین. چرا طالبان از اینترنت میترسند؟ طالبان از مطبوعات میترسند، طالبان از انتقاد میترسند، طالبان از علوم عصری میترسند، طالبان از آزادی میترسند. بنا نید چیزی نیست. من میخوایم که بار اول بر ما یک مقدار بیشتر اجازه بدین، باز به آخر اگه بحث ما کمترم شما مهم نیست، ما میره یک مقدار مفصل تصویر بکنم. وقتی که بار اول ملا حیبت الله انترنت را قطع کرد و به شدت به این موضوع مخالفت کرد، هر قدر بحثا در درون طالبان داغ شد، ملا حیبت الله هیچ دلیل دیگه ای نداشت، فقط همون قدر میگود که در وقت ملا عمر انترنت به کجا بود، ما در امو وقت چطور میتونستم امارات خود پیش ببریم. دیگرها هرچی دلایل میگفتن که وقتی ملا عمر با عصر فعلی بسیار تفاوتهایی را دارند و اینا. خب بالاخره ملا حیبت الله عقب نشینی نکرد و برخلاف مشوره ملا حیبت الله، ملا حسن دستور داد که انترنت را آزاد کنند. وزیر مخابرات سابق این کار را کرد، انترنت را آزاد ساخت که به تهدیدی بسیار و واکنش بسیار جدی ملا حیبت الله روبرو شد و نمو عقده در دل ملا حیبت الله بود، تا که باز اینمی تغییر جدیدی را آورد که عبدالاحد فضلی که اصلا نساخزهی از هلمند است و این سابقه جهادی در درون طالبان دارند، اما مطلق اکادمی بی سوادی است که از هیچ نوع سواد برخوردار نیست، این را آوردند. بر فعلا شما میفهمین که یک رابطه بسیار تنگاتنگ بین سپاه پاسداران و امارت طالبان وجود دارد. بسیاری چیزا را امارت طالبان از سپاه پاسداران کپی برداری میکنن، یعنی از اونجا میاین. اونا در ایران در همین مدت چند روزی که جنگ بود و تا فعلا یک نوع اینترنت را در کنترل حکومت گرفته، یک نوع سیم کارت توزیع میکنن به نام سیم کارت سفید که فقط حکومتیا و افراد معتمد با اعتمادی که به سپاه و اطلاعات باشن بر اونا سیمکارت داده میشه و از او سیمکارت اینا میتونه استفاده بکنه و او سیمکارت دارای انترنت میباشد. این بار هیبت الله وارد همچون یک فازی میخواه بشوه که انترنت را مطلقا قطع نمی کنند، اما انترنت را به اندازه محدود میسازند که فقط امی گروه های خودشان باشه. چرا این کار میکنه؟ سوال اصلی امیست. هفت دلیل اصلی به این کار وجود داره که هیبت الله این کار میخواه بکنه. اول میخواه که تمام اطلاعات درونی خود محدود بسازن. شما میفهمین که در درون طالبا بی‌عدالتی به اوجش رسیده، فساد به اوجش رسیده، سوء استفاده ها به اوجش رسیده. صفوف پایینش به یک ماش بسیار کم 9500 تا 10000 افغانی کار میکنن. وقتی که در مطبوعات از فساد از اینا و از گپای از اینا افشاگری صورت میگیرن، صفوف از اینا فاصله میگیرن، به این خاطر در مقابل رهبری خود بی‌اعتماد میشن. اینا میخواه که صفوف یک اطاعت کورکورانه داشته باشد بدون اطلاعات. دومین دلیلش که میخواه اطلاعات مردم را محدود بسازه از عمل کرده طالبا. مثلا میاله که در هر ولایت هر قضیه قتل و شکنجه و زندان و فساد اخلاقی رشوت میشه، کلی که مردم خبر میشه. این میخواه مردم افغانستان مثل کوریای شمالی واری امی رقم بسازه که فقط اونا کیم جونگ اون میشناسه و اینجا فقط هیبت الله رو مردم بشناسه با فرامی نشاد. دوم ایسه که میخواه که تمام اطلاعات مطبوعات را محدود بسازد. امیال تلویزیون افغانستان انترنشنال یک دردسر بسیار بزرگی بر طالب هستد، چون شما به تمام مردم ارتباطات بسیار تنگاتنگی دارین. یعنی هر واقعی که شوه شما خبرنگار رسمی در افغانستان نداشته باشین، مردم به خاطر از اینکه صدایشان دیگه کس نمیشنوه، یگانه رسانه است که صدای مردم را انعکاس میدن، تمام مردم بر شما اطلاعات را میده، بر شما فیلم میده، بر شما حتی اوی اطلاعاتی که طالبان در درون جلسه بین خود در درون وزارت برگزار میکنه، از او جلسه اطلاعاتی بسیار موثق به افغانستان انترنشنال میرسد. بنان اینا از این موضوع بسیار حراس دارن، میخواه ای را محدود بسازه که دیگه هیچ کسی را نتانه. مسئله چهارم، شما میفهمین که یک بمباردمان و یک عملیاتی از طرف پاکستان شروع شدن. بنابراین هدف را که پاکستان میخواه بزنن بر اساس اطلاعات فیزیکی از درون طالبان میزنن و اختلافاتی که در درونشان وجود دارن، بعضی اهداف تی تی پی و در آینده میفهمین که فاز دیگه زدن اهداف پاکستان رهبرای کلیدی طالبان هست که در اون لیست احتمالا خود ملا هیبت الله هم شامل باشن. به این لحاظ است که اینا کوشش میکنه که ایره کنترل بکنن که دیگه اطلاعات نرسن. اگر اینا بمبار چیزی را میکنن، حداقل از موقعتای از اینا اطلاعاتی را نداشته باشد. اطلاعات فضایی اینا میتونه بگیره، اما اطلاعات فضایی به اندازه اطلاعات فیزیکی به او اندازه دقیق نیست. پنجم، شما میفهمین که مردم از وضعیت حکومت طالبان به سطوح آمدن و مردم بخواهی نخواهی مظاهره میکنن. مثلا امیال در بدخشان مردم عملا در مقابل طالبان استاد هستن. اگر در یک منطقه یک ولسوالی سقوط بکنه، این اعتراضات سرتاسری میشه و مردم یک جرأت پیدا میکنه که در مقابل طالبان بخیزه. و اینا میخواهی محدود بسازه که در هر جایی که مردم از حکومت از اینا سرکشی میکنه، در همونجا سرکوب بکنه و همونجا از بین بره، دیگه مردم نخواهی که در جریان از این موضوع. مسئله ششم، شما میفهمین که بعد از اینکه اینا مکاتب را بسته کردن، در حقیقت یک تعداد افغانها و موسسات دانستن که آموزش آنلاین را شروع بکنه. تمام دخترها از آموزش آنلاین که با یک اینترنتی پر سرعت ضرورت دارن از این استفاده کردن. یک بار دیگر اینا با محدود کردن اینترنت میخواه که روحیه ضد علم خود و ضد پیشرفت و ترقی خود به اثبات برسانه و مکاتب آنلاین را بسته کنه. هفتم، محدود کردن اطلاعات مخالفین است. اینا تلاش میکنن که در هر جایی که مخالفین سر بلند میکنن، اینا به هم نتانه ارتباطات را داشته باشن و سیستم را قید میکنه. اگر اینا از طریق ساتلایت ارتباط را برقرار کنه، ساتلایت کنترل کردنش بسیار ساده است. بدان این دلایلی است که طالبان تلاش میکنند که اینترنت را محدود به خود بسازند و نه تنها که مردم از آن استفاده بکنند.
0: بسیار تشکر از شما. خب آقای حسینی، از اهمیت فایبر نوری در شرایط امروزی افغانستان بر ما بگوین لطفاً، و اینکه چقدر شرکت های مخابراتی و مردم وابسته به فایبر نوری هستن و اینترنتش.
3: خب اول از همه سلام به شما و مهمانان محترم و بینندگان عزیزتان. من فکر میکنم اگر بخوایم در یک اصطلاح خلاصه کنیم اتفاقی که افتاده، شاید و نزدیکترین اصطلاح اصطلاح دیجیتال لوبوتومی باشه. در توابت یک نوع جراحی وجود داره به نام لوبوتومی. یعنی چی؟ یعنی که من رشته های عصبی پیشانی مغز را قطع میکنن، بعد از او انسان زنده میمونه، غذا میخوره، اما دیگه شخصیت نداره، دیگه نمیتونه فکر کنه، دیگه نمیتونه خلاقیت داشته باشه و در خیلی از ارتباطات پیچیده نمیتونه داشته باشه. دقیقاً اتفاقی که با قطع فایبر نوری در افغانستان میفته چنین اتفاقی است. یعنی شما دیگه در افغانستان اینترنت دارین، اما این اینترنتی که بتونه زیربنا بسازه برای کارهای تکنولوژی آینده، بتونه برای هوش مصنوعی کمک کنه، بتونه در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها به مردم افغانستان کمک کنه، دیگه ندارن. یعنی ارتباط در پایین‌ترین سطح و در سطح بقا میرسه. من فکر می‌کنم این حالتی است که با قطع شدن فایبر نوری در افغانستان رخ میده. و اگر وقت داشته باشین من میتونم فقط دو فرضیه کوتاه هم بگم، اگر نه بفرمایید.
0: خب میخوام از شما مفصل بشنویم از لحاظ تکنیکی.
3: خب از لحاظ تکنیکی بر اساس مدل‌های کشورهای دیگه‌ای که آمدن خواستن اینترنت چی کنن، تنها مسئله این نیست که چقدر فضای رسانه رو مدیریت کنن. واقعیت است که قضیه خیلی ابعادش بزرگتر از اوست. مسئله است که کنترل و مالکیت خیلی موضوع مهم است. من فکر می‌کنم دفعه قبل که اینترنت قطع شد، فرضیه اصلی بود که طالبان می‌خواین مثل کشور چین یا کشور ایران بتونن یک سویچ، برای خیلی ساده اگر بگیم یک سویچ برای قطع و وصل اینترنت بسازن، یا اینترنت داخلی و غیر اینترنت داخلی داشته باشن. که خب ظاهرا این قضیه تا جایی و با این تصمیم ناکام بوده و دلیل احتمالا ناکامیش هم از لحاظ تکنیکی است، به خاطر اینکه وقتی چین چنین کار را کرد یا ایران چنین کار را کرد، یک مزرعه کلانی از سرورها را تانست بسازد. دوم تانستن که یک گروه بسیار کلان تکنیکی داشته باشن، و سوم تانستن که از لحاظ دیپ پکیج انسپکشن را فعال کنن، یعنی حالت نظارت عمیق بر تمام راههای اینترنتی. ظاهرا طالبان در این قسمت ناکام شدن و به همین خاطر خواستن که بسیار کار راحت تر کنن، کل سویچ را انجام بدن. یعنی وقتی فایبر نوری در یک کشور قطع میشه، مثل دیست که شما کل سویچ کنین، یا ای که تمام سیستم را قطع کنین. تقریبا شبیه چنین اتفاقی افتاده. حالا یا چنین اتفاق افتاده فرضی اول، یا فرضی دومی است که در پروژه قبلی اتفاق همه منابع اینترنتی مخصوصا منابع فایبر یک جای نشده بوده و اینا نتونستن کنترل کامل کنن. فعلا موقتا دوباره اینترنت قطع شده تا اینا بتونن دوباره بازطراحی کنن سیستمی را که بتونن کنترل کامل و همچنین مالکیت روی اینترنت داشته باشن. چون فکر میکنم یک موضوعی که دیگه از این بعد مهم است، این مهم نیست که کی اینترنت را فراهم میکنه، اما مهم است که کی داخل اون مالکیت داره. من فکر میکنم این موضوع مهم است که اینا بتونن چنین کار را انجام بدن. پس در اون صورت احتمالاً اینترنت موقتی قطع شده، به خاطر که فایبر نوری اصل ستون فقرات است. دفعه اول فایبر نوری ساخته میشه، یعنی در اون سیستم جدید اونا میخواد که انتگرید یا ادغام شه، بعد از اون باز اینترنت های دیگه هم مقطعی قطع میشن و تا در اون سیستم ادغام شه. بعد از اون همونطور که دیگه مهمونان هم گفتن، باز میتونن مثل سیستم ایران اینترنت سفید و غیر سفید داشته باشن، اینترنت توقعی داشته باشن، یا مثل سیستم چین بتونن نظارت کامل بر اینترنت داشته باشن.
0: حالا اگر گسترش فایبر نوری قطع شوه در همین حد باقی بمانه، چقدر دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت کم میشه؟
3: خب این واقعا یک فاجعه است برای یک کشور، مخصوصا در قرن 21 که همه چیز روی تکنولوژی است، همه چیز روی هوش مصنوعی و این چیزا خیلی مهم هستن. تاثیر بسیار عمیق میتونه داشته باشه. اگر ما بخوایم که در حالت فیصدی بگویم، یعنی بسیار ساده سازی کنم، شاید 80-90% اینترنت واقعی با مشکل مواجه میشه. بعد از این مردم در اینترنت دسترسی دارن، اما بسیار اینترنت ضعیف دسترسی دارن. و از اون که مهمتر، تنها این نیست که مردم بتونن مثلا با خانواده خود صحبت کنن، قطعا خیلی مهم است، یکی از ابتدایی ترین حقوق بشری است در قرن 21. اما در پهلوی از او بانکداری فیل میشه، سیستم تجارت های آنلاین کاملا ناکام میشن، و از اون مهمتر کمک های بشر دوستانه، نهادهای حقوق بشری، تمام سیستم های نظارتی یا سیستم های آموزشی که وجود داره اینا فیل میشه. و جالب است که چنین اتفاق تاثیر منفی برای خودشان هم دارن، چون که عمو سیستم نظارتی که تا هنوز نوروز داشتن و همچنین که فراموش نکنیم که بیشترین پروپاگاندای طالبان بیرون از افغانستان از طریق داخل افغانستان میاد، اینا هم با مشکل مواجه میشن و اینا هم دیگه او توان قبلی خود را ندارند. بسیار. و شاید به همین دلیل هم است که من احساس میکنم شاید این موقتی باشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب دور قبل که رهبر طالبان خواست انترنت قطع کنه نتیجه نداد، به خاطر که تا خود طالبان هم طرفدارش نبود. اگر این بار انترنت به شکل کلی یا کامل قطع بکنه چه پیامدی در پیش خواهد بود؟
1: خب بر علاوه از این که اول خب به این نقطه باید التفات داشته باشیم که طالب نمیخواه انترنت قطع بکنه، چون مقدره که مردم هم بر انترنت نیاز دارن، طالب هم به انترنت نیاز دارن. طالب در یک مرحله بسیار شدید از یک جنگ روانی و فکری است، بنان انترنت یک از وسایل و ابزار بسیار ساده و سهل است تا روایت طالبانی به گوش مردم رسانده شد. یعنی در چنین نظام های بسته و محدوده که نظام های ایدئولوژی که نیاز به تعمیم یک روایت دارن، یگانه وسیله ای که میتونه در شرایط حاضر با من نظر داشته پیشرفت های تکنولوژیک موثر واقع شوه او اینترنت است. مسئله دیگه ایست که در دفعه قبل که اینترنت قطع شد احتمالات و فرضیات بیشتر مطرح شد. یک از مسائل فرضیایی که دوست ما در موردش صحبت کردن، یک از مسائل دیگه مسائل امنیتی دیگه بود که طالبا به علت از یا به نگرانی از یا به ترس از اینکه مبادا به وسیله اینترنت نقاط اساس و کلیدی رهبری فرماندهی و انبارای تسلیحاتشان به پاکستانیا داده نشه اینترنت قطع کردن، بعدش فرضیات دیگه مبنی بر حضور امریکا در بگرام مطرح شد، بنابراین فرضیات مختلف مطرح شد که هنوز علت اصلی قطع اینترنت معلوم نیست. ولی به دوره فعلی که طالبا اقدام به چنین کار کردن، به احتمال زیاد روی میارن به یک شبکه ملی مانند چین و ایران، ممکن در مراحل مقدماتی باشن تا بیشتر بتونن روایت خود یعنی روایت طالبانی را بر جامعه تحمیل بکنن و تعمیم بتن و از درز و شکاف و اخبار اطلاعات به بیرون جلوگیری بکنن و در این جنگ روانی که اونا مد نظر دارن دو بتونن موفقیت به دست بیارن. من فکر میکنم طالب به اندازه تمام مردم به اینترنت نیاز داره، قطع کامل اینترنت در افغانستان بر طالب ممکن نیست، اما محدودسازی اینترنت از اولویت های گروه طالبا است که بر فعلا نور روی دست گرفته.
0: خب یکی از گمان زنی هایی است که ممکن است که انترنت در حد باشه که خدمات ارائه بکنه، در دسترس خود طالبان هم باشه، ولی برای مردم محدود شوه. در این صورت چی مشکل متوجه مردم خواهد بود؟
1: خب مشکلات جدی است، از اقتصاد گرفته تا جریان آزاد اطلاعات، از آموزش گرفته تا امکانات بانکداری، حتی طبابت و خدمات صحی امروز یک مقدار زیاد وابسته به این مسائل است. بنابراین ضرری که مستقیم متوجه مردم میشه از ناحیه قطع کامل اینترنت یا محدودسازی اینترنت این مسائل است. متوجه باشین که اگر در چنین شرایط اینترنت بره از یک خدمت عمومی به یک امتیاز سیاسی به طالب تبدیل میشه، بنان زمینه هر گونه واکنش و جریان آزاد و گردش آزاد اطلاعات در داخل محدود میشه، یا میتونه به نوع مردم ما رو ضربه بزنه و از طرف دیگه میتونه در جهت بیشتر شدن فشار طالبا بر مردم موثر باشد، چرا طالبا هنوز هم نگرانی جدی از این دارن که مبادا حرکت هایی که اونا در خیابان ها انجام میدن از قتل، شکنجه، اختطاف، باجگیری و مسائل دیگه ممکن به بیرون درز بکنن. وقتی که جریان آزاد اطلاعات قطع باشه، بنان امکان درز چنین اطلاعات به بیرون وجود نداره و طالبا با خاطر راحت میتونن کار خود انجام بدن. بنان میتونه ضررها و آسیبهای مختلف به مردم عادی داشته باشه. متوجه باشین که در اینترنت که طالبان مد نظر دارن تا او را به عنوان جایگزین فایبر نوری بسازن، سرعتش بسیار پایین است، قابلیت شنود ساده تر داره که میتونه فضا را بر مردم تنگ تر بسازه، امکان قطع منطقه ایشه. در صورتی که طالبان احساس خطر بکنن از لحاظ امنیتی در منطقه، میتونن به گونه زونوار یا منطقه ای را قطع بکنن و میتونه کاملا وابستگی کامل با اپراتورهای داشته باشه که از لحاظ تکنیکی برای طالبان دسترسی بیشتر میتونه، برای کنترل بیشتر روند گردش اطلاعات.
0: سر تشکر آقای دانش. شما فرمودین که علاوه بر نگرانی از آزادی بیان و گردش اطلاعات، اینا نگرانی های امنیتی و سیاسی هم دارن. اشارهتان به طرف پاکستان بود. آیا حملات پاکستان با قطع فایبر نوری توقف خواهد کرد و یا عملات به شکل دیگه ادامه خواهد یافت؟ خب یک دلیلش گفتن که ای است که اینا قطع کردن که اطلاعاتشان به پاکستانی ها نرسه، محل اختفای رهبرانشان آشکار نشه.
2: ببینین پاکستان در درون طالبان نفوذ بسیار وسیع را دارن و تمام کسایی که در اکثریت کسایی که در ردیف و سطوح بسیار بالا هستن با ایسای پاکستان ارتباطات را دارن. هنوز هم بسیاری از وزیرای طالبان در پاکستان سرمایه گذاری دارن، بعضی فامیلایشان همونجا هستن و در همونجا کاروبار میکنن و برادرایشان هستن و اینا. به این لحاظ این فکری که ملا هیبت الله کرده این فکری است که محدود است، یعنی نمیتونه از او اطلاعات جلوگیری بکند. فقط به این اقدام خود اهدافی را که پاکستان و در ضمن از این پاکستان یک پروژه کوتاه مدت نیست، ما بارهای باری گپ را گفتیم که بمباردمان پاکستان یک پروژه طولانی مدت هستن و این در چندین فاز تطبیق میشه و تا به ختم 2026 به همون شکل حالت جریان دارد و این گپ را به تمام مانا چیزی که ملا هیبت الله بسیار تلاش میکنن و بسیار حراس دارن از انمی حملات پاکستان است. حتی در یک جلسه به خلیفه سراج الدین حقانی گفته بود که تو زبان پاکستانی ها رو بهتر میفهمی، به هر طریق میشه همین موضوع رو تو کنترول کو که از این بمباری نجات پیدا کنیم. همین لحظه یه تعاملی که بین مردم کنر و نورستان و پاکستانی ها جریان دارن، در حالی که طالبات میگه که ما از بلس خاک افغانستان دفاع میکنیم، استقلال و تمامیت ارضی بر ما مهم است، حالا مردم میره خودشان مشکلات خود حل میکنن، دولت اصلا دخیلی قضیه نیست. اینا به پاکستان به هر نوع معامله و هر نوع امتیازی که پاکستان بخواهد طالبا حاضر هستند که بتین، ولی از این حملاتشان جلوگیری بشه به خاطر که حملات پاکستان را بر تضعیف رژیم طالبان و بالاخره آمدن یک تغییر بسیار جدی در درون طالبا، اینا از این گپ خبر دارن و نگرانی دارن. گپی دیگه ای که یک اصطلاح هست تروریسم دیجیتالی، طالبان بسیار تلاش کردن با خلق کردن هایاهوی تایی که ما انترنت را ما میتونیم اپلیکیشن ها را کنترل بکنیم، ما واتساپ را کنترل میکنیم، ما فیسبوک را کنترل میکنیم و اینا. اما وقتی که دیدن که سیستم آگاهی دهی که از بیرون برای مردم داده میشد به این نتیجه رسیدن مردم که این گپا کلی دروغ هستن و اینا افواه پخش میکنن، نمیتونه کنترل بکنن. اگر نه در اون زمینه هم اینا بسیار وحشت در درون افغانستان خلق کرده بود. مثلا یک تلفن یک نفر می گرفت، چندین واتساپ دیگر از طریق ازو کنترل میکرد، باز میگه که نه، این تلفن ها را به ارتباط یک نفر ده نفر دیگر دستگیر میکردن و مردم را وحشت میانداخت که ولی ما از طریق کنترل واتساپ مردم را بندی کردیم. ولی بعدا فهمیده شد که نه، این فقط یک کنترل کردکی و دهاتی بوده که از طریق تلفن ها بودن. به این لحاظ طالبان تلاش بسیار زیاد دارن که اطلاعات درونی خودشان، فساد درونی خودشان محدود بمانن و اینا. چیزی که میمانا میگن که طالبا به این نتیجه رسیدن که از پیشرفت جلوگیری میشن و اینا، شما باور بکنین وقتی که شما به ملا هیبت الله و حلقه نزدیک ملا هیبت الله که در قندار نشسته هستن شما با اونا صحبت میکنه، اونا از عصر حجر صحبت میکنن، از اون 1400 سال پیش صحبت میکنن. ملا هیبت الله هیچ فکری به حساب تکنولوژی ندارن، ملا هیبت الله هیچ دسترسی به تکنولوژی نداره، با تلفن ندارن و اینا. تمام ساختارا و سیستمای ایران که میسازن اولویت برای شریعت را داره و شریعتی هن که خودش قرائت از او شریعت داره. ای که تمام دنیا میگه این غلط است، شرعی نیست، میگه نه، چیزی که من میگم اونمو شریعت است. به این لحاظ یک تچ و یک تقابل بسیار کلان بین کابل و نایبت الله در مسئله تکنولوژی و اینا کاملا وجود داره. بار پیشتر هم امی تقابل باعث فعال شدن دوباره اینترنت شد. اگه به قول مایبت الله می بود این عوض عجرم را عمر را پس تکرار میکرد، بیادر ما نه به گمرک به اینترنت ضرورت داریم، نه باید سیستم های وزارت دیگه، ما ورنمو سیستم فیزیکی که کار میکردیم با همو سیستم کار میکنیم. مشکل عمده در ساختار طالبا یک مفکوره سنتی عقب مانده دهاتی بر سر قدرت هستن که در مقابل هر نوع مسئله پیشرفت تکنولوژی و مسئله مدرنسازی دولت مخالفت میکنه. این آدم به هیچ نوع ساختار تن دادنی نیستن و یک حربه را یک شلاق بسیار قوی هم در دست خود گرفته به نام شریعت. هر کسی هم که بر مخالفت بکنه به امو شلاق میزنن. مثلا متقی رفته بود در یک مجلس برای ششته بود، خیلی آدم های عادی بود، گفت ببینه این متقی علی وزیر ما هست، تلفون کلان در جیبش هست، تمام روز تصاویر رسعی میکنه. یعنی یک وزیر خود در پیشروی کلی که بسیار با مسخره و رشخند میکنه. به این لحاظ طالبا یک سیستمی که مانی پیشرفت است. تا طالبا ملاحبت الله و از تیم ملاحبت الله را از پیشروی خود بر ندارن، طالبا نه با پیشرفت میتونه برسن، نه پیشرفت کرده میتونه، تعامل کرده میتونه.
0: سر تشکر از شما آقای حسینی. خب اگر طالبان از خبرداری مثلا از ایران میکنن که انترنت در دسترس دستگاه حکومتی باشه و خدمات دولتی و شرکت ها فعال باشن ولی انترنت در دسترس مردم قرار نگیره، چقدر عملی است این کار؟ خب شما پیشتر گفتین که ایران از عهدهش میبره به خاطر که اونجا گفتین که یک مزرعه از سرورها را داره. آیا در افغانستان زیر اداره طالبان این تکنولوژی، این مهارت و این امکانات وجود داره؟
3: قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم، خیلی مهم است من اینجا اشاره کنم که من اطلاعاتم در مورد مدل رهبری خود قندهار کافی نیست. پس اگر فرضیه مهمان جان درست باشه، او یک قضیه است و قضیه کاملا سیاسی است. اما جدا از اطلاعاتی که من دارم، من فکر میکنم حداقل روی دیتایی که ثابت شده در مدل‌های مختلف، مثلا روی پروپاگاندا یا جاهای دیگه، من فکر میکنم ما داریم بسیار طالبان دست کم میگیریم. این که در قندهار چه اتفاق میفته یک طرف است، اما نیروی تکنیکی که داخل افغانستان هست، مثلا شما بسیار ساده فقط برین ببینین در 3 ماه گذشته اپلیکیشن ها و مدل های هوش مصنوعی که داخل افغانستان ساخته میشن و رویش مردم داره کار میکنه، ببینین متوجه میشن که نه، ظرفیت تکنیکی بخوایم نخوایم داخل افغانستان مانده. یا ای که آدم هایی رفتن از طریق اینترنت یاد گرفتن و ظرفیت تکنیکی وجود داره. من شخصا فکر میکنم که ما ظرفیت تکنیکی رو داخل افغانستان داریم. ای که اونا با طالبان همکاری میکنن نمیکنن من خبر ندارم، ای که تا چه حد چه کارهای تکنیکی میشه من دوباره اطلاع ندارم. ولی از لحاظ فردی سرورها بله، مصرف زیاد داره، پول زیاد کار داره، زیربنای زیاد کار داره، در ظاهر خیلی کار سخت معلوم میشه، اما خیلی هم غیر عملی نیست. آخر روز طالبا حکومت یک دولت داده دست دارن، یعنی اونقدر بودجه دارن که بخواین چنین پروژه را عملی کنن. چون آخر روز این پروژه شاید مثلا 20 میلیون یا 100 میلیون دلار بالاخره یک مقدار پولی هست که یک کشور با یک کشور میتونه رو داشته باشه. یک بله، حوزه تکنیکی صادقانه بر اساس ظرفیت هایی که در بخش های بازار تک در افغانستان وجود داره، مخصوصا نسل جوانی که خودشان آمدن یاد گرفتن و بر اساس اتفاقات یا دلایلی که ما از دیگر جاها داریم، من فکر میکنم این ظرفیت تکنیکی هم تا جایی وجود داره. اما چیز موضوعی که مهم است، مثلا در قسمت پروپاگاندا ایران بسیار کمک کرده دولت طالبان را، مخصوصا 6 ماه بعد از سقوط دولت. شما میتونید در هر جای ردپای امنی سایبری ایران را ببینید در افغانستان، در پروپاگاندا اینا، یا مثلا میتونید ببینید چقدر خوب اینا، البته خوب بسیار اصطلاحی شاید بد باشه، چقدر اینا موفق شدن که جنبش های زنا یا اعتراض زنا را در فضای سایبری سرکوب کنن، حتی در اروپا بتونن سرکوب کنن، در فضای جهانی سرکوب کنن و مدیریت کنن. به نظر من فکر میکنم یک کمی اگر بگیم که اینا بلد نیستن یا توانایی ندارن، بسیار فقط تصمیم گرفتن راحت، یک کمی سخت است. و ای که سوال شما که اینا میتونن، من خیلی تو نیست که فکر کنم که نمیتونن، سخت است، پیچیده است، ولی آخر روز فکر میکنم بر اساس همکاریایی که با اینا وجود داره، مثلا ما دست کم نگیریم چین در خیلی از عرصه ها کمک میکنه، مثلا سیستم نظارت از طریق هوش مصنوعی و CCTV ها کار چین است، کار فضای دیگه، پس امکان از این وجود داره که اونا بهشون کمک کنه. من فکر میکنم او کسایی حداقل من قدر میتونم بگویم او کسایی که در بلحاظ تکنیکی از طرف طالبا کار میکنن، این رو بسیار ساده متوجه میشن که فایبر نوری نقش خیلی کمی یا حتی تقریبا هیچ نقشی در حملات پاکستان نداره. میتونیم قدر خلاصه هم کنم.
0: خب پس شما میگین که نسخه جمهوری اسلامی عملی است در افغانستان، فقط ممکن است که کمک تکنیکی برشون چین یا جمهوری اسلامی فراهم بکنه و بودجهش هم خودشان گفتین به عنوان یک دولت میتونن که فراهم بکنن.
3: پس من چنین چیزی ولی زمان نیاز دارم.
0: چقدر زمان نیاز داره مثلا که به این امی توانایی جمهوری اسلامی برسن که انترنت به کلی از دسترس مردم یا انترنت از دسترس مردم بگیرن و تنها در دستگاه حکومتی و ادارات و شرکت ها و کمپانی های که خودشان میخواین باشن؟
3: فکر میکنم دو عامل خیلی مهمه. یکی خود قاطعیت از لحاظ پالیسی است که ما ایره میبینیم، پس یعنی که بسیار مدت کوتاه. دو موضوع لوجستیکی است که موضوع لوجستیکی رو ما معلومات نداریم، به او خاطر نمیتونیم دقیق. مثلا اگر چین بخواد برشان سرور را فراهم کنه یا ایران اگر بخواد، مثلا چون اونا تجربهش را هم دارن، توانایش هم دارن، این میتونه خیلی سریع باشه. اما اگر از قسمت لوجستیک مشکل بخورن پس احتمالاً، ولی در مجموع من فکر نمیکنم بسیار زمان طولانی نیاز داشته باشن، یعنی در هر حالتی کمتر از یک سال.
0: بله بسیار تشکر. حالا آقای نورزاد، خب عرصه‌های مختلف زندگی مردم روز به روز محدود شده میره و حالا اگر انترنت قطع شود دسترسی مردم به اطلاعات تحت تأثیر قرار میگیره ولی کاملا مانع شده نمیتونه، ولی به صورت عموم مردم چه واکنش خواهند داشت؟
1: خب تلاش عمده مردم از لحاظ تکنیکی میتونه استفاده از وی پی ان باشه. یکی چقدر وی پی ان میتونه در ساختار خود طالبا میخواین تامین بکنن و جایگزین فایبر نوری بسازن، این بحث جدا است و ممکن طالبا این مسئله رو مد نظر گرفته باشن. متوجه باشین که این پروژه یک پروژه تنها طالبانی نیست، ممکن منطقه و طالبا در چنین فضای کمک کرده باشن. هر قدر فضای افغانستان بسته شود خوبتر میتونن از خاطر افغانستان خاطر جمع باشن. شما نگرانی های جمهوری اسلامی ایران هم از درک افغانستان میفهمین، از چینایی ها را میفهمین، از روسا و کشورهای منطقه را. ممکن این یک پروژه منطقه‌ای باشه که با ابتکار از اونا و کمک از اونا طالبایی را عملی ساخته باشن. این کار تنها طالب نیست، بنان با من نظر داشته وسط و حجم از این پروژه و سرمایه گذاری که رویش میشه یک مقدار زیاد ممکن در شرایط بعدی مشکل باشه برای مردم عادی که بتانن به انترنت دسترسی داشته باشند. و طبیعتا هدف هستی قطعی نمی انترنت همیست که مردم کاملا از منابع بیرونی که تغذیه فکری میکنن اطلاعات میگیرن، این منابع را یا اول کاملا قطع بسازن یا در صورتی که امکان نداشته باشه محدودش بسازن و تحت یک سیستم به شدت تحت کنترل سانسور بیارنش تا مردم نتونن به اطلاعات دسترسی داشته باشن. بلان در چنین شرایط اگر فضا به چنین موضوعی میرسه و به چنین نقطه میرسه که مردم دسترسیشان به اینترنت قطع میشه، ممکن در چنین شرایط ساختارهای رای حلا یا چارجوی های مثل وی پی این یا فلتر شکنام کار نکنه، مردم به شیوه های کلاسیک رو بیارن مثل پخش شبنامه و مسائل دیگه. ای به علت ابو مقاومتی است که در برابر خود طالب است. حالا به وسیله فضای مجازی صورت میگیره، ممکن در شرایط بعد که بسیار فشار سر مردم زیاد شد مردم روی برن به کارهای خیابانی و مسائل که میتونه به گونه کلاسیکش جیران اطلاعات آزاد بسازه، حداقل سازماندهی فکری بکنه مردم از لحاظ مبارزه و مقاومت در برابر طالب ها.
0: یعنی زیاد تاثیر نداره روی جریان اطلاعات از لحاظ امنیتی و سیاسی، یا میتونه نگرانی های طالبان هم مرفوع بکنه؟
1: خب دقیقا یک از موضوعاتی که بسیار جات مهم است درز اطلاعات بسیار محرم طالب هاست. یکی از نمونه آقای اندری سرینکوست، اخبار اطلاعات را کنها نشر میکنند و مکاتبی که از ادارات خاص استخباراتی طالب ها بیرون داده میشه برای طالب ها درد سرساز است. در یکی از مواقع مشخص یک جلسه سه نفره که بین آقای وسیق رئیس استخبارات، تاجمیر جواد معاونش با یکی از معاونین دیگه اش بوده، وقتی جره بس میشه بعد از اینکه جلسه خلاص میشه اینا بلند میشن و بعد میگن خب ما چی میفهمیم که از این جمع کی اطلاعات فعلا میتاب بیرون. بنان به این حد بی‌اعتمادی در بین از اینا زیاد است. با اول از اینا میخوان کم از لحاظ کنترل داخلی و جلوگیری از هر نوع شورش و اختشاش، بنابر دلایلی که دوست ما قبلا به او اشاره کردن از درون، اما رو جلوگیری بکنن هم اجازه نتن اسوان محرمه که حیثیت بسیار بلند داره و میتونه به یک موضوع حیثیتی به یک نظام وابسته مثل طالبا که به اساس روایت خودش میخواه حرکت بکنه وقتی اسناد به بیرون درست داده میشه، بنان تمام راز و پنهانکاری های رژیم بربلا میشه. و وقتی شما راز نداشته باشین طبیعتا نمیتونین در چنین فضایی که در یک بستر انفجار اطلاعات جریان داره شما از خود محافظت بکنین.
0: حالا قطع انترنت یا انترنت فایبر نوری میتونه که طالبا را به این هدفشان برسانه، یعنی میتونن که همه چیز در کنترل خود بیارن؟
1: خب ما قبلا هم ذکر کردم که یکی از مسائلی که اینا میتونن از لحاظ تکنیکی، ما بیشتر وارد نیستم این مسئله، ولی از لحاظ امنیتی چون کار استخباراتی است و توسط یک تیم مورد اعتماد صورت میگیره، بنان در قدم اول طالبان تلاش میکنن تیمی که کار میکنه تیم مورد اعتماد خودشان باشه. چرا فردا از لحاظ استخباراتی نفوذ صورت بگیره، ممکن تیمی که همین کار کرده رازا و کودار افشا بکنه، راه را برای هک کردن خود سیستم نشان بده. بنان طالبان اینو مد نظر دارن، این پروژه کاملا استخباراتی و امنیتی است و در قدم اول اگر طالبان به این مساله دست پیدا بکنن، مثلا فیلتر شکن میتونه محدود شود. در صورت یک فیلتر شکن نباشه، شما جریان را میتونید کنترل بکنید. و مسئله اساسی را که من قبلا هم یاد کردم نیست که از لحاظ تکنیکی اپراتورایی که هستن که به عنوان سرور جریان آزاد اطلاعات یا اینترنت کنترل میکنند، در کنترل تارباس و شما میتونید از لحاظ منطقه‌ای خود اینترنت قطع بکنید. در صورت یک کدام مشکل امنیتی رخ میده، شما از ناحیه احساس خطر میکنید، امکان بسیار زیاد وجود داره شما اینترنت قطع بکنید و با سادگی بتونید فضا را کنترل داشته باشید تا اطلاعات به بیرون درز نکنه و هم شما بتونید جریان خوب در کنترل بکنید.
0: بله، تشکر از شما آقای دانش. خب بار اول که اینترنت قطع شده بود، بعضی از طلبا خصوص طالبای کابل نشین به گفته بعضی ها به انترنت دوباره وصل کردن، این بار واکنششان چی خواهد بود؟ آیا در برابر این پروژه هم استادگی خواهند کرد و یا دیگر توان استاد شدن در برابر رهبر طالبان ها ندارن؟
2: ببینین، این بار ما فکر میکنم که این عبدالله هادی فضلی را که آوردن یک فردی است که فقط مطیع و فرمانبردار قندهار است. این من بعد به گفته کابینه ای که در کابل هستن بر اجنا گوش فرا نخواهد بدین، به خاطری که هیچ نوع امتیازی بر وزیر شدن نداشتن، نه سطح نه سواد و نه درایت کاری، فقط یک امتیازی که یک آدم مطیع و فرمانبردار. شما یقین و باور کامل بکنین که در ساختار و تغییر و تبدیلاتی که در حکومت طالبان ملا هیبت الله میاره، بر ملا هیبت الله هیچ چیزی معیار نیست به غیر از اطاعت، که کیها بیشتر اطاعت میکنن، در حالی که خوب صحیح میفهمن که امنایی که به حلقه بسیار نزدیک به خود ازیم هستن غرق در فساد هستن، غرق در چور هستن، غرق در چپاول هستن، اما چون مطیع و فرمانبردار هستن سمتای بسیار بزرگ را برش میره. بخاطر اینکه هیبت الله میخواه که امی حلقه داخلی نافرمانی در اینجا به وجود نیاید. یک قضیه. قضیه دیگه ای که ما میخواییم بر دوستایی که بحث کردن، یکی از مسئله ای که فرضیه‌ای که مطرح است ایست که تمام فوکس ایران و چین و روسیه در مورد افغانستان ایست که ارتباطشان با غرب اگر قطع نمیشه ضعیف بسازن، چی از نظر اطلاعاتی هستن و چی از نظر رابط استخباراتی و اینا هستن. بخاطر که روسیه، چین و ایران نفوذ قابل ملاحظه فیزیکی در درون افغانستان دارن، از نظر پروژه، از نظر تجارت، از نظر رفت آمد و حتی از نظر رابط بسیار نزدیکی که با والیا و وزیرا خود کشورها به شکل مستقلش داره، بخصوص ایران. یعنی ایران هر آن چیزی که در درون افغانستان بخواد کرده میتونن. حتی افغانایی که در ایران کدام دوسیه یا کدام کیسی را دارن و به کسایی از سپاه پاسداران شناخت دارن، اونا میگه که شما بر ما بگوین، ما در بخش قضایی طالبا هر چیزی که خواسته باشه میتونیم حل بسازیم. بنان هدف دوم ایست که کوشش شوه که طالبا را در یک وضعیت قرار بده که در مقابل غرب اگه بتانن اینا را استعمال بکنن، چون بار اولم که اینا به قدرت رسیدن هم ایران هم روسیه و هم چین با تمام ایمان ها می فهمیدن که یک پروژه غربی است و این را غربی ها آوردن. اجده ما در پشت دروازه های بسته با اینا مائده ای را امضا کردن و بیشترین بخش مائده دو هم بخش پنهانی مائده بوده که هیچ کس در جریان نیست، تا هنوز هیچ کس هم نمی فهمد هراس وجود داشتن. حالا فوکس در عزیز که مفکوره و تا یک اندازه زیاد هم در حلقه قندهار ایرانی ها تانسته قانه بسازه که از غرب اینا را به دور نگاه بکنه. همین چیزی را که ملا هیبت الله تمام روز از عدم تعامل به کشورهای غربی میگن، تاثیراتی هست که سپاه پاسداران داره در اونجا، تمام حلقه امنیتیش و اینمی نیروی جدیدی را که 3000 نیرو را میخواه در ولایات مختلف مثل سپاه بسازن به خاطر تحکیم و حکیمیت حکومتی، این طرح کلی از سپاه پاسداران است که این میکنن. بنان در حلقه قندهار سپاه پاسداران و شمول کشورهای دیگه موافق هستن و این حلقه حلقه تصمیم گیری است و تمام فرمانهایش میچله. وزیران نقش سمبولیک پیدا کردن، هیچ کاری که بگیره کرده نمیتونن.
0: خلاص، سپاس. و آقای حسینی، خب چی بدیل برای فایبر نوری وجود داره که مردم میتونن یا بتونن از استفاده بکنن؟
3: خب من فکر میکنم که بدیل ها خب قطعا ستلایت هستک، استارلینک هست که گرچه او را میگفتن سخت است ولی باز هم امکان داره، با همی وجود هم امکان داره اگر یک کمی محتاط‌تر باشند. مش نتورک در شبکه های در شهرهای مثل کابل یا هرات یا قندار نتیجه میتونه، مش نتورک یعنی که مردم از سیستم بلوتوت خود را میتونن به قسمی ساخته بتونن که در ارتباط داخلی باشن یا بیرون، یا رادیو موج کوتاه که معمولا اگر در افغانستان کسایی دیده باشن در موترهایی که سازمان‌های خارجی استفاده میکنن یک نوع سیستم رادیویی وجود داره، اونا رو فقط کافی است با یک کابل و یک دونه سافت‌ویر به اینترنت وصل کنن، از طریق ازو بتونن ایمیل یا فایل های زیر 5 ام بی رو بفرستن. این راه ها وجود داره، ولی یک موضوعی که من فکر میکنم مهم است که فراموش نکنیم، 20 سال در افغانستان رسانه های مستقل وجود داشته، بر مردم یک فرهنگ رو ایجاد کردن جایی که اگر بی‌عدالتی می‌بینن، اگر ظلم می‌بینن گزارش بدن. من فکر می‌کنم این باید
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: افکت.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
12: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تأکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه به کابل فرستاده است، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می‌شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام‌های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش هافینگتون پست، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای در اروپا روبرو شده است. ملیسا کامارا، نماینده حزب سبزها، این اقدام را عقب‌نشینی عمیق از ارزش‌ها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرد و از کمیسیون اروپا خواست از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تأکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با این حال نماینده خانم ملیسا کامارا نماینده حزب سبزها این اقدام را عقب نشینی عمیق از ارزش‌ها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرده است و از کمیسیون اروپا خواسته که از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند. در سوی دیگر بلژیم اعلام کرده که به عنوان میزبان نهادهای اروپایی آماده صدور ویزا به نمایندگان طالبان است. کمیسیون اروپا هنوز مشخص نکرده که چی افراد از طالبان به بروکسل دعوت شدند و آیا هزینه سفر و اقامت آنان را پرداخت خواهد کرد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دعوت از طالبان و واکنش‌های صورت گرفته گفتگوی داریم با بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که با ما از ویانا پیوستن. بسیار خوش آمدین خانم باختری. بیاین ابتدا از شما بشنویم که درباره دعوت طالبان در بروکسل شما بیشتر چی میدانین، کار به کجا رسیده؟
7: با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو، قسمی که شما در آغاز برنامه تشریح کردین، قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنن. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد، مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلان کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر می کنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار می تانه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبا به قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال از این است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارن، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه امون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشوند میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی که نخستین مسئله ای است که ناتگه نمیتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشن و در این حال امکان از این که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی است که البته این در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از این اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
12: دقیق، بس بسیار مهم همی است که باید اخراج نشن، ولی پرسشی است که موضوع مهاجرین چقدر بر اتحادیه اروپا به خطر جدی تبدیل شده که آیا آل میاین مثلا قوانین و ارزش هایشان به زیر پا میگذارن و با یک گروهی که گاهی او را تروریست میگن، گاهیش به نظامی میگن، میخواین او را دعوت کنن به بروکسل؟ واقعا بحث مهاجرت به این حد خطرناک شده بر اتحادیه اروپا، بر سیاست؟

0: و همچنان از کشورهای عربی در حال جنگ، از کشورهای مختلف دیگه. و اگر شما این به شکل نسبی نگاه کنین، تعداد مهاجران و پناهجویان از افغانستان بسیار اندک است و به هیچ صورت نمیتونه که یک خطر یا چالش را به اروپایی ها ایجاد کنه. اما متاسفانه فعلا امین سیاست اخراج مهاجرین و همچنان گسترش قدرت اعضاب دستراستی که مخالف مهاجرت هستند و همچنان یک موج از بیگانه حراسی و اسلام حراسی در اروپا برای افتاده که تمام از اینا سبب می شود اینا در پی اخراج مهاجرین باشن و پناهجویان. و البته این تنها به مسئله افغانستان نیست، با سایر کشورها چنین صحبت های دارن. اما مسئله ای است که افغانستان دارای یک شرایط بسیار خاصی است و در فرستادن شهروندان افغانستان به وطنشان اونا را با آسیبای بسیار جدی جانی و امنیتی مواجه می سازه که خلاف ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا با او پایبند است. البته خب ببینین که مسائل دیگه هم وجود داره، یعنی مثلا دعوت یا تعامل اتحادیه اروپا با طالبان حتی اگر در سطح فنی باشه، یعنی رسمی نباشه و موضوع اخراج مهاجران باشه، بازم میتونه که پیامدهای سیاسی بسیار مهم داشته باشه.
1: ولی حداقل بر خود طالبی میتونه یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک هم فراهم بکنه.
0: دقیقاً مسئله همی است، یک نوع مشروعیت بخشی تدریجی به طالب است، به خاطر از اینکه هر گونه گفتگو یا هماهنگی عملی چی درباره بازگرداندن مهاجران باشه و چی هم مسائل دیگه باشه، به معنای در واقع از نگاه بسیاری آدما به معنای پذیرش طالب به عنوان طرف رسمی و مسئول اداره افغانستان تلقی میشه. حتی اگر اتحادیه اروپا رسما طالبا را به رسمیت نشناسه، و از طرف دیگه دنبالی صحبت قبلی خود بگیرم که این در واقع تضعیف موضع حقوق بشری اروپا است. اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و همکاری در زمینه اخراج ممکن است که پیام ایجاد کنه که ملاحظات مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت یافته و این اصلا مناسب نیست.
1: بله خانم بختری، پیامدهای منفیش را در واقع هم اگه میدانن خیلی جدی هم است، ولی پرسشی است که دیپلمات های پیشین دیاسپورای افغانستان تا بال چی کارهای انجام دادن که اقلا جلوی دعوت گرفته شوه یا تلاش صورت بگیره که اتحادیه اروپا به این انتقادها پاسخ بده؟
0: خب من فکر میکنم تعداد اندکی از دیپلماتان نظام پیشین که در اروپا باقی ماندن همه از اینا تلاش دارن و کوشش کردن که صحبتهای مختلف با کشورهای میزبان خود داشته باشن. به عنوان مثال در چند ماه گذشته اتریش دوبار میزبان هیئت طالبان بود که در به گفته خودشان در سطح تکنیکی گفتگو برای اخراج مهاجران و پناهجویان داشتن که در اینجا ما تانستیم که عذاب زیاد را بسیج بکنیم که از طریق پارلمان و نهادهای مدنی اعلامیه های مختلف علیه دولت خود داشته باشن و سیاست دولت را انتقاد کنن و سوال و پرسش های بسیار جدی را در سطح پارلمان از دولت مطرح کنن. و با وجود از اینکه خب این جای خیلی زیاد را نگرفته، اما در واقع یک اطمینان داده شد که این صحبت ها فقط صحبت های تکنیکی است و به هیچ صورت به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست و به معنای باز شدن یک دفتر از طالبان یا رخنه طالبان به اروپا نیست. یک موضوع دیگه هم که فکر میکنم لازم است در اینجا ما یادآوری کنم، در موج مهاجرتی که بعد از سال 2021 اتفاق افتاد، باور اکثر کشورهای اروپایی است که یک تعداد زیادی از طالبان و یا هم کسانی که متمایل به طالبان هستند چانس مهاجرت داشتن و آمدن به این کشورها و نگران هستند، نگران حضور این افراد در کشورهای خود هستند. از لحاظ امنیتی و کیسای زیادی وجود داشته که اینا افراد را شناسایی کردن که با طالبان و همچنان با سایر گروه های افراطی و تروریستی به تماس بودن. این خودش یک نگرانی دیگه در سطح اتحادیه اروپا است. و خب در این حال این مسئله از طریق جامعه مدنی هم دنبال شده که نامه های زیاد زیاده به مثلا در این موضوع آخر به بروکسل فرستاده شد به اتحادیه اروپا که من خودم امضا کننده یکی از این نامه ها بودم و در این نامه ها از اتحادیه اروپا خواسته شد که طالبان را به هیچ صورت میزبانی نکنن و بر از اینا ویزای صادر نشود و اینا به اتحادیه اروپا قدم نگذارن. اما متاسفانه ببینین که فعلا مسائل حقوق بشری

0: در هیچ جای دنیا در اولویت نیست. کشورها میخواین که سیاست داخلی خود پیاده کنن و نظر به منافع ملی و داخلی کشور خود تصمیم بگیرن. به این خاطر این نامه ها و این کوشش های دیپلماتیک خیلی هم اندک بوده، متاسفانه جوابگو نیست. و به هر حال این در نظر داشته باشیم که ما اون لورج یا اون قدرت سیاسی که قبلا با دولت داشتیم امروز ما نداریم و صحبت ما و گپ ما اون وزن و سنگینی سابقه نداره.
1: درست درست. خانم باختر، یک مورد دیگر هم از شما بشنویم کوتاه. ما هفته قبل اعلامیه پارلمان اتحادیه اروپا را شاهد بودیم که در بحث درباره آپارتاید جنسیتی و حتی بررسی نام طالبان و قرار دادنشان در فهرست تروریستی و تحریم ها یاد کرده بودند، ولی از یک طرف باز بحث دعوت طالبان را در بروکسل ما میشنویم. این یک تناقض است واقعا، و این چطور تحلیل و ارزیابی شوه؟
0: بدون شک یک تناقض است، یک تناقض رفتاری در موضع اکثر کشورها است. اینا از یک طرف در سالهای گذشته وقتی در افغانستان فعال بودند خودشان طالبان تروریست نامیدند و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردند و در تحریم ها و در لسای سیاه خط گذاشتند و امروز دوباره با اینا همکاری میکنند و همچنان سیاست های دوگانه در رابطه با مسئله حقوق بشر و همچنان اخراج مهاجرین و تعامل زیر پرده با طالبان هم دارن که نمونه‌های بسیار زیاد وجود داره و در واقع یک نگرانی کلانی است. اما بازم میتونم تکرار کنم که این بر پایه سیاست داخلی و همچنان روابط خارجی از اینا صورت میگیره و به هیچ صورت این که حقوق بشر و یا هم مظلومیت و ستمی که در افغانستان بالای شهروندان افغانستان کم فرما است نمیتونه که این تصامیم متاسفانه تغییر بده. اما با وجود از این من فکر میکنم صدا بلند کردن و گپ زدن خوب است، اعتراض کردن گپ خوبی است و امیدوار هستم که جامعه دیاسپورای افغانستان متحد شوند در این مسئله و در روزهای آینده با براندازی اعتراضات گسترده و کلان نارضایتی خود از این تصمیم بگذارن. و در این حال این موضوع هم وجود داره که وقت طالبان میاین به اتحادیه اروپا در واقع یک نوع فشار بر نمایندگی دیپلماتیک افغانستان ایجاد میکنن، یعنی تعامل مستقیم با طالبان میتونه که جایگاه و نقش نمایندگی های وابسته به جمهوری پیشین افغانستان پیچیده‌تر و ضعیف‌تر بسازه و در این حال بر مشروعیت سیاسی از اونان اثر بگذاره. معلوم دار این یک تناقض کلان رفتاری است از طرف کشورهای مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو منیژه باختری سفیر افغانستان در اتریش که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
1: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 توریست در افغانستان خبر داد. افزایش جمعیت گرسنگان در افغانستان. سازمان ملل میگوید 28 میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی میکنند. سفره مقامهای طالبان رنگین تر شده است. و دیپلماسی قدرت ها در سایه جنگ ایران. ترامپ و شی مذاکرات دو روزه را آغاز کردند. آیا این دیدار معادلات جهان را تغییر خواهد داد؟ وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرد که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. هشدار داد که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که به دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: خواجه آصف همچنان گفته که هیچ تفاوت بین دهلی و کابل وجود ندارد و افزوده که پاکستان در حال حاضر در مرزهای شرقی و غربی خود با دشمن واحد دست و پنجه نرم می کند. جزئیات بیشتر از جواد همدانی.
2: خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز چهارشنبه به طالبان در مورد ادامه حمایت این گروه از شبه نظامیان مخالف پاکستان هشدار داد و گفت که پاکستان همان واکنشی را که به هند نشان داده بود به کابل نیز نشان خواهد داد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی پاکستان اینجا در اسلام آباد گفت که هیچ تفاوتی بین دهلی و کابل وجود نداره. او گفت که دشمن واحدی همکنون در مرزهای شرقی و غربی پاکستان مستقر است. دولت کابل را به نیابتی بودن هند او متهم کرد و گفت که طالبان تمایلی به ارائه تضمین های مشخص به پاکستان در مورد تروریسم فرامرزی این ندارند. خواجه محمد آصف گفت که کابل هیچ تضمینی برای توقف تروریسم به ما نمیده و گفت که مقامات طالبان فقط تعهد در واقع تعهدات شفاهی دادند و آماده ارائه تضمین های کتبی نیستند. به گفته او پاکستان تلاش کرده که این مسئله را از طریق گفتگو و از طریق کشورهای چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه حل کند، اما طالبان در واقع دست از حمایت از تروریست ها را بر نداشتند و در واقع گفت که این وضعیت موجب تنش ها شده و گفت که ما با حمایت کشورهای دوست بسیار تلاش کردیم تا آنها، یعنی منظورش طالبان بوده، درک بکنند ولی به نتیجه نرسیدیم.
0: در همین حال رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان مدعی شده که بیش از 7000 هراس افغان در افغانستان برای حمله به پاکستان آموزش می‌بینند. او در سنای پاکستان ادعا کرده که این افراد با حمایت مالی هند و اسرائیل تجهیز می‌شوند. مشاور شهباز شریف تاکید کرده که پاکستان برای ریشه‌کن کردن تروریسم حملات به پناهگاه‌های شبه نظامیان در خاک افغانستان را ادامه خواهد داد. فردوس کاوش روزنامه‌نگار میگوید پاکستان با هدف بازدارندگی تحریک طالبان پاکستانی از انجام حملات در داخل این کشور اهداف را در داخل افغانستان مورد حمله قرار میدهد.
3: بمباردمان پاکستان آغاز کرد به اهداف در قلمرو افغانستان، اما طوری که خودش مدعی بود به اهداف تحریک طالبان پاکستان در قلمرو افغانستان و همی جنگ علنی است و منظور وزیر دفاع پاکستان هم ادامه امو عملات فرامرزی است و پاکستان تلاش کرد در یکی دو ماه اخیر که یک نوع بازدارندگی در برابر شورش تحریک طالبان پاکستان ایجاد کنه. حمله که عملی گسترده ای که از طریق تحریک طالبای پاکستان در خاک پاکستان انجام می شد، پاکستان او را با یک حمله هوایی فرامرزی پاسخ می داد و امیر به نظر می رسد که می خواهی ادامه بده.
0: در پی وقوع انفجار در یک خانه مسکونی در روستای مانوگه بلسوالی پیچدری ولایت کنر، 5 نفر از جمله یک زن و 3 کودک جان باختند. منابع محلی میگویند که این رویداد شام پنجشنبه در خانه مهاجران رخ داده که از منطقه سوات خیبر پختونخوا به کنر آمده بودند. منابع میافزایند که در پی این رویداد یک نفر ناپدید شده و ساختمان خانه به گونه کامل ویران شده است. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شفیق الله خاطی، افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنچیر، از 2 ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطی و شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده. قاطی در 17 حوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم افغانستان احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خوریف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. و اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی از مردم خواسته از رفتن به نزدیک رودخانه‌ها و مناطق سیلاب خیز خودداری کنند. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً ویدیوی ضیافت مقام های طالبان با حضور سراج الدین حقانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
4: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر می برند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی 2 برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متأثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
5: وضعیتی که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
4: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیز جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود؟ الیاس منصور، واشنگتن دی‌سی.
0: نجیب پیکان، روزنامه‌نگار، میگوید ویدیوی زنی که از تنگ دستی و سطوح آمده بازتاب سرنوشت میلیون ها انسان است که در حاکمیت طالبان با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
6: ما فکر میکنیم این فریاد تنها یک زن نیست، فریاد میلیون ها زن، کودک و شهروند افغانستان است. در مناطق مختلف افغانستان بی صدا و خاموش دل میگیرند و با سفره‌های خالی، بیکاری و نبود آینده روشن اینا دست پنجه نرم میکنن. و از طرف دیگه نظامی که در حقیقت ادعای عدالت عمری و ادعای تغییر در دسترخوان مردم داشت، برعکس تمام مشکلات فقر و فاقگی و بیکاری و نبود و نان و دسترخوان بر مردم از جانب پروردگار میدانم و گفته میشه که میگوین که اجده ای امری است که طرف خدا برشان نازل شده و در حقیقت اما حس مسئولیت و احساس مسئولیت و مکلفیت را که نظام ها و مسئولین باید داشته باشن اینا را فراموش کرده، در حقیقت یک بهانه گیری میکنن. طبعا یک فرق فاحش بین نظام حاکم، دسترخوان های نظام حاکم، مسئولین و مردم فقیر است. این نشان میده که در حقیقت چه ظلمه بالای مردم جریان داره. صف بیکارا، صف گداها، در حقیقت نبود کار، نبود امکانات، بسته بودن مکاتب و بی‌اعتمادی دنیا بالای گروه سبب شده که در حقیقت روز به روز مردم دچار فقر و فاقگی شدن. و این زنی که فریاد میکشه مادر ما است، خواهر ما است، هموطن ما است که درد واقعی را انعکاس میده و گوش شنوای از جانب مسئولین که فعلا بر زمام امور افغانستان تکیه زدن وجود نداره و در حقیقت یک ظلم آشکار است که بالای مردم با تاسف جریان داره.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند.
0: هشدار پاکستان درباره حمایت از شبه نظامیان. خواجه آصف طالبان را به جنگ علنی تهدید کرد. مشاور شهباز شریف از آموزش 7000 تروریست در افغانستان خبر داد. افزایش جمعیت گرسنگان در افغانستان. سازمان ملل میگوید 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. سفره مقام های طالبان رنگین تر شده است. در ادامه، ورود هوش مصنوعی به قلب صنعت، ربات های هوشمند برای استخدام در کارخانه ها آموزش میدهند. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می‌کنند. ماموران این گروه در پیام‌ها، تماس‌ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنبال نام یا شماره چهره‌های ضد طالبان می‌گردند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
7: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه‌ای از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال میگویند که استخبارات طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می‌کنند. بازرسی‌هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می‌یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع میگویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
8: می خواهند مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان می بینند و کوشش می کنند که یعنی از قبل وقایع کنند و اگر بتانند از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم کنند.
7: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراج‌ها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید تنها در 3 ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام های پیشین پس از بازگشت در معرض نقص جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند. اما گزارش های پی هم تصویر روشنتری از سیاست تازه این گروه ارائه می کند. کنترل مردم از خانه ها و خیابان ها تا مرز ها و تلفن های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: دونالد ترامپ و شی جی پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین مذاکرات دو روزه خود را در بیجینگ آغاز کردند. قرار از دو طرف درباره جنگ ایران، روابط تجاری، هوش مصنوعی و فروش سلاح آمریکا به تایوان رای زنی کنند. بنابر برخی گزارش ها احتمال می رود ترامپ و شی تلاش مشترک را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز خرسندی از سفر به چین شی را رهبر بزرگ و دوست خواند و افزود که واشنگتن و بیجینگ همواره چالش ها و اختلافات خود را در اسرع وقت و با حسن نیت حل کردند.
9: من و شما مدت های مدیدیه که یکدیگر رو میشناسیم. در واقع طولانی ترین دوره ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوضه داشتن برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم، هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ میزنم، شما به من زنگ میزنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم اغلب مردم نمیدونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم.
0: تو ماجد آباز با جزئیات بیشتر.
10: خب مذاکرات که تازه آغاز شده بین آقای دونالد ترامپ، شی جین پینگ و البته قبل از اون هم بین تیم های دو طرف. واقعیت اینجاست که فعلا در آغاز مذاکرات قبل از اینکه وارد اون به اصطلاح مسائل کلیدی بشن، دو طرف دارن سعی میکنن یک فضای مثبت یا مشتاقانه ای رو دست کم نشون بدن. از جمله تیم های تجاری مثلا جنسن هوانگ گفته یک دیدار فوق العاده داشته از شرکت انویدیا، مدیر تایوانی آمریکایی، یکی از مهمترین شرکت های نیمرسانه در جهان. ایلان ماسک گفته که اومده به چین تا خیلی چیزا رو به دست بیاره. شی جین پینگ گفته بیایم سال 2026 رو تبدیل بکنیم به یک سال تاریخی و یک گام عظیم در روابط دو طرف. خب دونالد ترامپ هم که شنیدیم گفته که خودش هم روابط فوق‌العاده‌ای با شی جین پینگ داره و به طور کلی دارن سعی می‌کنن که یک فضای مثبتی دست کم در مورد مذاکرات تجاری نشون بدن. آقای شی جین پینگ لحظات پیش ساعت پیش گفتش که تیم‌های مذاکره کننده در مورد مسائل تجاری به یک دستاوردهای مثبت و به طور عمومی خوبی یا متعادلی دست پیدا کردن که باز هم یک در واقع نمای مثبت هست. اما در این حال شی جین پینگ تاکید کرده که مسئله تایوان مهمترین مسئله فیمابین است و گفتش که اگه مسئله تایوان حل نشه دو کشور درگیر خواهند شد در بازه ای از زمان، که خب یک هشداری هست در مورد موضوع. می‌دونیم واقعیت اینجاست که در مورد اینکه آیا در مورد تایوان چه صحبت‌هایی قرار بشه، بدبستانی قرار بشه در مورد تنگه هرمز، مسئله جنگ ایران، خود حکومت اسلامی در ایران، جمهوری اسلامی و مسئله تایوان، اینا در واقع گمانه زنیه. یعنی دو طرف نگفتن که قراره برن در مورد این موضوع صحبت بکنن، اینها گمانه زنی‌های موجوده و احتمالاً اگه واقعا به یک توافقی برسند در یک نوع بیانیه ممکنه به اون اشاره‌ای بشه، حالا چه در مورد مسئله تایوان چه در مورد مسئله تنگه هرمز. اگه مثلا دو طرف به یک توافقی برسن برای اینکه بگن جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز کنه، خب من دارم البته مثال میزنم، به هر حال چنین چیزی در بیانیه‌های ممکنه در نهایت بیاد. ولی خب می‌دونیم گمانه‌زنی‌هایی هم وجود داره که ممکنه بین ایالات متحده برای باز کردن تنگه هرمز، یعنی بین چین بر جمهوری اسلامی که خب متحدش است، فشار بیاره و تنگه هرمز رو باز کنه، در مقابل آمریکا مثلا از حمایت‌هاش از تایوان کم بکنه، ممکنه بدبستانی انجام بشه. اما واقعیت اینجاست که از نظر تحلیلگران احتمالاً در آینده چنین چیزی یک فاجعه خواهد بود، یک در واقع شکست تاریخی برای دونالد ترامپ خواهد بود، چرا که جنگی که خودش آغاز کرده رو در نهایت برای پایان دادن به اون از چین کمک میگیره و در این حال در مقابل یکی از مهمترین متحدان، کلیدترین متحدان غرب، یکی از دو ستا دموکراسی تا دموکراسی موجود در آسیا رو، یعنی تایوان رو، مثلا از حمایتاش کم میکنه، یا مثلا ممکنه سلاح رو نفروشه و یا حتی فراتر از اون ممکنه مثلا به طور رسمی بگه که ایالات متحده مخالف استقلال تایوان هست، چیزی که البته میدونیم در سیاست های موجود آمریکا از به اصطلاح استقلال تایوان حمایت نمیکنه، اما ظاهرا چین به دنبال این هستش که به صورت صریح بگه که از در واقع مخالف استقلال تایوان هست و مثلا از فروش تسلیحات هم دست برداره. در نتیجه اگر ما به جایی برسیم اینها در این موضوعات کلیدی ولی حیاتی برای جامعه بین‌المللی به توافقی برسن، یکی مسئله تایوان هست و رویکرد ایالات متحده به تایوان، یکی دیگه مسئله جمهوری اسلامی هست و تنگه هرمز و رویکرد چین به جمهوری اسلامی، خب اینها مسائل و گام‌های مهمی خواهد بود. واقعا اینجاست که در نهایت اگر توافقی هم برسن، اینکه حالا این به نفع ایران باشه یا مردم ایران یا حتی به طور کلی به نفع مردم منطقه باشه، در مورد این واقعا میشه تردید کرد در حال حاضر.
0: معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط قرمز دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جی دی ونز در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا به دنبال سازوکار است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند، و همچنان از گفتگو با مقام‌های عرب درباره پرونده ایران خبر داد.
11: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت است، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: نگاهه و چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده. بر بنیاد این گزارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگ برای بارگیری به این منطقه نرفته است. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران مجبور خواهد شد تولید نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کرده. بر اساس این گزارش همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوناهو عامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده است. و درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی به اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح حکومت می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری‌خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. و هوش مصنوعی آلا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکت در بریتانیا می گوید به کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان ها حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اجسام را انجام دهند. گزارش از فرزیا ثابتی.
12: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
13: همه از مدل های زبانی بزرگ و چتبات ها استفاده می کردن، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
12: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنل قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: یک دقیقه خبر.
17: هانا نیومن نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا هشدار داد که سیاست اخراج مهاجران افغان از آلمان و دیگر کشورهای اروپایی به تقویت طالبان و افزایش تهدیدهای امنیتی منجر می شود. او در یادداشت در رسانه آلمانی فرانکفورتر رندشاو نوشته است که حکومت آلمان برای فراهم کردن زمینه اخراج مهاجران به افغانستان و تعامل با طالبان روی آورده است. به گفته او این اقدام بیشتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی داخلی و گفتمان ضد مهاجران انجام شده است. خانم نیومن گفت که تمرکز اصلی حکومت آلمان بر این است که چی تعداد مهاجر افغان را با چی سرعت و تحت چی شرایط میتوان اخراج کرد، در حالی که پیامدهای امنیتی و انسانی این تصمیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او هشدار داد که بسیاری از افغانهایی که از اروپا اخراج میشوند پس از بازگشت با فقر شدید، بیکاری، نبود خدمات دولتی و آینده نامعلوم روبرو خواهند شد. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرد که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: استخبارات طالبان در مرز اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را بررسی می‌کند. دست کم 20 بازگشت کننده تایید کردند که تلفن‌هایشان در این مرز بازرسی شده. به گفته آنان، ماموران طالبان تلفن‌ها را به اتاق اداره استخبارات منتقل می‌کنند و روند بازرسی 20 دقیقه تا نیم ساعت طول می‌کشد. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان، در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً ویدیو ضیافت مقامهای طالبان با حضور سراج الدین حقانی در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شده است. اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی از مردم خواسته از رفتن به نزدیک رودخانه‌ها و مناطق سیلاب خیز خودداری کنند. و دونالد ترامپ و شی جی پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین مذاکرات دوروزه خود را در بیجنگ آغاز کردند. قرار از دو طرف درباره جنگ ایران، روابط تجاری، هوش مصنوعی و فروش سلاح آمریکا و تایوان رایزنی کنند. بنابر برخی گزارش ها احتمال می رود ترامپ و شی تلاش مشترک را برای وادار کردن تهران به عقب نشینی و پذیرش شروط جدید آغاز.
2: و پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم. همراهیتان هستم. وقت بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع و کارکنان پزشکی در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان در 4 روز گذشته 2 پزشک را از 2 کلینیک خصوصی در منطقه حضرت جی بابا در شهر قندهار به دلیل درمان بیماران زن که بدون محرم بودند بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منابع، این پزشکان پس از آن بازداشت شدند که با وجود هشدارهای محتسبان امر به معروف طالبان همچنان زنان را بدون حضور محرم شرعی درمان می‌کردند. منابع محلی میگن که محتسبان امر به معروف طالبان هر روز از مراکز پزشکی و کلینیک‌های مختلف در شهر قندهار بازدید میکنند و به پزشکان دستور میدهند که از معاینه و درمان زنان بدون محرم خودداری کنند. با گفته منابع، اداره امر به معروف طالبان به پزشکان هشدار داده است که اگر زن بدون محرم شرعی به کلینیک مراجعه کند، باید بازگردانده شود یا تا رسیدن محرمش منتظر بماند.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، با خبرهای 12 چاشت وقت کابل خوش آمدید. من سمیرا رسا هستم. در لندن ساعت 8:30 صبح است. سرخط خبرها. انفجار و تیراندازی در کابل. شهروندان از گشتنی پهپادها خبر داد. طالبان هنوز در این باره توضیح ندادند. حاکمان سیر رعیت گرسنه. سازمان ملل میگه 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. سفره مقامهای طالبان رنگین تر شده. پایان اولین دور گفتگوهای شی و ترامپ. رئیس جمهور چین میگوید کشور با آمریکا باید شریک باشد نه رقیب. ترامپ گفتگوها را عالی توصیف کرد. با خبر فوری آغاز میکنیم. منابع محلی میگویند اوایل بامداد امروز صدای انفجار و گشتنی پهپادها در کابل شنیده شده. سه باشنده کابل به افغانستان تنشل انفجار و حضور پهپادها را در فضای کابل تایید کردند. یکی از باشندگان به ما گفت که حوالی ساعت 3 صبح صدای شلیک و سپس انفجار را شنیدند. منبع دیگر وقوع دو انفجار قوی را تایید کرد. میزان خسارت روشن نیست. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. بر جزئیات تازه در این مورد نرگس اورخش همکارمان از استانبول با ماست. چه بیشتر میدانیم نرگس؟
1: سمیرا، با برخی از شهروندان که در کابل صحبت کردیم همین لحظات پیش، اونها هم تایید کردند که این انفجارها در اوایل صبح روز پنجشنبه رخ دادند. اونها با ما گفتند که خوشالمینه محل این انفجارها بوده. برخی از شهروندان پیشتر هم به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که اوایل صبح ساعت 3:25 صبح صدای تیراندازی و چندین انفجار قوی را شنیدن و پس از آن هم هواپیماها یا چرخبالها در آسمان کابل به پرواز در آمدن. این منطقه می دانیم که یک منطقه مسکونی هست در غرب کابل و در همجواری دانشگاه کابل قرار دارد، در ناحیه پنجم پایتخت، و گفته شده که انفجارها در همین منطقه رخ دادن. بسیاری از منابع و شهروندان در کابل این موضوع را تایید میکنند، اما تا هنوز طالبان در مورد این انفجارها، چگونگی آن و یا محل دقیق انفجارها جزئیات ارائه ندادند. رسانه های تحت حاکمیت طالبان و رسانه هایی که در کابل فعالیت میکنند هم تا کنون در مورد این انفجار و جزئیات آن خبررسانی نکرده اند. می دانیم که چنین رویدادهایی در کابل با محرمانگی بسیار جدی بررسی می شوند و باید دید که طالبان در مورد آن اصولا آیا در گام نخست تایید خواهند کرد و یا خیر، و اگر هم تایید می کنند ببینیم که این انفجارها از سوی چی گروه های انجام شده. پیشتر انفجارهای مشابه در چند ماه گذشته حداقل در پی درگیری ها و تنشی که بین پاکستان و همینطور طالبان بوده انجام شده، اما تا همین اکنون ما جزئیات رسمی و دقیق از این رویداد را در دست نداریم و باید منتظر بمانیم و ببینیم که آیا خسارات این رویداد و این انفجارها چی بوده و آیا کشته و زخمی هم بر جای گذاشته یا خیر، چیزی است که اساساً در ساعت‌های آینده مشخص تر خواهد شد.
0: تشکر از خودت نرگس، حتما منتظر میمانیم تا آخر امروز یا چند ساعت دیگر حتما معلوم خواهد شد. ممنون. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمنی یکسان حضور دارد، اما هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
2: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که به دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً ویدیوی ضیافت مقامهای طالبان با حضور سراج الدین حقانی در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شده. الیاس منصور گزارش می دهد.
3: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقامهای طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر می برند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
4: وضعیتی که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
3: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیز جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می‌شود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: در خبر فوری، وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کانکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دور نخست کانکور امسال نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. در خبر کوتاه از افغانستان، سازمان ملل اعلام کرد که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله سکونتگاه‌های غیررسمی در افغانستان گفتگو می‌کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل می‌گوید در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه‌های غیررسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله دسترسی ضعیف و آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی مواجه هستند. شفیق الله قاطی افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنشیر از 2 ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطی به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده. قاطی در 17 اوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خوریف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی از مردم خواسته از رفتن به نزدیک رودخانه‌ها و مناطق سیلابخیز خودداری کنند. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می‌کند. ماموران این گروه در پیام‌ها، تماس‌ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنبال نام یا شماره چهره‌های ضد طالبان می‌گردند. میرویس وریا گزارش دارد.
5: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال می گویند که استخبارات طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می کنند. بازرسی هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع می گویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
6: می خواهیم مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان می بینند و کوشش می کنند که یعنی از قبل وقایع کنند و اگر بتانند از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم بکنند.
5: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراج‌ها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در 3 ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانه‌شان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه‌ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام‌های پیشین پس از بازگشت در معرض نقص جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل‌های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند، اما گزارش‌های پی هم تصویر روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می‌کند. کنترل مردم از خانه‌ها و خیابان‌ها تا مرزها و تلفن‌های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: تشکر که بینید افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. انفجار و تیراندازی در کابل. شهروندان از گشتنی پهپادها خبر دادند. طالبان هنوز در این باره توضیح ندادند. حاکمان سه رعیت گرسنه. سازمان ملل میگوید 28 میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند. در ادامه مجمع خبری، ورود هوش مصنوعی به قلب صنعت. ربات‌های هوشمند برای استخدام در کارخانه ها آموزش میبینند. دور نخست گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رؤسای جمهوری آمریکا و چین به پایان رسید. این گفتگوها 2 ساعت دوام کرد و ترامپ آن را عالی خواند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش و آمریکا باید شریک باشند نه رقیب. شی جینگ پینگ در دیدار با ترامپ هشدار داد که مدیریت نادرست مسئله تایوان میتواند روابط چین و آمریکا را به وضعیت بسیار خطرناک و حتی درگیری بکشاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ابراز خرسندی از سفر به چین شی را رهبر بزرگ و دوست خواند و افزود که واشنگتن و بیجینگ همواره چالش‌ها و اختلافات خود را در اسرع وقت و با حسن نیت حل کردند.
7: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی‌ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم، برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن، این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم.
0: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی رابطه پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگو با شان هانیتی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما تاکید کرد این مهمترین رابطه ای است که واشنگتن باید مدیریت کند. روبیو افزود منافع دو کشور در مواردی در تضاد خواهد بود و این وضعیت باید برای جلوگیری از جنگ و حفظ صلح و ثبات جهانی مدیریت شود. مارکو روبیو در اظهار نظر جداگانه گفت حل بحران خاورمیانه به نفع چین است و واشنگتن می کوشد پکن را به نقش آفرینی فعالتر برای ترغیب جمهوری اسلامی و عقب نشینی از اقدامهایش در خلیج فارس متقاعد کند. وزیر خارجه ایالات متحده افزود چینی ها کشتی هایی دارند که در خلیج فارس گیر افتادند و یک محموله باری چین نیز آخر هفته هدف موشک های جمهوری اسلامی قرار گرفت. روبیو تاکید کرد مطمئن است ایران عمدن این کار را نکرد، اما این اتفاق افتاده است. با گفته او این وضعیت منبع بزرگی از بی‌ثباتی است و به ویژه آسیا را که به این تنگه ها برای انرژی وابسته است تهدید می کند. تو ماجرا تباس همکارمان را از سئول داریم تا بیشتر از روز اول مذاکرات میان رهبران آمریکا و چین برمان بگوید. توماچ،
8: به نظر میرسه که شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین در کلژ به کمونیست چین بعد از دیدار و نشستی که خواب روز اول با آقای ترامپ داشته از یک تعریف جدیدی توی روابط دو طرف داره صحبت میکنه. اونجایی که گفته دو طرف توافق کردن که یک باز تعریف یا تعریف در واقع رابطه سازنده و باثبات راهبردی سوگیری یا جهتگیری روابطشون رو هم توی 3 سال آینده و احتمالاً فراتر از اون 3 سال آینده منظور ریاست جمهوری ترامپ و بعد از اون رو تشکیل بده. یعنی داره صحبت میکنه از اینکه احتمال داره که باز تعریف تازه‌ای در روابطشون ایجاد بشه. میدونیم که دیدار اول انجام شد، بعد به معبد تیان تان رفتن، یک معبد کلیدی و نمادین در عقاید و ایمان‌ها و باورهای کنفوسیوسی و در ضمن نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز. پس بی‌دلیل هم نبوده که این معبد برای دیدار آقای ترامپ انتخاب شده. بعد از نشست دو طرف جرالد فورد رئیس جمهوری وقت آمریکا هم سال 1975 اون دیدار تاریخی که از چین داشت با ما هم دیدار کرد و همین معبد رفته بود، ما هم 10 ماه بعدش مرد. شی جین پینگ گفته که مسئله تایوان کلیدی ترین مسئله روابط دو طرفه. گفته اگه مسئله تایوان به خوبی مدیریت بشه، ثبات به روابط دو کشور برمیگرده، همیشه برقرار خواهد بود، باثبات خواهد بود، و اگه به خوبی مدیریت نشه، اون وقت ممکنه دو کشور حتی با هم درگیر بشن. سخنگوی وزارت خارجه چین هم ساعتی پیش گفتش که حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان خب بزرگترین نقطه اشتباه بین دو کشور. در مورد اونطوری که سی سی تی وی خبرگزاری دولتی چین گفته، دو طرف در مورد خاورمیانه اوکراین و شبه جزیره کره هم نقل قول میکنم تبادل نظر کردن. اما به نظر میشه در مورد مسائل تجاری، آتش بس تجاری یا رفاقت ها و تعاملات در واقع تجاری و فناوری، دو طرف نگاه رویکرد مثبت‌تری داشتند و به نظر میرسه که دستاوردهایی هم داشتند، چون شی گفته که همکاری در زمینه‌های مثل تجارت، کشاورزی، بهداشت، درمان، گردشگری، مقابله با جرایم و اینجور چیزها توسعه پیدا خواهد کرد. ترامپ هم گفته که با چین آینده فوق‌العاده‌ای رو بنا خواهد کرد آمریکا. ظاهراً دو رهبر توی اظهاراتشون تاکید دارن که به جای شراکت باید به جای رقابت باید به سمت شراکت برن. در همون معبد تیان تان هم البته خبرنگاران در مورد نحوه یا کیفیت دیدار آقای ترامپ با آقای شی پشتن گفته دیدارشون عالی بوده، از چین هم خیلی تعریف کرده، گفته یک جای بسیار شگفت انگیز و باور نکردنی، خود چین بسیار جای زیبایی هم هست. اونجا در مورد تایوان هم از آقای ترامپ سوال شده که آقای ترامپ هیچ اظهار نظری نکرده. در نتیجه در مورد جزئیات اظهارات یا صحبت‌هاشون در مورد مسائلی مثل خاورمیانه، تایوان، اوکراین، شبه جزیره کره، این جور چیزها هنوز چیز خاصی نمی‌دونیم. مشخصاً اگر احتمالاً بدبستانی انجام شده باشه در مورد مسئله تنگه هرمز و جمهوری اسلامی در قبال تایوان، در این مورد هم باز جزئیاتی نداریم. البته اینا همه گمانه‌زنی ها است، ولی واقعیت اینجاست که در مورد اون مسائلی که خب مثل مسائل تجاری، مسائل کشاورزی، مسائل مثل گردشگری، مسائل تبادلات فرهنگی، اینجور چیزا به نظر میشه که هم نتایج مثبت‌تری حاصل شده، هم دست کم در بدترین حالت میگه که احتمالاً ممکنه آتش بس فعلی دوامدار باشه و ادامه بیشتر ادامه پیدا بکنه.
0: ممنون خودت مجاهد تاباس هم فرمان اثر. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط سرخ دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جی دی ونس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرده که آمریکا به دنبال سازوکاری است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند. او همچنین از گفتگو با مقام‌های عرب درباره پرونده ایران خبر داده است.
9: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم. اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم. اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: در خبر کوتاه‌جان، بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده است. بر بنیاد این گزارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگ برای بازگیری به این منطقه نرفته. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند ایران مجبور خواهد شد تولید نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی بوری و نفتکش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوان هوهو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده. درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی به اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح اکنون می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکتی در بریتانیا می گوید با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغزی طراحی کرده که مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیاء را انجام دهند. فریزی ثابتی گزارش در این مورد تهیه کرده.
10: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
11: همه از مدل های زبانی بزرگ و چت بات ها استفاده می کردن، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک میکنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
10: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما با نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبرها در این ساعت. ممنون که بیننده بودید. همچنان افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سفر اخیر خود به هلمند در ورزشگاه کرکت لشکرگاه سنگ بنای مسجد ایدگاه را گذاشت. اکنون اداره کرکت هلمند این ورزشگاه را برای ساخت مسجد به ریاست حج و اوقاف واگذار کرده و به ورزشکاران دستور داده است که وسایل ورزشی خود را جمع آوری کنند. شمار از بازیکنان کرکت در هلمند به افغانستان انترنشنال گفتند که این تصمیم پس از سفر رهبر طالبان به این ولایت اتخاذ شد. حبت الله آخوندزاده در 18 ثور به هلمند سفر کرد و سنگ بنای مسجد ایدگاه شهر لشکرگاه را گذاشت. او ساخت این مسجد را گام مهم و تاریخی توصیف کرد. با گفته منابع، زمینی که قرار است در آن مسجد ساخته شود یک میدان بزرگ و معیاری کرکت در منطقه صافیان شهر لشکرگاه است. و با گفته بازیکنان هلمندی، این زمین به طور رسمی تحت مدیریت کرکت بورد قرار دارد. بازیکنان می‌گویند که اداره کرکت هلمند به تمام ورزشکاران دستور داده است که وسایل خود را جمع‌آوری کنند.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمیش منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می‌تواند شهرک‌ها و زمین‌های را که اماراتی تشخیص می‌دهد مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر قانون فروش و توزیع نمره زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان در جریده رسمیش خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع، فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجاری عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تصویب و نشر رسمی این قانون توسط طالبان گفتگوی داریم با آقای معراج الدین سراجی، قاضی پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای سراجی. شما هم حتما این قانون و بخشای مهمش را مرور کردین. اگر ابتدا کوتاه برداشت خودتان را از این قانون بر ما و شنونده شریک بسازین.
2: عرض درود و سلام خدمت شما قیمس گرامی و خدمت شنوندگانی رادیو شما. بخش آینده از این قانون را من خواندم. این قانون در کل تلاش شده که معیارهایی که در فقه حنفی به خصوص انعکاس یافته است، این معیارها در نظر بگیره و بر اساس این معیارها قانونگذاری شود. در کل قوانین آنچه که از اصول حقوقی گرفته میشه یا آنچه که از اصول فقهی گرفته میشه ساخته میشه، ترتیب میشه به نوع با خوبی های خود و با کاستی های خود، ولی روش تطبیق قانون خیلی مهم است، مهمتر از خود قانون است. چون ما این قواعدی را که در این قانون فعلا مطرح شده، این قوانین ما قبلا در قانون مدنی افغانستان هم بخشی اعظمش را داشته و همینطور در فقه حنفی این چیزها را ما داریم، ولی موضوع اصلی این هست که وقتی که برای تطبیق این قانون عملا قضات حکم صادر میکنن چی معیارهایی در نظر میگیرن. اساسا خود این قواعد بخشی از مشکلات را دارن، چی در فقه بوده چی حتی در قانون مدنی افغانستان. قبلا ما در با این قواعد با مشکل جدی مواجه بودیم. خیلی احکام محاکم صادر میشد ولی در عمل قابلیت تطبیق را نداشت، اشکال در تطبیق داشت.
1: من در این قسمت یک سوال بکنم. در یکی از ماده ها، ماده هفتم و هشتم قانون، به طالبا اجازه داده شده که زمین‌هایی را که ادعای مالکیت بر آنها دارد، حتی اگر پیش از این در قالب شهرک ساخته شده باشد، به عنوان زمین اماراتی شناسایی و تثبیت کند. کل گپ همین روند تثبیت و شناسایی است. بر اساس کدام اصل حقوقی و قانونی طالبا میتونه که زمین‌ها را از مردم پس بگیرند، جایی که سالها و زندگی کردند و خانه و سرپناه ساختند؟
2: همین بزرگوار مشکل اساسی اینجاست که هر نظامی حالا مشروع یا غیر مشروع در افغانستان آمد، قانون را میگذاره و بر اساس قانون در خصوص ملکیت ها، شهرک ها و داشته های مردم در کل اجراءات می تصمیم میگیرن. مشکل اساسی اینجاست که این قانون در ظاهر مطابقت با قواعد حقوقی فقهی داره، ولی تثبیت، نکته شما اشاره کردین، تثبیت این که واقعا این شهرک ها، این ملکیت ها غیر قانونی و غیر مشروع اعمار شده باشن، تأسیس شده باشن و به با افراد اشخاص و فروش رسان داشته باشن، این کار آسان و ساده ای نیست. و با این کلیتی که در این مواردی از قانون شما اشاره کردین آمده، با این کلیت هرگز نمیتون به عدالت رسید، بخصوص اون اشخاصی که با حسن نیت همه زندگی خود را دست دو و سه و تا به دست ده آمدن، همه داشته های خود را یک آپارتمان یا یک خانه را تأسیس کرده یا خریده، حالا به اساس این قانون محکمه طالبان میه بالاخره یک حکم صادر میکنه برای اینکه دوباره این ملکیت را بالای اشخاص به فروش برسانه یا مسترد شود. وقت این خیلی وحشتناک است، برای اینکه در اصل این قواعد مشکل داره است و بعد تثبیت این قواعد، چون من به این باور هستم که بیشتر این اجراءات، این تصامیم و جای این که بر اساس یک بینش حقوقی و فقهی و مصلحت بینی جامعه پیش بره، بیشتر با بدبینی های سیاسی و قومی تأثیر میگذاره و بالاخره بر اساس بدبینی های قومی و سیاسی و اجراعات و روند های کاری که در نظام های قبلی انجام شده نسبت به بدبینی هایی که با نظام ها وجود داره میان اقدام میکنن به تخریب شهرک ها، به مصادره شهرک ها، که این یک فاجعه هست و این خیلی عدالتی هست در حق اون افرادی که داشته های خود را خانه خریدن.
1: آقای سراجی، این نکته مهم هم همین جاست. زمانی که مثلا یک شهرک به گفته طالبا اماراتی تثبیت میشه، مردم قبلا پول را به مالک و شهرک پرداختن، ولی طالب بر اساس قانون میگه که مردم اگر میخواین یا مالک همو ساختمان اگر میخواین میتونه دوباره به پول بپردازه نظر به قیمت روز و این جایداد را دوباره از قبالش از طالبا یا از همو امارت دریافت بکنه. این یک باجگیری است یا یک روند حقوقی یا یک رویه معمول حقوقی؟
2: در فقه گفته شده که هرگاه یک ملکیت را کسی تصرف میکنه، ساخت و ساز میکنه و بعد بالای او ادعا میشه، تثبیت میشه که در واقع این ملکیت ملکیت دولت بوده یا شخص بوده، دو صورت میتونه داشته باشه. یک صورتش این است که این شخص با حسن نیت تصرف کرده و صورت دومی که با سوء نیت. با سوء نیت این که با زور، یعنی آگاه بوده که این ملکیت غیر مشروع است، با آن هم تصرف کرده و ساخته. و اساس حکم فقه که در این قانون هم آمده، این گفته تخریب میشه جایداد این ملکیت پس گرفته میشه یا جایداد هم از روی گرفته میشه. حالت دومی است که با حسن نیت. حسن نیت حالتی است که این اشخاص افراد یک پروژه رسمی افتتاح شده و با حسن نیت رفتن و اساس طرز العمل مقرراتی که اون پروژه داشته خریداری کردن. حالا اینا حسن نیت دارن. در صورت حسن نیت گفته شده که اینها ملکیت جایدادشان محاسبه میشه. اگر قیمت ملکیت جایداد بیشتر از قیمت زمین باشه، بعد زمین بالاشان فروخته میشه که حالا طالبان هم

0: شاید آغازگری پروژه یک رهبری حزبی بوده یا قلدر زورمندی بوده، ولی به هر حال توانسته که مسیر قانونمندیش را سپری بکنه و در نهایت منظوری رئیس جمهور را برای تأسیس توزیع نمرات به دست بیاره. این یک روند قانونی است. در بسیاری از روندهای قانونی در این جهان پشت سر دسته‌های هست، ولی او روند قانونی اون را تکمیل میکنن، بعد این نقطه نباید باعث این بشه که اشخاصی بیچاره و بیگناه و ناتوان متضرر شوند. نمراتی که برای آنها توزیع شده و آنها خریداری کردن، این نمرات به صورت مکرر برای آنها فروخته شد. این در واقع جفا هم هست، بی‌عدالتی هم است و باجگیری هم است، چون اینها یک بار پول پرداختند و اینها بعدن اگر بخواهند که با او کسایی که به اینها فروخته شده دوباره مراجعه بکنن از اونها خساره بخواهند، اینها نمیتونی کار بکنن، چون بیشتر او مردم شرکا را تأسیس کردن، فروختن و از افغانستان برآمدن، دسترسی به اونها پیدا کرده نمیتونن و دوباره آنچه را خود خریدن و تأسیس کردن و ساختن دوباره مکلف میشن که خریداری بکنن. این میتونه باجگیری هم باشه و به صورت مطلق و ظلم و بی‌عدالتی است.
1: آقای سراجی، شما از سوی نیت یا هم خلوص نیت یاد کردین، ولی یک خانواده‌ای که در گذشته با یک نیت صاف آمده در یک شهرک یک مقدار پول جمع‌آوری کردن، یک سرپناه برای خود ساختن، حالی که او جایداد اماراتی تثبیت شده و او شخص دیگه توانایی هم نداره که بیای این جایداد را دوباره پولش را بپردازه، در این یک روند مرجع رسیدگی به اعتراض مردم کدام نهاد است؟ اگر طالب خودش مدعی زمین میشه، تصمیم گیرنده هم خودش میشه، مجری حکم هم میشه، بازی جا اینمی حق اینمی آدم چی میشه؟ چی گونه باید تثبیت شوه؟
0: وقتی که در بحث تثبیت قدرت حاکمیت صحبت میشه، اساسی ترین نکته اینجاست که نباید همه نیروها در اختیار یک جهت باشه. یعنی قدرت نباید یک دسته باشه. قدرت یک دسته عدالت نمیاره متاسفانه. حالا ما در چنین وضعیت گرفتار هستیم. از یک طرف یک طرف ادعا میکنه که او هم جهتی هست که مربوط به گروه طالبان است و محاکم هم قضاتی که استخدام شدن و معذف هستند، اینا هم آنچه که قانون برشان ساختن و حتی ملاحظات نظریاتی را که مقامات بالاشان دارن او را باید عملی بکنن، مطابق در اجراعات بکنن و این اشخاص افرادی که داشته های خود را نمرات خریدن، ساختن، هزینه کردن و یه چیزی اختیارشان گذاشته نشوه است، ازشان گرفته شوه، این خیلی وحشتناک است. ولی متاسفانه در افغانستان حالا چاره دیگری ندارن. محاکم است که تصمیم میگیره. راجع به منازعات املاک زمین فعلا هیچ مرجع دیگری نه از طالبان در افغانستان وجود داره و نه از غیر طالبان تا اینا مراجعه بکنن و دادخواهی بکنن و بعد اینها در حالت مظلومیت بیچارگی میمانن و تا به زمانی که بالاخره روشنایی یا امید برایشان موجود بیاید و این تصامیم اگر غیر عادلانه بوده دوباره باز عادلانه رسیدگی شما و به حقشان برسنه. اما متاسفانه حالا یک مرجعی برای معرفی به اینها وجود نداره، چون اینها اگر به مقامات بالا هم که برن عرایزشان بعد مکرر چیز میکنن، ارجاع میدارن به محاکم و محاکم معلوم است که چگونه بررسی میکنن و چگونه تصمیم میگیرن.
1: درست درست. آقای سراجی، یک مورد دیگر هم میخوایم از شما بشنویم که بر اساس همین قانون هر فرد گفته حق دارد در شرک های استرداد شده تا 4 نمره زمین رهایشی داشته باشه و اگر زمین های بیشتر از 4 نمره داشته باشه، طالبا حق داره که زمین های اضافی و آدم را یا او فرد را تصرف کنه. آیا این محدودیت نوع مداخله در حق مالکیت شهروندان میتونه محسوب شوه؟
0: ما در قوانین قبلی هم یک محدودیت داشتیم. و محدودیت این بود که اگر نمرات از طرف شاروالی یا اداره اراضی توزیع میشن به منظوری ایجاد سرپناه، چون هر شخص یک ملکیت برای سرپناه نیاز داره، اگر شهرک با این منظور ایجاد میشه و بعد در عمل دیده میشه که اشخاص تعداد نمرات بیشتر تصرف کردن، این برخلاف اونمو اصول و اهداف هست که این شهرک تأسیس شده، چون تأسیس شده برای این که فقط سرپناه توزیع شود و بعد داشتن بیشتر از سرپناه خلاف این اصول مقررات میتونه باشه. و در حالتی هست که نمره از طرف دولت توزیع شده، متوجه این نکته باشین، از طرف دولت برای این شخص توزیع شده و با پول اندک نمرات را به دست آورده، ولی اگر شخص نمرات را از اشخاص دیگری خریده، پول کامل داده و خریداری کرده، اینجا میتونه که 100 تا نمره داشته باشه.

0: سرمایه داشته و با سرمایه شخصی خود خریداری کرده. بعد شاید بسیاری از این اشخاصی که به خاطر سرپناه گرفتن از دولت نمره را به دست بیارن ولی بعد به فروش میرسانند، روی بیچارگی و ناداری به فروش میرسانند و یک شخص نمرات زیاد خریداری میکنند. اون نمرات زیاد ملکیت های شخصی این شخص هستن که به اساس سرمایه و پول شخصی خریداری کرده، دولت حق دخل و تصرف در این موارد نداره. ولی اونها از اون قاعده دیگری که اگر شهرک برای بی سرپناهان توزیع شده، برای هر شخص یک سرپناه باید داده شوه، اون موضوع ارتباط میگیره و توزیعات دولتی که دولت برای اشخاص به منظور سرپناه دادن توزیعات را انجام میده. وقتی با پول شخصی خریداری شده باشه، 4 نمره چکی 100 نمره هم میتونه داشته باشه شخص، قابل استرداد و تصرف نیست.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای معراج الدین سراجی قاضی پیشین که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشین.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: درود بر شما. توجه کنید و خلاصه چند خبر در این ساعت. منابع محلی میگویند اوایل بامداد امروز صدای انفجار و گشتنی پهپادها در کابل شنیده شده. سه باشنده کابل و افغانستان انترنشنال انفجار و حضور پهپادها را در فضای کابل تایید کردند. یکی از باشندگان به ما گفت که حوالی ساعت 3 از شب صدای شلیک و سپس انفجار را شنیده است. منبع دیگر وقوع دو انفجار قوی را تایید کرد. میزان خسارت روشن نیست. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. او هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که به دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
0: وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کانکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دوره نخست کانکور امسال نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. و این در حالی است که این پنجمین سال از دختران هنوز از حضور در کانکور محروم شدند. دور نخست گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین به پایان رسید. این گفتگوها 2 ساعت دوام کرد و ترامپ آن را عالی خواند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش و آمریکا باید شریک باشند، نه رقیب. شی جینگ پینگ در دیدار با ترامپ هشدار داد که مدیریت نادرست مسئله تایوان می توانند روابط چین و آمریکا را به وضعیت بسیار خطرناک و حتی درگیری بکشاند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در حال بودجه سال 1405 را تصویب کرده که همچنان جزئیات کامل این بودجه از دید افکار عمومی پنهان است، موضوعی که بار دیگر بحث شفافیت مالی و نحوه منابع مالی افغانستان را برجسته کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در ساختار جدید بودجه تغییرات در نحوه تخصیص منابع مال شده، اما هنوز روشن نیست اولویت اصلی این هزینه ها چیست و چی سهم به توسعه و خدمات عمومی اختصاص یافته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته حدود 90% منابع صرف هزینه های عادی به ویژه بخش های امنیتی و نظامی شده بود و تنها 10% به بودجه توسعه اختصاص داشت، وضعیتی که پروژه های زیربنایی و بخش های حیاتی اقتصاد را با کمبود شدید منابع روبرو کرده است. اکنون پرسش های اساسی اینجاست: چرا طالبان از انتشار شفاف جزئیات بودجه خودداری می کنند؟ اختصاص بخش عمده بودجه به ساختارهای امنیتی به چی معناست؟ و یا بدون شفافیت مالی امکان ایجاد ثبات و حکومتداری پایدار وجود خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی و میمونه رضا فرزام، پژوهشگر اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخوایم بحث با شما آغاز بکنم، به خاطری که بتانیم در ادامه بحث به سایر موضوعات بپردازیم. خوب است که یک بار بریم به بودجه پارسال طالبان، در حالی که بودجه امسال را خبرش را داشتیم که طالبان تایید کردند اما جزئیات نداریم. ولی به عنوان بنیاد مسئله، بودجه پارسال طالبان چقدر بوده و چی جزئیات داشت؟
1: با سلام خدمت شما آقای میر عزیز و بینندگان تلویزیون افغانستان اینترنشنال. در سال گذشته میلادی مجموعه بودجه‌ای که طالبان اختصاص داده بودند در بخش‌های عادی و توسعه افغانستان در حدود 249 میلیارد افغانی بوده که معادل 3.6 میلیارد دلار آمریکایی میشه، که از این جمله در حدود 227 میلیارد افغانی اختصاص داده شده به بخش بودجه عادی و فقط 24 میلیارد افغانی دیگه اختصاص داده شده در بخش بودجه توسعه افغانستان، که به ویژه در بخش بودجه توسعه ما شاهد یک کاهش فوق‌العاده و چشمگیر در بودجه طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان هستیم. در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدن، مجموع بودجه‌ای که برای بودجه توسعه اختصاص داده شده بود در حدود 131 میلیارد افغانی بود، اما در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 1403، در واقع میزان پولی که اینا اختصاص دادن در بخش توسعه افغانستان فقط در حدود 24 میلیارد افغانی بوده، که نشان دهنده تغییر در اولویت های سیاست گذاری مالی طالبان است.
0: درست، ولی بیشتری پول در کدام بخش به مصرف رسیده؟ شما بیشتر پرداختن، اما بخش عمده که بیشترین مصرف را داشت یا بیشترین بودجه برش اختصاص داده شده بود کدام موارد بود یا کدام بخش ها و شخص ها بود؟
1: برای از اینکه بتانیم تصویر روشن‌تر ارائه کنیم، چی در بخش بودجه عادی چی در بخش بودجه توسعه‌ای، میزان اختصاص بودجه در سکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت طالبان متفاوت بوده. به عنوان نمونه، از مجموعه بودجه عادی که طالبان داشتند در حدود نزدیک به 100 میلیارد افغانی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان، که شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه هست، که در مجموع میشه گفت که نزدیک به 50% کل بودجه عادی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان. پس از سکتور امنیتی و نظامی، چند تا سکتور مهم دیگه وجود داره که بیشترین بخش بودجه عادی طالبان را به خود اختصاص داده بود. البته این تذکر بتونم که در سال گذشته جزئیات بودجه عادی طالبان منتشر نشد و ارقام اعداد که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط سال 1402 میلادی است. پس از سال 1402 میلادی هیچ جزئیاتی در مورد نحوه تخصیص و مصرف بودجه عادی منتشر نشده. بنابراین پس از سکتورهای امنیتی و نظامی، چند تا سکتور دیگه نقش مهمی را در بودجه طالبان داشته. سکتور معارف، فرهنگ و علوم اسلامی یک از سکتورهای مهمی دیگه بوده که یک بخش مهمی بودجه عادی را به خود اختصاص داده بوده. دلیل اصلیش هم این است که خب سکتور معارف یک از بزرگترین سکتورها در ساختار اداری افغانستان است و هزاران پرسنل در اینجا در این سکتور کار میکنه. به خاطر اختصاص بودجه بیشتر عادی در این سکتور در واقع چیز غیر معمولی نیست. پس از سکتور معارف و فرهنگ و در واقع آموزش های دینی طالبا، بیشترین اختصاص بودجه عادی و برای دفتر ملاحبت الله و دفتر اداری ریاست الوزرای این گروه بوده. از منظور از بودجه عادی افغانستان است که به صورت رسمی در حدود 12 میلیارد در دفتر ملاحبت الله هزینه شده و در حدود نزدیک به 14 میلیارد در دفتر ریاست الوزراء و نهادهای اداری زیر مجموعه از اینا. این در بخش در واقع بودجه عادی است. سکتورهای مثل تحصیلات عالی، صحت، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اینا نقششان یا سهمشان از سکتوری از میزان بودجه عادی طالبان و شدت محدود بوده. در رابطه با بودجه اشافی داستان یک مقدار متفاوت تر است. سهم نهادهای امنیتی طالبان از بودجه توسعوی محدود بوده. منتها بیشترین بودجه در سکتور در بخش بودجه توسعوی طالبان در سکتور فواید عامه و مصرف رسیده که در حدود 7 میلیارد دلار بوده. بعد از او در حدود 2.5 تا 3 میلیارد در سکتور دفاعی وزارت دفاع و وزارت داخلی طالبا بوده، ولی در سکتورهای مثل صحت و معارف و مسئولیت اجتماعی که نقش بسیار عمده و کلیدی در بهبود زندگی مردم دارن سهمشان بسیار ناچیز بوده. مثلا کل سکتور صحت سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته فقط 1.5 میلیارد افغانی بوده. کل سکتور معارف سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته در حدود 1.1 میلیارد افغانی بوده و همین گونه در نهایت سکتور مسئولیت اجتماعی که ضرورت و نیازش در افغانستان فوق العاده بالاست، ولی سهمش از سکتور از بودجه توسعه طالبان 0.8 میلیارد افغانی بوده و سکتور حوادث طبیعی که و مسئولیت اجتماعی که نقشش بسیار مهم است به ویژه با توجه به بحران‌های محیط زیستی که ما در افغانستان داشتیم، در یک سال فقط 49 میلیون افغانی در این سکتور اختصاص یافته از بودجه توسعه افغانستان. بنابراین این نشان میده که اولویت‌های طالبان، نگاهشان نسبت به حکومت داری، نگاهشان به نسبت به توسعه متفاوت است. درست. نگاه از اون توسعه محور نیست، در واقع نگاهشان نسبت به بودجه و نسبت به افغانستان بیشتر نگاه امنیتی است تا نگاه توسعه.
0: سپاسگزارم آقای میر، همچنان شما را خوش آمدید میگم. بانک جهانی هم در تازه‌ترین گزارشی که اعلام کرده بود، البته در او گزارش آمده بود که در 9 ماه نخست سال 2025 حدود 96.9 میلیارد افغانی را طالبان صرف هزینه های امنیتی کرده. جزئیات بیشتری مثلا هم آقای فرزان با ما شما در میان گذاشت. در حقیقت اختصاص بیشتر پول در بخش امنیتی یا در بخش نظامی واقعا چی تصویر را از مملکت و از کشور ارائه می کنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و سلام بر جناب فرزام عزیز و همه بیننده‌های محترم برنامه. من فکر میکنم که بودجه فراتر از یک سند است که در روی از او ارقام عواید مصارف درج میشه. بودجه میتونه بازتاب دهنده در حقیقت ماهیت حکمرانی باشه. وقتی که ما ببینیم که قلم بسیار درشت و هنگفت صرف هزینه‌های امنیتی میشه در افغانستان، این شبسا واضح میتونه که نظام طالبان یا رژیم طالبان قسمی که خودشان ادعا میکنن که اقتصاد محور است، قطعا اقتصاد محور نیست و این بلکه امنیت محور است و امنیت محور بخاطر است که نظام یا این رژیم بر بنیاد اراده مردم شکل نگرفته و از طریق زور در حکمرانی صورت میگیره و از این نقطه نظر است که اینا بخاطر بقای حاکمیتشان نیاز به این دارن تا بیشترین هزینه را در بخش امنیتی در حقیقت داشته باشن تا یکی بتونن بقای قدرت خود در حقیقت تضمین بکنن. و شما میفهمین که هر قدر که حراس و ترس وجود داشته باشه، شما بیشترین در حقیقت پول در بخش مصرف میکنین که حراس ترس در حقیقت در نظامتان مهار کنین. با او عبارت از مسئله امنیت است. اینا در حقیقت تشویش دارن از اینکه سایر گروه ها چی داعش باشه، سایر گروه ها باشه، کشورهایی که در حقیقت با طالب ها توافق ندارن یا با حضور طالب ها مشکل دارن در افغانستان، اینا یعنی مشکل برای طالب ها ایجاد نکنن. یک دومی که طالبان به خاطر اینکه قدرت خود متمرکز باشن و شدت ببخشن و مطمئن باشن که هیچ آسیبی از نقطه نظر حاکمیت نمیبینن، ناگزیر هستن که بخش بیشتر پول در بخش امنیت اختصاص بدن. و سه گپ نیست که طالبان مهمترین بخشی که در داخل خود دارن در پهلوی ایدئولوژیشان جنگجوهایشان هست. پول بیشتر باید طرف استخدام کسایی شود که سالهای سال به خاطر طالب و به خاطر ایدئولوژی طالب در حقیقت جنگیده و اینا را اینا به غیر دیگه بیارن در بخش امنیتی به کار بگمارن دیگه در بخش اینا کارایی ندارن و بیشترین در حقیقت کسایی که در بخش امنیتی هستن همشون وفادارای ایدئولوژیک طالبا هستن که برایشان بودن و از این نظر است که پول بیشتر همون طرف مصرف میشه و در نهایت هم بی که باز هم جنبندیش بکنیم نقطه را که چون اقتصاد در حقیقت در بودجه طالبان نقش نداره، در سیاست طالبان نقش نداره، از اون نقطه نظر است که بیشتر بودجه صرف بخش میشه که ارتباط با اقتصاد نداره، بلکه بیشتر با حاکمیت و تمرکز قدرت و حکمرانی و تقویت پایه‌های حکمرانی و حفظ حکمرانی ارتباط میگیره و او بخش اقتصاد یافته.
0: درست. با توجه به آنچه که شما در آغاز صحبتایتون گفتین، خوب است که به جزئیات وارد این مسئله شیم. شما گفتین که بودجه تنها یک سند نیست که در او به اصطلاح درآمد و مصرف گنجانده شوه. برعکس نشان میده که استراتژی کلان یک نظام چی است و چی برنامه های به خاطر آینده داره. حالا میشه بگویم که در حقیقت مشکل امنیتی کلانترین مشکل طالب است، چرا که بیشترین پول در این بخش اختصاص دادن. پس با توجه به این موضوع فعلا میشه بگویم که نامی و مشکل امنیتی در حقیقت هنوز هم دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است بر اساس این راهبرد طالبان؟
2: خب بدون شک تنها ناامنی که مردم آسیب برسانه این مسئله مهم بر طالبان نیست. ناامنی که بتونه که در حقیقت باعث بشه که اقتدار طالب ها را به چالش بکشانه، این میتونه یک مسئله مهم باشه. در حال حاضر فکر کنم اگر ما به ظاهر قضیه جنگ طالب ها با پاکستان بنگریم، پاکستان جنگ را با طالب ها داره با وصف دیگه، ما میفهمیم که طالب ها در بستر سیاست های اسلام آباد رشد کردن، ولی جنگ اگر ظاهر جنگ ما قضاوت بکنیم و اختلاف وجود داشته باشد، طالب ها بیشتر نیاز به این دارن که تا پول بیشتر در بخش هدی نکنن که در حقیقت حاکمیت شنه به چالش نکشانه و پاکستان میتونه حاکمیت طالب ها را به چالش بکشانه. از این نقطه نظر است که بیشتر پول در بخش نظامی مصرف شده و اونا برشان از ممنیت برازا به مفهوم از این است که چالش در برابر اقتدار طالب، حاکمیت طالب نباشه. چالش امنیتی که مردم از او آسیب میبینن، چالش امنیتی مثلا در شهرها وجود داره و مردم هم از او آسیب پذیر هستن، این نکته اصلی امنیت بر طالب ها نیست. طالب ها برشان نمی مهم است که در حقیقت جغرافی افغانستان در کنترلشان باشه، در هر نقطه جغرافی افغانستان امرشان در حقیقت ارزش داشته باشه و بر اون مردم اطاعت بکنن و دیگه ای که هیچ نیروی نتانه که در حقیقت از نقطه نظر نظامی بتانه بر طالب اینی در حقیقت مخالفت ایجاد بکنه. این تصویر کلانی که طالب ها از امنیت دارن و این بقای رژیمشان و ایدئولوژیشان در حقیقت برشان مفهومش منعکس میسازن.
0: درست. ولی از دید شما آقای میر بانوان کارشناس امور اقتصادی، چینه و نظام های آنچنانه که آقای فرزام هم گفت نگاه به اصطلاح امنیتی به بودجه می داشته باشند، یعنی نوع اون نظام را و ساختار اون نظام را چگونه تعریف میکنیم؟ مثالاش در دنیا دیگر کدام کشورها یا کدام حاکمیت ها یا نظام ها هستن که چنین یک نگاه امنیتی به بودجه و نحوه مصرف پول دارن؟
2: خب من فکر میکنم که مسئله مستقیم ارتباط میره با نظام هایی که بسیار در حقیقت اقتدارگرا هستن، دیکتاتور هستن و نظام هایی که در حقیقت بر تمرکز شدید قدرت توجه دارن و بر اونا نظام هایی که با دموکراسی و مردم سالاری در حقیقت سر سازش ندارن. اگر ما تحقیق بکنیم شاید بتونیم که در چند مثال مثلا کشورهای مانند فکر کنیم که کوریای شمالی رو مثال بدیم که بیشترین بودجه صرف مسائل امنیتی میشه و اقتدار در حقیقت سیاسی حزبی که حاکم است یا هر کسی در کوریای شمالی حاکم است اولویت است و همه چیز بخاطر بقای از اون نظام در حقیقت مصرف میشه. شاید بخشی از کار طرف ایران و چین و همچنان روسیه هم در حقیقت به این رقم باشه. کشورهایی که در حقیقت بیشتر اقتدارگرا هستند، تمرکز قدرت اونجا مطرح هست و در حقیقت دیکتاتوری حاکم است، میتونه بیشتر اونجا ادینه ها در بخش امنیتی صورت بگیرد تا بقای نظام و بقای امو رژیم حفظ شوه. و در پهلوی از او بحث دیگه که وجود داره عبارت از این است که وقتی که نظام ها به اساس آرای مردم شکل نگیره و آرای مردم کمتر سهم داشته باشه، ناگزیر هستن که بیشتر پول به خاطر بقای نظام اختصاص بدن و هر نظامی که از این نقطه نظر با طالبان شباهت داشته باشه میتونه که در عین مثال قرار بگیره.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که نگاه طالبان نگاه نظام دیکتاتور است، نگاهی است که کاملا در اون مردم سهم نداره، در اونجا حسابدهی وجود نداره، در اونجا هر آنچی که یک طرف تصمیم گرفت هم اجرا و عملی میشه و پول هم مصرف میشه و مهم هم نیست که پول کی است، از مردم افغانستان است یا به خاطر چی باید مصرف شود.
2: کاملا، چون در نظام هایی که مثلا در حقیقت حکومت بر اساس آرای مردم یا دولت بر اساس آرای مردم ایجاد شده، در اون بخش دولت بیشتر مسئولیت داره در پلی دیگه امنیت تامین بکنه که مردم زمینه کار و رفاه اقتصادی و خدمات عامه با کیفیت در حقیقت فراهم بسازه. و این خاطر است که بیشتر بودجه صرف توسعه میشه، بخشای زیربنایی میشه، و چون دولت خود پاسخگو میداره وقتی که خود رژیم ها یا نظام ها از طریق استبداد و به طریق زور در حقیقت حاکم شوند، اونجا دیگر ارتباط بین عرضه خدمات و مردم نمی باشه. فقط یه رقم است که اقتدار چگونه حفظ شوه، و مو خاطر است که بودجه به طور اتوماتیک خود به طرف امنیت سوق میده و امنیت احساس میبینند به خاطر اینکه بتونن امو اقتدار یا امو نظام حفظ بکنن.
0: سپاسگزار. فریق خوی فرزان، پیشتر هم اشاره داشتیم سایر بخش هایانه فراتر از بخش نظامی و امنیتی طالبان، مثلا بخش تعلیم و تربیت، بخش فرهنگ، بخش بازسازی، پروژه های زیربنایی، اینا را اگر در نظر بگیریم با در نظر داشت سهم پول در سال در بودجه گذشته طالبان داری بخش، واقعا چقدر آسیب دیده سایر بخش هایی و چقدر فراموش شده یا اصلا در محور نبوده؟
1: ببینین ما با نگاهی که آقای
0: بله اگر بیادتان باشه در یک برنامه گذشته ما شما صحبت داشتیم، در اونجا داشتیم که طالبان مثلا بیشترین پول را به کابل مصرف میکنن تا اینکه برخ بکشن که کابل را به اصطلاح تغییر دادن یا آباد ساختن یا روی کابل کار میشه. اما در تصویر کلانتر بیشتر مثال هایی که زدم یا بخشای را که پشتیم چگونه است وضعیتشان؟
1: ببینید ما با تحلیلی که آقای میر راه کرد کاملا موافقم. نگاهی دولت ها به بودجه و یا ساختار بودجه دولت ها وابسته به نوع اقتصاد سیاسی نظام حاکم و نوع ایدئولوژی حاکم در او نظام است. وقتی طالبان را در نظر بگیریم به عنوان یک گروه ایدئولوژیک افراطی، در واقع تمام منابع عایداتی و بودجه را وقتی نو اختصاص میدن به تمامی سکتورها، در واقع نوعیت مصرف بودجه در تمامی سکتورها از سکتورهای نظامی شروع تا فرهنگ تا معارف تا تحصیلات عالی تا صحت عامه، در واقع اجزای کوچک اون ساختار کلان اقتصادی و سیاسی سرکوب است که تلاش میکنن که در واقع همین نوع نگاه ایدئولوژیک خود را با استفاده از بودجه در درون جامعه در واقع تطبیق کنن. مثلا پیشتر هم که شما اشاره کردین، در سال 1402 از مجموعه بودجه عادی طالبان در حدود 30 میلیارد به بخش سکتور معارف و به اصطلاح فرهنگ اختصاص یافته. یکی خب بحث این است که چی مقدار بودجه در این سکتور اختصاص یافته. بحث دیگه این است که خب با این بودجه در این سکتورها چی صورت گرفته، طالبان در پی چی است با این بودجه. خب یک از بحث‌های اصلی اینه که در سکتور معارف افغانستان مثلا اگر در نظر بگیریم برای اون یکی از بزرگترین سکتورهایی که نقش کلیدی میتونه در توسعه داشته باشه، خب طالبان کریکولم آموزشی را کاملا تغییر داده و مبتنی ساخته بر اون ایدئولوژی افراطی که این گروه به اصطلاح معتقد است. در بخش فرهنگ بودجه هنگفت وقتی نو به مصرف رسانده، در واقع تمام تلاششان این نیست که یک فضای باز فرهنگی را در درون افغانستان ایجاد کنه، تنوع فرهنگی را به رسمیت بشناسه، بلکه این پولها مصرف میشه در راستای از این که جامعه را مهندسی کنه، فرهنگ را مهندسی کنه، آموزش را مهندسی کنه و اینا را در سمت جهت دیگه کنه که در واقع اون وصل میشه به اون ایدئولوژی سرکوب کلانی که
0: پس آقای فرزان پس میشه بگیم که در حقیقت تمام منابع در خدمت یک فکر یا یک ایدئولوژی قرار گرفته و او طالبانی ساختن یا طالبانی کردن افغانستان است.
1: دقیق. ببینین اگر طالبان رو در نظر نگیرین، مثلا یک کشور توسعه یافته را در نظر بگیرین در همسایگی افغانستان یا در جهان، وقتی یک ایدئولوژی در یک کشور حاکم میشه که نگاهش نسبت به آینده کشور توسعه است، نگاهش نسبت به آینده کشور ثبات است، نگاهش نسبت به آینده کشور پیشرفت و آبادانی و آرامش مردمش است، بعد متناسب با این ایدئولوژی تمام پولها و بودجه‌ای را که رابط میارن در تمامی سکتورها در راستای به مصرف برسانه که در واقع کمک کنه که روند توسعه در واقع تسریع شود. در بودی فرهنگی روی پروژه های سرمایه گذاری میکنن، بودجه را که اختصاص بدن که کمک کنه زمینه های فرهنگی بیستر های فرهنگی در واقع جهت دهی شه و سمت روند توسعه در بخش آموزش، در بخش تحصیلات عالی، در بخش صحت عامه، در بخش مجلس، در تمام جنبه ها. بنابراین همون گونه که آقای میر اشاره کردن، بودجه یک کشور در واقع آینه تمام نمایی از نوع نگاه اقتصاد سیاسی یک نظام حاکم و ایدئولوژی حاکم در درون یک جامعه است. به خاطر است که شما تمامی بودجه تان و تمامی منابع مالی تان را در راستای به جهت دهی میکنین، در راستای به مصرف برسانین که شما را کمک کنه تا زودتر با اون ایدئولوژی، با اون باوری که دارین شما را برسانه. بنابراین طالبا توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی در نظام طالبان ناممکن است، به خاطر که طالبان بنیاد فکریشان از اساس با بحث توسعه، با بحث پیشرفت، با آرامی مردم در تضاد قرار دارد. به این خاطر است که اینا بودجه از مردم پنهان میکنند. به این خاطر است که هیچ کسی نمیفهمه که ما از معادن افغانستان چقدر در سال گذشته طالبان درآمد به حساب آورده، این درآمدها با کجا به مصرف رسیده. این پنهانکاری و این تخصیص نامؤثر و ایدئولوژیک بودجه در واقع نشان میده که طالبان اعتقادی به توسعه، اعتقادی به ثبات در داخل در افغانستان ندارن.
0: متاسفانه. ولی آقای میر، امی بس هم یک از مهمترین موضوعات است و در این برنامه برش میپردازیم. واقعا چرا سند بودجه طالبان تبدیل شده به سندی که بگویم محرم و امنیتی، به این مفهوم که کسی به او دسترسی نداره؟ نظر شما در این رابطه چی است؟
2: میتونه که عوامل و دلایل گوناگون داشته باشه. اگر از نقطه نظر اقتصادی اول بحث بکنیم، فکر و موضوع بسیار ساده بگیریم، بحث ظرفیت است. ساختن بودجه با تفصیل و جزئیاتی که ما میگیم بر توسعه است، تخصیص منطقی بودجه، تخصیص در حقیقت مولد بودجه، نیازمند ظرفیت است. و طالبان در قدم اول بدون شک ظرفیت نهادی و ظرفیت اقتصادی اصلا ندارن و ظرفیت پلیسی اقتصادی ندارن. یک، اما وقتی که این مسئله تداوم پیدا میکنه بر چند سال، این دیگه بحث فنی و ظرفیتی نیست، فراتر از این هم است. و چرا بحث فنی و ظرفیتی در چند سال میتونه رسیدگی شود؟ و این بحث به این ارتباط میگیره که طالبها عوایدی را که به دست بیارن معلوم نیست واقعا که عواید چند درصد شد مالیات است، چند درصد شد گمرکات است، چند درصد شد در حقیقت استخراج معادن است و چند درصد شد فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است، مانند اینکه چقدر مثلا پول قاچاق و جنگ افزار و حمایت از دریافت حمایت از کشورهای مخصوص مثلا به طور مثال در بودجه نقش دارند و این جزئیات به نفع طالبان نیست. و دیگه اینکه این بودجه چون بسیار واضح هست که بخش اعظمش قسمی که جناب فرزاد اشاره کردن و تحقیق بسیار عالی انجام دادن که 90 درصد بودجه و بخش امنیتی اختصاص پیدا کرده، این به این مفهوم است که بخش امنیتی یک بخش حساس است و بخشی به نظام های ایدئولوژیک و مستبد و خودکامه. تفسیر از این در حقیقت وقتی که ریشه‌ای ساخته شود میتونه که اینا را آسیب پذیر بسازه و اینا آسیب پذیری خود درک میکنن و از این نقطه نظر است که اینا در حقیقت با نشر کامل بودجه موافق نیستن. و
0: دیگه این بحث دیگه
2: فراموش ما نشه که
0: بفرمایید
2: که معمولا ما توقع داشته باشیم که در حقیقت شفافیت در نظام های وجود داشته باشه، که نظام ها به مردم پاسخگو باشه، یک رابطه میان جامعه، مردم و در حقیقت دولت وجود داشته باشه. طالب ها چون از این مسیر به قدرت نرسیدن، اینا همچنان در حقیقت پاسخگویی به مردم ندارن و افشای بودجه یا در حقیقت نشر بودجه با همه جزئیاتش میتونه که خود دایرکت طالبان میکنند که اینا کارشان سیاست چون اقتصاد محور است، این به طور بسیار جدی و چالش بکشانه و زمینه را بر کسایی که نقد میکنند فراهم بسازد تا با جزئیات برنامه های توسعه‌ای طالبان نقد بکنند.
0: بله، یک سوال به ذهن ما آمد، البته نظر شما را میخواییم داشته باشم. چی تضمینی وجود داره که اینای سند بودجه نداشته باشند؟ بیشتر شما گفتین که می ظرفیت نیست. شاید به یک وزیر یک خط بگه مثلا امسال 100 میلیون افغانی بودجه تستم، وزیرش هم شاید خبر نباشه. چی فکر میکنین؟
2: خب ما تا جایی که معلومات دارم، البته از اوائل ادی که طالبان به قدرت برگشتند که کسی از وزارت مالی طالبان بر ما قصه کرد که در حقیقت اینا شاهد ادی بودن که چند فرزه به خاطر جای بودجه برشان آمده بود، فرزه به شکل یک یادداشت شخصی از طرف یک از مقامات. ممکن هم است که چنین چیز باشه و این در حقیقت بودجه به اون شکلی که ما فکر میکنیم اصلا وجود نداشته باشه و برابی به و طور بسیار کلان و عمده در حقیقت اختصاص پیدا بکنه. وقتی که بودجه نشر نشه هر نوع سوال میتونه در ذهن ما خطور بکنه و چنین چیز هم بعید نیست، چون در دوره اول طالبان تا جایی که من معلومات دارم در بانک مرکزی اصلا چیزی به نام ازی که چقدر پول چاپ شده بود و چقدر پول نشر میشد وجود نداشت. پرزه میامد فقط از وزارت مالیه که در مثال اینقدر پول بر اساس پرزه بدون ازی که یک چک وجود داشته باشه برای که داره پرداخت شود یا برای هدف پرداخت شود.
0: درست.
2: وقتی که بانک مرکزی دوره کردنش به میان آمد و در اصل فعالیتاش دوباره از سر گرفت، هیچ نوع اسناد و معلومات در رابطه با این که پول در دوران، حجم پول، پول چاپ شده و نشر شده در دوره طالبان چی بود در اختیار نداشت و این به معنی است که همه چیز بر اساس پرزه و کاغذهای غیر رسمی صورت میگرفت و حالا هم ما نمیتونیم که این پرسش در حقیقت بگوییم که خب یعنی موجه نیست، کاملا میتونه که موجه باشه به دلیل از اینکه ما هر نوعی دایره در بوده سند بودجه میتونیم که در حقیقت مطرح بکنیم.
0: سپاس گزارم. شما خیلی فرضم خیلی کوتاه، نظر شما چی هست؟ چی اعتبار وجود داره که هیچ سند بودجه نباشه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: سوال مهم است. از آنجایی که طالبا ساختار بودجه را منتشر نمی کنند، خب ممکنه به ذهن خیلی هایی سوال برسه که اصلا چیزی به نام ساختار بودجه اینا نداشته
0: باشه. فرضاً سبب اگر بسیار ساده بسازیم، وقتی که ظرفیت وجود نداشته باشه، وقتی که وزیر مسلکی نباشه، رئیس بانک مسلکی نباشه، کارمندان گذشته بر کنار شده باشن، خب پس کی باید این سند بسازه؟ و بیام یک سوال هست دیگه، شاید این سند نباشه.
1: بله، منتها ساختاری که طالبا به میراث گرفت از جمهوریت در تمامی بخش‌ها خصوصا در بخش بودجه، خب یک ساختار در درون وزارت مالی افغانستان شکل گرفته بود که اینا بر مبنای این ساختار بودجه را طبقه بندی می‌کردن، طالبا هم از اون استفاده می‌کرد. منتها نکته‌ای که خیلی اساسی است اینه که در ماه اسد 1404 رهبر طالبا یک قانون را توشیح کرد به نام قانون محاسبه مالی، که قانون محاسبه مالی در واقع امو دکترین مدیریت بودجه رهبر طالبان در افغانستان است. این قانون بسیار جالب است. یک تحلیل
0: قانون به ما چی میگه؟ بله. این قانون چی میگه آقای فرزان؟
1: دقیق. مهمترین نکته ای که در قانون وجود داره اینه که ملا هبت الله در قانون با اتکا به بعضی احادیثی که وجود داره و بعضی از روایت های دینی و مذهبی که وجود داره میگه که ما به عنوان امام مسلمین هستم، در جایگاه امام مسلمین هستم، برابر این هیچ کسی حق به اصطلاح نظارت بر امام را بویژه در حوزه های مالی نداره. این بسیار به صراحت آمده. معنایش اینه که نظام طالبان و خود رهبر طالبان از بنیاد با بحث شفافیت، با بحث نظارت به خصوص در حوزه های مالی اصلا از درست. بنیاد مخالف میشه از آمده در قانون خواب تذکر داره.
0: پس حاله
1: یه مورد دیگه ای که در اینجا وجود داره بفرمان. اینه بودم. که در این قانون آقای ملک که مثلا اینا چیکار کردن؟ از صلاحیت وزارت مالیه را کاملا برداشتن، انتقال دادن به دفتر ملا هبت الله در قندهار، یک ریاست ایجاد کردن که این ریاست در واقع تمامی منابع عایداتی و بودجه افغانستان از اینجا مدیریت میکنه و اصلا حکم کرده در قانون که شما حق ندارین، هیچ کسی در نظام طالبان حق نداره که از تکنولوژی در حوزه مدیریت مالی استفاده کنه. مثلا ما به عنوان یک کارمند وزارت مالیه بخش مالی بودجه نیاز دارم، من باید سفر کنم برم قندهار، برم در دفتر ملا هبت الله در ریاست اداری که ایجاد کرده در بخش بودجه، بعد بگویم که من اینقدر بودجه نیاز دارم، بعد با اونا گفتگو کنم، بعد امضا میکنن مثل ساختار سابق، امضا میکنن، پول نقد تسلیم میکنن، انتقال میدن به کابل. اینا
0: درست روند آقای فرزان. آقای فرزان
1: وحشتناک است.
0: درست. پس وقتی که روند این گونه است و نگاهم این چنین است که تا اینجا این برنامه برش پرداختیم، پس حالا سوالی که به ذهن من میرسه است که چرا مهم است که باید بحث بودجه و مصرف بودجه شفاف باشه؟
1: دو سه تا نکته است. یک از شاخص‌های بین‌المللی که در این حوزه استفاده میشه، آقای امیر بیشتر آشناست، به نام شاخص شفافیت بودجه باز است. یک شاخص بین‌المللی است که سالانه محاسبه میشه که کشورها بر اساس شاخص میزان شفافیتشان در بودجه چقدر بوده. یک روندهای بسیار شفاف را طراحی کرده. مثلا پیش از اینکه شما سند بودجه را تصویب کنین، باید با مردم، با جامعه مدنی، با گروه های اجتماعی، با ولایات، ولسوالی ها صحبت کنین، گفتگو کنین، در یک پروسه چند ماهه نیازهای مردم رو تشخیص بتین، بعد بر مبنای اولویت های مردم، بر مبنای در واقع مشوره با مردم شما بودجه رو تهیه کنین، بیارین کابل، بعد حلاجی کنین، ببرین مصرف کنین. چرا شفافیت بودجه مهم است؟ به خاطر که بودجه بزرگترین منبع مالی، اصلا عاید ملی یک کشور میره در درون ساختار بودجه، بعد بودجه دوباره به مصرف میرسه. بودجه تنها سند خرج و مصرف نیست، بلکه خب برای توسعه، برای ثبات، برای آینده مردم، برای کاهش فقر، یک ابزار قدرتمند از سیاست مالی است که مردم باید بفهمند که این پولی که ما از معادن طلای بدخشان میگیریم چقدر است، به کجا میره، در کجا به مصرف میرسه، چطوری به مصرف میرسه، پول مالیه که مردم پرداخت میکنه. بنابراین اصلا بحث شفافیت بودجه امروز یک استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده است که افغانستان در حکومت طالبان در این شاخص فعلا نمره افغانستان صفر است.
0: بله،
1: خاطر که هیچ کلام از این میاره ها نظر نمیگه.
0: درسته. یک مسئله دیگر هم کوتا میشه بگویم که در بحث عملیاتی مسئله، یعنی در بحث گردآوری پول، طالبا خوب عمل کردن به این مفهوم که از کراچیوان هم مالیه میگیرن، از چهار دانه گوسفند یک نفر هم داره کو مالیه میگیرن، حتی مردم شکایت دارن که پیسه آب و برقشان افزایش یافته، خدمات شهری گران شده، در حالی که پاسخدهی نیست دیگه، شفافیت نیست. یعنی در پول جمع کردن بسیار خوب هستن، اما به ای که حساب بتن اصلا شفافیت وجود نداره و در کارم نیست. درست؟
1: دقیق. مثلا عملکرد طالبان در جمع‌آوری عاید ملی در افغانستان اگر اشتباه نکنم در خیلی از موارد بهتر از عملکرد جمهوریت بوده. اینا مثلا میزان درآمدی که در دوران طالبان داره جمع‌آوری میشه در حداقل در 4 سال گذشته بیشتر از درآمدهای در دوران جمهوریت جمهوری میشد. منتها تفاوتش این است که همون ساختار فاسدی که در دوران جمهوریت وجود داشت، یک فساد گسترده از بالا و پایین حاکم بود، فعلا اون فساد متمرکزتر شده، فساد کم نشده، فساد وجود داره، منتها اینا پول جمع میکنن میبرن در دفتر ملاحبت الله، کسی حق نظارت بر از اون نداره، ملاحبت الله هر طوری که خواسته باشه این بودجه رو میتونه به مصرف برسونه.
0: سپاسگزارم آقای فرزام، دوباره به شما برمیگردم. پس آقای میر، با توجه و یا در پرتو این وضع موجود، همزمان خوب است که بدانیم چرا واقعا مهم است در کناری که بودجه شفاف باشه، همزمان باید بودجه متوازن هم باشه. اهمیتش در چیست و ضرورت و نیازش در کجاست؟
2: خب توسعه اقتصادی نمیشه فقط با توجه بر یک بخش در حقیقت به میان بیاید. مثلا ما در بخش صحت توجه بکنیم و در بخش طور مثال آموزش پرورش توجه نکنیم یا در بخش بازسازی بخش‌های دیگه زیربنایی توجه نکنیم، توازن از این نقطه نظر مهم است و تمامی مناطقی که در افغانستان هستند در حقیقت باید روشان کار شود، یک توسعه متوازن در همه بخش‌های افغانستان به میان بیاید. فکر کنید اگر توسعه متوازن به میان نیاید، مهاجرت‌ها از ولایات به مرکز صورت می‌گیرد به خاطر کاریابی، به خاطر تعلیم و تربیت، به خاطر مسائل مربوط به صحت و امثال از نو، و این فشارها را از نقطه نظر جمعیتی و محیط زیستی و هر نقطه نظر که باشه بالای مرکز هم افزایش میده و مردم نباید نیاز به این داشته باشن که به خاطر شرایط بهتر زندگی و کار و آموزش پرورش صحت همیشه باید خانه هایشان زندگیشان را ترک بکنن و بیان به دختی دیگه افغانستان زندگی بکنن. از این نقطه نظر است که توازن بودجه بر ما مهم است، در همه ارتها باشه، در همه بخش‌ها و سکتورها باشه و در همه بخش‌های افغانستان باشه. نمیشه که یک بخش از افغانستان محدود نگرفته شود و بخش دیگه شویش کار شود. همه مردم باید به طور مساویانه در توازن و در مقایسه با در تناسب با نفوذشان، جغرافیایشان، نیازمندی‌هایشان از بودجه مستفید شوند. این بحث اول است. بحث دوم است که ما وقتی که در اقتصاد می‌بینیم عواملی که ما رو به توسعه می‌رسانه نه، ما نمیتونیم که یک شی فراموش بکنیم. مثلا اگر ما روی تعلیم و تربیت توجه نکنیم، در 10 سال یا 15 سال آینده سطح بهره‌وری نیروی کار ما خیلی پایان میآید. ما در اقتصاد نیاز به نیروی کار ماهر و ظرفیت بلند داریم، و از طریق تعلیم و تربیت و سرمایه‌گذاری مداوم و بیشتر روی تعلیم تربیت به میان میآید. فکر کنیم ما اگر بخش سرکسادی رو روش کار بکنیم اولویت میتیم، یا مثلا در بخش دیگه مثلا صحت کار میکنیم، این بخش فراموش میکنیم، ما در حقیقت 10 سال بعد در اون بخش هم به بنبست میرسیم، به خاطر نیروی کار ماهری که به خاطر اجاره سازی نیاز داره، به خاطر دیزاین شهران نیاز داره، به خاطر پیشبرد کارهای صحت عام نیاز داره، او هم دیگه به دست نمیاد. به دلیل اینکه توجه بسیار کم یا اندک در بخش توسعه صورت گرفته. از این نقطه نظر است که توازن در بودجه یک اصل بسیار اساسی هست، و بدون توازن ما با چالش های استراتژیک و طولانی مدت مواجه میشیم. شاید در کوتاه مدت ما توجه به چالش ها نکنیم کرده، به دلیل اینکه پیامد های دیگه ما 10 سال بعد و 15 سال بعد میبینیم که یک نسل دیگه از نیروی کار نیاز است تا بتونن جاگزین نسل قبلی شوند، و از این نقطه نظر بر ما اهمیت داره. و دیگه فراموش نکنیم که اگر در بودجه توازن نداشته باشه، وجود نداشته باشه، توجه روی یک بخش بسیار صورت بگیره، سرمایه‌گذاری ما هم آسیب می‌بینه، به دلیل اینکه وقتی سرمایه‌گذارا میان، سرمایه‌گذارا با ایده‌های مختلف بر سرمایه‌گذاری میان، در بخش‌های مختلف میان، در سکتورهای مختلف میان. وقتی که تمامی توجه روی یک بخش اقتصادی یا یک بخش در بودجه باشه، در حقیقت سرمایه‌گذارا یک نیاز دارن که وارد بازار کار افغانستان شون، سرمایه‌گذاری بکنن. اونا هم می‌بینن که در این بخش اولویت وجود نداره و علاقه‌مندیشون کم میشه، و در دراز مدت آهسته آهسته ما تنوع در سرمایه‌گذاری ها هم از دست میدیم. و این مفهوم است که در هر بخشی که در حقیقت توازن لازم در بودجه نباشه و اون بودجه درست اختصاص داده نشه، در دراز مدت اون بخش هم از پیش ما در حقیقت به تحلیل میره و ما سکتور آسیب پذیر میشه.
0: ولی خیلی کوتاه، آیا میشه بگیم که از دلایلی که طالبان یک پروژه زیربنایی را چندین بار افتتاح کردن و هیچ کدامش خاتمه ندادن، همین نبود شفافیت و توازن عدالت بوده؟
2: بدون شک میتونه این مسئله هم باشه، و میتونه این هم باشه که اینا فاقد یک استراتژی به خاطر پیشبرد از پروژه ها هستن. پروژه ها نمیتونه که به آسانی طرح شوه و به آسانی تطبیق شوه. هدف پروژه باید معلوم باشه، منابع و پروژه از باید معلوم باشه. اگر پروژه چندین تا طول میکشه، بر هر سال منابع دی باید قابل پیش بینی باشه.
0: بله.
2: و در حقیقت بهره وری از پروژه و تاثیرات از روی کار و بازار کار و نقش دو در رشد اقتصادی همش باید معلوم مشخص باشه. در صورت عدم روشن بودن دی مسائل، بدون شک پروژه ها ناتکمیل باقی میمونه و بار بعدی یک چیز دیگه افتتاح میشه که در حقیقت تداوم هم کار قبلی هست، به دلیل شاید قطع بودجه یا نبود بودجه یا محدود بودن بودجه به مدت متوقف شوه و کار به جایی نرسه.
0: سپاسگزارم آقای فرزان. در کمتر از دو دقیقه لطفاً، واقعاً در نبود شفافیت، در نبود

0: مردم حق نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی رو داشته باشه و بتونه دولت رو پاسخگو قرار بده. بر اساس این معیارها فعلا در افغانستان متاسفانه امیدی چندان برای ازی وجود نداره، به خاطر که گروه حاکم در افغانستان اصلا با بحث نظارت از بنیاد مشکل داره و لحاظ فکری و عقیدتی و مذهبی باورشان این است که هیچ کسی حق نظارت بر عمل کرده امیرالمؤمنین نداره، امیرالمؤمنین تنها به خداوند پاسخگوست و به هیچ کس دیگه پاسخگو نیست. و به این ترتیب خب ما میبینیم که هر روز ما شاهد گسترش بی‌ثباتی های بیشتر در داخل افغانستان هستیم. بازی که امروز در معادن طلای بدخشان و تخار در جریان است، غارت و فسادی که در این معادن در جریان است، در نبود مکانیزم‌های نظارتی، در نبود شفافیت، خب نشان میده که نحوه مدیریت اقتصادی طالبان، به ویژه نحوه مدیریت مالی طالبان، افغانستان به سرعت وارد یک بحران و منازعه دیگه میکنه که این بحران و منازعه از همین حالا کلید خورده. در بدخشان ما شاهدش هستیم، در پروژه های دیگه منابع طبیعی در سراسر افغانستان ما شاهدش هستیم. چیزی را که طالبان برای آینده افغانستان تحمیل میکنه او بی‌ثباتی، عقب ماندگی و یک قهقرایی است که در 100 سال دیگه قابل جبران نیست برای مردم افغانستان.
1: سپاسگزارم. ولی آقای میر، حالا اگر دو تقسیم بسازیم، یک طرف طالبان و یک طرف مردم افغانستانه، به اصطلاح بسیار عام مردم افغانستان در بدر بودن، گرسنه بودن، جیبشان خالی بود، شکمشان هم خالی بود و کسی هم توجه نکرد، در جمهوریت هم سر دوچار چندان دوست شده بودن، والی هم هیبت الله که به عنوان رهبر طالبان از فساد شکایت داره. اگر مردم بیخی اینا فراموش کنن، همین پیسر به می رقمی که خودشان جمع میکنن مصرف میکنن، آیا در نبود شفافیت در خود حاکمیت طالبانی همی چهار دانه طالب هم میتونن دوام بتن یا یکی بار کش خود از اینا رو به منزل نخواد برسانه؟
2: خب شما فکر کنید که وقتی که بر مردم در اقتصاد که طالبان در حق دارن یا در بودجه که طالبان دارن در محور قرار داشته باشه و توسعه در محور قرار داشته باشه، فقر در افغانستان شدید میشه، گرسنگی در افغانستان بیشتر میشه و بالاخره مردم در حق ضعیف میشه از نقطه نظر اقتصادی. و وقتی که مردم از نقطه نظر اقتصادی بیشتر آسیب ببینن، جمع‌آوری مالیات از نقطه نظر منطقی در آینده دیگه بسیار دشوار میشه، به دلیل اینکه مردم عاید ندارن، شاید بیشتر مردم بیکار باشن و در حق جمع‌آوری مالیات هم پایان میآید و این میتونه که آسیب برسانه به خود طالبا و به منابع مالیشان آسیب برسانه، الهی که به منابع مانند معادن دسترسی پیدا بکنن، توجه کنن بیشتر و متمرکز شوند زیادتر. و در پهلوی از او این میتونه که تراخاز یک در حقیقت شگاف عمیق‌تر از امروز کرده در برابر طالب باشه و مردم نهایتش به قیام دست بزنن و حاکمیت طالب سرنگون کنن. طالبا باید اینو درک کنن که هر وقتی که مردم بر اندازه که مردم در حقیقت از محراق توجه پلیسی اقتصادیشان دور باشه، به اون پیمانه در دراز مدت برشان چالش بزرگتر ایجاد میکنه.
1: سپاسگزار هستم از آقایان میر و فرزام که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و چنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
4: بر اساس گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026، حدود 7 میلیون نفر در افغانستان در سال گذشته میلادی در نتیجه درگیری‌های طولانی مدت و حوادث طبیعی در داخل کشور آواره شدند. این رقم نیم از جمعیت بیجا شدگان داخلی در جنوب آسیا در سال 2025 را تشکیل می‌دهد. مرکز نظارت بر جابجایی داخلی روز سه‌شنبه گزارش را تحت عنوان گزارش سالانه جابجایی داخلی 2026

0: اش منتشر. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بیش از 82 میلیون نفر در سراسر جهان در کشورهای خود بی‌جا شدند. در این گزارش آمده که درگیری و خشونت به عامل اصلی آوارگی‌های داخلی تبدیل شدند. حوادث طبیعی نیز از دیگر دلایل این پدیده عنوان شده است. این گزارش تاکید می‌کند که آوارگی داخلی نشان دهنده یک بحران ساختاری در سطح جهان است.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 2 پس از 6 در کابل و 10:30 صبح در لندن است. این افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرخط خبرها. هشدار دبیر شورای امنیت روسیه: در افغانستان 23,000 شب نظامی حضور دارد. افغانستان تهدید جدید برای کشورهای عضو شانگهای است. آغاز کنکور سراسری: 50,000 داوطلب در دور نخست و دختران بار دیگر حق اشتراک داده نشد.
1: این وضعیت ببینی، وضعیت مردم تو یتیم دارم دیگه، چیزی که کارگر نیست کردم.
0: گزارش سازمان ملل از افزایش فقر در افغانستان: 28 میلیون نفر زیر خط فقر، از هر 4 نفر 3 نفر گرسنه، 5 میلیون کودک و زن دچار سوء تغذیه. پایان اولین دور گفتگوهای شی و ترامپ: رئیس جمهور چین میگوید کشورش با آمریکا باید شریک باشد نه رقیب. ترامپ گفتگوها را عالی توصیف کرد. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند. شایگو در نشست مقامهای امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآوردهای مسکو بین 18 تا 23,000 شب نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام ارشد روسیه هشدار داد که تعداد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان همواره ادعای حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کردند. برای بحث در این مورد حمیل حبیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با ماست. آقای حبیبی، برداشت شما چیست از این اظهارات روسیه؟
2: این نشان می ده که شناسایی رسمی طالبان از سوی روسیه یک اقدام باید پیشگیرانه بوده باشد. آقای شویگو و همه هم می دانستن که در افغانستان چی میگذره. این اطلاعاتی را که آقای شویگو میگه تازه نیست، در گذشته هم داشتن و معنیش این است که روسیه با اطلاع از این مشکلات یا عواملی که در افغانستان وجود دارم طالبان را به رسمیت، حکومتش را به رسمیت شناختن. این به رسمیت شناختن البته خیلی تغییر نکرده، شاید هم از اثر نادانی روسیه هم نبوده که خیلی روسا ناگاه بودن یا غافلگیر شدن، یک اقدام اشتباهی دیپلماتیک انجام دادن، یک اقدام پیشگیرانه بود. معنیش این است که روسیه از تمام خطراتی که در افغانستان وجود دارن آگاه هستن و اینکه افغانستان رو بی ثبات میدانن حضور گروه های تروریستی در اینجا، این نشان میده که کماکان در افغانستان علارغم اینکه به رسمیت شناختن به عنوان یک تهدید میبینن. به همین خاطر است که آقای شویگو در این صحبت خودش هم میگه که دست به اقدامات عملی خواهند زد، یعنی از پروژه های عملی حمایت خواهند کرد. که
0: یعنی روسیه اعتماد کرده بود بر طالب که به رسمیت شناختش، یا این که نه ناآگاه بود از اینکه تهدید از افغانستان برای روسیه هم؟
2: روسیه اعتماد نکرده بود طالب با روسیه. تمام صحبت هایی که مقامات روسی داشتن همه میبینیم که بسیار الفاظ دیپلماتیک است و در کنار گفته های آقای شویگو، اگر گفته های سفیر روسیه در پاکستان را هم اضافه کنیم که از تنش بین طالب و پاکستان میگه و میانجیگری که بخواه روسیه انجام بده، ولی میگه که تمام پروژه هایی که از طریق افغانستان میگذاشتن متوقف هستن به صورت نامعلوم، مثل مثلا افغانسترانس یا خط ریلی که قرار بود از افغانستان بره کاسا 1000 تاپی، همه اینها میگه متوقف است و به صورت نامعلوم متوقف است. حدس و گمان ها در این بود که در گذشته که خب اگه طالبان آمدن، حالا طالبان که مسبب ناامنی و بمگذاری و عرض کنم که اختلال امنیت هست، حالا که در قدرت آمدن پس امنیت برقرار است.
0: اما روسیه گفته 23,000 بله گروه های تروریستی در داخل افغانستان است. این 23,000 کدام کشورها هستند؟ توسط کدام کشورها حمایت میشن از این گروه ها؟
2: ببینید، افغانستان در یک مرحله حساس قرار گرفته، به این معنا که نزدیک به 5 سال از حکومت طالبان میگذرن دیگه بحث این که حکومت طالبان حکومت شده به رسمیت شناخته شده کنار گذاشته شده. به نظر من دیگه این گزینه کنار گذاشته شده، یعنی نگرانی از این نیست که دیگه حکومت طالب حکومت رسمی شده بعد اینا و حکومت ادامه بدن.
0: شما میگین یعنی این پیام مخابره شده بر جهانی که این گروه ها بر جهان هم خطر هستند.
2: این گروه ها بر جهان هم خطر هستند. میخواستم بگویم که افغانستان دیگه از حالت یک کشور آمده بیرون، یک حوزه جغرافیایی شده که در اینجا احتمال داره کشورها بر اساس توان و قدرت خود و پولی که خرج میکنن میتونن که در اینجا پروژه‌ای رو پیش ببرن. یادم نرود دیروز بود آقای رانا ثناءالله مشاور نخست وزیر پاکستان در مجلس ثنای پاکستان گفت که گروه های حدود 7 تا 8 هزار، حالا از گروه نام نبوده است، 7 تا 8 هزار نیروی مخالف پاکستان در اینجا سوی هند و اسرائیل کمک میشن که اپوزش میبینن. اگر این گونه باشه که کشورها بیاین در اینجا منطقه را اجاره کنن، گروه های را اجاره کنن، اینجا آموزش بدن علیه کشور دیگری،
0: ما برحالش این 23,000 نفر پیکارجو بر جهان و بر منطقه که در داخل افغانستان فعال هستن خطر است.
2: بدون شک خطر است برای خیلی از کشورها، خطر است و بستگی داره که کی توانش داره و علیه مخالفین خودش اینجا پروژه چاخ میکنه.
0: بسیار شکر از شما قبی. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. توجه داده که اگر طالبان به حمایت از شبه نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
3: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند، به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد. تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا
0: ہے وہی ہم کابل. وزارت تحصیلات طالبان از برگزاری آزمون کانکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دوره نخست کانکور نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. ناصر خان شیرزاد سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان میگوید
4: د ازموین عمومی ادارې لوري د 1415 کال عمومی کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 24مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26مه نیټه باندې واخیستل شي.
0: نرگس اورخش همکارمان را از استانبول با خود داریم. نرگس، از آزمون کانکور امروز بگو در افغانستان، بازم بدون حضور دختران برگزار شد.
5: بله سمیرا، مقامات طالبان و به ویژه اداره امتحانات این گروه امروز با انتشار بیانیه از آغاز آزمون کانکور سراسری در افغانستان خبر داد. برای 5 سال این گروه آزمون‌های امتحان برای ورود دانش آموزانی که از صنف 12 فارغ شدن و دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی و نیمه عالی و انستیتوت‌های تحصیلی را آغاز کردند. در مرحله نخست بر اساس این بیانیه و گفته مقامات طالبان در 15 ولایت کشور امتحانات رسما امروز پنجشنبه آغاز شده. برای روز جمعه هم دور اول ادامه پیدا خواهد کرد و بعد از آن مرحله وار همه ولایت های افغانستان امتحانات خودشان را سپری خواهند کرد. مقامات میگن که در دور نخست حداقل نزدیک به 50,000 تن شرکت داشتن میشن و همینطور ولایت هایی که شامل این آزمون های دور نخست میشن میدان وردک، پروان، غزنی، کنر، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوگر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزگان و 5 حوزه از ولایت بدخشان هست که شامل فیض‌آباد و بهارک، شغنان و دروازها و خواهان میشه. آزمون کانکور میدونیم که هر ساله در سراسر افغانستان برگزار میشه و در 5 سال گذشته تفاوت بسیار بزرگ و نگران کننده و تأسف باری که رخ میده ای است که بسیاری از دانش آموزانی که در این آزمون شرکت میکنند در واقع کلشان پسرها هستند و جای دخترها در آزمونهای کانکور پس از حاکمیت طالبان خالی بوده، در حالی که در دوره جمهوریت ما میدونیم که اغلب شاگرد هایی که نمرات عالی را و حتی در سطح اول نمره کنکور می شدن دختران تشکیل می دادن، اما حالا این گروه میلیون ها دختر را از رفتن به مکتب محروم کرده و آنهایی که بخشی از آموزششان را هم تکمیل کرده بودن اجازه ورود به دانشگاه ها نداشتن و آنهایی هم که در دانشگاه بودن حالا از رفتن به دانشگاه محروم شدن و با سرنوشت تاریکی دست و پنجه نرم می کنن.
0: تشکر از خودت نرگس که توضیحات بیشتر را کرده. یکی از دختران بازمانده از کانکور همچنان از طریق تلفن در برنامه داریم تا از احساسشان پرسان کنیم. شما بگوین که امروز طالبان کانکور عمومی را برگزار کردن و دختران باز هم حضور نداشتن در این آزمون، چه احساس دارین وقتی شما این خبر را شنیدین؟
6: درود، وقت شما بخیر. احساس من نسبت به خودم و نمایندگی از تمام دختران عزیزی که محروم هستن از حق تحصیل خود در افغانستان، احساس من فعلا یک احساس نیست که حتی با کلمات بتونم برای شما بیان بکنم، چون امتحان کانکور و مخصوصا حضوری برای تمام زنان و دختران افغانستان مثل یک رویا است و امروز مطمئن هستم که با تمام دختران سرزمینم خیلی یک روز دشوار و سخت است. مثل یک پرنده هستن که بالهایشان قیچی شده باشه و مانند یک درختی که ریشهشان با تبر داده شده باشه. احساس ما این گونه است که و خیلی برای ما سخت میگذاره.
0: چند سال میشه که شما از مکتب فارغ شدین و آمادگی داشتین که باید برین به دانشگاه و این آزمون کانکور سپری بکنین؟
6: ما به مدت 5 سال میشه که از مکتب فارغ شدیم و آخرین سال فراغت مکتب ما که حکومت امارات اسلامی آمد به افغانستان و ما خیلی رویا داشتم که ممکن ما هم بتونم از جمع شاگردانی باشم که در امتحان کانکور اشتراک داشته باشم و رویای خود به واقعیت تبدیل بکنم، اما متاسفانه که از چنین امتحانی من باز ماندم و نتونستم شرکت بکنم.
0: کدام رشته را شما انتخاب کرده بودین و میخواستین که در اون رشته کامیاب شوین؟ با چه هدفه؟
6: من رشته حقوق علوم سیاسی را دوست داشتم از کودکی که ایره حتما باید بخوانم و بنابر مشکلاتی که در افغانستان آمد و موانی ها به وجود آمد نتونستم بخوانم، ولی خوشبختانه فعلا در دانشگاه آنلاین زن رشته شرایط سمستر سوم هستم که ادامه تحصیل میتونم و این یک افتخار است برام و از تمام افسردگی هایی که داشتم، از تمام ناامیدی هایی که داشتم برام خاتمه داده شد و در صورتی که من سه سمستر از اینجا میخوانم احساس میکنم که سال هاست وارد از دانشگاه شدیم بسیار یک محیط عالی و همچنان نامیدی های ما را با پشت سر گذاشتن.
0: اگر خیلی امکانات را شما براتان مهیا شد و از این فرصت استفاده کردین که به صورت آنلاین میتونین درسای خود ادامه بتین، ولی خیلی دخترهای دیگه هستن که هنوز به این فرصت رسیدگی نمیتونن بنابر دلایل مختلف، شما چی توصیه میکنین بر از اونا که آیا امیدوار باشن یا ای که دیگر اونا امید بر از این ندارن که آینده بر خود تصور کنن؟
6: سلامت باشین. ما برای تمام دختران و زنان سرزمینم که از تحصیل باز ماندن و مطمئن هستم هیچ زن دختر افغان شکست ناپذیر نیست، همیشه به این فکر میکنم که ما حتما میتونم، من یک روز به جای میرسم و تنها چیزی که فعلا باعث ایجاد شده که اینا عقب بمانن اما ناامیدی و اما افسردگی است که در مدت 4-5 سال اینا به خود راه دادن و مانند یک چیز شکسته خود فکر میکنن و پایان ما برشون این است که هیچ وقت ناامید نشین. دانشگاه آنلاین زن ما برشون پیشنهاد میکنم یک پایگاه آموزشی خیلی معتبر و خیلی احساس از این را میکنین که شما اصلا اتو فکر نکنین که در طول 4-5 سال که شما از تحصیل بازماندین چیزی از شما کاسته شده دوباره آغاز بکنیم. بسیار با مثلا امکانات کم، یک موبایل یا کامپیوتر داشته باشیم، از طریق خانه هایتان شما میتونید تحصیلتان از طریق دانشگاه آنلاین زنه دادا بکنیم.
0: اما متاسفانه در ولایات تعداد زیادی به این امکانات رسیدگی ندارند بنا به دلایل اقتصادی و یا اینترنت کم. بازم تشکر میکنم از شما و به شما روزهای موفقیت دارم.
6: سلامت باشین.
0: در خبرهای کوتاه از افغانستان. سازمان ملل اعلام کرد که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله سکونتگاه‌های غیررسمی در افغانستان گفتگو می‌کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل می‌گوید در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه‌های غیررسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی مواجه هستند. شفیق الله قاطی، افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه چاواخ پنشیر، از 2 ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطی به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده. قاطی در هفته مهوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. آلبرت خوریف در مورد امنیت پاکستان هم گفته که ناامنی در این کشور به ویژه در مناطق مرزی رو به گسترش است. اداره هواشناسی طالبان برای 17 ولایت افغانستان هشدار بارندگی شدید، سیلاب ناگهانی و بادهای تند صادر کرده. در خبرنامه این اداره آمده که ولایت‌های غربی، مرکزی، شرقی و جنوب شرقی امروز و فردا شاهد بارندگی و احتمالاً سیلاب خواهند بود. اداره هواشناسی از مردم خواسته از رفتن به نزدیک رودخانه‌ها و مناطق سیلاب خیز خودداری کنند. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می‌کند. ماموران این گروه در پیام‌ها، تماس‌ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنبال نام یا شماره چهره‌های ضد طالبان می‌گردند. میرویس سوریا گزارش می‌دهد.
7: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال می گویند که استخبارات طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می کنند. بازرسی هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع می گویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
8: می خواهیم مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان می بینند و کوشش می کنند که یعنی از قبل وقایع کنند و اگر بتانند از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم بکنند.
7: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراج‌ها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید تنها در 3 ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام های پیشین پس از بازگشت در معرض نقص جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند. اما گزارش های پی هم تصویر روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می کند. کنترل مردم از خانه ها و خیابان ها تا مرز ها و تلفن های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: شما برنده افغانستان ترشل هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. هشدار دبیر شورای امنیت روسیه، در افغانستان 23,000 شبه نظامی حضور دارد. افغانستان تهدید جدیدی برای کشورهای عضو شانگهای است. آغاز کنکور سراسری، 50,000 داوطلب در دور نخست و دختران بار دیگر حق اشتراک داده نشد. در ادامه ورود هوش مصنوعی به بازار کار، ربات های هوشمند برای استخدام در کارخانه ها آموزش می بینند. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. این گزارش در حال منتشر می شود که اخیراً ویدیوی ضیافت مقام های طالبان با حضور سراج الدین حقانی در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شده است. الیاس منصور گزارش می دهد.
9: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن بر روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر میبرند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
10: وضعیتی که امروز اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
9: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا نوبت می رسد به برنامه زندگی مردم، برنامه‌ای که با ثبت دهنده گزارش های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جان است. سرکاکه همکارم پیام ها را دنبال کردن اینجا در استیدیو با من. سیار وقتت بخیر، با چه پیام آغاز میکنیم و از کدام ولایت؟
11: سمیرا، باید بگم که شماره پیامگیر افغانستان انترنشنال یا راه ارتباطی ما با مخاطبا پیام های زیادی دریافت کرده. ما پیش از اینکه به استودیو بیایم پیام ها را مرور میکردم، از کابل گرفته تا هرات و تا بغلان و تا دایکندی و سایر ولایت و حتی بیرون از افغانستان هم ما پیام دریافت کردیم. پیام ها متعدد و متفاوت بوده، مردم اعتراض ها و شکایت های متفاوت را مطرح کردن. کسی از برخورد ترافیک شکایت داره، کسی از عملکرد مامورین امر به معروف طالبا شکایت داره و شمار زیاد از مخاطبای ما هم قسمی که در گزارش دیدیم در مورد فقر شکایت دارن. در این بخش در پالی دیگه پیام ها، پیام تلاش ما است که بخش فقر را در موردش صحبت کنیم. یکی دو تا پیام هم در این مورد از مخاطبا داریم که از همکارا میخوایم پیام ها را پخش کنن، دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
0: درست.
1: سلام به بیننده‌های انترنشنال و وطن‌دارا. این وضعیت دیدی؟ این وضعیت ما که تو یتیم دارم دیگه، چیزی که کاریگر نیست کردم.
12: السلام علیکم. من افغانستان انترنشنال تلویزیون جهانی بیدر خواستم که یک درد دل بر شما شریک کنم. ولی از خدا و ولی از قرآن در گوش سیاست مدارهای افغانستان که دور از وطن هستند برسانید. چه وقت اقدام میکنید؟ چه وقت سر حال میه؟ ولی از خدا مردم از دست فقر بیچاره یه دست ظلم در بدر و خاک و سر شد. ولی از خدا هر چیزی تر اقدام کنی اگر میتونی، اگر نمیتونی ولی از خدا از این طریقه پیام از این طریق رسانه ها اعلان کنی برای مردم که مردم رد خدا بیافر. خدا شاهد باید است که به خودکشی خود به فامیل خود دست فقط و بیچاره که راضی شدیم.
11: خب سمیرای، پیام ها را امروز صبح ما دریافت کردیم. مخاطبای ما هر دویشان در مورد فقر صحبت کردن. ویدیوی اول را یا پیام اول را که دیدیم، سمیرا یک خانم است که میگه سرپرست خانواده است، تنها نانوار خانواده است، کسی دیگه نیست در خانه که کمکش کنه و دو کودک هم سرپرستیش بر عهده‌اش است که میگه کودک های یتیم مسئولیتش به گردنش است. در ویدیو که دیدیم سمیرا، فقط یک گلاس آب بود با پارچه از نان خشک. این خانم میگه که شما خودتان قضاوت کنین که تنها چیزی که به خوردن دارم در خانه همین نان خشک و همین آب است و دیگه چیزی برای خوردن نداره. یک تصویر بسیار ناراحت کننده است که خانم هم از مردم میخواهد، به خصوص از مقامای حکومت طالبان میخواهد که هر چیزو تر به این وضعیت رسیدگی شوه، به خاطر که مردم در یک فقر و بدبختی و بیچارگی
0: و این در حال است که کوتاه بگویم سیار، اضافه کنم بر صحبت خودت که برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر حتی نتونسته که همو زندگی ابتدایی را که باید از مهیا بکنن برخواد.
11: دقیق همونطور است سمیرا. و پیام دیگه را که پخش کردن همکارا تقریبا عین روایت را روایت مشابه بود و عین داستان را روایت میکرد. یک مرد با صدای لرزان، اگر متوجه شده باشین، با صدای لرزان و گریان میگه که از دست فقر به سطو آمده، نمیدانه چی کار کنه، حتی میگه که به مرگش راضی شده از دست که با فقر و با بدبختی روبروز و چیزی برای تامین نفقه خانواده نداره. یک پیام هم به سیاستمدارای حکومت پیشین داره. ای مخاطب ما از ما خواست که پیام برشان برسانیم. از اونا میخواین که هر چیزو تر دست به یک کار یا یک اقدام بزنن تا مردم از این فقر و بدبختی و بیچارگی نجات پیدا کنه. حتی میگه اگر کاری از دستشان بر نمیه، بگوین که دل مردم جمع شوه و مردم به زندگی خود بفهمه که خودشان تصمیم خود را بگیرن. قسمی که خودت گفتی، سازمان ملل هم گزارش داد به تازگی که دامنه فقر هر روز در حال گسترش است در افغانستان و بر اساس آمارها حدود 28 میلیون نفر در سال 2025 نتونستن که نیازمندی های ابتدایی خود را مهیا بسازن.
0: بسیار تشکر از خودت سیار. دور نخست گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهور آمریکا و چین به پایان رسید. این گفتگوها 2 ساعت دوام کرد و ترامپ آن را عالی خواند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش و آمریکا باید شریک باشند نه رقیب. شی جین پینگ در دیدار با ترامپ هشدار داد که مدیریت نادرست مسئله تایوان میتواند روابط چین و آمریکا را به وضعیت بسیار خطرناک و حتی درگیری بکشاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ابراز خرسندی از سفر به چین شیرا رهبر بزرگ و دوست خواند و افزود که واشنگتن و بیجینگ همواره چالش ها و اختلافات خود را در اسرع وقت و با حسن نیت حل کردند.
13: من و شما مدت‌های مدیدیه که یکدیگر رو می‌شناسیم. در واقع طولانی ترین دوره‌ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوزه داشتن. برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم. هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ می‌زنم، شما به من زنگ می‌زنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمی‌دونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم. برای کاری که شما انجام دادید، شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن، این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much.
0: برم رسول، همکار من توماج تاباس با ما در برنامه است. توماج، خودت بیشتر بر ما بگو از این مذاکرات تا این دم چی گذشته؟
14: خب تقریبا مذاکرات اصلی روز اول تمام شده. الان ضیافتی هستش که در واقع چینی ها برای مقام های تایوانی ترتیب داده بودن. ساعتی بعد از اون دیدارهای کلیدی که انجام شده دیگه مشخصه که طرف ها در مورد مثلا مسئله ایران صحبت کردن. شبکه خبری رسمی چینی یعنی CCTV میگه که طرف ها در مورد نقل قول میکنم جنگ منطقه خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید گفته که دو طرف تاکید داشتن آقایان ترامپ و شی که تنگی هرمز باید باز باشه و حمل و نقل دریایی و آزاد اونجا انجام بشه و جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات اصلی دست پیدا کنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان کاخ سفید مطرح نکرده. از این جزئیات اندکی که منتشر شده در مورد مسائل بین المللی، واقعیت اینجاست که هیچ چیز تازه و خاصی در مورد مثلا ایران گفته نشده. در مورد همین تنگی هرمز هم چیز خاصی گفته نشده. 3 هفته پیش خود شی جین پینگ در تماس تلفنیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته بود که تنگی هرمز باید باز بشه و البته چین سالیان سالی که تاکید داره که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اما معتقده که اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده نشون میده که نمیخواد سمت تسلیحات هسته‌ای بره و خب این برخلاف دیدگاه و رویکرد ایالات متحده است. اما این بیانیه میتونه به عنوان یک دستاورد سیاسی برای ترامپ مطرح بشه، به خصوص اگه کسی سابقه این خبرها و این جزئیات رو ندونه. خب ولی آمریکایی‌ها میتونن برن بگن که هر دو طرف در مورد تنگی هرمز تاکید داشتن از این حرف. سوال اصلی اینه که اساساً ترامپ تونسته چین رو قانع کنه از جمهوری اسلامی نفت کمتری بخره یا اصلا نفت نخره؟ در مورد جنگ اوکراین تونسته چین رو وادار بکنه که به روسیه فشار بیاره؟ و در مورد شبه جزیره کره یا قرار با کره شمالی صحبت هایی بشه؟ اینا چیزاییه که ما در حال حاضر نمیدونیم و در بیانیه های هم که منتشر شده به اون اشاره نشده. شی هم گفته، تاکید کرده که مسئله تایوان مهمترین کلیدترین مسئله دو کشوره و اگه به درستی مدیریت نشه در نهایت ممکنه به رویکرد یا به دغدغه یک درگیری بین دو کشور بیانجامه. گفتم که آقا سفید هیچ اشاره‌ای به موضوع تایوان نکرد. اما در مورد مسائل تجاری لحن بسیار مثبت و مشتاقانه است. دست کم در مورد آینده شی جین پینگ گفته که همکاری‌ها در زمینه تجارت، کشاورزی، در زمینه بهداشت، در زمینه گردشگری، نمی‌دونم مقابله با جرایم و مسائل قانونی توسعه پیدا خواهد کرد. در ضمن به نظر می‌رسه که شی جین پینگ بعد از نشست از یک تعریف جدید توی روابط دو کشور دست کم در رابطه راهبردی دو کشور صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات در زمینه راهبردی جهتگیری یا سوگیری روابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی دوره‌ای که آقای ترامپ همچنان رئیس جمهوری هست و بعد از اون رو نشون میده، که ظاهرا نشون میده حالا قرار احتمال داره که در طول ماها یا هفته‌های آینده دو طرف در مورد این روابط سازنده جدید هم گفتگوهای انجام بدن.
0: بسیار تشکر از خود توماجه تاباس همکار ما نسول و باید گفت در جریان خود صحبت میکنیم و تصاویر زنده داشتیم از جریان همین ضیافتی که چین برای مهمانان آمریکایی خود ترتیب داده بود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشت، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط سرخ دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جدی بنظر جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرده که آمریکا به دنبال سازوکاری است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند و همچنین از گفتگو با مقام‌های عرب درباره پرونده ایران خبر داده است.
15: طبیعتاً من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو بیتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم می کند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس با میزبانی هند در دهلی نو آغاز شد. جی شنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده. این نشست در حال برگزار می شود که جنگ در ایران و افزایش بهای انرژی سایه سنگینی بر این بلوک اقتصادی انداخته و تلاش ها برای رسیدن به یک موضوع واحد را دشوار کرده است. با اسلام آباد میریم. جواد آمدنی همکارمان این نشست را دنبال کرده و جزئیات بیشتر خودت بر ما بگو. همین حالا این نشست در حال برگزاری است، چه اتفاقات قرار است امروز بیفتد و تا هنوز اینجا گذشته؟
16: سمیرا، نشست وزیران خارجه سازمان بریکس صبح امروز در دهلی نو پایتخت هند آغاز به کار کرد و همونطور خودت گفتی هم اکنون این نشست در حال برگزاری است. همه اعضای این سازمان حضور دارند به جز چین، که آقای وانگ یی وزیر امور خارجه چین به خاطر درگیری های خودش نتونسته در این نشست حضور پیدا کنه. البته عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه امروز گفت که حالا برای همه روشن شده که ایران شکست ناپذیر است و هر زمان ایران تحت فشار قرار میگیره نیرومندتر و متحدتر از پیش ظاهر میشه. او همچنین گفت که هیچ گونه راه حل نظامی برای موضوع ایران در واقع وجود نداره. باید توضیح بدم که هند ریاست این دوره یک ساله بریکس را به عهده داره و اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند به عنوان میزبان این نشست از شرکت کنندگان امروز استقبال کرد. مسائلی چون انرژی، مواد غذایی، بهداشت و اینا رو گفت که مهمترین چالش ها است. همچنان در خصوص مبارزه با تروریسم حرف زد.
0: در مورد اهمیت این سازمان هم بر ما بگو جواد.
16: خب بریکس مهمترین پلتفرم جنوب جهانی است و نشست امروز هم و فردا عمدتاً بر مسائل و همکاری‌های منطقه‌ای متمرکز خواهد بود. البته هنوز هم روشن نیست که شرکت کنندگان در واقع به یک اجماع نظر برای صدور بیانیه مشترک خواهند رسید یا نه، چون اختلاف مواضع بین اعضای این سازمان بسیار زیاد است. سازمان بریکس یکی از مهمترین ائتلاف‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک این قرن به حساب میاد که با هدف مقابله با نظم غربی و تقویت همکاری‌ها میان قدرت‌های نوظهور تشکیل شده.
0: پس خدا جواد آمدنی همکارمان از اسلام آباد. برم نگاه داشته باشیم به خبرهای کوتاه جهان. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده. بر بنیاد این گزارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگی برای بارگیری به این منطقه نرفته. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پرشدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند ایران مجبور خواهد شد تولید نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش شاید مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کرده. بر اساس این گزارش همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوان هواهو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده. درخواست رایگیری درباره بسته کمکی به اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح اکنون می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری خان برای رایگیری به صحنه مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی‌شود. شرکتی در بریتانیا می‌گوید با کمک هوش مصنوعی برای ربات‌ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات‌ها می‌توانند در آینده در کارخانه‌ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیاء را انجام دهند. فرزه ثابتی گزارش می‌دهد.
17: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان‌نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان‌نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
18: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان‌نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
17: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روتا و دیدگاه هایتان رو با ما در میان بگذارید. کان خبرها در این ساعت سپاسگزار است. ما از شما که بیننده بودید همچنان افغانستان انترنشنال را همراهی کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: یک دقیقه خبر.
21: دفتر معاونیت اقتصادی طالبان از امضای قرارداد 46 میلیون دلاری برای ساخت و تجهیز مراکز آزمایشگاهی در مرکز و 9 گمرک افغانستان با شرکت هندی TCRC خبر داد. بر اساس اعلام این دفتر، این قرارداد برای مدت 5 سال به امضا رسید است. در خبرنامه دفتر معاونیت اقتصادی طالبان که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که این شرکت هندی تجهیزات پیشرفته را فراهم و نصب می‌کند. تجهیزات موجود را ترمیم می‌کند و برای ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان اداره معیار و کیفیت متخصصان خارجی را نیز معرفی می‌کند. همچنان برای کارمندان مسلکی این اداره برنامه‌های آموزشی داخلی و خارجی برگزار می‌شود. روند دریافت تاییدیه‌های معتبر جهانی از سازمان جهانی استانداردسازی عملی خواهد شد. طالبان در 5 سال گذشته در بخش‌های مختلف چندین قرارداد مشابه را با شرکت‌های خارجی امضا کرده است.
22: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
23: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، هو با شکست و پیروزی. فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
19: رادیو افغانستان انترنت.

موج نارضایتی در فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، دو داور و دو گزارشگر از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای کناره‌گیری کردند. غیبت کاپیتان تیم ملی تکواندو از مسابقات کسب سهمیه سهی محسن رضایی به دلیل جراحی عازم مغولستان نمی‌شود. مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران در تجمع حامیان حکومت، کمتر از یک ماه تا آغاز جام جهانی، هنوز ویزای آمریکایی این تیم صادر نشده است. و دومین قهرمانی اینتر میلان در این فصل فوتبال ایتالیا، نراتزوری پس از سری آ کوپا ایتالیا را هم تصاحب کردند. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال سید فارس عرز بیگی و محمد رضا موسوی، دو داور فوتبال ولایت قندوز، با نشر پیام در شبکه‌های اجتماعی از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال این ولایت کناره‌گیری کردند. عرز بیگی دلیل این تصمیم را برخوردهای غیر حرفه‌ای، مغرضانه و متعصبانه برخی مسئولان ورزشی عنوان کرده است. از بیگی گفته است که در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان در زون شمال شرق، نامش به دلیل دیدگاه‌های شخصی برخی افراد از فهرست داوران حذف شده است. از بیگی میگوید که تا ایجاد دوباره فضای سالم، حرفه‌ای و عادلانه در فدراسیون فوتبال قندوز، حاضر به داوری در مسابقات این ولایت نخواهد بود. در همین حال محمد رضا موسوی بعد از بیش از دو دهه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز از قطع همکاری خود با این نهاد خبر داد. آقای موسوی با نشر پیام گفته است به دلیل وضعیت نابسامان موجود و همچنان عدم توجه و حمایت لازم از داوران، ادامه همکاری با فوتبال قندوز را برایش دشوار ساخته است. او افزوده است که به همین دلیل تصمیم گرفته از این پس هیچ گونه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز نداشته باشد. در همین حال محمد فواد نادری و ضیاء الرحمن عثمانی، دو گزارشگر ورزشی قندوز، در اعتراض به بی‌اعتمادی و برخوردهای سلیقه‌ای، همکاری رسانه‌ای با فدراسیون فوتبال این ولایت را قطع کردند. محمد فواد نادری با نشر پیام در صفحه فیسبوکش نوشته که به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، ادامه همکاری در بخش تصویربرداری و اطلاع رسانی ورزش قندوز برایش قابل قبول نیست. نادری تاکید کرد که با وجود حضور صادقانه در کنار ورزشکاران و باشگاه‌ها، تلاش‌هایش نادیده گرفته شده است. نادری که در سالهای اخیر یکی از گزارشگران فعال ورزشی ولایت قندوز بوده، میگوید تصمیمش متوجه ورزشکاران و مردم قندوز نیست، بلکه اعتراض او تنها به عملکرد مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت مربوط میشود. همچنین ضیاء الرحمن عثمانی، گزارشگر ورزشی قندوز، هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌اعتمادی مسئولان فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری رسانه‌ای با این نهاد کناره‌گیری کرد. عثمانی گفته است که در جریان مسابقات راهیابی به لیگ قهرمانان و رقابت‌های زیر 14 سال زون شمال شرق، رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال قندوز و نادیده گرفتن تلاش‌هایش او را از ادامه همکاری دلسرد کرده است. او هم تأکید کرده که این تصمیم متوجه ورزشکاران، جوانان و مردم قندوز نیست و تنها در اعتراض به مسئولان دست به این اقدام زده است. محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان، به دلیل بیماری در رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی 2026 شرکت نخواهد کرد. با اعلام فدراسیون تکواندوی کشور، رضایی تحت عمل جراحی قرار گرفته و دکتران معالج به او توصیه کردند تا برای جلوگیری از تشدید بیماری و سپری کردن دوره بازیابی سلامتی، فعلا از تمرینات و مسابقات دور بماند. رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی قرار است به میزبانی منگولیا برگزار شود. محسن رضایی عنوان قهرمانی آسیایی، نایب قهرمانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و مدال برنز بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد. 28 روز به آغاز جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. نگاه کوتاه داشته باشیم به خبرهای این مسابقات.

0: مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی 2026 دیشب در جمع حامیان حکومت برگزار شد. در این مراسم از پیراهن تیم ملی ایران برای جام جهانی رونمایی شد. ایران قرار است 28 سر برای برگزاری اردوی آماده سازی راهی ترکیه شود. اردوی که به نوشته رسانه داخلی ایران علاوه بر بازی دوستانه با گامبیا شامل دو دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های باشگاهی خواهد بود. دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران هم در این مراسم اعلام کرد هنوز ویزای اعضای تیم ملی این کشور برای سفر به آمریکا صادر نشده است. هدایت منبعینی همچنین از برگزاری دیدار دوستانه با پورتوریکو در آمریکا خبر داد. برای بحث بیشتر همکارم مزدک میرزایی از ایران انترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده. مزدک، نکات برجسته دیدار دیروز مسعود پزشکیان از البته دیدار روز گذشته مسعود پزشکیان از کمپ تیم‌های ملی و مراسم میدان انقلاب چی بود می‌خوایم از خود؟
1: بله، خب ببینید اتفاقی که دیروز افتاد، ملی پوشا خب تو این چند روز گذشته، توی یکی دو ماه گذشته کاملا در اختیار حکومت جمهوری اسلامی بودند، اما دیروز بعد از ظهر اول رئیس جمهور مراجعه کرد به کمپ تیمای ملی و بازیکنان اونجا دیدار کرد. قول‌های بازیکنان داد که بیشترش مسائل مالی بود که گفته میشه 500 میلیارد تومان پاداش رو در نظر گرفته برای ملی پوشای فوتبال ایران و از این بابت در واقع خیال بازیکنها رو راحت کرد که کاملا دیگه تمرکز بکنن روی اتفاقی که قراره بیفته. و بعدم رفتن به اجتماع حکومتی در جمع حامیان حکومت در میدان انقلاب جمع شدند و اونجا یه سری مراسم اتفاق افتاد. خب سرود جمهوری اسلامی نواخته شد، بازیکن‌ها سلام نظامی دادند، اتفاقی که در بازی‌های دوستانه هم دیدیم که افتاده در چند وقت گذشته، و از پیراهن ویژه تیم ملی برای جام جهانی به قول خودشون پرده برداری شد که پیراهنیه که به نظر میاد کیفیت لازم رو نداره، تولید داخل هست و اینکه خیلی شباهت داره پیراهن‌های قبلی، هیچ طراحی خاصی ویژگی خاصی نداره. و در نهایت هم سعود تیم ملی رو اونجا ازش رونمایی کردن که اون هم بسیار بیکیفیت هست و توسط یکی از خوانندگان حکومتی آماده شده. و اونجا جالبه که مهدی تاج اشاره کرد که معین خواننده ایرانی ساکن آمریکا یه سرود دیگه خونده و بلافاصله امروز دیدیم که معین اومد تکذیب کرد، گفت چنین چیزی نیست و کاملا حال و هوای مردم رو درک میکنه و در این حال و هوایی که مردم دارن نیازی نمیبینه که این کار رو انجام بده.
0: ولی خیلی میزه

0: در ویزا بهشون داده بشه که قراره که توی 48 ساعت آینده مشخص بشه. سفر میکنن به آمریکا، اونجا قراره که در اردوی که برپا میشه یک بازی هم پشت درهای بسته با تیم پورتوریکو، تیم 156 جدول فیفا انجام بدن که تیم بسیار بسیار ضعیفیه و خودشون رو به این ترتیب مجبورن که محک بزنن برای حضور در مسابقات بزرگ جام جهانی و بازی اول مقابل نیوزیلند.
1: خیلی سپاس از حضور و تمام جزئیات که ارائه کردین. امکان مزدک میزایی از ایران انترنشنال. اینتر میلان با پیروزی 2-0 برابر لاتزیو در فاینال کوپا ایتالیا دوگانه داخلی را تکمیل کرد. گل به خودی دقیقه 14 آدام ماروشیچ اینتر را از حریف پیش انداخت. لاتارو مارتینز دقیقه 35 گل دوم اینتر را وارد دروازه حریف کرد. نراتوری پس از کسب سری آ جام حذفی را نیز به کارنامه افتخاراتش اضافه کرد. در هفته 33 لیگ یک فرانسه پاری سن ژرمن با پیروزی 2-0 مقابل لانس برای 14 بار قهرمان شد. شاگردان لوئیس انریکه برای 5 سال پیاپی جام داخلی را به دست آوردند. پی اس جی در حال حاضر با 76 امتیاز صدرنشین است و 9 امتیاز با لانس فاصله دارد. در همین حال پاریسی ها در این فصل برای 2 سال پیاپی به فاینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدند و باید برای یک جام دیگر روبروی آرسنال قرار بگیرند. این دیدار شنبه 9 جوزا در بوداپست برگزار می شد. سلام بزنیم به تنیس. لوسیانو داردری با پیروزی 2-1 مقابل رافائل خودار راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس آزاد ایتالیا شد. لوسیانو داردری در یک مسابقه نفسگیر و 3 ساعته ست اول را که به تای بریک کشیده شد 7-6 از آن خود کرد. در ست دوم 7-5 شکست خورد، اما توانست در ست سرنوشت ساز سوم 6-0 حریف 19 ساله اسپانیایی خود را شکست دهد و بهترین عملکرد دوران حرفه‌ای‌اش در رقابت‌های مسترز از آن امتیازی را ثبت کند. کاسپر رود با شکست 2-1 کارن خاچانوف با مرحله نیمه نهایی مسابقات اوپن ایتالیا صعود کرد. تنیس باز اهل نروژ در ست اول 6-1 شکست خورد، اما با پیروزی 6-1 و 6-2 در دو ست بعدی برتری خود را تثبیت کرد و به جمع 4 نفر پایینی رسید. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. وقت خوش و خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: رئیس شورای پناهندگان نروژ میگوید که بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانیان فراموش شده جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی هستند. یان آکلند گفته است که با کاهش درآمدها و افزایش قیمتها، خانواده‌ها در تامین نیازهای خود با مشکلات روبرو شدند. او روز چهارشنبه در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جنگ اخیر در ایران میلیون‌ها نفر را آواره کرده و خانواده‌های افغان مقیم این کشور اکنون با ترکیب از بیکاری، تورم و ناامنی معیشتی روبرو هستند. با گفته او، از زمان آغاز جنگ تا کنون شمار زیاد از افغان‌ها شغل‌های خود را از دست دادن و هزینه مواد خوراکی در مقایسه با یک سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. ایهان آگوند افزوده است که بسیاری از خانواده‌ها ناچار به حذف وعده‌های غذایی و تعویق انداختن درمان و تحمل بدهی‌های سنگین شدند.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود، شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال با من میر عبدالله میری هستید. سرخط خبرها. آغاز کنکور سراسری، 50,000 داوطلب در دور نخست، از حضور دختران بار دیگر ممانعت شد. مهاجران بازگشت کننده زیر ضربین طالبان، استخبارات تلفن های همراه افغان هایی را که از ایران باز می گردند در مرز بررسی می کند. اولین دور گفتگوهای شی با ترامپ، رئیس جمهور چین میگوید کشورش باید با امریکا شریک باشد نه رقیب. ترامپ گفتگوها را عالی توصیف کرد. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کنکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دور نخست کنکور امسال نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. ناصر خان شیرزاد، سخنگوی اداره ملی امتحانات، میگوید روند آزمون کنکور عمومی سال 1405 امروز پنجشنبه به صورت رسمی در 15 ولایت کشور آغاز شد و در مرحله نخست این روند نزدیک به 50,000 داوطلب اشتراک کردند.
1: د ازموین عمومی ادارې له لوري د 1415 کال عمومي کنکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 28 او 30 نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به نن پنجشنبه د سور 30 او سبا جمعه د سور 15 نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26 نیټه باندې واخیستل شي.
0: همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. نرگس، خب از آزمون کنکور در افغانستان بگو و این که باز هم بدون حضور دختران برگزار شده کنکور، درست؟
2: بله، همینطور است. میدونیم که هر ساله آزمون کنکور در سراسر افغانستان برگزار میشه برای ورود دانش آموزانی که صنف 12 را به پایان میرسانند به مؤسسات تحصیلات عالی، نیمه عالی و انستیتوت های تحصیلی. و امسال هم مقامات طالبان و اداره امتحانات این گروه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که دور نخست آزمون کنکور سراسری در افغانستان برگزار شده و در گام نخست 15 ولایت افغانستان شامل این امتحانات هستند. بخشی از این ولایت‌های دوردست هستند، تعدادی هم در مرکز و چند ولایت هم در شمال افغانستان شامل میشن. مثلا در 5 حوزه بدخشان که شامل فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز و واخان میشه، امتحانات امروز 5 شنبه برگزار شده و قرار است که فردا روز جمعه هم بخشی از این امتحانات ادامه پیدا کند. در ولایت های کنر و لوگر هم گفته شده که این امتحانات در روز سوم برگزار خواهند شد و بر اساس گفته های مقامات طالبان حدود 50,000 نفر در دور اول امتحان ها شرکت کردند.
0: خب نرگس، در بین این 50,000 نفر قسمی که میبینیم و میشنویم دختران دیده نمیشه، واکنش ها بر عدم حضور دختران در امتحان کنکور چی بوده؟
2: خب طالبان 5 دور آزمون کنکور را در دوره حاکمیت خودشان برگزار کردند، اما تنها شرکت کنندگان دانش آموزان پسر بودند که تا صنف 12 در واقع درس خودشان را تکمیل کردند و بعد از آن هم برای ورود به مؤسسات تحصیلی در این آزمون ها شرکت کردند. دختران در این چند سال گذشته نه تنها اجازه شرکت در کنکور را ندارند، بلکه میلیون ها دختر از رفتن به مکتب، دختران بالای 12 سال از رفتن به مکتب محروم ماندن. در کنار این دخترانی که در صنفای بالاتر و رسیدن به مرحله کنکور بودن هم از شرکت در کنکور منع شدن، دانشگاه ها بروی آنها بسته شده و حتی آنهایی که بخششان در دانشگاه بودن و حداقل تنها یک سال برای پایان دوره خودشان داشتن، آنها هم از رفتن به مکتب به دانشگاه محروم شدن و حالا در سرنوشت بسیار تاریکی به سر میبرن، چیزی که با واکنش های همیشه بین المللی و در داخل افغانستان به ویژه دخترانی که از آموزش محروم ماندن روبرو شده و آنها ابراز نگرانی میکنند و خواستار کمک جامعه بین المللی هستند.
0: نرگس، ممنونم از تو که جزئیات بیشتر آزمون کنکور را شریک ساختی با بیندا. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند. شایگو در نشست مقام های امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآورد های مسکو بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام ارشد در روسیه هشدار داد که تعداد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. طالبان همواره ادعای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را رد کرده. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می‌کند. مأمورای این گروه در پیام‌ها، تماس‌ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان دنبال نام یا شماره چهره‌های ضد طالبان می‌گردند. گزارش از میرویس اوریا در این مورد.
3: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه ای از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال می گویند که استخبارات طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می کنند. بازرسی هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع می گویند این روان نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
4: می خواهند مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان می بینند و کوشش می کنند که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر رو در شدوگن کم بکنن.
3: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراجها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در سه ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه‌ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام‌های پیشین پس از بازگشت در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل‌های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند. اما گزارش‌های پیهم تصویری روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می‌کند. کنترل مردم از خانه ها و خیابان ها تا مرز ها و تلفن های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان ملل اعلام کرد که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله سکونتگاه‌های غیر رسمی در افغانستان گفتگو می‌کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل می‌گوید در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه‌های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی واجه هستند. شفیق الله قاطع افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنشیر از 2 ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطع به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با او را افزایش داده است. قاطع در 17 اوت سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. سفیر روسیه در پاکستان بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان تاکید کرده و از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران و سایر حقوق بنیادی مردم احترام بگذارند. او تاکید کرده که بدون دسترسی دختران به آموزش، پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. با پاکستان بریم. وزیر دفاع این کشور بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد.
5: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که به دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد. تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا
0: وہی ہم کابل. برنامه توسعه سازمان ملل هشدار داده که فقر و ناامنی معیشتی در افغانستان همچنان رو به افزایش است. بر بنیاد گزارش این سازمان در سال 2025 نزدیک به 28 میلیون نفر نتوانستند ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود را تامین کنند. گزارش از الیاس منصور.
6: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر می برند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی 2 برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
7: وضعیتی که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیایه. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
6: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می‌شود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز کنکور سراسری، 50,000 داوطلب در دور نخست، از حضور دختران بار دیگر ممانعت شد. مهاجران بازگشت کننده زیر ضربین طالبان، استخبارات تلفن‌های همراه افغان‌هایی را که از ایران باز می‌گردند در مرز بررسی می‌کند. و در ادامه این مجموعه خبر، ورود هوش مصنوعی به قلب صنعت، ربات های هوشمند برای استخدام در کارخانه ها آموزش می بینند. دور نخست گفتگوهای دونالد ترامپ و شی جین پینگ رؤسای جمهور آمریکا و چین به پایان رسید. ترامپ این گفتگوی دو ساعته را عالی توصیف کرد. شی جین پینگ در دیدار با ترامپ هشدار داد که مدیریت نادرست مسئله تایوان میتواند روابط چین و آمریکا را به وضعیت بسیار خطرناک و حتی درگیری بکشاند. رئیس جمهور چین گفت که کشورش و آمریکا باید شریک باشند، نه رقیب. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با ابراز خرسندی از سفر به چین، شی را رهبر بزرگ و دوست قدیمی خود خواند. او افزود واشنگتن و بیجینگ همواره چالش ها و اختلافات خود را در عرصه وقت و با حسن نیت حل کردند.
8: من و شما مدت های مدیدیه که یکدیگر رو میشناسیم. در واقع طولانی ترین دوره ای که دو رئیس جمهور با یکدیگر مراوده داشتن برای من مایه مباهاته که روابط ما بسیار عالیه. با یکدیگر کنار اومدیم، هر موقع مشکلی بود با هم حلش کردیم. من به شما زنگ میزنم، شما به من زنگ میزنید و هر موقع که با هم مشکلی داشتیم، اغلب مردم نمیدونن، اما ما به سرعت برای حل اون اقدام کردیم. ما به همراه یکدیگر آینده‌ای درخشان خواهیم داشت. من برای چین احترام خاصی قائلم برای کاری که شما انجام دادید. شما رهبر بزرگی هستید. بعضی وقتا خیلی از کسانی که من رو دوست ندارن به من میگن، اما من به شما صادقانه میگم و میخوام که بگم که به نیابت از هیئت همراه هم متشکل از برجسته ترین تجار و کارآفرینان، بهترین ها در جهان و نفرات برتر 30 شرکت بزرگ درجه یک اینجا هستند، به شما و چین ادای احترام کنند و مشتاقند تا تجارت و کسب و کار داشته باشند و این برای ما دو سوی است و مشتاقم که بحث و گفتگوهامون رو آغاز کنیم. همچنان که بسیاری گفتن، این بزرگترین و بهترین نشسته و چیزی مثل این رو به خاطر ندارن. برای من باعث افتخاره که اینجا باشم و این مایه مباهات ماست و دوستی شما مایه مباهات ماست و رابطه آمریکا و چین بیش از همیشه بهتر خواهد بود. بسیار متشکر و ممنونم. And the relationship between China and the USA is going to be better
0: than ever before. Thank you very much. همزمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایالات متحده به هدایت راهبردی روابط پیچیده خود با چین نیاز مبرم دارد. او در گفتگوی تلویزیونی چین را دشمن اصلی ژئوپلیتیک آمریکا خواند، اما تاکید کرد این مهمترین رابطه ای است که واشنگتن باید مدیریت کند. توماج تاهباز با جزئیات بیشتر.
9: از هم میرسه که شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین در برکل حزب کمونیست چین بعد از دیدار و نشستی که خواب روز اول با آقای ترامپ داشته از یک تعریف جدیدی توی روابط دو طرف داره صحبت میکنه، اونجایی که گفته دو طرف توافق کردن که یک باز تعریف یا تعریف در واقع رابطه سازنده و باثبات راهبردی سوگیری یا جهتگیری روابطش رو هم توی 3 سال آینده و احتمالاً فراتر از اون 3 سال آینده منظور ریاست جمهوری ترامپ و بعد از اون رو تشریح بده، یعنی داره صحبت میکنه از اینکه احتمال داره یک باز تعریف تازه‌ای در روابطشون ایجاد بشه. می‌دونیم که دیدار اول انجام شد، بعد به معبد تیانتان رفتن، یک معبد کلیدی و نمادین در عقاید و ایمان‌ها و باورهای کنفوسیوسی و در ضمن نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز. پس بی‌دلیل هم نبوده که این معبد برای دیدار آقای ترامپ انتخاب شده. بعد از نشست دو طرف جرالد فورد رئیس جمهوری وقت آمریکا هم سال 1975 اون دیدار تاریخی که از چین داشت با ماو هم دیدار کرد و همین معبد رفته بود، ماو 10 ماه بعدش مرد. شی جین پینگ گفته که مسئله تایوان کلیدی‌ترین مسئله رابطه دو طرفه، گفته اگه مسئله تایوان به خوبی مدیریت بشه ثبات به رابطه دو کشور برمیگرده، همیشه برقرار خواهد بود، باثبات خواهد بود و اگه به خوبی مدیریت نشه اون وقت ممکنه دو کشور حتی با هم درگیر بشن. سخنگوی وزارت خارجه چین هم ساعتی پیش گفتش که حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان خب بزرگترین نقطه اجماع بین دو کشور. در مورد اونطوری که CCTV خبرگزاری دولتی چین گفته، دو طرف در مورد خاورمیانه اوکراین و شبه جزیره کره هم نقل قول میکنم تبادل نظر کردن، اما به نظر میشه در مورد مسائل تجاری، آتش بس تجاری یا رفاقت ها و تعاملات در واقع تجاری و فناوری دو طرف نگاه رویکرد مثبت‌تری داشتند و به نظر میرسه که دستاوردهایی هم داشتن، چون شی گفته که همکاری در زمینه‌های مثل تجارت، کشاورزی، بهداشت، درمان، گردشگری، مقابله با جرایم و اینجور چیزها توسعه پیدا خواهد کرد. ترامپ هم گفته که با چین آینده فوق‌العاده‌ای رو بنا خواهد کرد آمریکا. ظاهراً دو رهبر توی اظهاراتشون تاکید دارن که به جای شراکت باید به جای رقابت باید به سمت شراکت برن. در همون معبد تیانتان هم البته خبرنگاران در مورد نحوه یا کیفیت دیدار آقای ترامپ با آقای شی پشتن گفته دیدارشون عالی بوده، از چین هم خیلی تعریف کرده، گفته یک جای بسیار شگفت انگیز و باور نکردنی، خواهد چین بسیار جای زیبایی هم هست. اونجا در مورد تایوان هم از آقای ترامپ سوال شده که آقای ترامپ هیچ اظهار نظری نکرده. در نتیجه در مورد جزئیات اظهارات یا صحبت‌هاشون در مورد مسائلی مثل خاورمیانه، تایوان، اوکراین، شبه جزیره کره، اینجور چیزها هنوز چیز خاصی نمیدونیم. مشخصا اگر احتمالاً بدبستانی انجام شده باشه در مورد مسئله تنگه هرمز و جمهوری اسلامی در قبال تایوان، در این مورد هم باز جزئیاتی نداریم. البته اینا همه گمانه‌زنی ها است، ولی واقعیت اینجاست که در مورد اون مسائلی که خب مثل مسائل تجاری، مسائل کشاورزی، مسائل مثل گردشگری، مسائل تبادلات فرهنگی، اینجور چیزا به نظر میشه که هم نتایج مثبت‌تری حاصل شده، هم دست کم در بدترین حالت میگه که احتمالاً ممکنه آتش بس فعلی دوامدار باشه و ادامه بیشتر ادامه بده.
0: معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط قرمز دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر.
10: طبیعتا من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرد کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خارک متوقف شده است. بر بنیاد این گزارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگ برای بارگیری به این منطقه نرفته است. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند ایران مجبور خواهد شد تولید نفت را کاهش دهد. شبکه NBC گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کرده است. بر اساس این گزارش همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوان هواهو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده است. درخواست رأی‌گیری درباره بسته کمکی به اوکراین و تحریم‌های تازه علیه روسیه در مجلس نمایندگان آمریکا حمایت 218 نماینده را به دست آورد. این طرح اکنون می‌تواند بدون حمایت رهبری جمهوری خواهان برای رأی‌گیری به صحن مجلس برده شود. این بسته شامل ارائه بیش از 1 میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین است. و اینکه حالا هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکت در بریتانیا می گوید با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده که تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهد. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیا را انجام دهند. همکارم فریزیا ثابتی گزارش می دهد.
11: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان‌نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان‌نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
12: همه از مدل های زبانی بزرگ و چت بات ها استفاده می کردن، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک میکنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
11: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فریزیا ثابتی.
0: ممنونم از همراهی.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: یک دقیقه خبر.
16: طالبان قانون فروش و توزیع نمره‌های زمین‌های اماراتی و اعطای اجازه ساختمان را در جریده رسمی منتشر کرد. بر اساس این قانون طالبان می‌تواند شهرک‌ها و زمین‌هایی را که اماراتی تشخیص می‌دهد مصادره کند و سپس به مالکان و ساکنان آن دوباره بفروشد. وزارت عدلیه طالبان روز سه‌شنبه از نشر این قانون در جریده رسمی خبر داد. این قانون با ضمیمه چندین فرمان رهبر طالبان در 38 ماده و 6 فصل تنظیم شده است. هرچند طالبان هدف از تصویب این قانون را تنظیم امور مربوط به توزیع فروش و تملیک زمین‌های دولتی برای مقاصد مسکونی و تجارتی عنوان کرده، اما بررسی مواد آن نشان می‌دهد که اداره طالبان به دنبال ابطال مالکیت‌های قبلی و فروش مجدد این زمین‌ها به ساکنان است. در ماده 11 نیز شروط سخت‌گیرانه‌ای برای حفظ مالکیت در این قانون وضع شده است. پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: تا رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان و بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان تاکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه‌ای به کابل فرستاده، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقامهای اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با این حال نماینده خانم ملیسا کامارا، نماینده حزب سبزها، این اقدام را عقب نشینی عمیق از ارزشها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرده است و از کمیسیون اروپا خواسته که از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند. در سوی دیگر بلژیم اعلام کرده که به عنوان میزبان نهادهای اروپایی آماده صدور ویزا به نمایندگان طالبان است. کمیسیون اروپا هنوز مشخص نکرده که چه افراد از طالبان به بروکسل دعوت شدند و آیا هزینه سفر و اقامت آنان را پرداخت خواهد کرد یا خیر. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به دعوت از طالبان و واکنش‌های صورت گرفته گفتگوی داریم با بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش که با ما از ویانا پیوستن. بسیار خوش آمدین خانم باختری. بیاین ابتدا از شما بشنویم که درباره دعوت طالبان در بروکسل شما بیشتر چی میدانین، کار به کجا رسیده؟
2: با سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو، قسمی که شما در آغاز برنامه تشریح کردین، قرار است که یک هیئت از طالبان به منظور صحبت‌های تکنیکی و اخراج پناهجویانی که به هر حال کیسایشان در اروپا قبول نشده احتمالاً به بروکسل سفر میکنن. البته قرار بود که این برنامه قبلا صورت بگیره، اما نظر به بعض مشکلات و از جمله اعتراضایی که صورت گرفت و نامه‌هایی که به اتحادیه اروپا ارسال شد مقدار به تعویق افتاد. اما قسمی که معلوم است اتحادیه اروپا به هر حال این ملاقات برگزار خواهد کرد و قسمی که خودشان اعلان کردن جنبه تکنیکی داره و جنبه سیاسی نداره. اما خب این معلومات است که در مورد جا و محل برگزاری و محتوای صحبت ها داریم، اما اصل مسئله فکر میکنم که بسیار مهمتر از این است. گپ اولی است که اخراج گسترده مهاجران افغانستانی از کشورهای اتحادیه اروپا در این شرایط بسیار میتونه که آسیبای جدی انسانی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی داشته باشه، مخصوصا به این که وضعیت افغانستان پس از بازگشت طالبان با قدرت کاملا متفاوت است و امکان از این است که برای بسیاری از بازگشت کننده ها، مخصوصا برای زنان فعال، خبرنگاران یا برای کارمندان دولت پیشین، برای نظامیان سابق، برای فعالان حقوق بشر و اقلیت ها، در صورتی که اینا باز بگردن احتمال از این است که با تهدید و بازداشت و فشار و محرومیت روبرو شوند. و طرف دیگر طبیعی است که در بین این گروه تعداد زیاد زنان و دختران موقعیت دارند، با وجود از اینکه محکمه عالی اروپا چند سال گذشته یک حکم دادن مبنی بر این که زنان و دختران افغانستان صرف نظر از هر مسئله دیگه میتونن که در اتحادیه اروپا پناهندگی بگیرن و در واقع این صحبت ها میتونه که علیه امون حکم محکمه هم باشه، جدا از این که تبعات بسیار شدید و آسیب شدید را بر زنان و دخترانی که ناگزیر به رفتن دوباره به افغانستان میشون میگذارن، به خاطر از این که خوب طبیعی است که نخستین مسئله ای است که ناتگان میتونن که آموزش و کار و آزادی های اساسی داشته باشند و در این حال امکان از این که در معرض انزوای اجتماعی و فشار روانی شدید هم قرار بگیرن وجود داره. و خب طبیعی است که البته این در متن قوانین نمی گنجه، اما اخراج مهاجرین یک فشار اقتصادی و انسانی را برای خانواده ها خواهد آورد، به خاطر از این که اقتصاد افغانستان قسمت زیادش متکی به پول است که از طریق دایسپورای افغانستان به افغانستان وصل میشه. یعنی اصل مثلا این است که نباید مهاجرین افغانستان اخراج شوند.
1: دقیق، بس بسیار مهم همین است که باید اخراج نشن، ولی پرسشی است که موضوع مهاجرین چقدر برای اتحادیه اروپا به خطر جدی تبدیل شده که آل میاین مثلا قوانین و ارزش هایشان به زیر پا میگذارن و با یک گروهی که گاهی او را تروریست میگن گاهیش به نظامی میگن میخواین او را دعوت کنن به بروکسل، واقعا بحث مهاجرت به این حد خطرناک شده برای اتحادیه اروپا برای سیاستش؟
2: بحث مهاجرت همیشه یکی از موضوعات مهم و چالش زاد برای اتحادیه اروپا بوده و سیل مهاجرین در واقع از چند طرف جهان به اتحادیه اروپا میان و با توجه به اینکه اروپا درگیر جنگ اوکراین است و همچنان اقتصاد تمام جهان شکننده شده، بدون شک اینا با چالش‌های مواجه هستند. اما مسئله ای است که تعداد پناهجویان افغانستان به مراتب کمتر نسبت به پناهجویان سایر کشورها است. شما ببینید که هزاران، صدها هزار نفر همه ساله از طریق افریقا وارد اتحادیه اروپا میشوند، کسایی که از اوکراین وارد اتحادیه اروپا شدند و همچنان از کشورهای عربی در حال جنگ، از کشورهای مختلف دیگه. و اگر شما این به شکل نسبی نگاه کنین، تعداد مهاجران و پناهجویان از افغانستان بسیار اندک است و به هیچ صورت نمیتونه که یک خطر یا چالش را به اروپایی ها ایجاد کنه. اما متاسفانه فعلا امین سیاست اخراج مهاجرین و همچنان گسترش قدرت اعضاب دستراستی که مخالف مهاجرت هستند و همچنان یک موج از بیگانه حراسی و اسلام حراسی در اروپا برای افتاده که تمام از اینا سبب می شود اینا در پی اخراج مهاجرین باشن و پناهجویان. و البته ای تنها به مسئله افغانستان نیست، با سایر کشورها چنین صحبت های دارن. اما مسئله ای است که افغانستان دارای یک شرایط بسیار خاصی است و در فرستادن شهروندان افغانستان به وطنشان اونا را با آسیبای بسیار جدی جانی و امنیتی مواجه می سازه که خلاف ارزش‌هایی است که اتحادیه اروپا با او پایبند است. البته خب ببینین که مسائل دیگه هم وجود داره، یعنی مثلا دعوت یا تعامل اتحادیه اروپا با طالبا حتی اگر در سطح فنی باشه، یعنی رسمی نباشه و موضوع اخراج مهاجران باشه، بازم میتونه که پیامدهای سیاسی بسیار مهم داشته باشه.
1: ولی حداقل بر خود طالبی میتونه یک مشروعیت سیاسی و دیپلماتیک هم فراهم بکنه.
2: دقیقاً مسئله همی است، یک نوع مشروعیت بخشی تدریجی به طالب است، به خاطر از اینکه هر گونه گفتگو یا هماهنگی عملی چی درباره بازگرداندن مهاجران باشه و چی هم مسائل دیگه باشه، به معنای در واقع از طرف از نگاه بسیاری آدما به معنای پذیرش طالب به عنوان طرف رسمی و مسئول اداری افغانستان تلقی میشه. حتی اگر اتحادیه اروپا رسما طالبا را به رسمیت نشناسه، و از طرف دیگه دنبال صحبت قبلی خود بگیرم که ای در واقع تضعیف موضع حقوق بشری اروپا است. اتحادیه اروپا بارها از وضعیت حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و همکاری در زمینه اخراج ممکن است که پیام ایجاد کنه که ملاحظات مهاجرتی بر اصول حقوق بشری اولویت یافته و این اصلا مناسب نیست.
1: بله خانم بختری، پیامدهای منفیش را در واقع همگی میدانن، خیلی جدی هم است، ولی پرسشی است که دیپلمات های پیشین دیاسپورای افغانستان تا بال چی کارهای انجام دادن که اقلا جلوی دعوت گرفته شود یا تلاش صورت بگیره که اتحادیه اروپا به این انتقادها پاسخ بده؟
2: خب من فکر میکنم تعداد اندکی از دیپلماتان نظام پیشین که در اروپا باقی ماندن همه از اینا تلاش دارن و کوشش کردن که صحبتهای مختلف با کشورهای میزبان خود داشته باشن. به عنوان مثال در چند ماه گذشته اتریش دوبار میزبان هیئت طالبان بود که در به گفته خودشان در سطح تکنیکی گفتگو برای اخراج مهاجران و پناهجویان داشتن که در اینجا ما تانستیم که اعضاب زیاد را بسیج بکنیم که از طریق پارلمان

0: افتاد، باور اکثر کشورهای اروپایی است که یک تعداد زیادی از طالبان و یا هم کسانی که متمایل به طالبان هستند چانس مهاجرت داشتن و آمدن به این کشورها و نگران هستند، نگران حضور این افراد در کشورهای خود هستند از لحاظ امنیتی، و کیسای زیادی وجود داشته که اینا افراد را شناسایی کردند که با طالبان و همچنان با سایر گروه های افراطی و تروریستی به تماس بودند. این خودش یک نگرانی دیگه در سطح اتحادیه اروپا است. و خب در این حال این مطلب از طریق جامعه مدنی هم دنبال شده که نامه های زیاده به مثلا در این موضوع آخر به بروکسل فرستاده شد به اتحادیه اروپا، که من خودم امضا کننده یکی از این نامه ها بودم، و در این نامه ها از اتحادیه اروپا خواسته شد که طالبان را به هیچ صورت میزبانی نکنند و بر از اینا ویزای صادر نشود و اینا به اتحادیه اروپا قدم نگذارند. اما متاسفانه ببینین که فعلا مسائل حقوق بشری در هیچ جای دنیا در اولویت نیست. کشورها میخواین که سیاست داخلی خود پیاده کنند و نظر به منافع ملی و داخلی کشور خود تصمیم بگیرند. به این خاطر این نامه ها و این کوشش های دیپلماتیک که خیلی هم اندک بوده متاسفانه جوابگو نیست، و به هر حال این در نظر داشته باشیم که ما اون لورج یا اون قدرت سیاسی که قبلا با دولت داشتیم امروز ما نداریم، و صحبت ما و گپ ما اون وزن و سنگینی سابقه نداره.
1: درست. خانم باختری، یک مورد دیگرم از شما بشنویم کوتاه. ما هفته قبل اعلامیه پارلمان اتحادیه اروپا را شاهد بودیم که در بحث درباره آپارتاید جنسیتی و حتی بررسی نام طالبان و قرار دادنشان در فهرست تروریستی و تحریم‌ها یاد کرده بودند، ولی از یک طرف باز بحث دعوت طالبان را در بروکسل ما میشنویم. این یک تناقض است واقعا، و این چطور تحلیل و ارزیابی شود؟
0: بدون شک یک تناقض است، یک تناقض رفتاری در موضع اکثر کشورها است. اینا از یک طرف در سالهای گذشته وقتی در افغانستان فعال بودن خودشان طالبان تروریست نامیدن و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کردن و در تحریم ها و در لسای سیاه خود گذاشتن، و امروز دوباره با اینا همکاری میکنن و همچنان سیاست های دوگانه در رابطه با مسئله حقوق بشر و همچنان اخراج مهاجرین و تعامل زیر پرده با طالبان هم دارن که نمونه های بسیار زیادی وجود داره، و در واقع یک نگرانی کلانی است. اما بازم میتونم تکرار کنم که این بر پایه سیاست داخلی و همچنان روابط خارجی از اینا صورت میگیره، و به هیچ صورت این که حقوق بشر و یا هم مظلومیت و ستمی که در افغانستان بالای شهروندان افغانستان کم فرما است نمیتونه که این تصامیم متاسفانه تغییر بده. اما با وجود از این هم من فکر میکنم صدا بلند کردن و گپ زدن خوب است، اعتراض کردن گپ خوبی است، و امیدوار هستم که جامعه دیاسپورای افغانستان متحد شوند در این مسئله و در روزهای آینده با براندازی اعتراضات گسترده و کلان نارضایتی خود از این تصمیم بگذارن. و در این حال این موضوع هم وجود داره که وقت طالبان میاین به اتحادیه اروپا در واقع یک نوع فشار بر نمایندگی دیپلماتیک افغانستان ایجاد میکنن، یعنی تعامل مستقیم با طالبان میتونه که جایگاه و نقش نمایندگی های وابسته به جمهوری پیشین افغانستان پیچیده تر و ضعیفتر بسازه و در این حال بر مشروعیت سیاسی از اونان اثر بگذاره. معلوم دار این یک تناقض کلان رفتاری است از طرف کشورهای، مخصوصا کشورهای اتحادیه اروپا.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، بانو منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال بودیم. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغان.

سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود نسبت به افزایش بی سابقه فقر در افغانستان هشدار داد و اعلام کرد که از جمعیت حدود 40 میلیونی این کشور 28 میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند. با گفته سازمان ملل متحد از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و حدود 5 میلیون مادر و کودک نیز از سوء تغذیه رنج می برند. بر اساس این گزارش تنها در یک سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون نفر به جمعیت گرسنگان افغانستان افزوده شده است. اگر هر سال به جمعیت گرسنگان افغانستان 1.5 میلیون نفر افزوده شود، به این معناست که در 5 سال آینده این جمعیت از 35 میلیون فراتر خواهد رفت. عوامل فقر چیست و مقصر کیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز جمعه خان محمدی استاد دانشگاه، شبیر احمد بشیری استاد دانشکده اقتصاد از کابل و خانم بلقیس روشن نماینده پیشین پارلمان از آلمان میباشند. بس را با آقای محمدی آغاز میکنیم که 28 میلیون نفر زیر خط فقر، رقم درشتی است؟
1: به نام خدا و سلام خدمت مهمانان گرامی، شما و تمامی بینندگان محترم. متاسفانه یک آمار خیلی وحشتناک است و این به معنای اینه که نزدیک بالای 80% جمعیت افغانستان دچار فقر شدید اقتصادی و گرفتاری روزمره هستند و این آمار تکان دهنده است و فکر میکنم با وضعیتی که فعلا جهان و افغانستان ما و شما با اون روبروست، در روزهای آینده، سالهای آینده ما با یک وضعیت بحرانی تر، شدیدتر و خرابتر هم روبرو شویم. دلیل آنم خیلی روشنه. بسیاری از کمک هایی که باید به افغانستان میشد قطع شده، میزان واردات کم شده، جمعیت افغانستان روز به روز در حال افزایش هست. برنامه و پلان منسجم برای تغییر وضعیت موجود نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی روی دست امارت و مردم افغانستان نیست و تقریبا اکثریت مردم در یک حالت بلا تکلیفی به سر میبرد و این وضعیت را بحرانی تر می سازه و به خصوص یک حالت یأس و ناامیدی هم در اکثریت مردم حاکمیت دارد و این باعث می شود که کمتر افراد به یک طرح جدید، برنامه جدید و تغییر وضعیت موجود بیندیشد.
0: بسیار تشکر آقای بشری. خب تقریبا 40 میلیون جمعیت در افغانستان است، 28 میلیون نفرش زیر خط فقر قرار دارد. این گزارش چی تصویر از افغانستان ارائه می کند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و ادب خدمت شما میمانان معزز که در بس با ما هستند، مردم عزیز ما. ما همیشه روی ارقام سازمان ملل ملاحظه داشتیم و سوال ما این بوده که ارقام چگونه به دست میارن، با کدام شیوه و شیوهشان ما میدانم شیوه سمپلینگ است، با شیوه نمونه برداری از یک روستا، از یک ولسوالی، از یک ولایت ارقام ارائه میکنن. این ارقام همیشه در ملاحظه ما بوده و ما 100% نمیتونم چون این ارقام را مهر صحت روی از او بگذارم، ولی یک بس از بس و دومی است که ما در کل فقر در افغانستان رد نمی کنم، بیکاری را، میزان نرخ بیکاری را در افغانستان رد نمی کنم. افغانستان یک کشور فاقد زیربناها در سطح منطقه است. یک قرن است که در این کشور زیربناها اگر کار شده، مثلا زیربناهایی که 60-70 سال قبل کار شده برای 15 تا 18 میلیون جمعیت در این کشور کار شده، امروز شما میگین که 40 میلیون. 40 میلیون هم دقیق نیست، احتمالی است، سرشماری دقیق تا امروز متاسفانه صورت نگرفته. ولی عمدترین عامل فقر مردم افغانستان، عمدترین عامل بیکاری مردم افغانستان نبود زیربناها است. ما همیشه گفتیم در رسانه ها و در مجالس که برای زیربناها سازی در این مملکت باید یک برنامه استراتژیک مجزا و ویژه، مثل یک محکمه ویژه که دایر میکنه، مد نظر گرفته شود و تا زمانی که زیربناها شکل نگیره ما نمیتونیم فقر با کمک های بشر دوستانه کاهش بدیم و یا مدیریت کنیم. متاسفانه این مسئله هنوز سر جایش است. هنوز نتونستیم که سرمایه گذاری های بزرگ راهبردی را و میلیارد دلاری را روی زیربناهای افغانستان سوق بدیم. یگانه کرسی امید فعلا منابع طبیعی و معدن و منابع طبیعی زیرزمینی افغانستان است که ما او را هدف قرار دادیم، از دید ما که باید فقر را با او مهار بکنیم و زمینه اشتغال زایی را، دامنه زمینه اشتغال زایی در افغانستان گسترش بیابه. هنوز هم ما شاید از این نیستیم که از کشورهای بزرگ دنیا، تراز اول دنیا علاقمند شوند و بیاین روی منابع طبیعی افغانستان سرمایه گذاری بکنند، که حداقل نکته مهم و پوینت مهم از او که بحث پروسس از او در داخل صورت بگیره تا ما بتانیم در بحث پروسس از او کارخانه های تولیدی را برای بندازیم، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در کارخانه های تولیدی، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در سکتور زراعت ایجاد بکنیم، خصوصا بحث ولج فارمینگ یا زراعت روستایی که شدیداً بر جامعه افغانستان، جغرافی های افغانستان یک نسخه کاهش فقر است. و اگر بتانیم سرمایه گذاری اساس بالای زراعت روستایی انجام بده، چون فقر در افغانستان از روستاها آمده، مهاجرت از روستا میه، بیکاری از روستا میه. این روستایی ها هستند که از فقر روستا فرار میکنن به مهاجرت های غیر قانونی خارج از مرزهای کشور، و یا دست و یا سرازیر میشن به داخل شهرها، خصوصا کابل، بلخ، هرات یا قندهار که شهرهای درجه اول افغانستان هم زیاد ظرفیت نداره، خصوصا کابل که اصلا ظرفیت نداره. با شامیدنی به لحاظ آب و شامیدنی کابل ظرفیت چند میلیون جمعیت دیگه نداره. مهاجرت هایی که ببخشید مهاجرینی که طی یکی دو سه سال اخیر برگشتن در کشور، نبود زیربناها، کافی نبودن زیربناها باعث ازی شد که فقر در افغانستان تجدید بکنه. ولی بازم تکرار میکنم که من روی ارقام سازمان ملل ملاحظه دارم.
0: بله، حالا از دید خود شما 28 میلیون نه چند نفر زیر خط فقر قرار دارد؟ این گزارش خود میگه از 4 نفر 3 نفر گرسنه است.
2: متاسفانه هیچ رقم دقیقی در افغانستان من ندارم. شخصا خودم هیچ رقم دقیق ندارم. حتی هم 40 میلیون جمعیت هم که گفتین، من عرض کردم که احتمالی است، سرشماری دقیق هنوز در افغانستان صورت نگرفته. شیوه جمع‌آوری ارقام
0: درست گزارشار یک طرف مگذاریم، موقعی بشری در کابل هستین، مردم، محیط، محل، خانواده اینا را میبینین، دسترخانشان چگونه است؟ گزارشایی که از کابل، از افغانستان، از ولایت مختلف بر ما میرسه به نحوه تایید میکنه می گزارشه. ما کس را در افغانستان نمیبینیم حالا که شکمش سیر باشه.
2: عرض کردم خدمت شما، من خدمت شما عرض کردم که به هیچ عنوان فقر در افغانستان ایگنور نمیشه، آفتاب با دو انگشت پنهان نمیشه. نرخ بیکاری در افغانستان به هیچ عنوان نمیشه کوره رد بکنیم. افغانستان کشوری است که از امروز نه از یک قرن به این طرف فقر داشته، از یک قرن به این طرف بیکاری داشته. در 20 سال گذشته فقر داشتیم، قبل از فقر داشتیم، در از 57 تا 70 در زمان حکومت های سوسیالیستی فقر داشتیم، در سلطنت محمد ظاهر شاه که اصلا فقر اساسی در او زمان بود، که در او زمان هم وقتی که تاریخ میبینم مردم افغانستان به ایران مهاجرت میکردن غرض کار در سلطنت محمد ظاهر شاه. یعنی نشان میده که فقر در این کشور همیشه بوده. عمدترین دلیل از این مرز کردم خدمتتان اشاره کردم در قسمت اول از صحبت تایم، نبود زیربناها، کمبود و ضعف زیربناهای اساسی در افغانستان.
0: درست
2: موفق نشدیم. موفق نشدیم، موفق نشدیم که سرمایه گذاری های استراتژیک جذب بکنیم در زراعت، در صنعت، در معادن. تا زمانی که افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رو شاید نباشیم، روی زیربناسازی در مملکت، یگانه مملکتی در دنیا هستیم خطاهن نداریم، قطار نداریم. خب ببینین اولین گام رفتن به طرف توسعه احداث خطاهن است. این مسائل تا زمانی که رویش توجه صورت نگیره، خب سازمان ملل هر سال امسال 28 میلیون گفت، سال آینده 30 میلیون نفر
0: درست میکن. آقای بشیری، 5 سال از حکومت طالبان در قدرت هست و هر سال تعداد فقرا حدود 1.5 میلیون نفر بیشتر میشه. این حکومت طالبان چرا ناکام است؟
2: خب دلیل ناکامی تنها از حکومت طالبان نه، فردا حکومت طالبان بره گیریم که حکومت ما بیایه، ما در رأس دولت باشم، ما هم ناکام میباشم. و تا زمانی که زیربناها ساخته نشه، سرمایه گذاری ها افزایش نیابه و سکتور ملی اقتصادی افغانستان تقویت نشد، دامنه اشتغال زایی در مملکت افزایش نشد، فقر چی از بین میبره؟ فقر زمان یک توده فقیر از زیر فقر بیرون میشه که صاحب درآمد شوه. شما بر از اونا جای کار ایجاد بکنین، بره پشت ماشین استاد شوه یا سر زمین کار بکنه و صاحب درآمد شوه، یک مقدار درآمد به دست بیاره. این درآمد از کجا از فقر بیرون میکنه؟ تا زمانی که صاحب درآمد نباشه، کمک های بشر دوستانه میاد
0: برای یک ماه مواد غذایی. عامل این فقر در افغانستان کیست آقای بشیری؟ چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چرا زیربناها ساخته نمیشه؟ چرا سکتور خصوصی رشد نمیکنه؟ چرا اشتغال زایی صورت نمیگیره؟ چرا بر روستاها کار صورت نمیگیره که کشت و زراعت انجام شوه، جلو ورود مهاجرین گرفته شوه به شکل بیرویه؟
2: ما همیشه گفتیم به نوبه خود ما همیشه گفتیم. دقیقا سوال شما یک سوال است که باید از نخست وزیر مملکتی سوال صورت بگیره. آقای نخست وزیر چوری چنین نشده. ولی ما به عنوان یک معلم، به عنوان یک استاد، یک تحلیلگر و کارشناس همیشه گفتیم برادر برین زراعت روستایی را ترویج بدین، در روستاها بالای سر زراعت روستایی سرمایه گذاری بکنین، زراعت روستایی مواد غذایی تولید میکنه، روستایی نمیآید به شهر، روستایی نمیره مهاجرت نمیکنه. روی زیربناها همچنان باید توجه دولت صورت بگیره. ولی ما از سلطنت محمد رضا شاه براتون گفتم که فقری مردم فرار داده به ایران برای کار. خب از سلطنت محمد رضا شاه شروع کنیم، تا امروز فقر در این مملکت بوده.
0: بسیار تشکر.
2: عمدتاً دلیلش ضعف زیربناها.
0: ولی
2: امروز ما نیاز داریم
0: بندوزی که فقر در دوره طالبان بیداد میکنه در هیچ دوره از تاریخ افغانستان نبوده. مردم اگر در روسا بود، در روسا یک نان بخورن امیر داشت، در شهر اگر بود در شهر. بسیار تشکر خانم روشن. 28 میلیون نفر زیر خط فقر، از 4 نفر یعنی 3 نفر گرسنه است، 5 میلیون مادر و کودک دچار سوء تغذیه است. حالا این وضعیت چه خطر را متوجه مردم افغانستان میکنند؟
3: با سلام، ما علت اساسی ای که 28 میلیون یا 40 میلیون یا نفوس واقعی افغانستان براستی که معلوم نیست که چقدر است، ما باوربهی دارم که از 40 میلیون هم اضافه تر است. به مراتب شاید فقر بیشتر باشه از آماری که ملل متحد داده یا چی UNDP داده، بخاطر که اینا در مناطق که میره تمام افغانستان در بر نمیگیره و اینا یک ارزیابی مثل نفوذ افغانستان که از زمان زارشاک سرشمار داوودخان سرشماری شده تا امروز امور معیار قرار میده و نظرسنجی به او میکنه. علت اساسی را ما تا این نمیبینم، نمیخوایم بگویم که از زیربناها را کی بسازه. علت اساسی ده ایست که حاکمان فاسد، حاکمان دزد، چپاولگر، جنایتکار و خائنی که در افغانستان همیشه شانده میشه سر حاکمیت و سر مردم افغانستان بیباور است به بودن خود، به ای که افغانستان بسازه اعتماد نداره و باور نداره. چون اگر مردم افغانستان از فقر براین، اینا به ای عقیده هستن، هم خودشان هم بادارایشان که در رسیدن به قدرت اونا رو کمک کرده، که اگر مردم افغانستان از فقر برای نان داشته باشن، سواد داشته باشن، آگاهی پیدا کنن، متفق شوند، اینا رو به هیچ صورت قبول نمی کنن. یک گروه جاهل آدمکش تروریستی که در طول 20 سال حداقل مردم افغانستان انتحار و انفجار دادن بدون از اینکه یک وزیر رو بکشن، بدون از اینکه یک از حاکمان قدرتمند رو بزنن، مردم عام افغانستان قتل عام کردن. بنابراین اینا همو کساست که امروز در قدرت آمدن و اینا ایمان به مردم ندار. چنانچه خود ملا حسن گفت که ما وظیفه سیر کردن شکم مردم نداره. شما فکر کنید که یک کسی که خود حاکم داره ده اینا انتخابی نیست، اینا مردم نیست که افغانا اونا قبول کرده باشه، مردم افغانستان. اما بازم خودش اعلام میکنه خودشان که ما مسئولیت نداره، یعنی ما فقط مسئولیت داریم که تروریست تربیه کنیم، مردم از فقر مجبور در مدارس پیسه را از کجا میکنه، قدر که بیش از 20,000 مدرسه ساخته و مصارف زیر میده. اما پول درآمد که از افغانستان به دست میه، از کمک ها به دست میه، به هیچ صورت بر مردم عام نمیرسه. UNDP ایران باید این توان و جرات داشته باشه که بر مردم افشا کنه که ما را نمیمانه. اینجا خیشخوری است، اینجا بر گروه خود کمک میکنه در وطن، در خود افغانستان. چنانچه که آقای بشیری هم گفت، این را باید اصلا باور داره و خودش به چشم سر دیده که طالب اول بر اعضای خود میده، بعد به کسایی که طرفدارشان هستن کمک میده. کمترین کمک مردمی که واسطه و رابطه نداره میگیره. این به این معنی نیست که تنها در این 4-5 سال حاکمیت طالب بوده. در دوران قبل به نام دموکراسی دزدی میکردن، قصرها ساختن برای خود، امروز میلیاردها دلار هر کدامش داده خارج دارن از این نام مردم افغانستان، از این فقر مردم، شکم و گرسنگی مردم افغانستان حاکمیت کردن. امروز هم معادن افغانستان با چین و با روسیه و با کشورهای آسیای میانه و پتوپنهان با کشورهای اروپایی و آمریکایی زد و بند میکنه. یک چرود مطلق است، کشت مواد مخدر، خود قاچاق مواد مخدر، یعنی از گمرکات که در افغانستان به مراتب امروز بیشتر جمع میکنن، اینا رو فقط در شکم خود میسازه. برای مردم نمایش میده ما سرک ساختیم، ما چوک میسازیم. خب مردم وقت شکمش گرسنه باشه چوک تو رو میخواد چی کنه؟ سرک هم مثل حاکمان جمهوریت واری به خاطر موترهای زیری خود میسازن، روز اول که آمد موترها در جک تیلش خلاص میشد اینا دیگه نمیتونست که حرکت بده، اما امروز ببینید که هر کدامش افش موتر در دنبالش هست و میگرده. عکساشان که شما دیدی در رستوران های لوکس، در هتل های لوکس، همراه زنهای خود، همراه فامیل های خود میره، هر کدامش همی پولی که از کمک ها میره، همی پولی که از گمرکات، از معادن، از درآمدهای افغانستان به دست میاره، اینو ببینید که یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن برای زنها طلا میگیره، آرسی های رنگارنگ میگیره، تمام از این به میشکل سرمایه برای خود مصرف میکنه، چپاول میکنه. و کشورهای خارجی هم که افتوار امریکا اگر 40 میلیون میده، اگر ناتو اروپایا به شکل پنهان و آشکار برشان کمک میده به نام مردم افغانستان، در جیباشان مندازه، فقط برای اودگار نکتایی کتشلوار لکس برشان پوشنده به جنایت پنهان کرد. نکتایی سرخ اینا رو امروز تمامش کالای سفید و واسکت و لنگی سیاه در سرشان کرده که تا وقت که سیاهی در سر مغز از ناحاکمیت کنه به هیچ صورت اینا برای آبادی افغانستان نه فکر میکنه نه تشویش چه داره و برای اینا هیچ فرق نمیکنه که مردم افغانستان به چی حاله. هر قدر که اینا در فقر مردم به سر ببره، اینا سربازگیری راحت میکنن، هم خودشون هم کشورهایی که نیروی جنگی به کار داره. یعنی ما مطمئنن که هر کشوری که به طور پنهان و آشکار امروز از ما معامله کنه، اینا صدها هزار جوان ما حاضر میشه که به جنگ در قبال بسیار پول اندک برای، بخاطر که فامیلشان گرسنه است. اینا وقتی که سر خود بالین میمانه به این فکر نیست که مردم افغانستان در چی حالت است، شکم طفلش گرسنه است، وقتی که میبرد طفلای خورد خود مردم در بازار میفروشه، وقتی دخترای خود همین مهریه و ولور و پیشکش و دیگه گفته به هر کدامش به افلک و هشلک افغانی مفروشن. اینا بسیار از یک لحاظ، از یک طرف میگه که ما مطلق از اسلام دفاع میکنه، از یک طرف خودشان میرم زن میخرم، میبینه که مردم از فقر مفروشه، اما هیچ وقت فکرشان نیست، هیچ خیالشان نیستن، بخاطر شکم خودشان گرسنه است. تا وقتی که می حاکمیت ها در افغانستان باشه، چنین جنایت کارهای در افغانستان حاکمیت کنه، هرگز اونا نمیتونه و نمیخواهد بیشتر از این که بتانه بگیم نمیخواهد که مردم افغانستان شکمشان سیر باشه. منفعتشان دیمه ایست که گدایی کرده بره. شما ببینید حتی در قسمت مهاجرین در زمان ظاهرشاه پیشتر آقای بشیری گفت که مردم در فقر، اگر مردم در فقر بود حداقل به ایران هم اگر میرفت به کارگر به یک استقبال روبرو میشد. امروز شما ببینید که میلیون ها مهاجر بیچاره ای که از ترس کشتن از اینا، از ترس فقر رفته به ایران، بیرحمانه با معاملی که با خود طالب داره داخل روان میکنند، از پاکستان به می شکل. حتی اینا کشورهای اروپایی رو ببینید که خائنانه در معامله هم رزنا میخواهی مهاجرین اخراج کنن، اینا بسیار راحت میگه فقط ما رو به رسمیت بشناسین یا دفترها رو در اختیار ما قرار بدین، ما میخواهیم مهاجرینی که چی سرشان بیه. اکثر کشورهای که دقل دلشان به مردمشان میسازه مهاجر رو نمیپذیره، میگه ما نمیتونیم، ظرفیت امیر فعلا نداریم. اما اینا بسیار راحت، شما ببینید که متقاعدین که سالیان دراز بدون از اینکه حاکمیت 20 ساله بوده باشه، قبل از او از پول معاش خود پیسه داده به دولت، او رو تو زنده پرت کرده میخوره، دزدی میکنه، میگه ما مالیه نمیچی، تقاعدیش ما رو نمیدیم. این صدها هزار کارمنده که با سواد بوده، زحمت کشیده، اینا رو بیرحمانه بیرون انداخته، افراد بی سواد و ملای خود آورده صد اداره. زنایی که بیش از چقدر 100-200 هزار معلم و کارمند و مامور بود، اینا در خانه شاندن، ماشات در شکم خود مندازن. اینا تمامش اگر جمع کنیم، علت اساسی است که خودشان از این حالت و از این بدبختی مردم لذت میبرن. حاکمیت از اینا در فقر مردم است، حاکمیت بودن از اینا در این حالت است که یک فرمان داد مردم که دست خالی، مردم که شکم گرسنه، مجبور است از اینا اطاعت کنن و پادارانشان هم در بیرون به انواع مختلف برشان کمک میکنه و از این حالت و از این فرمانی بودن از نام لذت میبره. اینا علتهای اساسی است که امروز به این حالت هست. همون طرح ملل متحد، UNDP و اینجوا و مسات کلانی که در افغانستان کار میکنه، آنچه که بیرحمانه میگه فقط گزارش شمیده، اما دلائلش یا فشاری که ادارات باید سرشان بخشای خودشان بیاره، هیچ رو در سطح یک اعلامیه و در سطح یک محکوم کردن است. اصل مشکل مردم افغانستان دریمی است که در یک حالت گیر مانده که اگر صدای خود بکشه کشته میشه، اگر صدای خود نکشه مجبور است که تفنگ بر هر نیروی اگر قاعده باشد داعش باشه بته برشان بجنگه و یکی دیگه خود بکشه. یا حاکم هیچ وقت نکشته شده نکشته میشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب هر سال به تعداد گرسنگان افغانستان افزوده میشه از حاکمیت طالبان تا حالا. حالا 5 سال گذشت. سیاست طالبان برای فقر زدایی چیست؟ آیا اراده دارن برای کاهش فقر و یا موافق هستین با خانم روشن که اینا سود میبرن از فقیر نگه داشتن جمعیت افغانستان؟
1: ما با بخش از صحبت‌های آقای بشیری و خانم بلقیس روشن موافقیم، اما این نکته رو می‌خوام اضافه کنم که طالب و خیلی از حکومت‌های دیگه‌ای که در گذشته در افغانستان بوده برنامه‌ای برای توسعه افغانستان نداشته. غیر از دوران داوود خان که یک مدت کوتاهی ما شاهد برنامه توسعه بودیم، باقی دولت‌ها به هیچ وجه برنامه‌ای برای توسعه نداشته، حتی آقای کرزی و طالب. من از وزیر احیا و انکشاف دهاد و زمان آقای برمک سوال کردم که برنامه شما برای توسعه روستاهای افغانستان چی بود؟ او میگه، او به من به صراحت گفتش که در 4 سالی که من وزیر بودم یک روز آقای کرزی از من سوال نکرد که برنامه توسعه شما چیست. فقط هر بار که در کابینه مرا میدید یا هر جا میدید از من سوال میکرد که فلان مدیرت کیه، کی رو استخدام کرده، بیا ای رو استخدام کن، او رو نگیر، او رو رد کن، او رو جواب بده، او رو استخدام نکن. این برنامه هم در دوران آقای کرزی بود، هم در دوران آقای غنی بود و هم در دوران فعلی طالب. طالب یک مشکل مضاعف داره و اون اینه که بگراون 80-90% طالبان مدارس پاکستانه. اینا به هیچ وجه با مفهوم توسعه، رشد اقتصادی، پیشرفت در دنیای مدرن امروز آشنایی نداره و از لحاظ جهان بینی نوع تعلیمات که اینا میبینه بر ضد دنیا، بر ضد مظاهر پیشرفت، بر ضد ترقی، بر ضد توسعه است. ببینید، مهمترین تئوریسیانی آقای عبدالحکیم مجاهد رئیس محکمه اسرا محکمه هستش. ایشان همون کتابی که داره، در اون کتاب خود به صراحت میگه علوم جدید برخلاف دین و برخلاف اسلام است. در نتیجه حکومت اسلامی وظیفه دارد که جلوی این گونه علوم را بگیرد. خب امروز بشریت بر اساس علوم ساینسی جدید در حال پیشرفته. علم اقتصادی که آقای بشیری میگه اصلا با حکومت طالب سازگاری نداره. تئوری اقتصادی مدرن با حکومت طالب سازگاری نداره و طالب از لحاظ فرهنگی هیچ گونه سنخیت با تحول، با پیشرفت، با توسعه همخوانی نداره و لذا اینها از لحاظ فکری و مبانی اعتقادی نه باور با پیشرفت داره و نه برنامه برای توسعه داره. و از همه مهمتر اینه، مجموعه درآمدهایی که فعلا تحت عنوان مالیات ها به شدت سختگیرانه سیستم مالیاتی را اینا اجرا میکنه که یکی از عوامل فعلی فقر گسترده در جامعه افغانستان جمع‌آوری مالیاتیه که اینها انجام میدن. ببینید، یک کراچوانی که در روز 200-150 افغانی درآمد داره، این سالانه ماهانه باید حداقل بین 300-500 افغانی به شاروالی اینا تحویل بده. این بیچاره چی ببره در خانه خود؟ یک کراچوان، یک دکانداری ریزه، یک تیکسیران یا یک کارگری که روی فلک کار میکنه، در مندهی کار میکنه، مجبور است که بخش وسیعی از درآمد خود رو تحت عنوان مالیه بده. اونم یک درآمد ناچیزیه. یعنی آن چیزی که سازمان ملل تحت عنوان فقر، خط فقر تعیین کرده، این درآمد زی پایین تر از خط فقره و این رو بخش وسیعش رو طالب جمع میکنه. یک، از گمرک میگیره، از دکاندار میگیره، از زمیندار میگیره. فعلا ما شما میبینیم که در خیلی از شهرهای افغانستان شهرکار دولتی اعلان کرده، یعنی توی که صاحب خانه بودی با فقر و بدبختی آمده خانه ساخته، حالا دوباره با این زمین این از دوباره از اینا بخر. ای به فقر جامعه کمک میکنه یا به پیشرفت فقر کمک میکنه؟ از اون طرف دیگر هیچ برنامه برای اشتغالزایی نداره که کار ایجاد کنه. سال به سال بر میزان جمعیت افغانستان اضافه میشه و به همون تعداد به میزان بیکاران جامعه افغانستان هم اضافه میشه. هرچی بیکار زیادتر شد، هرچی جمعیت زیادتر شد، تولید همچنان یا ثابت مان یا کاهش پیدا کرد. این به فقر جامعه منجر میشه. دولت طالب نه برنامه بر توسعه داره و نه سازگاری داره با توسعه. و از همه مهمتر اینه که یکی از مشکلاتی که حالا من یه مقدار با گپای خانم روشنم موافقیم از این جهت که دولت‌های افغانستان در همین 300 سال اخیر معلول توافق و یا سازگاری قدرت‌های جهانی بوده. ببینید بعد از قصه دیورند یا قبل از او تا حال دولت هایی که در افغانستان به وجود آمده معلول توافق قدرت های شرق و غرب بوده و طالب هم متاسفانه معلول همین توافق بین قدرت های شرق و غرب و کشورهای همسایه بوده. لذا اینها فکر میکنن جلب رضایت قدرت های جهانی براشون مهمتر است از جلب رضایت مردم افغانستان و لذا هیچ مفکوره برای جلب رضایت مردم ندارن و لذا در سرسرک با شلاق، با دوره، با چوب، با تفنگ با مردم برخورد میکنه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینا فکر میکنه قدرت را از اینا نگرفته، قدرت را از باداران خارجی گرفته و باید رضایت اونا را جلب کنه. و به همین خاطر هم هستش که چی در دوحه، چی در ترکیه، چی در بروکسل مجبوره به پابوسی قدرت‌های جهانی بیایه و پیش اینا التماس کنه و اینا هم هفتهی یا ماهانه یک پول ناچیز رو بده که تا اونا بتانن بخش امر به معروف خود تقویت کنه، بخش استخبارات خود تقویت کنه و بخش نیروی سرکوبگری رو تقویت کنه که این نیروی سرکوبگر نه تنها به توسعه و پیشرفت افغانستان کمک نمی‌کنه بلکه به ناامیدی، به فقر، به بدبختی و فلاکت بیشتر مردم افغانستان منجر خواهد شد.
0: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. جناب بشری، خب از تحلیل دو مهمان ما برمیاید که فقر که در افغانستان به شکل گسترده رو به افزایش است ناشی از نبود زیربناها نیست بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان است. از حرفای دو مهمان ما چنین برمیاید، شما موافق هستین؟ بله آقای بشیری، فکر میکنم تماس ما با آقای بشیری قطع شده، فقط تصویرشان اونجا مانده. خب حالا مردم خانم روشن برای رهایی از فقر چه میتونن بکنن؟
3: مردم که دستشان خالی است، امروز شکمشان گرسنه است، در یک بند جلادهای افتادن که هیچ گونه ترحم، باور به زنده بودن مردم نداره، به انسانیت نداره، فقط فکر میکنه به سر بریدن، به انتحار، به انفجار. با حاکمیت رسیده و امروز هم باید هر رقمی که دلشان میخواه مردم سرشان حاکمیت کنه. و کسایی که اینا رو به قدرت رسانده، اگر ما فکر کنیم که دل ترامپ بسوزه، ما ایران رو باید ببینیم چه رقم مردمشه قدام میکنه یا عملا اعلان میکنه ما یک تمدن نابود میسازیم. اینا حامی از ایناست. بیشتر آقای بشیری گرچه حالا نیست میگه که اینا نوکر پاکستان است. چی آقای محمدی و دهی شک نیست که اینا نوکر اینا پاکستانی است. اینا پاکستانی و نوکر سرسپرده است. پاکستانی که در 75 سال خودش خدا به بم اتم رسانده. امو ملایی که اینا رو تربیه میکنه وقت منافع کشورش است مستقیم در کنار پاکستان استاد میشه، میگه در پاکستان جهاد خوب نیست، در افغانستان خوب است، به خاطر که اون تو نوکرای برامی تربیت کرده و این وعده رو بر امریکا و بدگاه داده که ما نمیتونیم یک مردمای میتونیم که برسانیم که به هیچ چیز باور به مردم خود نداشته باشه. یگانه راهی که ما اگر منتظر باشیم بگیم که کشورهای غربی بر ما دلشان بسوزه یا کشورهای شرقی روسیه و چین و دیگه بسازه بسوزه، میبینیم که اونا به خاطر به دست آوردن منافع مالی چگونه یک چپاول در سر معادن افغانستان از دیلش گرفته تا طلا و تا دیگه جواهرات و مسش انداختن. هیچ نوع از انسانیت بوی اونام نمیبره به خاطر منافع خود. میگم این طالب خوب است که ما بهتر بتانیم به دست بیاریم. یگانه رایی که میمانه بر مردم ما که ما فریب بیشتر مسائل قومی و مذهبی و مسائل تفرقای این حاکمایی که از قدرت دور شدن این تیکدارای قومی و مذهبی رو نخوریم، غیر از اینکه خود ما متحد شویم و استاد شویم. این سخت است، این ما چی دارم که رای آسان نیست، شاید بسیار طولانی شود، اما دیگه رای نداریم که ما بگیم اگر بشینیم دعا کرده بریم که باز یک روز شو باز امریکا تجاوز کنه و اینا رو از قدرت دور کنه، باز مطمئن باشیم که بتر از این میاره. 20 سال باز یک گروه دیگه رو میاره، اینا رو تا وقتی که دور نخواد کردن این مردم که منافعشان تامین باشه و بسیار خوب است. از یک طرف نوکر پاکستان، از یک طرف ظاهرا مردم هم سر احساسات میره که پاکستان به خاک ما تجاوز میکنه، از یک طرف در تمام جواب مشاورشان عطا دبون دیدیم که یک پاکستانی رو به حیث کارمند بخش آیتی خود گرفت. پس اینا با پاکستان یکیست. اگر ما یک لحظه باور کنیم که طالب علی پاکستان است و پاکستان میخواهد طالب نابود بسازه، جز از این که خود فریب بتیم، مردم خود فریب بتیم، چیز دیگه نیست. شما ببینین میای مردم عام در کنر میکشن، در نورستان میکشن، یا حداقل پوستا و سلاحایی که ظاهرا باز سبا اینا رو برای القاعده و برای جنگای آینده خود پنهان کنه، میگه که پاکستان سلاح کوتاه افغانستان رو کرش انفجار داد و بخواید ترامپ هم یک نو بینی خمیری بر خود پیش مردم امریکا جور کنه، کنه سلاح از ما که مانده بود پیش طالب تمامش ما نابود کردیم و خیر خیریت است، در حالی که تمام سلاح‌ها رو باز پتو پنهان در جنگ ها به کار میبره، ذخیره میکنه برای خود. یک جنگ زرگری است برای فریب مردم افغانستان، برای ایجاد کردن هم غرور و احساساتشان که دیگه طرف طالب. طالب دشمن مردم افغانستان، طالب هرگز نمیخواد در افغانستان آرامش پیدا شد و مردمش از فقر بره. پیشتر گفتم اگر مردم افغانستان از فقر بره به هیچ صورت اینا رو قبول نمیکنه، نه اینا رو قبول نمیکنه، نه گذشته‌اش میبخشه. هر وقت که باشه اینا رو باید به میز محاکمه کشانده شود. بنا ما دیگه رای نداریم غیر از اینکه خود ما متحد شوید داخلم با در بیرونم. در بیرونم بیشتر از این نمانیم که یک تعداد یک مشت کسی که میخواد منافیش در ایجاب میکن، بخاطر که اینا امروز اگر میبینیم که از وکیل و از وزیر و از کسایی که مخالف طالب ظاهرن بود بسیار از دهنشان آتش میپرید، امروز بسیار بیشرمانانه میرن اطاعت میکنن، رشان میشینه به خاطر منافع خود، به خاطر سفید نمایی طالب. اینا سبا در بروکسل بیاید، سبا در جای دیگه بیاید، باز بگه که طالب خوب شده. اونه نه فوزیه کوفی رو دخترش میکشه، نه مریم کوفی رو کش، نه فاطمه نظری رو میکشه، نه دیگه ایش که رفته میکشه. پس اون زنا رو قبول داره دیگه، زنا بشینه در خانه بچه بیاره، ماشین چوچکشی شوه برای زنا، برای خاطر که نفوذ جنگی اضافه شوه. اینی راه هاییست که بر ما کشورهای دیگه پیشوی ما میمانه یا منافع خود ایجاب. ببینین اروپایی که دیروز مخالف اون امروز هم طالب پذیرفته و هم سبا میره به نحو سفید نمایی دیگه میکن توسط امی کسایی که میرن یا کسایی که مخالفشان خود نشان میده. اینا فقط از لحاظ چوکی با هم مخالفت داره، از لحاظ ایدولوژی، از لحاظ ستم بر مردم، از لحاظ ازی که مردم افغانستان چگونه بتانه که هر چقدر که فشار بده که از نا اطاعت کنه با هم هیچ اختلاف نداریم. بیاد داشته باشیم که بنیادگرایی که امروز دور هستن و ظاهرن مخالف طالب هستن و میگه که بلقیس و امثال بلقیس ها نمیخواین که در افغانستان صلح بیه، آرامش بیه، اینا فردا در یک آخر میشنه نان میخورن، آبونجا تغذیه میکنن و مردم افغانستان نابود کرده میره. ما این صلاح و این راه موفقیت گذشته های ما هم بوده و آینده هم میخواد بود که مردم ما بیشتر از این فریب این مردم نخورن. اینا در پشت صحنه امون نوکرهای بادارهای خود از کشور ترکیه گرفته تا امارات تا کشورهای عربی تا امریکا منافعشان ایجاد کنه بسیار راحت است. دیدیم که به 20 سال منافع امریکا در مون زدن و کندن بود، در یک لحظه آلو. که دلش خواست در ظرف 3 ماه کل اون نیروی گذشته را نابود کرد و گفت یک صدا باشه به جایی که ما امروز بریم پیش عطا، سبا بریم پیش سیاف، دیگه سبا بریم پیش محقق، برای ازنا بودیجه بدیم بیا بیم یک حاکم ملای بطلایی که ناپدید است. اما ما به این عقیده نیست که ملای بطلایی وجود نداره، هر کسی که هست یک جاسوس پخته، یک استخباراتی پخته است، مثل اما سید پیرکرمشاهی که باز 20 سال مردم امامت داد در پل خشتی، آخر گفت برای نمازهای قضایی خود بخونید. این مردکه امانموت یک آدم است و و سر مردم افغانستانی را هم آگاهانه هم ساخته بخاطر رقابت هایی که بین چین و بین روسیه و بین هند و بین پاکستان و کشورهای منطقه ایران است. اینا میخواه که حاکمیت یک نیروی مفت ارزانه که به مای چند صد میلیون اون آرام میشه مردم افغانستان اسیرشان کرده و نمیخواه که به آسانی نه آزاد میکنه و نه در فکر آزادیشان، مگر اینکه منافعشان در خطر باشه.
0: بله.
3: اینا رو بسیار آسان
0: بله سپاس ممنون. آقای محمدی، خب گفتین که طالبان اراده ندارن بر فقر زدایی در افغانستان، چی رابطه بین سیاست های اقتصادی و فقر میبینین؟
1: اولا این که سیاست های اقتصادی برگرفته از سیاست های کلان فرهنگی و توسعه‌ای که هر دولت داره. شما توصیه‌ای که در کوریای جنوبی رخ داده، سنگاپور رخ داده، کشورهای منطقه رخ داده، حتی هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، وقتی که اینا رو مورد ملاحظه قرار بدهیم، مهمترین منشأ برای توسعه تغییر اراده دولت‌ها بوده. یعنی دولت‌ها تصمیم گرفته که نسل جدید را تربیت کنه که متناسب با تو با رشد اقتصادی باشه، پلان و برنامه ریزی ریخته، سرمایه گذاری جذب کرده، قوانین رو تغییر داده، یک ثبات سیاسی به وجود آورده و در نتیجه برای جذب سرمایه از خارج، اعم از اتباعش یا دولت‌های دیگر، یک مسئولیت ایجاد کرده، یک جاذبه اقتصادی ایجاد کرده و بعد از اوست که رشد اقتصادی در یک جامعه آغاز شده. دولت طالب از آنجایی که در صدد تربیت قاری تنهاست و ملای به تنهاست و از اون طرف میخواد سربازان جنگی خود را روز به روز افزایش بده، چی در داخل افغانستان استفاده شود چه در خارج، ما به جای این که نیروی تحصیل کرده و مسلکی را به وجود بیاریم، نیروی فقط مصرف کننده را تربیت میکنه دوران طالب. و سوی دیگر چند تا پروژه هم که اجرا میکنه، این پروژه ها نه برای توسعه افغانستانه. شما ببینید کانال قشتپه است، این بیشتر برای این است که اون افراد و طرفداران خود که از پاکستان و کشورهای منطقه فراری هستن و اون جز 20 گروه هستن در اونجا جابجا کنه. خب این مردم چیکار میکنه؟ عمدتا به کشت مواد مخدر روی میاره و این مواد مخدر به اضافه مواد مخدری که از جنوب میآید تبدیل میشه به بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در کشورهای آسیایی میانه و از اون طرف ای میره به یک اقتصاد زیرزمین، به اقتصاد جامعه افغانستان کمک نمی کنه، همان گونه که مواد مخدر هلمند و قندار در طول این 30 سال 40 سال گذشته به اقتصاد افغانستان کمک نکرد. اگر مواد مخدر کمک میکرد، حداقل سرکای هلمند و قندار جور میشد و شهرها آباد میشد و یک چند تا کارخانه در اینجا به وجود میامد، هیچ کدامش نشد. فقط باعث شد که ما بیشترین نیروی مؤثر ما یا معتاد شوه یا گرفتار شبکه قاچاق شوه و حتی بزرگترین شخصیت های ما حالا فعلا در کینیا و بعضی کشورهای دیگه به عنوان قاچاقبر بندیه. فقط آبروی افغانستان رو برده. و همین خاطر هم هستش، اگر طالب مبنا می داشت و بنا می داشت و تصمیم می داشت که رشد اقتصادی در افغانستان می آمد، باید با خود مردم آشتی می کرد و اینکه با مردم افغانستان آشتی نداره، دنبال جذب مردم افغانستان نیست، این به فقر اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد.
0: بله، پس خب طالبان نه اراده دارن نه تمایل دارن بر رشد اقتصادی افغانستان و توسعه و این فقر تا زمانی که طالبان است رو به افزایش است. حالا آینده افغانستان در موجودیت طالبان چگونه میبینین آقای محمدی؟
1: ببینید دو تا وظیفه است، یکی اینکه طالب چی کار میکنه و به کدام سمت میره، این چیزیه که ما شرح دادیم، و بحث دیگر مردم افغانستان هستش. آیا منتظر بمانه که طالب هر کار را میخوای انجام بده؟ ما به چی سرنوشتی می انجامیم؟ این هم یک تقدیرگرایی است که غلطه. کار دیگری که مردم افغانستان باید انجام بده در این شرایط فعلی، یک سیاست فعالیه که باید انتخاب کنه. تا تاجرایی که در داخل و خارج افغانستان هستش برای ایجاد اشتغال باید کارهای خرد خرد را در سطح محلات آغاز کنن، اهم از این که یک فابریکه هستش یا یک بند آب هستش، همین کارهای خردریزیه که در خیلی از ولایت ها شروع شده، اینو باید همه ما و شما باید حمایت کنیم تا به یک مردم برایشون یک اشتغالای کوچیک به وجود بیاد. بحث دومی که وجود داره اینه که تا اونجایی که خانواده ها میتوانن از فرستادن بچه های خود در مکاتب و یا مدارسی که فقط قاری تربیت میشه اجتناب کنن، تا اونجایی که میتوانن بچه های خود مکاتب جدید بفرستن، به خاطر که ما در سالهای آینده به یک نسل تحصیل کرده ای ضرورت داریم، ما به دکتر ضرورت داریم، انجینیر ضرورت داریم، اقتصاددان ضرورت داریم، اینها در مکاتب و مدارس
0: و آینده را در موجودیت طالبان چقدر خطرناک میبینین؟ بسیار تشکر. کوتاه لطفا.
1: وحشتناک است، به خاطر اینکه اکثریت اینها تبدیل میشه به نیروی فقط جنگی، به این نیروی جنگی.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفتگی پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه می کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
5: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان میگوید که طالبان به نیروی نیابتی دهلی تبدیل شده و در حال پیشبرد جنگ هند علیه اسلام آباد است. او هشدار داد اگر طالبان از حمایت شبه نظامیان و تروریسم فرامرزی دست بر ندارد، پاکستان به طالبان همان گونه پاسخ خواهد داد که به هند پاسخ داده است. وزیر دفاع پاکستان در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور گفت که هیچ تفاوت میان دهلی و کابل وجود ندارد. اکنون دشمن یکسان در مرزهای شرقی و غربی پاکستان حضور دارد. او مقام‌های طالبان را متهم کرد که حاضر نیستند در مورد تروریسم فرامرزی تضمین‌های عملی و کتبی به اسلام آباد ارائه کنند. او افزود که هند اکنون تمام جنگ علیه پاکستان را از طریق کابل مدیریت می‌کند. وزیر دفاع پاکستان همچنان به تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها از طریق گفتگو با میانجیگری ترکیه، قطر و عربستان سعودی اشاره کرد.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: موج نارضایتی در فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، دو داور و دو گزارشگر از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای کنارگیری کردند. البته کاپیتان تیم ملی تکواندو از مسابقات کسب صحنه آسیایی محسن رضایی به دلیل جراحی عازم مغولستان نمی‌شود. با درخشش لیونل مسی، اینتر میامی به هفتمین پیروزی فصل MLS دست یافت. و مسابقات تنیس آزاد ایتالیا در روم، ایلینا سویتولینا به مرحله نیمه نهایی راه یافت. روز وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. بارس ارزبیگی و محمد رضا موسوی، دو داور فوتبال ولایت قندوز، با نشر پیام در شبکه‌های اجتماعی از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال این ولایت کنارگیری کردند. ارزبیگی دلیل این تصمیم را برخوردهای غیر حرفه‌ای، مغرضانه و متعصبانه برخ مسئولان ورزشی عنوان کرده است. ارزبیگی گفته است که در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان در زون شمال شرق نامش به دلیل دیدگاه‌های شخصی برخی افراد از فهرست داوران حذف شده است. ارزبیگی میگوید که تا ایجاد دوباره فضای سالم، حرفه‌ای و عادلانه در فدراسیون فوتبال قندوز حاضر به داوری در مسابقات این ولایت نخواهد بود. در همین حال محمد رضا موسوی بعد از بیش از دو دهه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز از قطع همکاری خود با این نهاد خبر داد. آقای موسوی با نشر پیام گفته است به دلیل وضعیت نابسامان موجود و همچنان عدم توجه و حمایت لازم از داوران، ادامه همکاری با فوتبال قندوز را برایش دشوار ساخته است. او افزوده است که به همین دلیل تصمیم گرفته از این پس هیچ گونه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز نداشته باشد. در همین حال محمد فؤاد نادری و ضیاءالرحمن عثمانی، دو گزارشگر ورزشی قندوز، در اعتراض به بی‌اعتمادی و برخوردهای سلیقه‌ای همکاری با رسانه‌ای با فدراسیون فوتبال این ولایت را قطع کردند. محمد فؤاد نادری با نشر پیام در صفحه فیسبوکش نوشته که به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، ادامه همکاری در بخش تصویربرداری و اطلاع رسانی ورزش قندوز برایش قابل قبول نیست. نادری تاکید کرد که با وجود حضور صادقانه در کنار ورزشکاران و باشگاه‌ها، تلاش‌هایش نادیده گرفته شده است. نادری گفته که در سال‌های اخیر یکی از گزارشگران فعال ورزشی ولایت قندوز بوده و می‌گوید تصمیمش متوجه ورزشکاران و مردم قندوز نیست، بلکه اعتراض او تنها به عملکرد مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت مربوط می شود. همچنان ضیاءالرحمن عثمانی، گزارشگر ورزشی قندوز، هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌اعتمادی مسئولان فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری رسانی با این نهاد کنارگیری کرد. عثمانی گفته است که در جریان مسابقات راهیابی به لیگ قهرمانان و رقابت‌های زیر 14 سال زون شمال شرق، رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال قندوز و نادیده گرفتن تلاش‌هایش او را از ادامه همکاری دلسرد کرده است. او هم تأکید کرده که این تصمیم متوجه ورزشکاران، جوانان و مردم قندوز نیست و تنها در اعتراض به مسئولان دست به این اقدام زده. برای بحث بیشتر واسه احمدی، خبرنگار ورزشی از شهر آخن آلمان، با ما با خود داریم. آقای احمدی، خوش آمدین. در گزارش ها دیدیم گزارشگران زیاد، هر روز وضعیتشان سخت‌تر شده میره. ما به کدام سو روان هستیم آقای احمدی؟
1: درود به شما، وقت شما بخیر. اجازه بدین که من با شعری از سعدی آغاز بکنم. میگه که اگر از باغ رعیت ملک خورد سیبی، غلامان برارند آن درخت از بیخ. ببینیم شما در فدراسیون فوتبال افغانستان متاسفانه که درگیری های مدیریتی و خلای مدیریتی باعث شده که اتفاقات در سطح ولایت هر روز، به ویژه در روزگاری که مسابقات زونها برگزار میشه برای انتخاب به لیگ قهرمانان و قبل از این در مسابقات 14 ساله ها، اتفاقای عجیب غریبی افتاد که اینا نشان از بی‌مدیریتی فدراسیون فوتبال افغانستان میتونه. مثلا در هرات مشکلات برای دو تیم فوتبال به وجود آمد که یک تیم از میدان انصراف داد. در قندهار متاسفانه اختلاف بین نمایندگان قندهار و بامیان اتفاق افتاد و حالا در زون شمال متاسفانه اتفاقاتی از این دست نشان می‌ده که چون رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان آقای یوسف کارگر با آرای همین نماینده های ولایات در کرسی مانده و پایدار شده و محکم است، وقتی خودش در نهادش، در سازمانش، در ادارهش و در فدراسیونش قانون وجود نداره، پس این خلای مدیریتی مثل زنجیر به ولایات هم سرازیر میشه و متاسفانه در ولایت گلوی خبرنگارا رو میگیره، گلوی داورای مسابقه رو میگیره، ممکنه خیلی از بازیکن‌ها متضرر بشن و متاسفانه با یک تعدادی از خبرنگارا مجبور بشن یا واقعیت رو بگن، اگر که فضا و شرایط واقعیت برایشان فراهم نباشه مثل این دو خبرنگار باید کنارگیری بکنن.
0: اما قیمتی مسئولیت خود فدراسیون مشخص است، کس جوابگو نیست. این ورزش کارا یا خبرنگاران ورزشی، البته منظورم، چه کارایی میتونن انجام بدن؟ گزینه بعدی اعمال فشار از اینا چی است؟
1: ببینید، متاسفانه در افغانستان نهادی برای حمایت از خبرنگاران ورزشی نیست. یک فدراسیون خبرنگاران ورزشی بود که سرانش لابیگاری طالب میکنن و در حال حاضر فعالیتی که نه قبلا در زمان حکومت قبلی و نه در زمان فعلی که خبرنگارا به او اتکا بکنن و پشتشان پر باشه متاسفانه نیست، و نهادهای داخلی در داخل افغانستان در مرکز و ولایات هم متاسفانه نمیتونن کاری برای خبرنگارا بکنن. من یک اتفاق مشابه خود مثال 2022 در قندوز متاسفانه برای من پیش آمد و مرا تهدید کردن که اگر که من فقط لباس ورزشی پوشیده بودم با یک دستمال چهارخانه، با این وضعیتی که خودت داری اگه پیش چشم ما دور نشید تو رمجه زنده زنده آتش میزنید. و من روزگار بر سر من چپه شد در قندوز. مردم قندوز مردم خوبی هستن، مهمان نواز هستن، بله. اما اتفاقایی که تحمیل میشه متاسفانه من وحشت کرده بودم و من میفهمم که خبرنگارایی که مجبور شدن تن بدن و میدان را خالی بکنن چه کشیدن. من درد ازار درد میکنم.
0: خیلی سپاس از حضور و توضیحات شما آقای واسع احمدی، خبرنگار ورزشی. امیدوارم که این نابسامانی پایان بیابه و جوابگوی باشه تا که بتونه وضعیت خبرنگاران ورزشی را بهش بررسی بکنن و بهش برسن. سپاسگزار از حضورتان. محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، به دلیل بیماری در رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی 2026 شرکت نخواهد کرد. با اعلام فدراسیون تکواندو کشور، رضایی تحت عمل جراحی قرار گرفته و دکتران مالج به او توصیه کردند تا برای جلوگیری از تشدید بیماری و سپری کردن دوره بازیابی سلامتی فعلا از تمرینات و مسابقات دور بماند. رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی قرار است به میزبانی منگولیا برگزار شود. محسن رضایی عنوان قهرمانی آسیا، نایب قهرمانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و مدال برنز بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد. 28 روز با آغاز جام جهانی 2026 فوتبال باقی مانده. نگاه کوتاه داشته باشیم خبرهای این مسابقات.

فلادلفیا آماده سازی ورزشگاه لینکن فاینانشال فیلد برای جام جهانی 2026 را آغاز کرد. در این پروژه چمن ترکیبی جدید در ورزشگاه نصب می شود و طبق مقررات فیفا تبلیغات و نام تجاری ورزشگاه نیز به طور موقت با برند رسمی جام جهانی جایگزین خواهد شد. فلادلفیا که از 16 شهر میزبان این رقابت هست. همچنان فدراسیون جهانی فوتبال نصب چمن رسمی جام جهانی 2026 را در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آغاز کرد. برای آماده سازی 13 موتر باربری چمن ویژه از واشنگتن را منتقل کردند و زمین مصنوعی پیشین با لایه‌های جدید چمن بازسازی شد. فیفا همچنین سیستم شبکه تخلیه آب را هم بازسازی کرده است.

0: Over to DePaul, driven in, Messi! Evander cutting inside, Evander still, Evander! Messi, Silvetti cutting inside, Silvetti still! Messi clips it into the box, Celentano catches, oh, a disaster! Back to Silvetti, and Messi! Oh, hat trick!
1: و سر هم بزنیم به تنس. الینا سویتولینا با پیروزی 2-1 مقابل الینا ریباکینا به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنس آزاد ایتالیا راه یافت. تنس باز اوکراینی در دیدار نفسگیر و نزدیک به 2.5 ساعت ست اول را 6-2 واگذار کرد، اما در دو ست بعدی موفق شد با نتایج مشابه 6-4 الینا ریباکینا قزاق و قهرمان اوپن استرالیا را شکست داد. تنیس باز 31 ساله با این برد پس از قهرمانیش در سال 2018 بار دیگر به نیمه نهایی روم رسید. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال
2: رادیو افغانستان انترنشنل
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
5: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
6: بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. پادشاه بریتانیا گفت که لایحه‌ای برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی این کشور را تهدید می‌کند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایشان ایجاد شود. برخی نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های ممنوع شدند.
3: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و روزتان بخیر. شما بیننده ی افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسو هستید. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند.

0: شگودنش از سه مقام امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآوردهای مسکو بین 18 تا 23 هزار شب نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام ارشد در روسیه هشدار داد که تعداد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. این اصلا در حال مطرح می شود که طالبان همواره ادعای حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کردند. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر طالبان را نیروی نیابتی هند خوانده و گفته که این گروه در جبهه دهلی نو علیه اسلام آباد می جنگد. خواجه آصف در سخنرانی خود در مجلس ملی این کشور تاکید کرده که در مرزهای شرقی و غربی پاکستان دشمن یکسان حضور دارد. او هشدار داده که اگر طالبان به حمایت از شب نظامیان ادامه دهند، تنها گزینه باقی مانده جنگ علنی علیه این گروه خواهد بود.
1: آنها در حال حاضر گروه نیابتی هند هستند. به نیابتی های نشنالیزم هندی تبدیل شده اند. آنها کابل افغانستان برای نشنالیزم هندی بر ضد ما می جنگند. وضعیت این است که چی مرز شرقی باشد یا غربی، دشمن واحد در آنجا حضور دارد. میان دلی و کابل هیچ فرقی نیست. ما قطعا می خواهیم که این تفاوت وجود داشته باشد. طالبان با ما حرف بزنند، با ما به توافق برسند تا این تروریسم متوقف شود. اما اگر این میسر نباشد، کاری که با دلی کردیم با کابل نیز خواهیم کرد.
2: تو پھر جو دلی کے ساتھ ہم نے کیا ہے وہی ہم کابل.
0: وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کنکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دور نخست کنکور نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه‌ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. ناصر خان شیرزاد سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان گفت روند آزمون کنکور عمومی سال 1405 امروز به صورت رسمی در 15 ولایت کشور و اشتراک نزدیک به 50,000 داوطلب آغاز شده.
3: د آزمون عمومی ادارې لوري د 1415 کال عمومی کنکور په لومړي پړاو آزموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سریپول، اروزگان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 28مه او 30مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به نن پنجشنبه د سور 30مه او سبا جمعه د سور 15مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 16مه نیټه باندې واخیستل شي.
0: د خبره کوته از افغانستان. یونما از بازداشت دست کم سه خبرنگار توسط طالبان ابراز نگرانی جدی کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که این خبرنگاران از سوی طالبان بدون وضاحت درباره اتهام‌ها بازداشت شدند. اینها همچنان از گزارش‌های درباره لتکوب خبرنگاران و ضبط وسایل آنان در جریان عملیات تلاشی طالبان ابراز نگرانی کرده. یونما تاکید کرده که باید دلیل قانونی بازداشت این خبرنگاران و جزئیات اتهام‌های آنان روشن شود و خواستار رعایت روند قانونی و حقوق افراد بازداشتی شد. سازمان ملل اعلام کرد که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان درباره چالش‌های بحرانی شهری از جمله سکونتگاه‌های غیر رسمی در افغانستان گفتگو می‌کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل می‌گوید در کابل 4 نفر از هر 5 نفر در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه‌های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله دسترسی ضعیف به آب و آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی مواجه هستند. شفیق الله قاطی افسر پیشین وزارت داخله و باشنده قریه تاواخ پنشیر از 2 ماه به این سو در بازداشت طالبان است. منابع میگویند انتقال قاطی به شفاخانه نظامی در دوران بازداشت نگرانی ها درباره شکنجه و بدرفتاری با وی را افزایش داده. قاطی در هفته مهود سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در ولایت تخار بازداشت شد. نشست 2 روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس به میزبانی هند در دهلی نو آغاز شد. جیشان که از وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده. این نشست در حال برگزار می شود که جنگ در ایران و افزایش بهای انرژی سعی سنگین بر این بلوک اقتصادی انداخته و تلاش ها برای رسیدن به یک موضع واحد را دشوار کرده. جواد همدانی همکارمان را از اسلام آباد مرتبط با این خبر داریم تا بیشتر از این نشست و آنچه تازه می گذرد برمان بگوید. جواد.
4: سمیرا، نشست دو روزه وزیران خارجه سازمان بریکس صبح امروز در دهلی پایتخت هند آغاز شده. همه اعضای این سازمان تقریبا حضور دارند در این نشست به جز چین که آقای وانگی وزیر خارجه چین نتونست در این نشست شرکت بکنه. خب نشست بریکس در سایه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران داره برگزار میشه. نگرانی ها در مورد امنیت دریایی و اختلال در انرژی بر نشست وزیران امور خارجه بریکس در دهلی نو سایه افکنده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست تلاش کرد که کشورهای عضو بریکس را علیه اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل متحد کنه. وزیر امور خارجه ایران در سخنرانی خودش در جلسه افتتاحیه امارات متحده عربی را بدون البته اینکه اسم این کشور رو ببره به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه کشورش متهم کرد و بعدا نیز گفت که من در بیانیه خود در بریکس به خاطر وحدت نامی از امارات متحده عربی نبردم، اما حقیقت این است که امارات متحده عربی مستقیما در تجاوز به گفته او علیه کشور من دست داشته. وقتی حملات شروع شد آنها حتی محکومیت هم صادر نکردن به گفته او. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که اکنون باید برای همگان روشن شده باشه که ایران شکست ناپذیر است.
0: و اما توقعات از برآمد این نشست چیست جواد؟
4: خب چشم‌انداز خیلی روشنی وجود نداره و دلیلش هم این هست که میان اعضای این گروه در واقع اختلافات خیلی زیاد هست. ما یک طرف اینجا جمهوری اسلامی ایران رو داریم، در طرف دیگه کشوری چون امارات متحده عربی است که خب این دو کشور رو در روی هم دیگه قرار گرفتن در این جنگ اخیر. همچنان هند نسبت به برخی از در واقع سیاستایی که داره با چین روابط آنچنان خوبی نداره و هنوزم روشن نیست که شرکت کنندگان این نشست از میخوام به یک اجماع نظر برای صدور بیانیه مشترک خواهند رسید یا نه، چون اختلاف مواضع بین اعضای این سازمان کم نیست و خوب این باعث شده که خیلی خوشبینی ها در این خصوص وجود نداشته باشه. ایران در واقع از هند که رئیس بریکس هستش برای این سال خواسته بود قبلا که از این پلتفرم بریکس برای ایجاد اجماع در محکومیت اقدامات آمریکا و اسرائیل اقدام بکنه.
0: تشکر از خودت شهاد مدنی همکارمان از اسلام آباد. معاون رئیس جمهور امریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت‌هایی داشت، اما هنوز روشن نیست که نتیجه این روند با خطوط سرخ دونالد ترامپ همخوانی دارد یا خیر. جدی ونس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد امریکا به دنبال سازوکاری است که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تضمین کند و همچنین از گفتگو با مقام‌های عرب درباره پرونده ایران خبر داده است.
5: طبیعتا من تمام جزئیات این گفتگوها رو به دلیل حساسیتش با شما در میون نمیذارم، اما صبح چهارشنبه با جرت کوشنر، استیو ویتکاف و تعدادی از دوستانمان در جهان عرب گفتگو داشتم. فکر میکنم ما در حال پیشرفت هستیم، اما پرسش اساسی این است که آیا این پیشرفت خط قرمز رئیس جمهوری را تعمیم میکند یا نه؟ این خط قرمز بسیار ساده است. او باید اطمینان پیدا کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
0: در خبر کوتاه جان، هشتمین کنگره سراسری جنبش فتح برای نخستین بار در یک دهه گذشته امروز در رامل آغاز شد. در این نشست سه روزه بیش از 2500 عضو این جنبش برای انتخاب اعضای جدید شورای انقلابی و کمیته مرکزی رای خواهند داد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از این کنگره را گامی برای نوسازی مشروعیت سیاسی و تقویت وحدت ملی توصیف کرده است. این انتخابات در حال برگزار می شود که فتح با چالش‌های داخلی و بحران‌های جاری در غزه و کرانه باختری روبروست. بلومبرگ گزارش داده که صادرات نفت ایران از تأسیسات اصلی این کشور در جزیره خاک متوقف شده. بر بنیاد این گزارش در چند روز گذشته هیچ نفتکش بزرگ برای بارگیری به این منطقه نرفته. بلومبرگ افزوده که مخازن ذخیره نفت ایران در حال پر شدن است و اگر این روند ادامه پیدا کند این کشور مجبور خواهد شد تولید نفت را کاهش دهد. شبکه این بی سی گزارش داده که در 24 ساعت گذشته چندین کشتی باری و نفتکش مرتبط با چین از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش همزمان با سفر ترامپ به چین، نفتکش یوان هواهو حامل نفت خام در حال عبور از تنگه هرمز مشاهده شده. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکتی در بریتانیا می گوید به کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. میرو سوریا گزارش می دهد. فرزی ثابتی با مسرت.
6: رقابت جهانی برای توسعه ربات های انسان نما در ماه های اخیر شدت گرفته و شرکت های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات ها در کارخانه ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک میگوید موفق شده ربات های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
7: همه از مدل های زبانی بزرگ و چتبات ها استفاده می کردن، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
6: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رابطه دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم از همراهیتان به خبرهای این ساعت.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در حال بودجه سال 1405 را تصویب کرده که همچنان جزئیات کامل این بودجه از دید افکار عمومی پنهان است، موضوعی که بار دیگر بحث شفافیت مالی و نحوه منابع مالی افغانستان را برجسته کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، در ساختار جدید بودجه تغییرات در نحوه تخصیص منابع مال شده، اما هنوز روشن نیست اولویت اصلی این هزینه‌ها چیست و چی سهم به توسعه و خدمات عمومی اختصاص یافته است. این در حالی است که در بودجه سال گذشته حدود 90% منابع صرف هزینه‌های عادی به ویژه بخش‌های امنیتی و نظامی شده بود و تنها 10% به بودجه توسعه اختصاص داشت، وضعیتی که پروژه‌های زیربنایی و بخش‌های حیاتی اقتصاد را با کمبود شدید منابع روبرو کرده است. اکنون پرسش های اساسی اینجاست: چرا طالبان از انتشار شفاف جزئیات بودجه خودداری می کنند؟ اختصاص بخش عمده بودجه به ساختارهای امنیتی به چی معناست؟ و یا بدون شفافیت مالی امکان ایجاد ثبات و حکمتداری پایدار وجود خواهد داشت؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان میر شکیب میر، کارشناس امور اقتصادی، و این گونه رضا فرزام، پژوهشگر اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای فرزام، من میخواهم بحث با شما آغاز بکنم، به خاطری که بتانیم در ادامه بحث به سایر موضوعات بپردازیم. خوب است که یک بار بریم به بودجه پارسال طالبان، در حالی که بودجه امسال را خبرش را داشتیم که طالبان تایید کردن، اما جزئیات نداریم. ولی به عنوان بنیاد مسئله، بودجه پارسال طالبان چقدر بوده و چی جزئیات داشت؟
1: با سلام خدمت شما آقای میر عزیز و بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنال. در سال گذشته میلادی مجموعه بودجه‌ای که طالبان اختصاص داده بودند در بخش‌های عادی و توسعه افغانستان در حدود 249 میلیارد افغانی بوده که معادل 3.6 میلیارد دلار آمریکایی میشه، که از این جمله در حدود 227 میلیارد افغانی اختصاص داده شده به بخش بودجه عادی و فقط 24 میلیارد افغانی دیگه اختصاص داده شده در بخش بودجه توسعه افغانستان، که به ویژه در بخش بودجه توسعه ما شاهد یک کاهش فوق‌العاده و چشمگیر در بودجه طالبان پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان هستیم. در سال اولی که طالبان به قدرت رسیدن، مجموعه بودجه‌ای که برای بودجه توسعه اختصاص داده شده بود در حدود 131 میلیارد افغانی بود، اما در سال گذشته میلادی، یعنی در سال 1403، در واقع میزان پولی که اینا اختصاص دادن در بخش توسعه افغانستان فقط در حدود 24 میلیارد افغانی بوده، که نشان دهنده تغییر در اولویت های سیاست گذاری مالی طالبان است.
0: درست، ولی بیشتری پول در کدام بخش به مصرف رسیده؟ شما پیشتر پرداختن، اما بخش عمده که بیشترین مصرف را داشت یا بیشترین بودجه برش اختصاص داده شده بود کدام موارد بود یا کدام بخش ها و شخص ها بود؟
1: برای از اینکه بتانیم تصویر روشن‌تر ارائه کنیم، چی در بخش بودجه عادی، چی در بخش بودجه توسعه‌ای، میزان اختصاص بودجه در سکتورهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در حاکمیت طالبان متفاوت بوده. به عنوان نمونه، از مجموعه بودجه عادی که طالبان داشتند در حدود نزدیک به 100 میلیارد افغانی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان، که شامل وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست استخبارات این گروه هست، که در مجموع میشه گفت که نزدیک به 50% کل بودجه عادی اختصاص یافته بود به سکتور امنیتی طالبان. پس از سکتور امنیتی و نظامی، چند تا سکتور مهم دیگه وجود داره که بیشترین بخش بودجه عادی طالبان را به خود اختصاص داده بود. البته این تذکر بتون که در سال گذشته جزئیات بودجه عادی طالبان منتشر نشد و ارقام اعداد را که ما در موردش صحبت میکنیم مربوط سال 1402 میلادی است. پس از سال 1402 میلادی هیچ جزئیاتی در مورد نحوه تخصیص و مصرف بودجه عادی منتشر نشده. بنابراین پس از سکتورهای امنیتی و نظامی، چند تا سکتور دیگه نقش مهم میره در بودجه طالبان داشته. سکتور معارف، فرهنگ و علوم اسلامی یک از سکتورهای مهمی دیگه بوده که یک بخش مهمی بودجه عادی را به خود اختصاص داده بوده. دلیل اصلیش هم این است که خب سکتور معارف یک از بزرگترین سکتورها در ساختار اداری افغانستان است و هزاران پرسنل در اینجا در این سکتور کار میکنه، به خاطر اختصاص بودجه بیشتر عادی در این سکتور در واقع چیز غیر معمولی نیست. پس از سکتور معارف و فرهنگ و در واقع آموزش های دینی طالبا، بیشترین اختصاص بودجه عادی و برای دفتر ملا هبت الله و دفتر اداری ریاست الوزرای این گروه بوده. از منظورم از بودجه عادی افغانستان است که به صورت رسمی در حدود 12 میلیارد در دفتر ملاحبت الله هزینه شده و در حدود نزدیک به 14 میلیارد در دفتر ریاست الوزراء و نهادهای اداری زیر مجموعه از اینا. این در بخش در واقع بودجه عادی است. سکتورهای مثل تحصیلات عالی، صحت، مسئولیت اجتماعی، محیط زیست، اینا نقششان یا سهمشان از سکتور از میزان بودجه عادی طالبان و شدت محدود بوده. در رابطه با بودجه اکتشافی داستان یک مقدار متفاوت تر است. سهم نهادهای امنیتی طالبان از بودجه توسعوی محدود بوده، منتها بیشترین بودجه در سکتور در بخش بودجه توسعوی طالبان در سکتور فواید عامه و مصرف رسیده که در حدود 7 میلیارد دلار بوده، بعد از او در حدود 2.5 تا 3 میلیارد در سکتور دفاعی وزارت دفاع و وزارت داخله طالبا بوده، ولی در سکتورهای مثل صحت و معارف و مسئولیت اجتماعی که نقش بسیار عمده و کلیدی در بهبود زندگی مردم دارند سهمشان بسیار ناچیزه. مثلا کل سکتور صحت سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته فقط 1.5 میلیارد افغانی بوده. کل سکتور معارف سهمش از بودجه توسعه طالبان در سال گذشته در حدود 1.1 میلیارد افغانی بوده و همین گونه در نهایت سکتور مسئولیت اجتماعی که ضرورت و نیازش در افغانستان فوق‌العاده بالاست، ولی سهمش از سکتور از بودجه توسعه طالبان 0.8 میلیارد افغانی بوده و سکتور حوادث طبیعی که و مسئولیت اجتماعی که نقشش بسیار مهم است به ویژه با توجه به بحران‌های محیط زیستی که ما در افغانستان داشتیم، در یک سال فقط 49 میلیون افغانی در این سکتور اختصاص یافته از بودجه توسعه افغانستان. بنابراین این نشان میده که اولویت‌های طالبان، نگاهشان نسبت به حکومت داری، نگاهشان به نسبت به توسعه متفاوت است. درست. نگاه از اینا توسعه محور نیست، در واقع نگاهشان نسبت به بودجه و نسبت به افغانستان بیشتر نگاه امنیتی است تا نگاه توسعه.
0: سپاسگزارم شما آقای میر، همچنان شما را خوش آمدید میگم. بانک جهانی هم در تازه‌ترین گزارشی که اعلام کرده بود، البته در او گزارش آمده بود که در 9 ماه نخست سال 2025 حدود 96.9 میلیارد افغانی را طالبان صرف هزینه های امنیتی کرده. جزئیات بیشتری مثلا هم آقای فرزان با ما شما در میان گذاشت. در حقیقت اختصاص بیشتر پول در بخش امنیتی یا در بخش نظامی واقعا چی تصویر را از مملکت و از کشور ارائه می کنه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و سلام بر جناب فرزام عزیز و همه بیننده‌های محترم برنامه. من فکر میکنم که بودجه فراتر از یک سند است که در روی از او ارقام عواید مصارف درج میشه. بودجه میتونه بازتاب دهنده در حقیقت ماهیت حکمرانی باشه. وقتی که ما ببینیم که قلم بسیار درشت و هنگفت صرف هزینه‌های امنیتی میشه در افغانستان، این شبه واضح میتونه که نظام طالبان یا رژیم طالبان قسمی که خودشان ادعا میکنن که اقتصاد محور است، قطعا اقتصاد محور نیست و این بلکه امنیت محور است و امنیت محور بخاطر است که نظام یا این رژیم بر بنیاد اراده مردم شکل نگرفته و از طریق زور در حقیقت حکمرانی صورت میگیره و از این نقطه نظر است که اینا بخاطر بقای حاکمیتشان نیاز به این دارن تا بیشترین هزینه را در بخش امنیتی در حقیقت داشته باشند تا اینکه بتونن بقای قدرت خود در حقیقت تضمین بکنند. و شما میفهمین که هر قدر که حراس و ترس وجود داشته باشه، شما بیشترین در حقیقت پول در بخش مصرف میکنین که حراس ترس در حقیقت در نظامتان مهار کنین و او عبارت از مسئله امنیت است. اینا در حقیقت تشویش دارن از اینکه سایر گروه ها چی داعش باشه، سایر گروه ها باشه، کشورهایی که در حقیقت با طالب ها توافق ندارن یا با حضور طالب ها مشکل دارن در افغانستان، اینا یعنی مشکل برای طالب ها ایجاد نکنن. یک دومی که طالبان به خاطر اینکه قدرت خود متمرکز باشند و شدت ببخشند و مطمئن باشند که هیچ آسیبی از نقطه نظر حاکمیت نمیبینند، ناگزیر هستند که بخش بیشتر پول در بخش امنیت اختصاص بدهند. و سیو گپ نیست که طالبان مهمترین بخشی که در داخل خود دارند در پهلوی ایدئولوژیشان جنگجوهایشان است. پول بیشتر باید طرف استخدام کسایی شود که سالهای سال به خاطر طالب و به خاطر ایدئولوژی طالب در حقیقت جنگیده و اینا را اینا به غیر دیگه بیارن در بخش امنیتی به کار بگمارن دیگه در بخش اینا کارایی ندارن و بیشترین در حقیقت کسایی که در بخش امنیتی هستن همشون وفادارای ایدئولوژیک طالبان هستند، کبراشن بودن و از این نظر است که پول بیشتر همون طرف مصرف میشه. و در نهایت هم که باز هم جنبندیش بکنیم نقطه را که چون اقتصاد در حقیقت در بودجه طالبان نقش نداره، در سیاست طالبان نقش نداره، از اون نقطه نظر است که بیشتر بودجه صرف بخش میشه که ارتباط با اقتصاد نداره، بلکه بیشتر با حاکمیت و تمرکز قدرت و حکمرانی و تقویت پایه‌های حکمرانی و حفظ حکمرانی ارتباط میگیره و او بخش اقتصاد یافته.
0: درست. با توجه به آنچه که شما در آغاز صحبتایتون گفتین، خوب است که به جزئیات وارد این مسئله شیم. شما گفتین که بودجه تنها یک سند نیست که در او به اصطلاح درآمد و مصرف گنجانده شود. برعکس نشان میده که استراتژی کلان یک نظام چی است و چی برنامه های به خاطر آینده داره. حالا میشه بگویم که در حقیقت مشکل امنیتی کلانترین مشکل طالبان است، چرا که بیشترین پول در این بخش اختصاص دادن. پس با توجه به این موضوع فعلا میشه بگویم که نامنی و مشکل امنیتی در حقیقت هنوز هم دامنگیر افغانستان و مردم افغانستان است بر اساس این راهبرد طالبان؟
2: خب بدون شک تنها ناامنی که مردم آسیب برسانه این مسئله مهم بر طالبان نیست. ناامنی که بتواند که در حقیقت باعث بشه که اقتدار طالبان را به چالش بکشانه، این میتونه یک مسئله مهم باشه. در حال حاضر فکر کنید اگر ما به ظاهر قضیه جنگ طالبان با پاکستان بنگریم، پاکستان جنگ را با طالبان داره با واسطه دیگه، ما میفهمیم که طالبان در بستر سیاست های اسلام آباد رشد کردن، ولی جنگ اگر ظاهر جنگ ما قضاوت بکنیم و اختلافی وجود داشته باشه، طالبان بیشتر نیاز به دارن که تا پول بیشتر در بخش دیگه نکنن که در حقیقت حاکمیتشون به چالش نکشانه و پاکستان میتونه حاکمیت طالبان را به چالش بکشانه. از این نقطه نظر است که بیشتر پول در بخش نظامی مصرف شده و اونا برشان از ممنیت برازا به مفهوم از این است که چالش در برابر اقتدار طالب حاکمیت طالب نباشه. چالش امنیتی که مردم از او آسیب میبینن، چالش امنیتی مثلا در شهرها وجود داره و مردم هم از او آسیب پذیر هستند، این نکته اصلی امنیت بر طالب ها نیست. طالب ها برشان نمی مهم است که در حقیقت جغرافی افغانستان در کنترلشان باشه، در هر نقطه جغرافی افغانستان امرشان در حقیقت ارزش داشته باشه و بر او مردم اطاعت بکنن و دیگه ای که هیچ نیروی نتانه که در حقیقت از نقطه نظر نظامی بتانه بر طالب اینی در حقیقت مخالفت ایجاد بکنه. این تصویر کلانی که طالب ها از امنیت دارن و این بقای رژیمشان و ایدئولوژیشان در حقیقت برشان مفهومش این منعکس می‌سازد.
0: درست. ولی از دید شما آقای میر به عنوان کارشناس امور اقتصادی، چین و نظام های آنچنانه که آقای فرزام هم گفت نگاه به اصطلاح امنیتی به بودجه می داشته باشن، یعنی نوع اون نظام را و ساختار اون نظام را چگونه تعریف میکنه؟ مثالاش در دنیا دیگر کدام کشورها یا کدام حاکمیت ها یا نظام ها هستن که چنین یک نگاه امنیتی به بودجه و نحوه مصرف پول دارن؟
2: خب من فکر میکنم که این مسئله مستقیم ارتباط میره با نظام هایی که بسیار در حقیقت اقتدارگرا هستن، دکتاتور هستن و نظام هایی که در حقیقت بر تمرکز شدید قدرت توجه دارن و بر اونا نظام هایی که با دموکراسی و مردم سالاری در حقیقت سر سازش ندارن. اگر ما تحقیق بکنیم شاید بتونیم که در چند مثال مثلا کشورهای مانند فکر کنیم که کوریای شمالی رو مثال بدیم که بیشترین بودجه صرف مسائل امنیتی میشه و اقتدار در حقیقت سیاسی حزبی که حاکم است یا هر کسی که در کوریای شمالی حاکم است اولویت است و همه چیز به خاطر بقای از اون نظام در حقیقت مصرف میشه. شاید بخشی از کار طرف ایران و چین و همچنان روسیه هم در حقیقت به این رقم باشه. کشورهایی که در حقیقت بیشتر اقتدارگرا هستند، تمرکز قدرت اونجا مطرح هست و در حقیقت دیکتاتوری حاکم است، میتونه بیشتر اونجا ادینه ها در بخش امنیتی صورت بگیرد تا بقای نظام و بقای امو رژیم حفظ شوه. و در پهلوی از او بحث دیگه که وجود داره عبارت از این است که وقتی که نظام ها بر اساس آرای مردم شکل نگیره و آرای مردم کمتر سهم داشته باشه، ناگزیر هستند که بیشتر پول به خاطر بقای نظام اختصاص بدن و هر نظامی که از این نقطه نظر با طالبان شباهت داشته باشه میتونه که در عین مثال قرار بگیره.
0: درست. پس در حقیقت شما میگین که نگاه طالبان نگاه یک نظام دیکتاتور است، نگاه هی است که
2: کاملا
0: در اون مردم سهم نداره، در اونجا حسابدهی وجود نداره، در اونجا هر آنچه که یک طرف تصمیم گرفت هم اجرا و عملی میشه و پول هم مصرف میشه و مهم هم نیست که پول کی است، از مردم افغانستان است یا به خاطر چی باید مصرف شود.
2: کاملا، چون در نظام هایی که مثلا در حقیقت حکومت بر اساس آرای مردم یا دولت بر اساس آرای مردم ایجاد شده، در اون بخش دولت بیشتر مسئولیت داره در پلی از اینکه امنیت تامین بکنه که مردم زمینه کار و رفاه اقتصادی و خدمات عامی با کیفیت در حقیقت فراهم بسازه. و این خاطر است که بیشتر بودجه صرف توسعه میشه، بخشای زیربنایی میشه، و چون دولت خود پاسخگو میداره وقتی که خود رژیم ها یا نظام ها از طریق استبداد و از طریق زور در حقیقت حاکم شوند، اونجا دیگر ارتباط بین عرضه خدمات و مردم نمی باشه. فقط یه خمس که اقتدار چگونه حفظ شود، و مو خاطر است که بودجه به طور اوتوماتیک خود به طرف امنیت سوق میده و امنیت احساس میبینند به خاطر اینکه بتونن امو اقتدار یا امو نظام حفظ بکنند.
0: سپاسگزار. ولی خواهی فرزان، پیشترم اشاره داشتیم سایر بخش ها، یعنی فراتر از بخش نظامی و امنیتی طالبان، مثلا بخش تعلیم و تربیه، بخش فرهنگ، بخش بازسازی، پروژه های زیربنایی، اینا را اگر در نظر بگیریم، با در نظر داشت سهم پول در سال در بودجه گذشته طالبان داری بخش، واقعا چقدر آسیب دیده سایر بخش ها، یا چقدر فراموش شده، یا اصلا در محور نبوده؟
1: ببینین، ما
0: بله، اگر بیادتان باشه در یک برنامه گذشته ما شما صحبت داشتیم، در اونجا داشتیم که طالبان مثلا بیشترین پول به کابل مصرف میکنن تا اینکه برخ بکشن که کابل به اصطلاح تغییر دادن یا آباد ساختن یا روی کابل کار میشه. اما در تصویر کلانتر بیشتر مثال هایی که زدم یا بخشایی که پشتم چگونه است وضعیتشان؟
1: ببینید، ما با تحلیلی که آقای میر راه کرد کاملا موافقم. نگاه دولت ها به بودجه و یا ساختار بودجه دولت ها وابسته به نوع اقتصاد سیاسی نظام حاکم و نوع ایدئولوژی حاکم در او نظام است. وقتی طالبان را در نظر بگیریم به عنوان یک گروه ایدئولوژیک افراطی، در واقع تمام منابع عایداتی و بودجه را وقتی نا اختصاص میدن به تمامی سکتورها، در واقع نوعیت مصرف بودجه در تمامی سکتورها، از سکتورهای نظامی شروع تا فرهنگ تا معارف تا تحصیلات عالی تا صحت عامه، در واقع اجزای کوچک اون ساختار کلان اقتصادی و سیاسی سرکوب است که تلاش میکنن که در واقع همین نوع نگاه ایدئولوژیک خود را با استفاده از بودجه در درون جامعه در واقع تطبیق کنن. مثلا پیشتر هم که شما اشاره کردین، در سال 1402 از مجموعه بودجه عادی طالبان در حدود 30 میلیارد به بخش سکتور معارف و به اصطلاح فرهنگ اختصاص یافته. یکی خب بحث این است که چی مقدار بودجه در این سکتور اختصاص یافته. بحث دیگه این است که خب با این بودجه در این سکتورها چی صورت گرفته، طالبان در پی چی است با این بودجه. خب یک از بحث‌های اصلی اینه که در سکتور معارف افغانستان مثلا اگر در نظر بگیریم، برای اون یک از بزرگترین سکتورهایی که نقش کلیدی میتونه در توسعه داشته باشه، خب طالبان کریکولم آموزشی را کاملا تغییر داده و مبتنی ساخته بر اون ایدئولوژی افراطی که این گروه به مثلا معتقد است. در بخش فرهنگ بودجه هنگفت وقتی نابه مصرف رسانده، در واقع تمام تلاششان این نیست که یک فضای باز فرهنگی را در درون افغانستان ایجاد کنه، تنوع فرهنگی را به رسمیت بشناسه، بلکه این پولها مصرف میشه در راستای از این که جامعه را مهندسی کنه، فرهنگ را مهندسی کنه، آموزش را مهندسی کنه و اینا را در سمتی جهت دیو کنه که در واقع اون وصل میشه به اون ایدئولوژی سرکوب کلانی که
0: پس میشه بگویم آقای فرزان پس میشه بگویم که در حقیقت تمام منابع در خدمت یک فکر یا یک ایدئولوژی قرار گرفته و او طالبانی ساختن یا طالبانی کردن افغانستان است.
1: دقیق. ببینید، اگر طالبان رو در نظر نگیرید، مثلا یک کشور توسعه یافته را در نظر بگیرید در همسایگی افغانستان یا در جهان، وقتی یک ایدئولوژی در یک کشور حاکم میشه که نگاهش نسبت به آینده کشور توسعه است، نگاهش نسبت به آینده کشور ثبات است، نگاهش نسبت به آینده کشور پیشرفت و آبادانی و آرامش مردمش است، بعد متناسب با این ایدئولوژی تمام پولها و بودجه‌ای که را به دست میارن در تمامی سکتورها در راستای به مصرف میرسانه که در واقع کمک کنه که روند توسعه در واقع تسریع شود. در بودی فرهنگی روی پروژه های سرمایه گذاری میکنن، بودجه را که اختصاص بدن که کمک کنه زمینه‌های فرهنگی، بسترهای فرهنگی در واقع جهت دهی شود و سمت روند توسعه در بخش آموزش، در بخش تحصیلات عالی، در بخش صحت عامه، در بخش مجلس، در تمام جنبه ها. بنابراین همون گونه که آقای میر اشاره کردن، بودجه یک کشور در واقع آینه تمام نمایی از نوع نگاه اقتصاد سیاسی یک نظام حاکم و ایدئولوژی حاکم در درون یک جامعه است. به این خاطر است که شما تمامی بودجه تان و تمامی منابع مالی تان را در راستای به جهت می کنین، در راستای به مصرف می رسانین که شما را کمک کنه تا زودتر با اون ایدئولوژی، با اون باوری که دارین شما را برسانه. بنابراین طالبا توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی در نظام طالبان ناممکن است، به خاطر که طالبان بنیاد فکریشان از اساس با بحث توسعه، با بحث پیشرفت، با آرامی مردم در تضاد قرار دارد. به این خاطر است که اینا بودجه از مردم پنهان میکنند. به این خاطر است که هیچ کسی نمیفهمه که ما از معادن افغانستان چقدر در سال گذشته طالبا درآمد به حساب آورده، این درآمدها با کجا به مصرف رسیده. این پنهانکاری و این تخصیص نامؤثر و ایدئولوژیک بودجه در واقع نشان میده که طالبا اعتقادی به توسعه، اعتقادی به ثبات در داخل در افغانستان ندارن.
0: متاسفانه. ولی آقای میر، امی بس هم یک از مهمترین موضوعات است و در این برنامه برش میپردازیم. واقعا چرا سند بودجه طالبا تبدیل شده به سندی که بگویم محرم و امنیتی، به این مفهوم که کسی به او دسترسی نداره؟ نظر شما داری رابطه چی است؟
2: میتونه که عوامل و دلایل گوناگونی داشته باشه. اگر از نقطه نظر اقتصادی اول بحث بکنیم، فکر و موضوع بسیار ساده بگیریم، بحث ظرفیت است. ساختن بودجه با تفصیل و جزئیاتی که ما میگیم بر توسعه است، تخصیص منطقی بودجه، تخصیص در حقیقت معلل بودجه، نیازمند ظرفیت است. و طالب ها در قدم اول بدون شک ظرفیت نهادی و ظرفیت اقتصادی اصلا ندارن و ظرفیت پلیسی اقتصادی ندارن. یک، اما وقتی که این مسئله تداوم پیدا میکنه بر چند سال، این دیگه بحث فنی و ظرفیتی نیست، فراتر از این هم است. و چرا بحث فنی و ظرفیتی در چند سال میتونه رسیدگی شوه؟ و این بحث به این ارتباط میگیره که طالب ها اواید را که به دست بیارن معلوم نیست واقعا که اواید چند درصدش از مالیات است، چند درصدش از گمرکات است، چند درصدش از در حقیقت استخراج معادن است و چند درصدش از فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی است، مانند این که چقدر مثلا پول قاچاق و جنگ افزار و حمایت از دریافت حمایت از کشورهای بخصوص مثلا طور مثال در بودجه نقش دارن و این جزئیات به نفع طالبان نیست. و دیگه اینکه این بودجه چون بسیار واضح هست که بخش اعظمش قسمی که جناب فرزاد اشاره کردن و تحقیق بسیار عالی انجام دادن که 90% بودجه و بخش امنیتی اختصاص پیدا کرده، این به این مفهوم است که بخش امنیتی یک بخش حساس است و بخشی به نظام‌های ایدئولوژیک و مستبد و خودکامه. تفسیر از این در حقیقت وقتی که ایدئولوژی ساخته شود میتونه که اینا را آسیب پذیر بسازه و اینا آسیب پذیری خود درک میکنن و از این نقطه نظر است که اینا در حقیقت با نشر کامل بودجه موافق نیستن.
0: و دیگه این بحث
2: فراموش ما نشه که
0: بفرمایید
2: که معمولا ما توقعی داشته باشیم که در حقیقت شفافیت در نظام های وجود داشته باشه، که نظام ها به مردم پاسخگو باشه، یک رابطه میان جامعه، مردم و در حقیقت دولت وجود داشته باشه. طالب ها چون از این مسیر به قدرت نرسیدن، اینا همچنان در حقیقت پاسخگویی به مردم ندارن و افشای بودجه یا در حقیقت نشر بودجه با همه جزئیاتش بیتن که خود دایرکت طالبان میکنن که اینا کارشان سیاستشان اقتصاد محور است، این را به طور بسیار جدی و چالش بکشانه و زمینه را بر اسایی که نقد میکنن فراهم بسازند تا با جزئیات برنامه های توسعه‌ای طالبان را نقد بکنن.
0: بله، یک سوال به ذهن ما آمد، البته نظر شما را میخواییم داشته باشم. چی تضمینی وجود داره که اینا این سند بودجه نداشته باشند؟ بیشتر شما گفتین که این ظرفیت نیست. شاید به یک وزیر یک خط بگه مثلا امسال 100 میلیون افغانی بودجه تستم، وزیرش هم شاید خبر نباشه. چی فکر میکنین؟
2: خب ما تا جایی که معلومات دارم، البته از اوایل ادی که طالبان به قدرت برگشتن که کسی از وزارت مالی طالبان بر ما قصه کرد که در حقیقت اینا شاهد ادی بودن که چند پروژه به خاطر جای بودجه برشان آمده بود، پروژه به شکل یک یادداشت شخصی از طرف یک از مقامات. ممکن هم است که چنین چیز باشه و این در حقیقت بودجه به اون شکلی که ما فکر میکنیم اصلا وجود نداشته باشه و منابعی به طور بسیار کلان و عمده در حقیقت اختصاص پیدا بکنه. یعنی وقتی که بودجه نشد نشه هر نوع سوال میتونه در ذهن ما خطور بکنه و چنین چیز هم بعید نیست، چون در دوره اول طالبات تا جایی که من معلومات دارم در بانک مرکزی اصلا چیزی به نام از اینکه چقدر پول چاپ شده بود و چقدر پول نشر میشد وجود نداشت. پرده میامد فقط از وزارت مالیه که در مثال اینقدر پول بر اساس پرزه بدون از اینکه یک چک وجود داشته باشه برای که داره پرداخت شوه یا برای هدف پرداخت شوه.
0: درست.
2: وقتی که بانک مرکزی دوره کردنش به میان آمد و در اخیر فعالیتاش دوباره اثر گرفت، هیچ نوع اسناد و معلومات در رابطه با این که پول در دوران، حجم پول، پول چاپ شده و نشر شده در دوره طالبات چی بود در اختیار نداشت. و این به معنی است که همه چیز بر اساس پرزه و کاغذهای غیر رسمی صورت میگرفت و آره هم ما نمیتونیم که این پرسش در حقیقت بگوییم که خب یعنی معجن است، کاملا میتونه که معجن باشه به دلیل اینکه ما هر نوع ادعایی را در بود سند بودجه میتونیم که در حقیقت مطرح بکنیم.
0: سپاسگزارم. شما خیلی فرضم خیلی کوتاه نظر شما چی هست؟ چی اعتبار وجود داره که هیچ سند بودجه نباشه؟ شما در این مورد چی فکر میکنید؟
1: سوال مهم است. از آنجایی که طالبا ساختار بودجه را منتشر نمی کنند، خب ممکنه به ذهن خیلی های سوال برسه که اصلا چیزی به نام ساختار بودجه اینا نداشته باشه.
0: فرضاً سه اگر بسیار ساده بسازیم، وقتی که ظرفیت وجود نداشته باشه، وقتی که وزیر مسلکی نباشه، رئیس بانک مسلکی نباشه، کارمندان گذشته بر کنار شده باشن، خب پس کی باید این سند را بسازه؟ خب بیام یک سوال است دیگه، شاید این سند نباشه.
1: بله بله، منتها ساختاری که طالبا به میراث گرفت از جمهوریت در تمامی بخش ها خصوصا در بخش بودجه، خب یک ساختار در درون وزارت مالی افغانستان شکل گرفته بود که اینا بر مبنای این ساختار بودجه را طبقه بندی میکردن، طالبا هم از اون استفاده میکرد. منتها نکته ای که خیلی اساسی است اینه که در ماه اسد 1404 رهبر طالبا یک قانون را توشیح کرد به نام قانون محاسبه مالی، که قانون محاسبه مالی در واقع امو دکترین مدیریت بودجه رهبر طالبان در افغانستان است. این قانون بسیار جالب است.
0: یک تحلیل این قانون به ما چی میگه؟ بله این قانون چی میگه آقای فرزان؟
1: دقیق، مهمترین نکته ای که در قانون وجود داره اینه که مولا هبت الله در قانون با اتکا به بعضی احادیثی که وجود داره و بعضی از روایت های دینی و مذهبی که وجود داره میگه که من به عنوان امام مسلمین هستم، در جایگاه امام مسلمین هستم، برابرین هیچ کسی حق به اصطلاح نظارت بر امام را بویژه در حوزه های مالی نداره. این بسیار به صراحت آمده. معنایش اینه که نظام طالبان و خود رهبر طالبان از بنیاد با بحث شفافیت، با بحث نظارت به خصوص در حوزه های مالی اصلا از درست. بنیاد مخالف میشه از این آمده در قانون خواب تذکر داره.
0: پس حاله
1: یک جانب دیگه ای که در اینجا وجود داره اینه بودم. که در این قانون آقای ملک که مثلا اینا چیکار کردن؟ از صلاحیت وزارت مالیه را کاملا برداشتن، انتقال دادن به دفتر مولا هبت الله در قندهار، یک ریاست ایجاد کردن که این ریاست در واقع تمامی منابع عایداتی و بودجه افغانستان از اینجا مدیریت میکنه و اصلا حکم کرده در قانون که شما حق ندارین، هیچ کسی در نظام طالبان حق نداره که از تکنولوژی در حوزه مدیریت مالی استفاده کنه. مثلا من به عنوان یک کارمند وزارت مالیه بخش مالی بودجه نیاز دارم، من باید سفر کنم برم به قندهار، برم به دفتر مولا هبت الله در ریاست اداری که ایجاد کرده در بخش بودجه، بعد بگم که من اینقدر بودجه نیاز دارم، بعد گفتگو کنم، بعد امضا میکنن مثل ساختار سابق، امضا میکنن، پول نقد تسلیم میکنن، انتقال میدن به کابل. اینا
0: درست. پس حالا آقای فرزان، آقای فرزان
1: وحشتناک است.
0: درست. پس وقتی که روند این گونه است و نگاهم این چنین است که تا اینجا این برنامه برش پرداختیم، پس حالا سوالی که به ذهن من میرسه است که چرا مهم است که باید بحث بودجه و مصرف بودجه شفاف باشد؟
1: دو سه تا نکته است. یک از شاخص های بین المللی که در این حوزه استفاده میشه، آقای امیر بیشتر آشناست، بنام شاخص شفافیت بودجه باز است. یک شاخص بین المللی است که سالانه محاسبه میشه که کشورها بر اساس شاخص میزان شفافیتشان در بودجه چقدر بوده. یک روند های بسیار شفاف را طراحی کرده، مثلا پیش از اینکه شما سند بودجه را تصویب کنین باید با مردم، با جامعه مدنی، با گروه‌های اجتماعی، با ولایات، ولسوالی‌ها صحبت کنین، گفتگو کنین، در یک پروسه چند ماهه نیازهای مردم تشخیص بدین، بعد بر مبنای اولویت‌های مردم، بر مبنای در واقع مشوره با مردم شما بودجه را تهیه کنین، بیاین کابل، بعد حلاجی کنین، ببرین مصرف کنین. چرا شفافیت بودجه مهم است؟ به خاطر که بودجه بزرگترین منبع مالی، اصلا عاید ملی یک کشور میره در درون ساختار بودجه، بعد بودجه دوباره به مصرف میرسه. بودجه تنها سند خرج و مصرف نیست، بلکه خب برای توسعه، برای ثبات، برای آینده مردم، برای کاهش فقر، یک ابزار قدرتمند سیاست مالی است که مردم باید بفهمند که این پولی که ما از معادن طلای بدخشان میگیریم چقدر است، به کجا میره، در کجا به مصرف میرسه، چطوری به مصرف میرسه، پول مالی که مردم پرداخت میکنه. بنابراین اصلا بحث شفافیت بودجه امروز یک استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده است که افغانستان در بحث طالبان در این شاخص فعلا نمره افغانستان صفر است.
0: بله،
1: خاطر اینکه هیچ کنام از این میاره ها منظر نمیگه.
0: درست. یک مسئله دیگر هم کوتا میشه بگویم که در بحث عملیاتی مسئله، یعنی در بحث گردآوری پول، طالبا خوب عمل کردن به این مفهوم که از کراچیوان هم مالیا میگیرن، از چهار دانه گوسفند یک نفر هم داره کو مالیا میگیرن، حتی مردم شکایت دارن که پیسه آب و برقشان افزایش یافته، خدمات شهری گران شده، در حالی که پاسخدهی نیست دیگه، شفافیت نیست. یعنی در پول جمع کردن بسیار خوب هستن، اما به این که حساب بتن اصلا شفافیت وجود نداره و در کارم نیست. درست؟
1: دقیق. مثلا عملکرد طالبان در جمع‌آوری عاید ملی در افغانستان اگر اشتباه نکنم در خیلی از موارد بهتر از عملکرد جمهوریت بوده. اینا مثلا میزان درآمدی که در دوران طالبان داره جمع‌آوری میشه در حداقل در 4 سال گذشته بیشتر از درآمدهای در دوران جمهوریت جمهوری میشد. منتها تفاوتش این است که امون ساختار فاسدی که در دوران جمهوریت وجود داشت و یک فساد گسترده بله، از بالا و پایین حاکم بود، فعلا امون فساد متمرکزتر شده، فساد کم نشده، فساد وجود داره، منتها اینا پول جمع میکنن میبرن در دفتر ملاحبت الله، کسی حق نظارت بر از اون نداره، ملاحبت الله هر طوری که خواسته باشه این بودجه رو میتونه به مصرف برسونه.
0: سپاسگزارم آقای فرزام، دوباره به شما برمیگردم. پس آقای میر، با توجه و یا در پرتو این وضع موجود، همزمان خوب است که بدانیم چرا واقعا مهم است در کناری که بودجه شفاف باشه، همزمان باید بودجه متوازن هم باشه. اهمیتش در چیست و ضرورت و نیازش در کجاست؟
2: خب توسعه اقتصادی نمیشه که فقط با توجه بر یک بخش در قدم میان بیاییم. مثلا ما در بخش صحت توجه بکنیم و در بخش طور مثال آموزش پرورش توجه نکنیم، یا در بخش بازسازی بخش های دیگه زیربنایی توجه نکنیم. توازن از این نقطه نظر مهم است و تمامی مناطقی در افغانستان هستن در حقیقت باید روشان کار شود و یک توسعه متوازن در همه بخش های افغانستان به میان بیاییم. فکر کنم اگر توسعه متوازن به میان نیاید، مهاجرت ها از ولایات به مرکز صورت میگیره به خاطر کاریابی، به خاطر تعلیم و تربیت، به خاطر مسائل مربوط به صحت و امثال از اینا، و این فشارها را از نقطه نظر جمعیتی و محیط زیستی و هر نقطه نظر که باشه بالای مرکز هم افزایش میده و مردم نباید نیاز به این داشته باشن که به خاطر شرایط بهتر زندگی و کار و آموزش پرورش صحت همیشه باید خانه هایشان زندگیشان را ترک بکنن و بیان به دختیدگی افغانستان زندگی بکنن. از این نقطه نظر است که توازن بودجه بر ما مهم است، در همه ارتها باشه، در همه بخش ها و سکتور ها باشه و در همه بخش های افغانستان باشه. نمیشه که یک بخش از افغانستان محدود نگه داشته شود و بخش دیگه شویش کار شود. همه مردم باید به طور مساویانه در توازن و در مقایسه با یا در تناسب با نفوذشان، جغرافیایشان، نیازمندی هایشان از بودجه مستفید شوند. این یک بحث اول است. بحث دوم است که ما وقتی که در اقتصاد میبینیم عواملی که ما رو به توسعه میرسانه ما نمیتونیم که یک شب فراموش بکنیم. مثلا اگر ما روی تعلیم و تربیت توجه نکنیم، در 10 سال یا 15 سال آینده سطح بهره‌وری نیروی کار ما خیلی پایین میآید. ما در اقتصاد نیاز به نیروی کار ماهر و ظرفیت بلند داریم، و از طریق تعلیم و تربیت و سرمایه‌گذاری مداوم و بیشتر روی تعلیم و تربیت به میان میآید. فکر کنیم ما اگر بخش سرکسادی رو روش کار بکنیم، اولویت میتیم، یا مثلا در بخش دیگه مثلا صحت کار میکنیم، این بخش فراموش میکنیم، ما در حقیقت 10 سال بعد در اون بخش هم به بنبست میرسیم، به خاطر نیروی کار ماهری که به خاطر اجاره سازی نیاز داره، به خاطر دیزاین شهران نیاز داره، به خاطر پیشبرد کارهای صحت عام نیاز داره، او هم دیگه به دست نمیاد، به دلیل اینکه توجه بسیار کم یا اندک در بخش توسعه پلاگ داره. از این نقطه نظر است که توازن در بودجه یک اصل بسیار اساسی هست، و بدون توازن ما با چالش های استراتژیک و طولانی مدت مواجه میشیم. شاید در کوتاه مدت ما توجه به چالش ها نکنیم کرده، به دلیل اینکه پیامد های دیر ما 10 سال بعد و 15 سال بعد میبینیم که یک نسل دیگه از نیروی کار نیاز است تا بتونن جاگزین نسل قبلی شوند، و از این نقطه نظر بر ما اهمیت داره. و دیگه فراموش نکنیم که اگر در بودجه توازن نداشته باشه، وجود نداشته باشه، توجه روی یک بخش بسیار صورت بگیره، سرمایه‌گذاری ما هم آسیب می‌بینه، به دلیل اینکه وقتی سرمایه‌گذارا میان، سرمایه‌گذارا با ایده‌های مختلف بر سرمایه‌گذاری میان، در بخش‌های مختلف میان، در سکتورهای مختلف میان. وقتی که تمامی توجه روی یک بخش اقتصادی یا یک بخش در بودجه باشه، در حقیقت سرمایه‌گذارا یک نیاز دارن که وارد بازار کار افغانستان شون، سرمایه‌گذاری بکنن. اونا هم می‌بینن در این بخش اولویت وجود نداره و علاقه‌مندیشون کم میشه، و در دراز مدت آیست آیست ما تنوع در سرمایه‌گذاری ها هم از دست میتیم، و این مفهوم است که در هر بخشی که در حقیقت توازن لازم در بودجه نباشه و اون بودجه درست اختصاص داده باشه، در دراز مدت اون بخش هم از پیش ما در حقیقت به تحلیل میره و ما سکتور آسیب پذیر میشه.
0: ولی خیلی کوتاه، آیا میشه بگیم که یکی از دلایلی که طالبان یک پروژه زیربنایی را چندین بار افتتاح کردن و هیچ کدامش خاتمه ندادن، همین نبود شفافیت و توازن عدالت بوده؟
2: بدون شک میتونه این مسئله هم باشه، و میتونه این هم باشه که اینا فاقد یک استراتژی به خاطر پیشبرد دی پروژه ها هستن. پروژه ها نمیتونه که به آسانی طرح شوه و به آسانی تطبیق شوه. هدف پروژه باید معلوم باشه، منابع و پروژه از باید معلوم باشه. اگر پروژه چندین تا طول میکشه، بر هر سال منابع دی باید قابل پیش بینی باشه.
0: بله.
2: و در حقیقت بهره وری از پروژه و تاثیرات از روی کار و بازار کار و نقش دو در رشد اقتصادی همش باید معلوم مشخص باشه. در صورت عدم روشن بودن دی مسائل، بدون شک پروژه ها ناتکمیل باقی میمونه، و بار بعدی یک چیز دیگه افتتاح میشه که در حقیقت تداوم هم کار قبلی هست، به دلیل شاید قطع بودجه یا نبود بودجه یا محدود بودن بودجه به مدت متوقف شوه و کار به جایی نرسه.
0: سپاسگزارم آقای فرزان. در کمتر از دو دقیقه لطفا، واقعا در نبود شفافیت، در نبود توازن و در عدم عدالت، واقعا فکر میکنین که امکان ایجاد ثبات و حکومتداری پایدار میره یا نه؟
1: پاسخ قطعی و کوتاه این است که ناممکن است، به خاطر که وقتی شما در ما از ثبات صحبت میکنین، وقتی شما در مورد توسعه در یک کشور صحبت میکنین، خب زمان امکان پذیر است که منابع اقتصادی یک کشور به صورت شفاف و مصرف برسه، پاسخگویی به مردم وجود داشته باشه، و مردم حق نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی رو داشته باشه، و بتونه دولت رو پاسخگو قرار بده. بر اساس این معیارها فعلا در افغانستان متاسفانه امیدی چندان برای از این وجود نداره، به خاطر که گروه حاکم در افغانستان اصلا با بحث نظارت از بنیاد مشکل داره، به لحاظ فکری و عقیدتی و مذهبی. باورشان این است که هیچ کسی حق نظارت بر عملکرد امیرالمؤمنین نداره، امیرالمؤمنین تنها به خداوند پاسخگو است و به هیچ کسی دیگه پاسخگو نیست. و به این ترتیب خب ما میبینیم که هر روز ما شاهد گسترش بی‌ثباتی های بیشتر در داخل افغانستان هستیم. بازی که امروز در معادن طلای بدخشان و تخار در جریان است، غارت و فسادی که در این معادن در جریان است، در نبود مکانیزم های نظارتی، در نبود شفافیت، خب نشان میده که نحوه مدیریت اقتصادی طالبا، به ویژه نحوه مدیریت مالی طالبا، افغانستان به سرعت وارد یک بحران و منازعه دیگه میکنه، که این بحران و منازعه از همین حالا کلید خورده. در بدخشان ما شاهدش هستیم، در پروژه های دیگه منابع طبیعی در سراسر افغانستان ما شاهدش هستیم. چیزی را که طالبا برآینده افغانستان تحمیل میکنه، او بی‌ثباتی، عقب‌ماندگی و یک قهقرایی است که در 100 سال دیگه قابل جبران نیست برای مردم افغانستان.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، حالا اگر دو تقسیم بسازیم، یک طرف طالبا و یک طرف مردم افغانستانه، به اصطلاح بیشتر آن مردم افغانستان در بدر بودن، گرسنه بودن، جیبشان خالی بود، شکمشان هم خالی بود و کسی هم توجه نکرد، در جمهوریت هم سر دچار چندان دست شده بودن، ولی هم ابت الله که به عنوان رهبر طالباس از فساد شکایت داره. اگر مردم بیخی اینا فراموش کنن، همی پیسر به میره کمی که خودشان جمع میکنن، مصرف میکنن، آیا در نبود شفافیت، در خود حاکمیت طالبانی

0: کی در آینده دیگه بسیار دشوار میشه، به دلیل اینکه مردم عاید ندارن، شاید بیشتر مردم بیکار باشن و صد در رقم جمهوری مالیات هم پایان میآید و این میتونه که آسیب برسونه به خود طالبا و به منابع مالیشان آسیب برسونه، الهی که به منابع مانند معادن دسترسی پیدا بکنن، توجه کنن بیشتر و متمرکز شون زیادتر. و در پهلوی از او این میتونه که تراغاز یک در حقیقت شگاف عمیق تر از امروز کرده در برابر طالب باشه و مردم نهایتش به قیام دست بزنن و حکومت طالب سرنگون کنن. طالبا باید اینو درک کنن که هر وقتی که مردم بعد اندازه که مردم در حقیقت از محراق توجه پالیسی اقتصادیشان دور باشه، با اون پیمانه در دراز مدت برشان چالش بزرگتر ایجاد
1: میکنه. سپاسگزار هستم از آقایان میر و فرزام که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشین و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و چنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی. 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: درد.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: یک دقیقه خبر.
11: فلوریان تردیف، روزنامه‌نگار نشریه پریماچ، در کتاب ادعا کرده که دلیل سیلی بریجیت ماکرون به همسرش در هواپیما کشف پیام‌های عاشقانه رئیس جمهور فرانسه به گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی بوده است. تردیف مدعی شده است که ماکرون برای چند ماه رابطه افلاطونی با خانم فراهانی داشته است. این بحث به نشر گسترده ویدیویی برمیگردد که در آن بریجیت ماکرون بهار سال گذشته در سفر به ویتنام هنگام باز شدن در هواپیمای ریاست جمهوری دستهایش را به سمت صورت همسرش برد. بسیاری این صحنه را سیلی به صورت رئیس جمهور فرانسه تعبیر کردند، اما امانوئل ماکرون این موضوع را رد کرده و گفته بود که این فقط یک لحظه صمیمیت بوده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

هشدار دبیر شورای امنیت روسیه در افغانستان 23,000 شبه نظامی حضور دارند. اعضای شانگهای همکاری امنیتی خود را بیشتر می کنند. سلام بر شما بینده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال با من مهده پیکان هستید. ادامه سرخط ها. سایه گرانی روی افغانها در ایران ماجرا نان برای خوردن و پول برای پزشک رفتن ندارند. آغاز کنکور سراسری 50,000 داوطلب در دوره نخست و دختران بار دیگر حق اشتراک داده نشد.

0: با توافق امریکا و چین، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. تنگه هرمز باز شود.
1: و در خبرهای ورزشی امروز، دستور تازه رهبر طالبان ورزشگاه کرکت هلمند به مسجد ایدگاه تبدیل شود.
0: سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند. شایگو در نشست مقام های امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآوردهای مسکو بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام ارشد روسیه هشدار داده که تعدد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. این اظهارات در حال مطرح می شود که طالبان هم وارد آی حضور و گروه های تروریستی در افغانستان را رد کردند. و این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت، اما ابتدا نظر سلطان آکیفی کارشناس مسائل روسیه را در این زمینه با هم می بینیم.
2: از دیدگاه ما مسئولین زیربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته‌های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می‌سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند. و از جانب دیگر باور دارم که مسئولین زیربط حکومت روسیه این مسائل را با مسئولین زیربط حکومت افغانستان هم شریک می سازه و همچنان بار بار گفتن که حاضر استن در راستای مبارزه با چنین خطرات همکاری بکنن. البته اگر جانب افغانستان برای چنین همکاری آماده باشد.
0: و برای تحلیل بیشتر املا حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، شایگو گفته که رابطه عملگرا برای امنیت منطقه‌ای و رشد اقتصادی با طالبان برقرار کرده، البته مسکو. یا شما تغییر در رابطه طالبان و روسیه میبینین؟
3: از زمانی که روسیه طالبان رو به رسمیت شناخت، البته قبل از او هم خیلی فعالیت‌های گسترده‌ای در روابط دو طرف نبود، خیلی معاملات بین دو طرف نبود که فکر کنیم که با برسمیت شناسی مثلا طالبان روسیه یک بار خواهد آمد، وزنی خود را خواهد انداخت، سرمایه گذاری خواهد کرد، طالبان از این انزوا خارج خواهد کرد، لابی خواهد کرد که طالبان از این انزوا بیاین بیرون. ما چنین چیزی را از سوی روسیه ندیدیم. برعکس، روسیه شکلی نگران بوده. این چند سال است اتفاقا که همین 23 هزار میگن هست در افغانستان و حدود 20 گروه تروریستی را میگه که در افغانستان هست. خب اگه این گروه های تروریستی هست، این گروه های تروریستی که سیال هست، این که نمیه شما در یک بسته یک صندوق نیست که یک جایی باید همونجا باشه، اینا نیاز به فعالیت دارن، اینا ممکن است که برای اهدافی در اونجا تشکیل شده باشن. کی هست اینا؟ پشت از این کی هست که هر چند وقت یک باری روسیه میاد در موردش صحبت میکنه ولی نمیگه که کی از این گروه ها، این گروه ها رو کی تربیت میکنه اونجا، کی نگه داشته اونجا، برای چه نگه داشته اونجا، چرا دست به عملیات نمیزنه. اگر طالبان این کار کردن، خب شما طالبان رو به رسمیت شناختین، چرا طالبان اقدام نمیکنه علیه از اینا؟ بنابراین در مورد هیچ کدام از اینا توضیح نمیده. آقای شویگو در همین صحبتی هم که دارن میگه که خب طالبان کار خوبی کردن، اقداماتشون در مورد مبارزه با داعش خوب بوده، ولی تمام صحبتاش که میبینی در حول هوشی حضور روسا که میگرده بر مبنای عزیز که امنیت منطقه، این مثلا دید امنیتی است. مقدارم البته بحث‌های اقتصادی رو مطرح میکنه، کور سفیر روسیه در پاکستان هم اتفاقا گفته.
0: بله، وقتی که میگه که 18000 تا 20 و 23000 شبه نظامی در افغانستان زیر اداره طالبان فعال هستند، چگونه از همکاری امنیتی با طالبان صحبت میکنه؟ چی نوع همکاری صورت میگیره بین دو طرف؟
3: این به این معناست که احتمال روسیه اعتماد نداره به اوضاع، چون میفهمه که این گروه ها در این شبه نظامیان در داخل افغانستان هستند و طالبان هم اگر حاکم هستند در افغانستان باید اقدام بکنه علیه از این. وقتی اقدام نمیکنه به این معناست که اینجا شاید کاری، پروژه‌ای، اهداف دیگه‌ای دنبال میشه که روسیه ازش آگاه هست ولی نمیتونه علیش اقدام بکنه. بنابراین این ارتباط یا این ازدواج، حالا اگه بگوییم بین طالب و روسیه، یک ازدواج مصلحتی ممکن است باشه.
0: و رابطهشان هم رابطه استراتژیک است.
3: رابطه استراتژیک نیست. به نظر من این رابطه عملگراست، همونطوری که آقای شویگو میگه. شما یک گروه آمده در اینجا، هر کسی آمده باش معامله میکنم که اتحادیه اروپا هم دعوتشان میکنه به خاطر که مهاجران که اینجا رد شدن برگردانن. رفتارها رفتارهای عملگرایان است که شما مشکل رو حل کنی، از به عنوان یک ابزار استفاده کنی که ناامنی به تم فیاسه.
0: حالا روسیه به اهدافش دست یافته در افغانستان زیر اداره طالبان که
3: تا حدودی روسیه تانسته که تحولاتی که میتونه امنیت منطقه، امنیت آسیای میانه را مختل بکنه از طریق طالب ها مهارش بکنه و نگذاره که اون طرف گشت کنه. شاید اهداف روسیه هم از شناسایی طالب هم همین بود که از طالب ها عنوان یک ابزار استفاده کنه.
0: بسیار تشکر از شما آقای املا عبیبی، تلگر ارشد اینجا در لندن. ممنون از شما. استخبارات طالبان در گذرگاه اسلام قلعه تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را تفتیش می کنند. ماموران این گروه در پیام ها، تماس ها، فهرست مخاطبان و اپلیکیشن های پیام رسان دنبال نام یا شماره چهره های زده طالبان می گردند. میرویس سوریا گزارش می دهد.
4: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال می گویند که استخبارات طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می کنند. بازرسی هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق های مربوط به استخبارات منتقل می کنند، جایی که نه تنها پیام ها و تماس ها، بلکه نام ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتساپ نیز بررسی می شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن های آنان نام فرماندهان پیشین و چهره های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع می گویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
5: می خواهند مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان میبینن و کوشش میکنن که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم بکنن.
4: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراجها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در سه ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز در تازه ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام های پیشین پس از بازگشت در معرض نقص جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند، اما گزارش های پیهم تصویری روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می کند. کنترل مردم از خانه ها و خیابان ها تا مرز ها و تلفن های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروی سوریا.
0: با دنبال جنگ امریکا و اسرائیل با ایران زندگی برای مهاجران افغان دشوار شده است. گزارش نهادهای مستقل حکایت از افزایش بیکاری و کاهش درآمد آنها دارد. مهاجران افغان در ایران چگونه با چالش های فزاینده زندگی می کنند؟ نصیر بیزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
6: وضعیت مهاجران افغان در ایران به حد دشوار شده که مجبورند وعده های غذایی خود را کاهش بدهند، مراجعه به دکتر و درمانشان را به تعویق بیندازند، حتی پرداخت کرایه خانه برای آنها سنگینی می کند. مهاجران افغان با گذشت هر روز به طور فزاینده زیر بار قرض می روند. کارگرانی که در بخش ساختمان و مشاغل غیر رسمی کار می کردند حالا بیکار شدند. فراموش شدگان جنگ میان آمریکا، ایران و اسرائیل که به میلیون ها نفر می رسند. یافته های شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد که افغان های مقیم ایران زیر سایه جنگ به فراموشی سپرده شدند. اما چگونه؟ آمارهای رسمی حاکی از حضور دست کم 4 میلیون افغان در ایران دارد. بخش عمده مهاجران را کارگران به شمول کودکان کار تشکیل می دهد. گزارش شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد که اکثر کارگران ساختمانی و دیگر مشاغل غیر رسمی با از دست دادن وظایفشان در تهیه مخارج خانواده هایشان با مشکل مواجه شدند.
7: دوست عزیز، امروز 4 کیلو نان گرفتیم 100,000 تومان. حقوق ما ماهانه 6 میلیون است. ببین ما الان چی کار کنیم؟ بریم دوباره افغانستان؟ تو این حقوق هیچ بر ما نمی صرفه.
6: ادارات جمهوری اسلامی تایید کرده که درآمدها کاهش یافته و تورم افزایش که بر زندگی میلیون ها افغان هم تأثیر مستقیم گذاشته است. آمار سازمان ملل و شورای پناهندگان ناروی نشان می دهد بهای مواد غذایی پس از جنگ در ایران تا 2 برابر بیشتر شده. این تنها گرسنگی نیست که دامنگیر مهاجران در ایران شده. آنها وحشت جنگ را نیز تحمل می کنند. علاوه بر آن اخراج اجباری هم ادامه یافته. همزمان با ادامه افزایش تورم و قیمتها جمهوری اسلامی با شدت تمام مهاجران را بازداشت و اخراج کرده. اسناد نشان می‌دهد که نحوه بازداشت و برخورد با مهاجران همراه با خشونت بوده. روزنامه کیهان وابسته به بیت رهبری گزارش داده که اخراج افغان‌ها نتوانسته بر کاهش قیمت نان تأثیر بگذارد. واقعاً شرایط زندگی برای افغان‌ها در جمهوری اسلامی تا چه حد دشوار شده؟
8: به طور مشخص در حوزه تورم مواد غذایی یک تورم 3 رقمی در ایران شکل گرفته. به یک معنا نرخ کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی 2 برابر شده، همینطور نرخ اجاره بها بیشتر شده از قبل و این همزمان شده با رکود تولید، وضعیت وخیم کارگاه‌های اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی و طبیعتاً تعدیل کارگران، اخراج کارگران. با اطمینان میشه گفت این وضعیت وخیم اقتصادی معیشتی در ایران اونچنان که گریبان گروه‌های نابرخوردار، حقوق بگیران و بخش اکثر مردم ایران رو گرفته، در رابطه با پناهندگان و مهاجران افغانستان یک عوارض اجتناب ناپذیر و بلکه بدتری به دنبال داشته.
6: آمارها نشان می‌دهد که در 2 مرحله جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی حداقل 31 مهاجر افغان کشته شدند. 7 نفر از کشته شدگان زنان بودند. 2 طفل خردسال هم جان باختند. اما برغم همه اینها آوارگان در غربت فشارهای دولتی و وحشت جنگ را تحمل کردند. جمهوری اسلامی با تشدید فشارها حتی خرید نان برای افغانها در برخ شهرها را ممنوع کرده است. یافته های ما نشان می دهد که کارفرمایان از پرداخت حقوق کارگران افغان شانه خالی می کنند. بیکاری و کاهش درآمد سبب شده که خانواده ها برای تأمین مخارجشان با مشکل مواجه شوند. آمار سازمان ملل نشان می دهد که برگشت افغان ها از ایران به خاطر فشارها افزایش یافته. از سوی هم آنهایی که به شکل غیر قانونی وارد جمهوری اسلامی می شوند هم کم نیستند. مقام های ایرانی تأکید کرده که مهاجران فاقد مدرک جایی در این کشور نخواهند داشت. اما اطلاعات نشان می دهد که بخش از مهاجرت افغان ها به ایران قاچاقی صورت می گیرد. آوارگانی که برای زنده ماندن راه مهاجرت در پیش گرفته، در غربت با چالش های دست و پاگیر دست و پنجه نرم می کنند. آنهایی که فراموش شدگان جنگ هم تعریف شدند، حالا برای زنده ماندن در تقلا هستند. زندگی دشوار 4 میلیون افغان در ایران، آنهایی که تحت فشار اقتصادی وعده های غذاییشان را حذف کرده و پزشک رفتنشان را به تعویق می اندازند.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که هفته آینده در مجمع جهانی شهری در باکو کارشناسان درباره چالش های بحران شهری از جمله سکونتگاه های غیر رسمی در افغانستان گفتگو می کنند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد می گوید که در کابل 4 نفر از 5 نفر در سکونتگاه های غیر رسمی زندگی می کنند. سکونتگاه های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله دسترسی ضعیف و آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی مواجهند. وزیر مشاور در امور خارجه قطر و نماینده ویژه چین برای افغانستان در دوحه دیدار و گفتگو کردند. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی و یوشیاو یونگ در این نشست آخرین تحولات افغانستان و راه‌های تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای تامین امنیت و ثبات در این کشور را بررسی کردند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که چین و قطر به عنوان دو بازیگر کلیدی نقش فعال در میانجیگری و تعامل با حکومت طالبان ایفا می‌کنند. بزرگان قومی منطقه مهمند پاکستان خواستار کاهش تنش‌ها و جلوگیری از درگیری بیشتر از راه جرگه میان دو طرف شدند. آنان در نشسته گفتند که ادامه درگیری‌ها و گلوله باران‌های مرزی زندگی مردم محل را مختل کرده و باشندگان دو سوی مرز بیشتری ناسیب را می‌بینند. آنها همچنان تأکید کردند که جرگه می‌تواند زمینه گفتگو میان اسلام‌آباد و طالبان را فراهم کند. و متی‌الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان گفته است که افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از گذشته با پیامدهای تغییرات اقلیمی روبرو شده و این وضعیت مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با گفته او افزایش خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، تخریب جنگلات و رویدادهای طبیعی از مهمترین تهدیدهای محیط زیستی در افغانستان به شمار می روند.
9: دا یوازې یو اداره یا یوازې یو نظام نشي کولای چې بیرته د دغه چاپیریالي وضعیت په سمونه کې اقدام وکړي یا په کامیابۍ سره دې کې پړاوونه طی کړي. او همدارنګې یوازې ملت هم نشي کولای چې په خپله برخه کې پوره کامیاب قدمونه واخلي. نو دې ته ضرورت دی، اړتیا لیدل کیږي چې هم دولتي عمارتي ادارې، هم ملت او هم نړیوال په دې برخه کې زموږ سره د افغانستان د اسلامي امارات، د افغانستان د خلکو سره په دې کې قدمونه واخلي، ځکه د نړیوال هم دا مسئولیت جوړیږي چې دې برخه کې زموږ سره همکار پاتې شي تر څو پورې موږ وکولی شو چې د خپل چاپیریال په بیا رغونه کې رغنده قدمونه واخلو او د تغییر اقلیم څخه چې کوم اضرار منځته راغلي یا اوس چې موږ ګورو دغه اضرار د ورځې نه بلې ته زیاتیږي.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. هشدار دبیر شورای امنیت روسیه در افغانستان 23,000 شبه نظامی حضور دارد. اعضای شانگهای همکاری امنیتی خود را بیشتر می کنند. سایه نگرانی روی افغانها در ایران. شورای پناهندگان ناروی می گوید مهاجران نان برای خوردن و پول برای پزشک رفتن ندارند. آغاز کنکور سراسری 50,000 داوطلب در دور نخست، با دختران بار دیگر حق اشتراک داده نشد. و توافق امریکا و چین، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد، تنگه هرمز باز شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری آزمون کنکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرده که امروز در دور نخست کنکور نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. ناصر خان شیرزاده سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان در این مورد گفت
10: د ازموین عمومی ادارې له لوري د 1415 کال عمومي کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیتریک معلومات د سور میاشتې په 28مه او 30مه نیټه باندې ثبت شول، او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 30مه او سبا جمعه د سور 15مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 28مه نیټه باندې واخیستل شي.
0: همراه میشیم با یکی از دانشجویان دختری که از امتحان اگزیت طبی بازمانده است. البته از طریق خط تلفن با ما هستن. شما اگر صدای ما را دارین، این بار هم امتحان کانکور برگزار شد اما بدون حضور دختران، از شما میشنویم.
11: تشکر بکنم از شما. میخوایم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم، مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی هست شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزم متوقف شد هیچ شفاخانه ما را قبول نمی کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شود. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ها ظرفیت انسانی خود را از دست می دهد. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند، در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود می شود. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون های کانکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی کشور کمتر میشه. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل می شود. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست، این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کانکور، به اگزیت اگزام، باعث از این می شه که حذف دکتران زن، حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواهیم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواهیم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود. تشکر میکنم.
0: بله، حالا چرای بیرون رفت از این وضعیت به نظرتان میای؟ شما تنها نیستین، دختران زیاده، تقریبا تمام دختران افغانستان مشکل را که شما امروز بیان کردین دارن و این مشکل را احساس کردن. چی پیشنهاد میکنین؟
11: میتونم بسیار ساده براتون بگم که ما از بنمایندگی از خودم صحبت نمی کنم، بنمایندگی از هزاران دختری که نمیتونن مکتب برن، نمیتونن امتحانات کانکور را پاس بکنن، مدرک های صنف 12شان در دستشان هستن و نمیتونن پنتون خلاص کردن، نمیتونن وارد سیستم طبی شوه. راه بیرون رفت یعنی راه هر، راه نجات از یک مشکل، راهی برای پایان دادن به یک بحران یا بنبست. راه بیرون رفت از نظر ما دخترها، راه حلی برای این وضعیت وجود داره. بله، راه بیرون رفت این است که برای دخترها، برای دخترها اجازه بدهند با شرایطی که اونا میگن وارد سیستم شوند، چه مکتب، چه امتحانات، چه امتحان اگزیم، وارد سیستم شوند تا از نیروی اینا استفاده شود، از نیروی اینا برای بهبود کشور، برای بهتر شدن سیستم صحی استفاده شود.
0: درست. حالا گفتین که دکتران زن حضور ندارند در شفاخانه ها، پرستاران زن وجود ندارن، زنان مشکلات و بیماری هایشان به کجا مراجعه میکنن، نزد کدام دکتران میرن و چگونه به درمان و خدمات بهداشتی دسترسی دارن؟
11: در حال حاضر اکثریت زنان از دریافت خدمات صحی محروم هستند. اکثریتشان ابا میکنن، حیا میکنن و بنابر حتی فشارهای خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی نمیخواین پیش دکتر خانم، دکتر مرد برن. این به این معنی هستن که او ذاتهای خود را در خود میمانن، میرن فامیلشان، شوهر، برادر، از یک دواخانه دوایی بدون تشخیص، بدون معاینات برشان داده میشود. پس این به این معنی است که در حقیقت هزاران زن و مادر بدون تشخیص میمانند و با تداوی های و مسیرهای نادرست جان از دست میدهند. پس جایی نیست اینها برن.
0: ممنون از شما، خیلی سپاس، وقتتان خوش. حالا هم نوبت میرسه به برنامه زندگی مردم، برنامه ای که بازتاب دهنده گزارش های رسیده توسط مردم از داخل افغانستان و نقاط مختلف جهان است. همکارم سیار کاکر این پیام ها را مرور کرده است و اینجا در استودیو با من است.
12: وید، باید بگویم که شماره پیامگیر افغانستان انترنشنل یا راه ارتباطی ما با مخاطبا پیام های زیاد دریافت کرده. از صبح تا حالا ده ها پیام ما دریافت کردیم، از کابل و هرات و دایکندی گرفته تا بلخ و دیگه ولایت ها برای ما پیام فرستادن. مردم شکایت های متفاوت داره، عرایض متفاوت مطرح کردن. کسی از رفتار پلیس ترافیک اداره طالبا شکایت داره، کسی از متصبان امر به معروف طالبا و شماره هم در مورد فقر ابراز نگرانی کردن و پیام های به ما فرستادن. ما در این برنامه در مورد فقر صحبت میکنیم و این در پیام هایی که مخاطبا فرستاده آماده پخش است که دو پیام ها میبینیم و دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
0: بسیار خوب.
13: سلام به بیننده های انترنشن و وطندارا. این وضعیت دیدین، این وضعیت مدت و یتیم دارم دیگه، چیزی که کاریگر نیست کردم.
14: سلام علیکم، افغانستان انترنشنل، تلویزیون جهانی. بیدر خواستم که یک درد دل برای شما شریک کنم، ولی از خدا ولی از قرآن در گوش سیاست مدارهای افغانستان که دور از وطن هستن برسانی. چه وقت اقدام میکنی؟ چه وقت سر حال می؟ ولی از خدا مردم از دست فقر بیچاره یه دست ظلم در بدر و خاک و سر شد. ولی از خدا هر چیزی تاری اقدام کنی اگر میتونی، اگر نمیتونی ولی از خدا از این طریق پیام، از این طریق رسانه ها اعلان کنی برای مردم که مردم رد خدا بیافرد. خدا شاهد باید است که به خودکشی خود، به فامیل خود از دست فقر بیچاره که راضی شدیم.
12: خب باید پیام هایی را که دیدیم و شنیدیم، پیام هایی بودن که امروز صبح مخاطبا بر ما فرستاده بودن. پیام اول پیامی بود که یک خانم بر ما فرستاده بود، از فقر و بیچارگی شکایت داشت. در ویدیو ما دیدیم ویده که تنها یک گلاس آب با چند پارچه نان خشک که اوج فقر و بیچارگی را نشان میده. این خانم میگه که سرپرست و نانآور خانواده است، کسی دیگه نیست که کمکش کنه. دو تا فرزند داره که مسئولیت تامین نفقهش به دوش این خانم است. از ما خواست که پیامش را به مسئولین برسانیم تا هر چیز زودتر به این مشکل رسیدگی شود، زیرا خانم میگه که هیچ چیز جز همین آب و نان خشک برای خوردن خود و فرزندایش نداره. پیام دیگر هم که دیدیم، پیام صوتی را یکی از مخاطبای ما فرستاده بود. این مرد با صدای لرزان و گریان ویده ای هم از فقر شکایت داره و تقریبا عین داستان را که خانم داشتن اینا هم دارن. این آقا میگه که از بس که وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادیش و با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکنه، حتی آماده خودکشی شده، یعنی فقر بیداد میکنه که یک کس مجبور شد و باید آماده خودکشی شوه. از مسئولین میخواه که هر چی زودتر به این مشکل رسیدگی شوه. در کنار از این، از پیام یک پیام داره به سیاستمدارای حکومت پیشین هم که هر چی زودتر برای مشکل یک راه حل پیدا کنن تا مردم از این وضعیت نجات پیدا کنن. اگر راه حل هم ندارن صفشان رو مشخص کنن. میگه که تا مردم مشکل خودشان حل کنه. در کنار از این همزمان سازمان ملل هم یک گزارش در مورد فقر در افغانستان داشت و ایده که این گزارش هم تکان دهنده است. به اساس این گزارش حدود 28 میلیون نفر در افغانستان در سال 2025 نتانسته که نیازمندی های ابتدایی خود را تامین کنه در افغانستان.
0: بسیار تشکر از خودت سیر کاکر همکارم اینجا در لندن و همچنین از مخاطبان ما که پیام هایشون فرستادن. تشکر. چین و امریکا به توافق رسیدن که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و تنگه هرمز هرچی زودتر باز شود. امروز ترامپ با شی دو ساعت گفتگو کردن و قرار است گفتگوها درباره همکاری های اقتصادی و سیاسی ادامه یابد. ترامپ گفتگوها را عالی توصیف کرده و شی گفته است که چین و امریکا رقیب نه بلکه باید شریک اقتصادی باشند.
15: این پیوند تجاری و احترام برمیگرده به 250 سال گذشته. یک بنیادی بوده برای آینده ای که به نفع و سود دوی ملت ما است. مردم آمریکا و چین بسیار زمینای مشترکی دارن. هر دو ارزش قائلیم برای کار سخت و دستاوردهای خودمون و دوست داریم خانواده خودمون و کشورمون و اینها زمینای مشترک است. ما با همین شانس رو داریم که این ارزش ها رو ببریم به سمتی که آینده ای شکوفاتر داشته باشیم در چارچوب همکاری و شادی و خوشبختی و صلح برای فرزندان ما و فرزندان خودمون رو دوست داریم. یعنی این منطقه در دنیا اینجا دنیای خاص‌تری هست اگر که ما متحد باشیم با هم دیگه.
0: همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی مرتبط با این موضوع با خود داره. خب صدف چیزی یا چیز؟
16: بله ویدا، صحبت هایی را که از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شنیدیم صحبت های تشریفاتی است. ما میفهمیم که چین و ایالات متحده آمریکا دو رقیب کلان سیاسی همدیگر هستند که در پس پرده تنش های بسیار زیاد میان هر دو طرف وجود داره، اما اینکه هر دو رهبر برای کاهش این تنش ها میآیند در یک برنامه رسمی و یک در یک دیدار رسمی در پایان روز از همدیگر تعریف و تمجید میکنند بحث کاملا جداست. قبل از سفر رئیس جمهور ترامپ به چین رسانه های آمریکایی گزارش کرده بودند که قرار است دونالد ترامپ در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل اقتصادی بحث و گفتگویی داشته باشه با مقام های چینی، که ما معلوم شد که در روز اول این برنامه دیدارهای صورت گرفته، حرفای زده شده، صحبتای مطرح شده و یکی از صحبتای کلانی که بیشتر سایه افگنده بود به این دیدار شی جین پینگ و دونالد ترامپ همین بحث تنگه هرمز، بحث ایران بود که چیز نو البته گفته نشد در این مورد. این که امریکا و چین میخواد که تنگه هرمز باید باز شوه و کشتیرانی در امن و امنیت صورت بگیره، این که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشه بس است که چین قبلا هم اشاره کرده. سه هفته پیش هم زمانی که شی جین پینگ صحبت داشت با رهبر عربستان سعودی همین مسئله را بیان کرده بود که نباید ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و تنگه هرمز باید باز شوه، ولی ایالات متحده آمریکا به یک شکل با بیانیه‌ای که صادر کرد از دیدار دو ساعته ای که میان هر دو رهبر صورت گرفته این مسئله را بسیار زیاد کلان ساختن و میتونن حتی از این استفاده سیاسی داشته باشن در ایالات متحده آمریکا که بگوین با وصف تمام اختلافات اقتصادی که ما با چین داریم، بحث تعرفه هایی که دونالد ترامپ بعد آمدنش در کاخ سفید به چین وضع کرد، ما در امر ایران و در مسئله ایران با همدیگر اتحاد نظر داریم. ولی آنچه که رسانه‌های چین و همچنان رسانه رسمی دولت چین منتشر کرده کاملا برخلاف بیانیه‌ای است که از طرف دولت ایالات متحده آمریکا بیان شده. مسئله ایران را تلاش کرده رسانه‌های رسمی چین در کنار تمام مسائل دیگر مثل اوکراین، مثل مسائل اقتصادی، بحث هوش مصنوعی اینا مطرح کنه. ترامپ سفرش دیروز آغاز شد، امروز هم دیدار دو ساعته داشت، در یک زیارت رسمی با مقام های چینی شرکت کرد. فردا قرار است که طرف های عصر و یا شام به وقت دی سی دوباره به واشنگتن دی سی برگرده. در پایان روز باید منتظر بمانیم ببینیم که پیامدهای کلان این سفر ترامپ به چین چیست و چی دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت.
0: بسیار تشکر از خود صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. بعد دادگاه بررسی اتهام فساد علیه رئیس پیشین دفتر رئیس جمهوری اوکراین در کیف برگزار شد. دادستانی مبارزه با فساد اوکراین خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه نزدیک به 4 میلیون دلار برای اندری یرماک شده است. مقام های قضایی تاکید کردند که زلنسکی در این پرونده تحت تحقیق قرار ندارد. گزارش در این باره.
17: در حالی که جنگ اوکراین وارد پنجمین سال خود شده، کیف این روزها با بحران تازه در بالاترین سطوح قدرت روبروست. پرونده فساد مالی که نزدیکترین متحدان سیاسی ولادیمیر زلنسکی را به میز محاکمه کشانده است. اندری یرماک، رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری اوکراین و یکی از چهره‌های کلیدی حلقه نزدیک به زلنسکی، روز سی‌شنبه در دادگاه در کیف حاضر شد. نهادهای مبارزه با فساد اوکراین او را به مشارکت در یک شبکه پولشویی متهم کردند. پرونده‌ای که به پروژه لوکس به ارزش 2.5 میلیون دلار در حومه کیف مربوط می شود. دادستانی مبارزه با فساد خواستار بازداشت موقت یا تعیین وثیقه 4 میلیون دلاری برای یرماک شده است. وکیل او اما این اتهامات را بی اساس توصیف کرده و می گوید فشار رسانه ها و افکار عمومی در شکل گیری این پرونده نقش داشته است. موضوعی که خود یرماک نیز در گفتگوی کوتاه با خبرنگاران به آن اشاره کرد.
18: متاسفانه همان طور که می‌بینید در تمام این مدت فشار زیادی از سوی رسانه‌ها و عوامل مختلف وجود داشته است. نباید فراموش کنیم که کشور ما درگیر جنگ است.
17: یرماک سال‌ها از نزدیکترین افراد به زلنسکی بود و بسیاری او را معمار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین می‌دانستند. او در دوران جنگ نیز نقش مهمی در مذاکرات با آمریکا و مدیریت سیاسی دولت ایفا کرد. اما تحقیقات گسترده با نام عملیات میداس اکنون شبکه‌ای از فساد در بخش انرژی و ساخت و ساز اوکراین را هدف قرار داده است. پرونده‌ای که گفته می شود حدود 100 میلیون دلار اختلاس و رشوه در آن مطرح است. اگرچه مقام‌های ضد فساد تاکید کردند که شخص زلنسکی مورد تحقیق نیست، اما تحلیلگران سیاسی معتقدند که این رسوایی می تواند در بلند مدت به اعتبار سیاسی رئیس جمهوری اوکراین آسیب بزند. به ویژه در شرایطی که کیف برای دریافت کمک‌های مالی غرب و ادامه روند عضویت در اتحادیه اروپا زیر ضربین نهادهای بین‌المللی قرار دارد. همزمان با این تحولات، حملات متقابل روسیه و اوکراین نیز ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی از حمله بیش از 200 پهپاد روسی خبر دادند. و مسکو نیز اعلام کرده که بیش از 100 پهپاد اوکراینی را سرنگون کرده است. همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از برنامه استقرار موشک هسته‌ای جدید سرمد تا پایان سال 2026 میلادی خبر داده. موشکی که روسیه آن را قدرتمندترین سامانه موشکی جهان توصیف می‌کند. بحران فساد در کیف در کنار ادامه جنگ و فشارهای اقتصادی اکنون به یکی از جدیترین چالش‌های سیاسی دولت زلنسکی از زمان آغاز تهاجم روسیه تبدیل شده. بحرانی که میتواند در فردای پس از جنگ جبهه تازه در برابر رئیس جمهوری اوکراین بگشاید.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شاخص فعالیت‌های لوجستیک در تجارت الکترونیک چین در ماه گذشته به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. داده‌های رسمی نشان می‌دهند که با افزایش تقاضا برای کالاهای فصلی، تجهیزات سفر و لوازم برقی هوشمند، کارایی شبکه توزیع و رضایت مشتریان بهبود چشمگیر یافته است. پاکستان موشک کروز فتح 4 را آزمایش کرد. بر بنیاد گزارش ها این موشک از سوی فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان آزمایش شده است. روابط عمومی ارتش پاکستان گفته است که هدف این آزمایش ارزیابی کارایی عملیاتی، دقت هدفگیری و بررسی عملکرد این موشک در میدان جنگ بوده است. فتح 4 یک موشک کروز زمین به زمین گفته شده که توانایی پرواز در ارتفاع پایین را دارد. تیم‌های نجات در اوکراین یک سرگلوله موشک عمل نکرده را از داخل یک ساختمان مسکونی در حومه کیف خارج کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهند که این سرگلوله پس از حملات گسترده هوایی روسیه در میان یک آپارتمان گیر کرده و متخصصان با استفاده از جرثقیل‌ها از یک فاجعه احتمالی جلوگیری کردند. در موج جدید حملات موشکی و پهپادهای روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دست کم 11 نفر کشته و ده‌ها نفر و ده‌ها خانه تخریب شده است. هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی‌شود. شرکت در بریتانیا می‌گوید که با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده است تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کار خانه و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیاء را انجام دهند. همکارم فیلزه و ثابتی گزارش می دهد.
19: رقابت جهانی برای توسعه ربات های انسان نما در ماه های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات‌هایی که می‌توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
20: همه از مدل‌های زبانی بزرگ و چت‌بات‌ها استفاده می‌کردند، اما ربات‌های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می‌تونن هر کاری رو که بخواید و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک می‌کنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
19: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.
22: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
24: هواپیمای حامل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و هیئت همراهش روز چهارشنبه در میدان هوایی بیجینگ به زمین نشست. قرار است دونالد ترامپ در جریان این سفر دو روزه با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین دیدار و درباره موضوعات مهم از جمله جنگ ایران گفتگو کند. چین به عنوان نشانه از اهمیت این سفر هان ژینگ معاون رئیس جمهور را برای ریاست هیئت استقبال از آقای ترامپ اعزام کرده است. هان ژینگ به عنوان نماینده شی جینگ پینگ در رویدادهای دیپلماتیک شناخته می شود و سال گذشته نیز در مراسم تالیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ شرکت کرده بود. اساس گزارش‌ها مراسمی که با تشریفات برگزار شد مورد پسند رئیس جمهور آمریکا بود است. کاخ سفید اعلام کرده است که دیوید پردیو سفیر آمریکا در چین، شبی فنگ سفیر چین در آمریکا و ماژاشو معاون اجرایی وزیر خارجه چین نیز در مراسم استقبال حضور داشتند. قرار است همچنان 300 نوجوان چینی با لباس‌های هماهنگ آبی و سفید پرچم‌های دو کشور را به اهتزاز دهند.
25: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
21: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بعد از سوره هبت الله خونزاده رهبر طالبان ورزشگاه کرکت المند به مسجد ایدگاه تبدیل می شد. موج نارضایتی در فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، دو داور و دو گزارشگر از ادامه فعالیت های حرفه‌ای کنارگیری کردند. درخشش لیونل مسی، اینتر میامی به هفتمین پیروزی فصل MLS دست یافت. و در مسابقات بسکتبال یورولیگ، والنسیا برای نخستین بار در تاریخ راهی نیمه نهایی شد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در سفر اخیر خود به هلمند در ورزشگاه کرکت لشکرگاه سنگ بنای مسجد ایدگاه را گذاشت. اداره کرکت هلمند این ورزشگاه را بر ریاست حج و اوقاف واگذار کرده است. شمار از بازیکنان کرکت هلمند به افغانستان انترنشنال میگویند با آنان دستور داده شده وسایل ورزشیشان را جمع کنند. و گفته منابع زمینی که برای مسجد تعیین شده، میدان بزرگ و معیاری کرکت در منطقه صافیان است و به طور رسمی در مدیریت کرکت بورد افغانستان قرار دارد. بارس ارزبگی محمد رضا موسوی، دو داور فوتبال ولایت قندوز، با نشر پیام در شبکه‌های اجتماعی از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال این ولایت کنارگیری کردند. ارزبگی دلیل این تصمیم را برخوردهای غیر حرفه‌ای مغرضانه و متعصبانه برخی مسئولان ورزشی عنوان کرده است. ارزبگی گفته است که در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان در زون شمال شرق نامش به دلیل دیدگاه‌های شخصی برخ افراد از فهرست داوران حذف شده است. ارزبگی میگوید که تا ایجاد دوباره فضای سالم، حرفه‌ای و عادلانه در فدراسیون فوتبال قندوز حاضر به داوری در مسابقات این ولایت نخواهد بود. در همین حال محمد رضا موسوی بعد از بیش از دو دهه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز از قطع همکاری خود با این نهاد خبر داد. آقای موسوی با نشر پیام گفته است به دلیل وضعیت نابسامان موجود و همچنین عدم توجه و حمایت لازم از داوران، ادامه همکاری با فوتبال قندوز را برایش دشوار ساخته است. او افزوده است که به همین دلیل تصمیم گرفته از این پس هیچ گونه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز نداشته باشد. در این حال محمد فؤاد نادری و ضیاءالرحمن عثمانی، دو گزارشگر ورزشی قندوز، هم در اعتراض به بی‌اعتمادی و برخوردهای سلیقه‌ای همکاری رسانه‌ای با فدراسیون فوتبال این ولایت را قطع کردند. محمد فؤاد نادری با نشر پیام در صفحه فیسبوکش نوشته که به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، ادامه همکاری در بخش تصویربرداری و اطلاع رسانی ورزش قندوز برایش قابل قبول نیست. نادری تأکید کرد که با وجود حضور صادقانه در کنار ورزشکاران و باشگاه‌ها، تلاش‌هایش نادیده گرفته شده است. همچنین نادری که در سال‌های اخیر یکی از گزارشگران فعال ورزشی ولایت قندوز بوده، می‌گوید تصمیمش متوجه ورزشکاران و مردم قندوز نیست، بلکه اعتراض او تنها به عملکرد مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت مربوط می‌شود. همچنان ضیاءالرحمن عثمانی، گزارشگر ورزشی قندوز، هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌اعتمادی مسئولان فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری رسانه‌ای با این نهاد کنارگیری کرد. عثمانی گفته است که در جریان مسابقات راهیابی به لیگ قهرمانان و رقابت‌های زیر 14 سال زون شمال شرق، رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال قندوز و نادیده گرفتن تلاش‌هایش او را از ادامه همکاری دلسرد کرده است. او هم تأکید کرده که این تصمیم متوجه ورزشکاران، جوانان و مردم قندوز نیست و تنها در اعتراض به مسئولان دست به این اقدام زده است. محمد سمی مهمند به عنوان افسر مشارکت چند فرهنگی در فدراسیون فوتبال شمال استرالیا برای ایالت نیو ساوت ویلز تعیین شده و مستقیماً با فدراسیون فوتبال استرالیا برنامه های این ایالت را انجام می دهد. مهمند در ویدیویی که به افغانستان انترنشنال فرستاده می گوید هدفش افزایش حضور جامعه مهاجر و ویژه خانواده های افغان در فوتبال استرالیا خواهد بود.
1: تا این وظیفه من با فوتبال استرالیا مستقیما کار میکنم تا جامعه چند فرهنگ به شمول جامعه افغان ها که اینجا حضور دارن تا مشارکتشان بیشتر در فوتبال استرالیا شود. و هدف از این برنامه بیشتر اتحاد و اتفاق میان جامعه چند فرهنگ است. چند برنامه‌ای که زیر دست دارم او از جوانانی که
0: خیلی معذرت میخوایم از مشکل تکنیکی که به شما همکاران درستش میکنن، تا آن زمان بریم و سر بزنیم به بقیه خبرها. فدراسیون والیبال افغانستان اعلام کرد رقابت‌های زون غرب و جام سرسبز وطن با میزبانی هرات و خوست آغاز شده است. در زون غرب تیم‌های هرات، فراه، غور و نیمروز حضور دارند و برترین‌ها به تیم نگین هریوا جذب می‌شوند. در جام سرسبز وطن در خوست تیم‌های سرمیاشت، میلاد استیل، مومن گروپ، عمری کلاب، شاروالی خوست و جوانان تربیت بدنی رقابت می‌کنند. به گفته مسئولان فدراسیون والیبال، تیم بادغیس به دلیل نامعلوم از شرکت در رقابت‌های هرات خودداری کرده است. ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش طی مراسم از ورزشکاران و مدال‌آور رشته‌های بزکشی، پهلوانی و پاورلیفتینگ تقدیر کرد. در این مراسم از تیم بزکشی افغانستان به دلیل کسب مقام سوم رقابت‌های قهرمانی کوکبر قزاقستان، ورزشکاران پهلوانی حاضر در مسابقات آسیایی و تیم پاورلیفتینگ افغانستان به خاطر کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز در رقابت‌های جهانی بلاروس قدردانی و در پایان هم جایز به ورزشکاران اهدا شده است.
2: خوشبختانه در این سفر ما 4 مدال طلا که میرویس رفیع‌زاده از جایتان بلند شوه که بفهمند در بخش ماسترا و شخص خودمون نور احمد سخی‌زاده مدال طلا، فواد شیرین سخن در اوپن، جابر شیرین سخن دو اوپن مدال طلا، روح‌الله جان خیراندیش مدال نقره در نوجوانان و حمیدالله جان حکیمی مقام سیوم مدال برنز دریافت کردند. گیرا برای ریاست تربیت بدنی و اداره ورزش افغانستان مبارک باد میگیم و تمام ملت افغانستان تبریک میگیم.
0: حسیب الله رسولی، ورزشکار هنرهای رزمی ترکیبی افغانستان، برای مبارزه با حریف از تاجیکستان وارد قفس نبرد میشود. رسولی در 4 مبارزه آماتور 3 برد و 1 باخت دارد. ولی جان کشفاروف، حریف تاجیکستانی، هم 6 برد و 2 باخت در کارنامه‌اش ثبت کرده است. این مبارزه در وزن 58 کیلوگرم 9 جوزا در آلمان برگزار می شود. سازمان GFC تنظیم کننده این رقابت است. سر می‌زنیم به دنیای فوتبال و در فوتبال آمریکا، اینتر میامی با درخشش لیونل مسی صبح امروز در یک بازی پرگل 5-3 میزبانش سینسیناتی را شکست داد. نیمه اول مسابقه 1-1 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم سهم میامی مهمان 4 گل بود و سینسیناتی هم دوبار به گل رسید. مسی در این مسابقه 2 گل و 1 پاس گل به نام خود ثبت کرد. اینتر میامی با کسب 7 پیروزی فصل 25 امتیازی شد و همچنان در رده دوم کنفرانس شرق MLS قرار دارد. سینسیناتی 16 امتیازی باقی ماند و در همین کنفرانس 8 است.
3: Silvetti cutting inside. Silvetti still. Messi clips it into the box. Celentano catches. Oh, a disaster! Back to Silvetti and Messi. Oh, hat trick!
4: For some reason, it felt uneasy for Cincinnati.
3: Ramirez cuts it back. Oh, and then he lost it. And it is over in Cincinnati. A thrilling match, an incredible comeback by Inter.
0: از آمریکا بریم به مسابقات بسکتبال. در یورولیگ والنسیا با شکست پاناتینایکوس یونان سری را 3-2 برد و برای نخستین بار در تاریخ راهی نیمه نهایی شد. والنسیا در این دیدار 81-64 نماینده یونان را مغلوب کرد. برانکو بادیو با 20 امتیاز بهترین بازیکن میدان و والنسیا بود. ژان مونترو و براکستون کی هم هر کدام 12 امتیاز به پیروزی تیمشان افزودند.

0: این سیستم شبکه تخلیه آب را هم بازسازی کرده است. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شید. وقت خوش و خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
7: یک دقیقه خبر.
8: باشندگان در غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفته است. به گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حمله قرار گرفتند. در نوابات، حوضه ششم و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. یک منبع گفت پس از وقوع این انفجارها طالبان این مناطق را مسدود کرده و به کس اجازه رفت آمد نمیدهد. تا کنون جزئیات دقیق درباره میزان خسارات و تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده و مقام‌های محلی طالبان نیز در این باره اظهار نظر نکردند. منابع میگویند طالبان پس از حملات اخیر پاکستان شهرک‌هایی را که پیشتر برای اسکان فرماندهان تحریک طالبان پاکستان در نظر گرفته بود به طور کامل تخلیه کرده است.
9: صدای شما
10: تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام مجدد، سرخط خبرها. هشدار دبیر شورای امنیت روسیه در افغانستان 23,000 شب نظامی حضور دارد. اعضای شانگهای همکاری امنیتی خود را بیشتر می کنند. بازداشت 3 خبرنگار بدون ارائه دلیل، یوناما بر رعایت روند قانونی و حقوق افراد بازداشت شده تاکید کرد.
1: و در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز، فریاد از بینانی، ویدیوی یک مادر از گرسنگی فرزندانش همگانی شده است، کاربران از فقر در کشور خشمگینند.
0: با نشست وزرای خارجه بریکس، زیر سایه جنگ، عباس‌عراقچی از همدستی امارات و اسرائیل انتقاد کرد. او از اعضای بریکس خواست حمله به ایران را محکوم کنند. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که بیش از 20 گروه تروریستی در خاک افغانستان فعالیت میکنند. شایگو در نشست مقام های امنیتی سازمان همکاری های شانگهای اعلام کرد که طبق برآوردهای مسکو بین 18,000 تا 23,000 شبه نظامی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. این مقام ارشد روسیه هشدار داد که تعداد این گروه های مسلح تهدید جدی برای امنیت ثبات منطقه و کشورهای عضو شانگهای است. این اظهارات در حال مطرح می

0: شود که طالبان هم ورد آیه حضور گروه های تروریستی در افغانستان را رد کردند. همکارم حمید فهیم گزارش می دهد.
1: طالبان و مرزبانان تاجیک رو در روی هم.
2: افغانستان مخالفان ما بایراق هستند.
1: سال گذشته بعد از یک درگیری در بدخشان، مرز ملتهب آسیای مرکزی که پنجمین سال بازگشت طالبان پشت این مرزها، بیم سرایت هراس افغانی هنوز خواب خیلی از جمهوریت های نزدیک بر روسیه را بوده. سرگی شایگو دبیر شورای امنیت روسیه در نشست تازه دبیران سازمان شانگهای بار دیگر هشدار داده که افغانستان بی ثبات همچنان خطر جدی برای منطقه است. این مقام روس گفته تا 23,000 شبه نظامی عضو 20 گروه در افغانستان فعال هستند. به گفته او ورود شبه نظامیان اویغور، تاجیک و ازبیک از سوریه به افغانستان افزایش یافته. شویگو گفته طالبان نظارت بر این گروه ها را تشدید کردند، اما طالبان قادر به نظارت بر همه این گروه ها نیست. حمله خونین داعش خراسان به تالار کنسرت در حومه مسکو در اوایل 2024 زنگ خطر جدی برای روسیه بود. پس از این حمله سرگی شویگو از مقام های ارشد روسیه به کابل سفر کرد. روسیه در سال 2025 طالبان را به رسمیت شناخت با امید این که خطر را از خود دور کند. اما یک سال پس از آن تصمیم هنوز به گفته شویگو 3,000 شبه نظامی داعش خراسان و هزاران نفر از دیگر گروه ها در افغانستان حضور دارند.
3: مسئولین زیربط حکومت روسیه در تمام نشست های شانگهای و همچنان سازمان پیمان امنیتی جمعی بر اساس یافته های اطلاعاتی و استخباراتی شانی مسائل را با متحدین و شرکای خود شریک می سازند تا اینکه هم تدابیر جمعی و هم تدابیر انفرادی هر کس برای دفع چنین مشکلات داشته باشند.
1: حالا آیا طالبان می توانند نگرانی همسایه و متحدان نزدیک خود را برطرف کنند؟ حمید فهیم، لندن.
0: وزارت اتصالات عالی طالبان از برگزاری آزمون کنکور سال 1405 در 15 ولایت افغانستان خبر داد. اداره امتحانات این گروه اعلام کرد که امروز در دور نخست کنکور نزدیک به 50,000 داوطلب شرکت کردند. مسئولان این اداره تاکید کردند که روند برگزاری آزمون ورود به دانشگاه ها با هماهنگی کامل و تدابیر ویژه در مراکز تعیین شده ادامه خواهد یافت. و ناصر خان شیزه از خانوی اداره ملی امتحانات طالبان میگوید.
4: من عمومی در لوری د 1415 کال عمومی کنکور په لومړی پړاو آزموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کنړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیتریک معلومات د سور میاشتې په 28 او 30 نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 30 او سبا جمعه د سور 15 نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26 نیټه باندې واخیستل شي.
0: یوناماز بازداشت دست کم 3 خبرنگار توسط طالبان ابراز نگرانی جدی کرد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که این خبرنگاران از سوی طالبان بدون وضاحت درباره اتهام ها بازداشت شدند. این نهاد همچنان از گزارش های درباره لت و کوب خبرنگاران و ضبط وسایل آنها در جریان عملیات تلاشی طالبان ابراز نگرانی کرده است. یونامو تاکید کرده است که باید دلیل قانونی بازداشت این خبرنگاران و جزئیات اتهام های آنان روشن شود و خواستار رعایت روند قانونی و حقوق افراد بازداشتی شد. برای جزئیات بیشتر همکارم رحمان کاکر رو اینجا در استودیو با خود دارم. خب خودتی خبرها را دنبال کردی، جزئیاتش چیست؟
5: امروز یونما پس از حدود یک هفته از دستگیری سه خبرنگار از جمله دو خبرنگار طلوع نیوز عمران دانش و همچنان منصور نیازی واکنش نشان داده و این دفتر گفته است که دستگیری این خبرنگاران از سوی طالبان بدون ارائه جزئیات در مورد اتهام آنها نگرانی نشان داده و گفته است که طالبان باید اتهام آنها را روشن کنه. یونما در اعلامیه نوشته که گزارش ها درباره حملات علیه خبرنگاران همچنان و مصادره اموال آنها عین عملیات تلاشی ابراز نگرانی کرده و گفته است که این روند باعث نگرانی این نهاد بین المللی شده. یونما تاکید کرده که باید روند دستگیری قانونی این خبرنگاران و جزئیات اتهام آنها روشن شود. پیش از این هم یونما بارها گفته بود که وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان در بدترین وضعیت قرار داره و از طالبان بارها خواسته بود که برای آزادی و برای شفاف سازی و همچنان پاسخگویی حکومت حاضر باید با آزادی رسانه ها و خبرنگاران پایبند باشه و بگذارن خبرنگاران در فضای بدون ترس و ارعاب کار خود خبرنگاری خود را پیش ببرن.
0: خب چه تعداد خبرنگار در حال حاضر در بازداشت طالبان به سر میبرند؟
5: خب به طور مشخص هنوز معلوم نیست. خب حدود 8 خبرنگار در حال حاضر در بند طالبان به سر میبرند، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021 یعنی در زمان جمهوریت افغانستان از لحاظ آزادی یا شاخص آزادی رسانه ها و مطبوعات در جایگاه 122 قرار داشت. در سال 2026 افغانستان از میان 180 کشور فعلا در جایگاه 175 قرار داره، یعنی افغانستان در طول 5 سال 53 رتبه سقوط کرده از لحاظ آزادی رسانه ها و همچنان خبر آزادی خبرنگاران. کار خبرنگاری پیش از این هم نهاد خبرنگاران بدون مرز گزارش داده بود که در طول 5 سال گذشته بیش از 250 مورد ترس، دستگیری یا خشونت و یا هم زندانی شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را گزارش کرده بود.
0: بسیار تشکر از خودت رحمان کاکر، همکار اینجا در لندن. ممنون. محمود الحق خالص رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست طالبان گفته است که افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از گذشته با پیامدهای تغییرات اقلیمی روبرو شده و این وضعیت مردم را با مشکلات جدی مواجه کرده است. با گفته او افزایش خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا، تخریب جنگلات و رویدادهای طبیعی از مهمترین تهدیدهای محیط زیستی در افغانستان به شمار می روند.
6: دا یوازې یو اداره یا یوازې یو نظام نشي کولی چې بیرته د دغه چاپیریالي وضعیت په سمونه کې اقدام وکړي یا په کامیابۍ سره دې کې پړاوونه طی کړي، او همدارنګې یوازې ملت هم نشي کولی چې په خپله برخه کې پوره کامیاب قدمونه واخلي. نو دې ته ضرورت دی، اړتیا لیدل کیږي چې هم دولتي عمارتي ادارې هم ملت او هم نړیوال په دې برخه کې زموږ سره د افغانستان د اسلامي امارات د افغانستان د خلکو سره په دې کې قدمونه واخلي، ځکه د نړیوال هم دا مسئولیت جوړیږي چې دې برخه کې زموږ سره همکار پاتې شي تر څو پورې موږ وکولی شو چې د خپل چاپیریال په بیا رغونه کې رغنده قدمونه واخلو، او د تغییر اقلیم څخه چې کوم اضرار منځته راغلي یا اوس چې موږ ګورو دغه اضرار د ورځې نه بلې ته زیاتیږي.
0: و حالا هم وقت آن رسید است آنگاه رسانه اجتماعی بیندازیم و کمک همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا با من است و رسانه اجتماعی را مرور کرده است. بنفشه
7: خسته نباشی وحیده. موضوع امروز فقر گسترده در افغانستان می باشه. در این رابطه ما دو ویدیو هم داریم که میان کاربران بحث برانگیز بوده و بعض از آمار از سازمان ملل نیز مرور میکنیم.
0: بسیار خوب.
7: ویدیوی فریاد یک مادر در پایتخت کشور از گرسنگی فرزندانش قلب هزاران تن را شکسته است. این ویدیو ده ها هزار بار دست به دست شده و بیش از 1 میلیون بار تماشا شده است. زمان دقیق ضبط ویدیو مشخص نیست، اما آنچه روشن است درد این زن از فقر و فشارهای اقتصادی است. احساسات چون اندو، همدردی با ایزان و خشم در برابر حاکمان کشور را در واکنش های کاربران می تواندید. از جواد کوتا می خوانیم که گفته اگر به زنان در افغانستان حق کار و آموزش داده نمیشه، پس اداره فعلی باید مسئول قضای آنان باشه. او از آموزه اسلام پرسش کرده و خطاب به طالبان گفته حکومت داری بر بنیاد دین، اگر این باشه فرق آنها با جمهوریت در چیست؟ مبار جواد هر دو مردم را فراموش کرده و فقط جیب های خود را پر کردند. حالا کوتا ویدیو را میبینیم. رضاداد رهنورد ای زنان نمونه از وضعیت زنان در افغانستان می دانم. او گفته هزاران تن دیگر با مشکلات مشابه مواجهند و از نوع مسلمانی که طالبان با خود آورده و زنان اطفال به فقر کشانده بیزار است. الهام ناصری هم سکوت در برابر فقر تلختر از فقر خوانده. او در این مورد گفته ادعای عدالت و برابری طالبان در شرایطی که فقر گسترده است فریب بیش نیست. الهامه در اندو میگه مردم آنقدر درگیر یک لقمه نان شدند که زندگی کردن فراموش کردند. این زن فقط یک مثال از هزاران و حتی میلیون ها خانواده دیگر است که توانایی تهیه وعده غذای بعدی خود را ندارند. درآمد ماهانه یک خانواده در افغانستان نمیتونند نیازمندی های ابتداییشان را تامین کنه. مثلا به طور متوسط یک خانواده بازگشته از کشورهای همسایه در یک ماه فقط 6623 افغانی درآمد داره. آنهایی که در داخل کشور بیجا شدند نزدیک به 8000 افغانی در ماه عاید دارند و در جامعه که مهاجران اخراج شده با آن جذب شدند میانگین درآمد ماهانه به 8400 افغانی میرسه. حسن رضایی هم از تجربه و چشم دید خود گفته فقر در افغانستان خیلی گسترده است و اکثر مردم از مشکلات اقتصادی رنج میبرند. او همچنان بر بالا بودن میزان بیکاری در افغانستان تاکید کرده. آزاد خان گلزاده هم دعای داره. او گفته یا مسئولان پاسخگوی این وضعیت شوند یا از قدرت کنار بروند. او در انتقاد گفته معلم ها معاشات خود را سر وقت دریافت نمی کنند. ویدیو دیگری که در فضای مجازی خیلی دست به دست شده این مهمانی کباب خوری طالبان است. در این ویدیو سراج‌الدین حقانی وزیر داخلی طالبان نیز دیده می شه. کاربران این مهمانی را نمونه از بی‌اعتنایی طالبان به شرایط اقتصادی مردم می دانند. بخصوص حالا که طبق گزارش سازمان ملل 28 میلیون افغان در سال 2025 از تأمین ابتدایی ترین نیازهای خود عاجز ماندند. شفیع‌الله رحمانی این میان در حمایت از طالبان گفته آنان جلو دزدی و بی‌نظمی را می‌گیره و این مهمانی که ویدیویش دیدم خیلی مجلل نبود. با باری کاربر طالبان ممکن فقط یک یا دو بار در ماه مهمانی یا میله کنند. و در آخرین واکنش رضا رضایی گفته مردم از حاکمیت طالبان خسته شدند چون یک زن در نظام فعلی میتواند تکدی کنه اما از کار و آموزش محروم میشه. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت وحید.
0: حتما تشکر از خود خسته نباشید. چین و امریکا به توافق رسیدن که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد و تنگه هرمز هر چیز زودتر باز شود. امروز ترامپ و شی دو ساعت گفتگو کردن و قرار است گفتگوها درباره همکاری های اقتصادی و سیاسی ادامه یابد. ترامپ گفتگوها را عالی توصیف کرده و شی گفته است که چین و امریکا رقیب نه بلکه باید شریک اقتصادی باشند.
8: این پیوند تجاری و احترام برمیگرده به 250 سال گذشته. یک بنیادی بوده برای آینده‌ای که به نفع و سود دو ملت ما است، مردم آمریکا و چین. بسیار زمینای مشترکی دارن، هر دو ارزش قائلیم برای کار سخت و دستاوردهای خودمون و دوست داریم خانواده خودمون و کشورمون و اینها زمینای مشترک است. ما با همین شانس رو داریم که این ارزش ها رو ببریم به سمتی که آینده‌ای شکوفاتر داشته باشیم در چارچوب همکاری و شادی و خوشبختی و صلح برای فرزندان ما و فرزندان خودمون رو دوست داریم. یعنی این منطقه در دنیا، اینجا دنیای خاص‌تری هست اگر که ما متحد باشیم با هم دیگه.
0: نشست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس با میزبانی هند در دهلی نو در حال برگزاری است. جی شنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم از کشورهای عضو خواسته است که آنچه را اون نقض حقوق بین‌الملل توسط آمریکا و اسرائیل خوانده محکوم کنند. گزارش می‌بینیم از نوید محمدی.
9: دهلی نو میزبان بریکس. نخست وزیر هند هم برای دیدار با وزرای خارجه آمده است. نشستی که قرار بود نمایش وحدت اعضای قدرتمندان باشد، اما سایه جنگ بر آن سنگینی می‌کند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و افزایش جهانی بهای انرژی به محور گفتگوها بدل می شود. وزیر خارجه هند از نوسانات در وضعیت بین المللی هشدار می دهد.
10: درگیری های جاری، نااطمینانی اقتصادی و چالش ها در تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دادن به چشمانداز جهانی هستند. انتظار فزاینده به ویژه از سوی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و تثبیت کننده ایفا کند.
11: بسم الله الرحمن الرحیم.
9: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از سیاست‌های آمریکا انتقاد می‌کند و از نشست می‌خواهد که نقض حقوق بین‌المللی از سوی آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند.
12: ایران از کشورهای عضو بریکس و همه اعضای مسئول جامعه بین‌المللی می‌خواهد که به صراحت نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله تجاوز غیرقانونی آنها به ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس را محکوم کنند.
9: عراقچی ساعت پس از این سخنرانی در کانال تلگرام خود نوشت:
12: من در سخنرانی خودم نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم با آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود.
9: بریکس توسط برزیل، روسیه، هند و چین بنیانگذاری شد. سپس آفریقای جنوبی و بعدتر هم مصر، اتیوپیا، اندونزیا، ایران و امارات متحده عربی نیز به این گروه پیوستند. آگاهان به این باورند که حضور همزمان ایران و امارات در بریکس، آن هم در شرایطی که دو طرف در دو سوی این جنگ استاده اند، رسیدن به بیانیه مشترک را در پایان نشست دشوار خواهد کرد. نوید محمدی، لندن.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پس از حضور در نشست بریکس، امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه ایران متهم کرد. عراقچی در یادداشت با انتقاد از سکوت ابوظبی در قبال حملات اخیر مدعی شد که امارات در این تجاوزها نقش داشته است. این اظهارات تون تنها یک روز پس از آن مطرح می شود که امارات گزارش ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو به این کشور را رد کرد. همراه میشیم با همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد. خب، جزئیات این تنش میان ایران و امارات چیست؟
13: خب وید، تنش‌ها میان ایران و امارات حالا از خلیج فارس فراتر رفته و به نشست وزیران خارجه بریکس در دهلی نو هم کشیده شده. رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جریان نشست بریکس، امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در عملیات نظامی علیه ایران متهم کرده. این تنش‌های دیپلماتیک تنهای یک روز پس از این صورت گرفته که امارات ادعای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل لبای سفرش به کشور امارات در جریان جنگ را رد کرده. عراقچی بیشتر در واکنش به این موضوع هشدار داده بود که کسانی که با اسرائیل برای ایجاد تفرقه همکاری میکنند پاسخگو خواهند بود. بر اساس گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، عراقچی روز پنجشنبه و در پاسخ به اظهارات نماینده امارات در نشست بریکس گفته که برای حفظ وحدت در سخنرانیش نامی از امارات نبرده، اما حقیقت این هست که امارات مستقیما در تجاوز علیه کشورش یعنی ایران دخیل بود. از زمانی که می‌دانیم حملات آغاز شد، امارات یکی از کشورهایی بود که این حملات را محکوم نکرد و عباس عراقچی گفته که این محکوم نکردن هم نشان دهنده ای است که امارات در حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران نقش داشته.
0: بله، چه جزئیات جدیدی در مورد تحولات تنگه هرمز داریم؟
13: خب تحولات درباره تنگه هرمز به شدت زیاد هست. از جریان سفر دونالد ترامپ گرفته تا اینجا در مقر سازمان ملل که اعضای جامعه جهانی تلاش میکنند که به جمهوری اسلامی فشارهای دیپلماتیک بیشتری وارد بکنند تا بتانند دوباره تنگه هرمز را بازگشایی بکنند. و ایده میدانیم که در هفته های گذشته وضعیت در تنگه هرمز قیمت جهانی انرژی را به شدت افزایش داده و بر اقتصاد خیلی از کشورها تأثیر گذاشته و به همین دلیل هست که ما حالا می‌بینیم که تحولات دیپلماتیک هر لحظه داره بیشتر میشه. می‌دونیم که همین چند ساعت پیش 6 کشور عربی در حاشیه خلیج فارس نامه‌ای را به دبیرکل سازمان ملل و همچنین به شورای امنیت سازمان ملل ارسال کردند و از جمهوری اسلامی در واقع شکایت کردند. 6 کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن، در این نامه رسمی خودشان به سازمان ملل تاکید کردند که در واقع وضع مقررات جدید بر تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی خلاف قوانین بین الملل هست و این رفتار جمهوری اسلامی به گفته اونها باعث تشدید تنش ها شده. کشورها تاکید کردند که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه، آبرایی که به گفته اونها طبق حقوق بیرون ملل باید برای عبور و مرور آزاد کشتی ها باز باشه. همزمان اینجا در شورای امنیت هم یک قطعنامه از سوی ایالات متحده آمریکا و امارات آماده شده که 115 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند و امکان داره که به زودی این قطعنامه که درباره تنگه هرمز هست به رأی گذاشته بشه. هنوز مشخص نیست که آیا دوباره چین و روسیه این قطعنامه را وتو خواهند کرد یا خیر.
0: بسیار تشکر از خودت مریم رحمتی، همکارم در مقر سازمان ملل متحد. فلم دوستانهای موضوعی ساخته از غره فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، امروز به طور رسمی در بخش مسابقه اصلی جشنواره کن به نمایش در می آید. این فلم در سالن اصلی لومیر با فرش قرمز اکران می شود و بازگشت کارگردان ایرانی و بخش مسابقه اصلی توجه گسترده رسانه های بین‌المللی را جلب کرده است. سینمای مستقل، مهاجرت، تبعید و همچنین حضور فیلمسازان ایرانی در بخش های مختلف از محورهای مورد توجه جشنواره امسال است. از لیلی نکفر می‌شنویم که امروز در کن چه گذشت و تازه ترین ها چیست؟
11: درسته، امروز در واقع میتونیم بگیم که به صورت رسمی که اکران فیلم ها شروع شده روز دومه، اما از 3 روز پیش این جشنواره فعالیت خودش را آغاز کرده. فیلم اصغر فرهادی، داستانهای موازی، یکی از فیلم هاست که در بخش مسابقه شرکت میکنه. علاوه بر اون در روزهای آینده فیلم های دیگر ایرانی هم در بخش های غیر مسابقه و جنبی به نمایش در میان و همینطور یک غرفه اینجا داره در واقع کانون فیلمسازان مستقل ایرانی، کانونی که بعد از جنبش زن زندگی آزادی در اعتراض به در واقع سانسورهایی که در ایران اتفاق میافتاد، بازداشت‌هایی که هنرمندان رو می‌کردن و برای اینکه کمک کنن به فعالیت فیلمسازان مستقل ایرانی تشکیل شده و اونها هم یک پنلی داشتن. امروز در این پنل به این پرداختن که رفتار متناقض برخی از ستاره‌های هالیوود دلیل‌هاش چی می‌تونه باشه، اینکه مثلا در مورد بحران‌های جهانی مانند جنگ، در مورد جنگ اوکراین یا اتفاقات غزه صحبت میکنن، اما در مورد کشتاری که جمهوری اسلامی علیه مردم خودش مرتکب شده هیچ وقت صحبت نمیکنن. این رو از جنبه‌های مختلف بررسی کردن در این پنلی که کانون فیلمسازان مستقل ایرانی اینجا امروز برگزار کرد. و یکی از مسائلی که مطرح شد این بود که شاید در واقع سینماگران ایرانی به اندازه کافی ارتباطات قوی نتونستن با ستاره های هالیوودی مثلا برقرار بکنن، یا اینکه کوتاهی هایی از طرف فعالان شده در مورد شناسوندن جامعه ایرانی به سینمای جهان.
0: بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر همکارم در کن. ولی یک سوال دیگه هم داشتم که برام بسیار جالب بود، از فیلمی که داستانهای موازی بود بر ما کم جزئیات بده که چه است؟
11: خب این فیلم اصغر فرهادی به نام داستان‌های موازی خارج از ایران ساخته شده. اصغر فرهادی هم کارگردانی است که خب می‌دونیم پیشتر جوایز اسکار داره، در جشنواره کن جایزه داره، در برلین جایزه داره و بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد به این اشاره کرد، گفتش که در اعتراض به این حجاب اجباری که بازیگران و زنان در ایران مجبورن به سر بکنن، دیگه نمی‌خواد که در ایران فیلم بسازه. و این فیلم داستان های موازی رو در خارج از ایران با حضور بازیگران فرانسوی فیلم برداری کرده که محتواش هم شبیه همین اسمش هست که من بیشتر در موردش توضیح نمیدم.
0: بسیار تشکر از خودت لیلی نکفر همکارم در کن. ممنون. و برای تازه ترین خبرها و تلها با وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات شمای ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس. روایت ها و دیدگاه هایتان رو هم با ما در میان بگذارید. سپاس از امرویتان. وقت خوش و خدا نگهدار.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما
16: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام با رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
18: یک دقیقه خبر.
19: کمیسیون اروپا پس از دعوت از مقام‌های طالبان به بروکسل برای گفتگو درباره بازگرداندن مهاجران افغان، تأکید کرد که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. سخنگوی کمیسیون اروپا روز سه‌شنبه گفت که بروکسل برای تعیین زمان نشست نامه به کابل فرستاده است، اما این تماس‌ها صرفاً در سطح فنی انجام می‌شود و رهبران ارشد طالبان در آن حضور ندارند. این نشست با هماهنگی سویدن برگزار می‌شود و ادامه گفتگوهای پیشین مقام‌های اروپایی با طالبان درباره روند بازگرداندن مهاجران افغان است. با گزارش هافینگتون پست، دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل با انتقادهای در اروپا روبرو شده است. ملیسا کامارا نماینده حزب سبزها این اقدام را عقب نشینی عمیق از ارزش‌ها و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا توصیف کرد و از کمیسیون اروپا خواست از عبور از خط سرخ مشروعیت بخشی به طالبان خودداری کند.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 7:30 شب در کابل است. با خبرهای این ساعت از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی خوش آمدید. امروز پنجشنبه است 24 ماه ثور که برابر می شود با 14 ماه می. در این یک ساعت خبر و تحلیل ابتدا به نگرانی های امنیتی روسی از ناحیه افغانستان می پردازیم که یک بار دیگر مقامات امنیتی این کشور از حضور هزاران تروریست در افغانستان سخن زده و افغانستان را همچنان تهدید بر کشورهای عضو شانگهای دانسته است. بعد داستان یک زن متأهل در دایکندی میپردازیم که طالبان تلاش دارن او را به یک مرد دیگر به نکاح اجباری درآورند و در ادامه به حملات هوایی در غزنی و کابل خواهیم پرداخت که طالبان کاملا در این مورد خاموشی اختیار کردند. اما قبل از همه سرخط خبرها. افغانستان پناهگاه امن تروریستان. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که 23,000 تروریست زیر سایه حاکمیت طالبان فعالیت میکنند. زنان از محرومیت تا نکاح اجباری. یک زن متأهل در دایکندی میگوید که طالبان میخواهد به جبر او را به یک مرد دیگر نکاح کند. حملات هوایی در غزنی و کابل. طالبان سکوت پرسش برانگیز اختیار کردند. و استقبال گسترده سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور چین میگوید اگر مسئله تایوان مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن درگیر شوند. خوش آمدید به مشروع خبرها. سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفته است که در حال حاضر بین 18 تا 23,000 شبه نظامی از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. دبیر شورای امنیت روسیه در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. او مدعی شد که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شویگو تصریح کرد که داده‌های شورای امنیت روسیه نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3,000 عضو دارد. او گفت در سال 2025 داعش 12 حمله تروریستی بزرگ انجام داد که منجر به کشته شدن 40 نظامی و 25 غیر نظامی شد. با گفته او در این حملات بیش از 50 نفر زخمی شدند. دبیر شورای امنیت روسیه خاطر نشان کرد که افزایش هجوم شبه نظامیان اویغور، تاجک و اوزبک از سوریه به افغانستان از سوی گروه‌های از اتحاد تروریستی سابق هیئت تحریر شام وجود داشته است. او افزود که نهادهای امنیتی طالبان نظارت بر ورود گروه‌های رادیکال به افغانستان را افزایش داده است. این مقام روسی تاکید کرد که با این حال نهادهای امنیتی طالبان قادر به نظارت بر برخی از اسلامگرایان در این کشور نیستند. در پیوند به این نگرانی ها همکارم زیاد فیروزپور گفتگوی داشت با محمد راتمنش، کارشناس امنیتی، و پرسیده است که در صورتی که این تعداد تروریست در افغانستان حضور دارند و روسیه هم میداند، چرا مسکو اقدام نمی کند؟
1: روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنند. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23,000 بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده، و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردن، بالاخره دانستن که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یایی که بر علیه ایران قرار میگیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
2: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
1: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت دارد. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه های که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعضی کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعضی هم بر علیه پاکستان در همکاری با TTP فعالیت میکنند، بعضی با گروه هایی که در ایران فعال هستند و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن، با اونها همکاری میکنن. اینها طیف‌های مختلفی دارند، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستند با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
2: جناب رادمانش سپ، دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عملکرد گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنین یک باور خوشبینانه است؟
1: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخوان که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش، نه طالب، نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنند. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم.
0: محمد راتمنش کارشناس امور امنیتی بود. با این حال سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفته است که بی‌ثباتی مداوم افغانستان از تهدیدهای اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگئی شویگو در نشست با رئیس جمهور قرقیزستان و دبیران شورای امنیت سازمان همکاری شانگهای بر امنیت منطقه تاکید کرد. او خاطر نشاند کرد که آنها باید درباره بحران‌های جهانی و منطقه‌ای با اثر مستقیم بر امنیت تبادل نظر کنند و همچنان بی‌ثباتی جاری در افغانستان را همراه با مناقشات اوکراین و جنگ ایران بررسی کنند. شویگو گفته است که قصد دارد در مورد تعداد از ابتکارات عملی به هدف تقویت همکاری در این زمینه بحث کند. منابع محلی گزارش دادند که اوایل بامداد امروز صدای انفجار و تیراندازی در کابل شنیده شده است. باشنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از انفجارها صدای گشزنی جنگده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شد. یکی از ساکنان کابل گفت که ساعت حدود 3:25 صبح امروز صدای شلیک گلوله و سپس انفجار شنیده شد. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داد. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اوایل ساعت 9 صبح چهارشنبه سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفتند. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه ششم و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را اما رد کرده است. در پیوند به این رویدادهای امنیتی همکارم گفتگوی داشت با بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی.
3: خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور هم در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبا ایجاد کردن و از نبود مکانیزم درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان همیشه به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. هم موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجود یک گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سپور دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که هم روزه در مقابل مردم افغانستان با وجه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص هم روزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان متوی تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان در یک سیاه چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی
4: نشان. با منصف حالا که طالب ها تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده. فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
3: من فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال از این وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکز را که عرب قرار میدن پاکستان عمدتاً مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه‌های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت می‌کنند می‌باشند. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شود، چون تعداد زیاد از افراد طالبان همیکنون هم وابستگی بسیار عمیق و جانب پاکستان دارند و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بران در سطح تکتیکی من میتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر ری توافق هم وجود داشته باشد طالبا کوشش میکنه که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبا میتونه شود، چون بخش از طالبا حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبا گروه های هستن که در صورت تداوم سیاست طالبا خودشان در خطر میفتند. بران در سطح کلان و استراتژیک احتمالاً تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم و بخش های تکتیکی رو معذف به اجرایش
4: کردم. تشکر جناب توبوسپ. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
3: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچه در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد، یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبان را در اینجا به یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان تامین بکنه و اونجا بیارن. و از جانب دیگه در یک مقطع شما سکوت هر دو طرف میبینین که من فکر میکنم ناشی از این بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیادی از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان معذف بودن، به اون خاطر احتمالاً که رمو مقطعی که تحت عنوان آتش بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقفه دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچه بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود از سلسله افغانستان.
4: جناب توبانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه. در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
3: بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت تا چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو بود دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که هیچ مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به از تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود پانزه خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستن. پس
0: بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفت که اسلام آباد به دنبال تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آن جایگزین کند. او گفت که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس‌ها سرنگونی طالبان نیست. او افزود که بهتر از افغان‌ها را به حال خودشان رها کنیم. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان و پاکستان گفت که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا TTP است. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای آسیب زده و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و انرژی در سراسر جنوب و آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است. آلبرت خوریف گفته است که وضعیت پروژه‌های بزرگ از جمله تاپی و کاسا 1000 همچنان نامشخص است. این دیپلمات روس در مصاحبه با TSR پادکست گفته است که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه تحت تأثیر منفی قرار گرفته و به ویژه بخش داروی پاکستان آسیب دیده است. او افزوده است که پروژه‌های مهم زیربنایی از جمله خط آهن ترانس افغان با تأخیر روبرو شده و طرح‌های بزرگ انرژی مانند کاسا 1000 و تاپی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارند. روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته با تنش‌های مرزی و دیپلماتیک رو به رو بوده و بر عبور و مرور کالا و برنامه‌های اتصال منطقه‌ای سایه انداخته است. منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که شفیق الله قاطعی افسر پیشین وزارت داخله بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم 1 بار به 1 شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیق الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنچیر است. او روز 17 هود سال گذشته در ولایت تخار از سوی استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در 1 شفاخانه در پنچیر دیده شد. منابع افزودند که او برای تداوی به بخش سیهی فرماندهی امنی طالبان در پنچیر برده شده بود، اما پس از آن که ماموران طالبان متوجه شدند که شمار از کارمندان سیهی از دوستان و نزدیکان او هستند، او را از این منطقه خارج کردند. گفته شده که خانواده قاطع اجازه دیدار با او را هنوز نیافته است. تاووس زن متأهل 26 ساله اهل دایکندی میگوید که یک مرد با حمایت طالبان به گفته او میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود در بیاورد. او به افغانستان اینترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و فرار از ازدواج مجدد و اجباری به زندگی مخفیانه رو آورده است. تاووس به افغانستان اینترنشنال میگوید که در سال 1399 نامزد شد و در ماه میزان 1404 با او ازدواج کرد. به گفته او چند ماه پس از ازدواج مرد دیگری که پشتون است با سلاح وارد خانه آنها شده و ادعا کرد که شوهر او است. با گفته این زن، محکمه طالبان در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی پس از شکایت این مرد بستگانش را بازداشت کرد. فرماندهی امنی طالبان در ولسوالی اشترلی پدر این دختر را 24 روز از 13 حمل تا 7 ثور، برادر شوهرش را 14 از 7 ثور تا 20 و پدر شوهرش را برای 4 روز زندانی کرد. مولوی الهام قاضی طالبان در ولسوالی اشترلی در مصاحبه با یک رسانه محلی بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است. تاووس میگوید که طالبان روز چهارشنبه 23 ثور پدر شوهر او را با قید ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه هشدار داده است که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش نوشت که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر در جمعیت افغانستان است. الیاس منصور در زمینه گزارش دارد.
5: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر میبرند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی 2 برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
6: وضعیت که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
5: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند، اما حکایت آمار نهادهای بین المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیز جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: کارل اسکاو، مدیر عملیات برنامه جهانی غذا، میگوید که افغانستان با بدترین موج سوی تغذیه در تاریخ خود روبرو است و 5 میلیون کودک و مادر نیازمند درمان هستند. او خواستار تامین فوری بودجه و تسریع در ارسال کمک‌های بشر دوستانه از طریق پاکستان به افغانستان شده است. این مقام سازمان ملل امروز در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس از سفر خود به یک کلینیک در نزدیکی جلال آباد خبر داد. او گفت که مادران درمانده‌ای را دیده است که به دلیل اتمام مواد غذایی ویژه دست خالی باز می‌گشتند. کارل اسکاو همچنان بر انجام اقدامات بیشتر برای رسیدگی به چالش‌های بهداشتی مردم تاکید کرد. او در یک یادداشت دیگر نوشت که ماه‌های اخیر برای مردم افغانستان دشوار بوده است. در سوی دیگر اتحادیه اروپا میگوید که مردم افغانستان با فقر، ناامنی غذایی، شوک‌های اقلیمی و بی‌جا شدگی گسترده روبرو هستند. این نهاد همچنان با تاکید بر حمایت از مردم افغانستان گفت که لغو محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در این کشور ضروری است. اتحادیه اروپا امروز در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه سازمان ملل

0: نمی کنند. این نهاد بین المللی با انتشار پیام در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد که عدم تحول سکونتگاه های غیر رسمی گزینه ای نیست و اقدام برای بهبود شرایط زندگی در این مناطق نمی تواند به تعویق بیفتد. سکونتگاه های غیر رسمی در کابل با مشکلات جدی از جمله کمبود خدمات پایه، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی، برق، سیستم فاضلاب و امکانات بهداشتی مواجه هستند و بخش عمده جمعیت پایتخت را شامل می شوند. شورای پناهندگان ناروی میگوید که بیش از 4 میلیون پناهجوی افغان در ایران قربانیان فراموش شده حمله آمریکا و اسرائیل به ایران هستند. یان آگلند دبیر کل این شورا روز چهارشنبه گفت که با آغاز جنگ شمار زیاد از افغانها کارهای خود را در بخشهای ساختمانی و مشاغل دیگر از دست دادند. او گفت که با کاهش درآمد و افزایش تورم این پناهجویان اکنون نمیتوانند برای خانواده های خود غذا تهیه کنند یا کرایه خانه بپردازند. این در حالی است که به گفته او بهای مواد غذایی در ایران نسبت به یک سال پیش نزدیک به دو برابر شده است. او افزود که مردم ناچار شدند وعده های غذایی خود را حذف کنند، مراجعه به پزشک را به تاخیر بیندازند و پول قرض بگیرند. این وضعیت در حال ادامه دارد که پناهجویان افغان همزمان وحشت جنگ و آوارگی را نیز تحمل میکنند. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که ملا جان محمد مدنی مشاور هبت الله آخوندزاده پس از بازداشت در پرونده دریافت رشوه با ضمانت شورای علمای قندهار از زندان استخبارات طالبان آزاد شده است. با گفته منابع پرونده مدنی اکنون از سوی دفتر هبت الله بررسی می شود و آزادی او مشروط است. منابع گفتند که پیشنهاد آزادی و ضمانت مدنی از سوی دفتر هبت الله پذیرفته شده و او دو روز پیش از زندان استخبارات طالبان به خانه‌اش برگشته است. با گفته منابع شرط آزادی مدنی این است که او درباره اتهام دریافت رشوه به دفتر هبت الله توضیح بدهد و برای تبرئه خود قناعت این دفتر را به دست آورد. منابع افزودند که اگر مدنی نتواند از خود دفاع کند و اتهام وارد شده بر او باقی بماند، دوباره به زندان فرستاده خواهد شد. منابع متعدد به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که استخبارات طالبان از مدت به این سو تلفن‌های همراه شهروندان را که از ایران به افغانستان باز می‌گردند در مرز اسلام قلعه بررسی می‌کند. این منابع گفتند که بررسی تلفن‌های همراه گاهی از 20 دقیقه تا نیم ساعت زمان می‌برد. میرویس آریا گزارش دارد.
1: بازگشت از ایران برای هزاران افغان تنها عبور از یک مرز نیست، بلکه آغاز مرحله تازه از بازرسی و بازجویی است. منابع متعدد به افغانستان انترنشنال می گویند که استخبارات طالبان تلفن های همراه بازگشت کنندگان از ایران را در گذرگاه اسلام قلعه هرات بررسی می کنند. بازرسی هایی که در برخی موارد تا نیم ساعت ادامه می یابد. با گفته این منابع، ماموران طالبان تلفن‌های همراه بازگشت کنندگان را با اتاق‌های مربوط به استخبارات منتقل می‌کنند، جایی که نه تنها پیام‌ها و تماس‌ها، بلکه نام‌ها، فهرست مخاطبان و حتی جستجوی انجام شده در واتس‌اپ نیز بررسی می‌شود. برخی بازگشت کنندگان گفتند که ماموران طالبان در تاریخچه جستجوی تلفن‌های آنان، نام فرماندهان پیشین و چهره‌های مخالف طالبان را جستجو کردند. منابع میگویند این روند نشان دهنده حساسیت شدید طالبان نسبت به هر گونه ارتباط احتمالی بازگشت کنندگان با مخالفان این گروه است.
2: می خواهیم مطمئن شوند که در بین اینا علایم از اپوزیسیون نیست و خصوصا از اردوی ملی پیشین نیست که اینا را اینا یک تهدید به نظامشان میبینن و کوشش میکنن که یعنی از قبل وقایع کنن و اگر بتانن از افزایش تهدیدها بر نظام دست نشانده طالب و نظام بنیادگر و دهشت افغان کم کنن.
1: این در حال است که هزاران افغان این روزها در پی فشارهای اقتصادی ناشی از بحران در ایران و موج اخراجها مجبور به بازگشت از ایران شدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید تنها در سه ماه نخست سال 2026 بیش از 630 هزار نفر وارد افغانستان شدند. بخش بزرگی از آنان بازگشت کنندگان از ایران و پاکستانند. همزمان شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که جنگ، تورم و بیکاری در ایران زندگی میلیون ها مهاجر افغان را به بحران کشانده. بسیاری کار و خانهشان را از دست دادند و حالا در مسیر بازگشت با ترس تازه ای روبرو هستند. ترس از تفتیش، بازداشت و حتی ناپدید شدن. یوناما نیز

0: در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرده که نظامیان و مقام‌های پیشین پس از بازگشت در معرض نقض جدی حقوق بشر قرار دارند. طالبان هنوز رسماً درباره تفتیش موبایل‌های بازگشت کنندگان چیزی نگفتند، اما گزارش‌های پی هم تصویری روشن‌تری از سیاست تازه این گروه ارائه می‌کند. کنترل مردم از خانه‌ها و خیابان‌ها تا مرزها و تلفن‌های شخصی. در افغانستان امروز برای بسیاری از بازگشت کنندگان مرز اسلام قلعه تنها نقطه ورود به کشور نیست. آغاز عبور از یک دیوار نامرئی ترس و نظارت است. میروای سوریا.
1: فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار اعلام کرد که در انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ در ولسوالی گشته یک کودک جان باخته و یک کودک دیگر زخمی شده است. این فرماندهی نوشت که کودکان هنگام چراندن مواشی در نزدیکی یک کو با مواد منفجره برخورد کردند. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ننگرهار گفت که این رویداد امروز در روستای دورخیل ولسوالی گشته رخ داده است. او وضعیت کودک زخمی شده را پایدار توصیف کرد و گفت که در حال حاضر در شفاخانه تحت درمان قرار دارد. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری امتحان کانکور در 15 ولایت کشور خبر داد. این وزارت اعلام کرده است که امروز در دور نخست این امتحان 50,000 داوطلب امتحان کانکور را سپری کردند. در زمینه سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان چنین میگوید:
2: د ازموین عمومی ادارې له لوري د 415 کال عمومی کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 28 او 30 نیټه باندې ثبت شول، او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 23 او سبا جمعه د سور 15 نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26 نیټه باندې واخیستل شي.
1: اما باز هم مانند سال گذشته غایبان اصلی کانکور دختران بودند. طالبان با وجود وعده های مکرر بار دیگر به دختران اجازه شرکت در امتحان کانکور را ندادند. همکارم وحیده پیکان در گفتگو با یکی از دختران در مورد امتحان کانکور، بازماندن دختران و شخصا احساس او پرسیده است.
3: میخوایم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم. مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی هست شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزم متوقف شد هیچ شفاخانه ما را قبول نمی کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شوند. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ظرفیت انسانی خود را از دست می ده. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند. در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود می شود. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون های کانکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی کشور کمتر میشه. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل می شود. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست. این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کنکور به اگزیت اگزام باعث از این میشه که حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواییم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواییم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود. تشکر میکنم.
4: بله، حالا چرای بیرون رفت از این وضعیت به نظرتان میای؟ شما تنها نیستین، دختران زیاده، تقریبا تمام دختران افغانستان مشکل را که شما امروز بیان کردین دارن و این مشکل احساس کردن. چی پیشنهاد میکنین؟
3: میتونم بسیار ساده برتان بگم که ما از بنمایندگی از خودم صحبت نمی کنم. بنمایندگی از هزاران دختری که نمیتونن مکتب برن، نمیتونن امتحانای کنکور را پاس بکنن، مدرک های صنف 12شان در دستشان هستن و نمیتونن پنتون خلاص کردن، نمیتونن وارد سیستم طبی شوه. راه بیرون رفت یعنی راه هر راه نجات از یک مشکل، راهی برای پایان دادن به یک بحران یا بنبست. راه بیرون رفت از نظر ما دخترها، راه حلی برای این وضعیت وجود داره. بله، راه بیرون رفت این است که برای دخترها، برای دخترها اجازه بدهند با شرایطی که اونا میگن وارد سیستم شوند، چه مکتب، چه امتحانات، چه امتحان اگزیم، وارد سیستم شوند تا از نیروی اینا استفاده شوند، از نیروی اینا برای بهبود کشور، برای بهتر شدن سیستم صحی استفاده شوند.
4: درست. حالا گفتین که دکتران زن حضور ندارن در شفاخانه ها، پرستاران زن وجود ندارن. زنان مشکلات و بیماری هایشان به کجا مراجعه میکنن؟ نزد کدام دکتران میرن و چگونه به درمان و خدمات بهداشتی دسترسی دارن؟
3: در حال حاضر اکثریت زنان از دریافت خدمات صحی محروم هستند. اکثریتشان ابا میکنن، حیا میکنن و بنابر حتی فشارهای خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی نمیخواین پیش دکتر خانم، دکتر مرد برن. این به این معنی هستن که او دردهای خود را در خود میمانن، میرن فامیلشان، شوهر، برادر، از یک دواخانه دوایی بدون تشخیص، بدون معاینه برشان داده میشود. پس این به این معنی است که در حقیقت هزاران زن و مادر بدون تشخیص میمانند و با تداوی های و مسیرهای نادرست جان از دست میدهند.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. آلبرت خوریف، سفیر روسیه در پاکستان، با تاکید بر رعایت حقوق اساسی بشر در افغانستان گفته است که اداره طالبان باید به حق آموزش و سایر حقوق بنیادی شهروندان احترام بگذارد. او در مصاحبه با TSR پادکست اظهار داشت که حقوق اولیه بشر باید از سوی همه در جهان از جمله حکومت افغانستان رعایت شود و امیدوارم حکومت فعلی این موضوع را درک کند. به گفته او، این دیپلمات روس افزوده است که بدون دسترسی جامعه به ویژه دختران به آموزش، ادامه پیشرفت و توسعه افغانستان ناممکن خواهد بود. از نگاه دیگر، گفتگو با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
5: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
1: آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظم؟
5: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
1: قدرت های منطقه‌ای مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روس ها و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
5: پاکستانی‌ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
1: از نگاه دیگر،
6: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، آل نوبت میرسد بر رویدادهای از منطقه و جهان که با هم یک جا میشنویم.
7: رویدادهای جهان.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تأکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابط بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. با گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیونده ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کرده‌اند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابط بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایوان را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته 3 منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایط است که جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه‌های 200 به شرکت‌های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه‌های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی تعداد سلاح اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. از نگاه دیگر، گفتگو با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
5: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
1: آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظم؟
5: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق به پذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
1: قدرت های منطقه‌ای مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روسا و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن؟
5: پاکستانی ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دوچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که این واکنش بتونه برنامه با یک خطر جدی مواجه بشه.
7: از نگاه دیگر،
6: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، حال نوبت خبرهای ورزشی است که همکارم تقدیم میکنند و با هم یک جان را میشنویم.

0: موج نارضایتی در فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، دو داور و دو گزارشگر از ادامه فعالیت‌های حرفه‌ای کنارگیری کردند. البته کاپیتان تیم ملی تکواندو از مسابقات کسب صحنه آسیایی محسن رضایی به دلیل جراحی عازم مغولستان نمی‌شود. با درخشش لیونل مسی، اینتر میامی به هفتمین پیروزی فصل MLS دست یافت. و مسابقات تنیس آزاد ایتالیا در روم، ایلینا سویتولینا به مرحله نیمه نهایی راه یافت. روز وقت شما بخیر. بارس ارزبگی و محمد رضا موسوی، دو داور فوتبال ولایت قندوز، با نشر پیام در شبکه‌های اجتماعی از ادامه همکاری با فدراسیون فوتبال این ولایت کنارگیری کردند. ارزبگی دلیل این تصمیم را برخوردهای غیر حرفه‌ای، مغرضانه و متعصبانه برخ مسئولان ورزشی عنوان کرده است. ارزبگی گفته است که در رقابت‌های مقدماتی لیگ قهرمانان در زون شمال شرق نامش به دلیل دیدگاه‌های شخصی برخی افراد از فهرست داوران حذف شده است. ارزبگی میگوید که تا ایجاد دوباره فضای سالم، حرفه‌ای و عادلانه در فدراسیون فوتبال قندوز، حاضر به داوری در مسابقات این ولایت نخواهد بود. در همین حال محمد رضا موسوی بعد از بیش از دو دهه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز از قطع همکاری خود با این نهاد خبر داد. آقای موسوی با نشر پیام گفته است به دلیل وضعیت نابسامان موجود و همچنان عدم توجه و حمایت لازم از داوران، ادامه همکاری با فوتبال قندوز را برایش دشوار ساخته است. او افزوده است که به همین دلیل تصمیم گرفته از این پس هیچ گونه همکاری در بخش داوری با فدراسیون فوتبال ولایت قندوز نداشته باشد. در همین حال محمد فؤاد نادری و ضیاءالرحمن عثمانی، دو گزارشگر ورزشی قندوز، در اعتراض به بی‌اعتمادی و برخوردهای سلیقه‌ای همکاری رسانه‌ای با فدراسیون فوتبال این ولایت را قطع کردند. محمد فؤاد نادری با نشر پیام در صفحه فیسبوکش نوشته که به دلیل برخوردهای تبعیض‌آمیز فدراسیون فوتبال ولایت قندوز، ادامه همکاری در بخش تصویربرداری و اطلاع رسانی ورزش قندوز برایش قابل قبول نیست. نادری تأکید کرد که با وجود حضور صادقانه در کنار ورزشکاران و باشگاه‌ها، تلاش‌هایش نادیده گرفته شده است. نادری گفته که در سال‌های اخیر یکی از گزارشگران فعال ورزشی ولایت قندوز بوده و می‌گوید تصمیمش متوجه ورزشکاران و مردم قندوز نیست، بلکه اعتراض او تنها به عملکرد مسئولان فدراسیون فوتبال این ولایت مربوط می‌شود. همچنان ضیاءالرحمن عثمانی، گزارشگر ورزشی قندوز، هم به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای و بی‌اعتمادی مسئولان فدراسیون فوتبال از ادامه همکاری رسانی با این نهاد کنارگیری کرد. عثمانی گفته است که در جریان مسابقات راهیابی به لیگ قهرمانان و رقابت‌های زیر 14 سال زون شمال شرق، رفتار مسئولان فدراسیون فوتبال قندوز و نادیده گرفتن تلاش‌هایش او را از ادامه همکاری دلسرد کرده است. او هم تأکید کرده که این تصمیم متوجه ورزشکاران، جوانان و مردم قندوز نیست و تنها در اعتراض به مسئولان دست به این اقدام زده. محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، به دلیل بیماری در رقابت‌های کسب سهمیه بازی‌های آسیایی 2026 شرکت نخواهد کرد. با اعلام فدراسیون تکواندو کشور، رضایی تحت عمل جراحی قرار گرفته و دکتران معالج به او توصیه کردند تا برای جلوگیری از تشدید بیماری و سپری کردن دوره بازیابی سلامتی، فعلا از تمرینات و مسابقات دور بماند. رقابت‌های انتخابی بازی‌های آسیایی قرار است به میزبانی منگولیا برگزار شود. محسن رضایی عنوان قهرمانی آسیا، نایب قهرمانی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و مدال برنز بازی‌های آسیایی را در کارنامه دارد. فیلادلفیا آماده سازی ورزشگاه لینکن فاینانشال فیلد برای جام جهانی 2026 را آغاز کرد. در این پروژه چمن ترکیبی جدید در ورزشگاه نصب می‌شود و طبق مقررات فیفا، تبلیغات و نام تجاری ورزشگاه نیز به طور موقت با برند رسمی جام جهانی جایگزین خواهد شد. فیلادلفیا یکی از 16 شهر میزبان این رقابت هاست. همچنان فدراسیون جهانی فوتبال نصب چمن رسمی جام جهانی 2026 را در ورزشگاه سوفای لس آنجلس آغاز کرد. برای آماده سازی 13 موتر باربری، چمن ویژه از واشنگتن را منتقل کردند و زمین مصنوعی پیشین با لایه‌های جدید چمن بازسازی شد. فیفا همچنین سیستم شبکه تخلیه آب را هم بازسازی کرده است. در فوتبال آمریکا اینتر میامی با درخشش لیونل مسی صبح امروز در یک بازی پرگل 5-3 میزبانش سینسیناتی را شکست داد. نیمه اول مسابقه 1-1 مساوی به پایان رسید. در نیمه دوم سهم میامی مهمان 4 گل بود و سینسیناتی هم 2 بار به گل رسید. مسی در این مسابقه 2 گل و 1 پاس گل به نام خود ثبت کرد. اینتر میامی با کسب 7 پیروزی فصل 25 امتیازی شد و همچنان در رده دوم کنفرانس شرق MLS قرار دارد. سینسیناتی 16 امتیازی باقی ماند و در همین کنفرانس 8 است. و سر هم بزنیم به تنس. الینا سویتولینا با پیروزی 2-1 مقابل الینا ریباکینا به مرحله نیمه نهایی مسابقات تنس آزاد ایتالیا راه یافت. تنس باز اوکراینی در دیدار نفسگیر و نزدیک به 2.5 ساعت ست اول را 6-2 واگذار کرد، اما در دست بعدی موفق شد با نتایج مشابه 6-4 الینا ریباکینا قزاق و قهرمان اوپن استرالیا را شکست داد. تنیس باز 31 ساله با این برد پس از قهرمانیش در سال 2018 بار دیگر به نیمه نهایی روم رسید. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم شما از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سر بزنید. وقت خوش.
1: شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. افغانستان پناهگاه امن تروریستان. دبیر شورای امنیت روسیه میگوید که 23,000 تروریست زیر سایه حاکمیت طالبان فعالیت میکنند. زنان از محرومیت تا نکاح اجباری. یک زن متأهل در دایکندی میگوید که طالبان میخواهد به جبر او را به یک مرد دیگر نکاح کند. حملات هوایی در غزنی و کابل. طالبان سکوت پرسش برانگیز اختیار کردند. و استقبال گسترده سفر ترامپ به چین. رئیس جمهور چین میگوید اگر مسئله تایوان مدیریت نشود، چین و آمریکا ممکن درگیر شوند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میگیرم. شب بر همه شما خوش. خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
2: تاسو غږ
3: زه هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
0: شما.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
3: تاسو غږ زه هرتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
10: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگر نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سکم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت همری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسوران در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوگ آوردن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستن و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام‌جویی طالبان هست که امروزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص امروزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به توی تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاه‌چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
1: با منصب. حالا که طالب ها تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال ازی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شود، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیق و جانب پاکستان دارن و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنام در سطح تکتیکی من نمیتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر ری توافق هم وجود داشته باشد طالبا کوشش میکنه که ایده برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبا میتونه شود، چون بخش از طالبا حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبا گروه های هستند که در صورت تداوم سیاست طالبا خودشان در خطر میفتند. بنام در سطح کلان و استراتژیک احتمال تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش
1: کردم. تشکر جناب توباسپ. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده. فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
2: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچند در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد و یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبا را در اینجا به یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان را تامین بکنه به اونجا بیارن. و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی ازی بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیاد از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودن، به اون خاطر احتمالاً که اورمو مقطعی که تحت عنوان آتش بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقفه دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچه بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود از سراسر افغانستان.
1: جناب توانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه، در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
2: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت از تا سطح خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که هیچ مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به اجلاس تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود پانزی خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستن پس، و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جابجایی کرده. و از جانب دیگه در این دور اول در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالب ها هستن، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن. و از جانب دیگه تعداد از حامیان خود احتمالا تی تی پی باشن در مراکز تعلیمی جابجایی میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتون با سرسلا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. این چیزهایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
1: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم ندارد، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنند؟
2: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در این تکالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی میره قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود میاد، چون خود اونم گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کوشش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کوشش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم، که طالبان تا 2-3 سال رژیمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نحوی تلقین کردن به مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم، از جانب دیگر حامی ها و لابیستای شان هم و همی برادران و خواهران رازی شان هم در سر و سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است، این موج دوباره به عدالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدند با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مشتاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستند و این مسائل بدون همکاری طالبان و عضویت طالبان در شبکه ها ممکن نیست.
1: این که در گزارش های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین بازتاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
2: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوک از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام‌جویی ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که بر اونها هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده‌تر از این. یوناما حدود در آمار بسیار کم از 3 ماه گذشته و 4-6 ماه گذشته و اینا منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که سرنوشت معلوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن، ترور شدن زیر نام عناوین مختلف، حتی فیلم خود برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتاً در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالب ها هست.
1: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
2: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان محافظت بکنه، خانواده‌هایشان محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی هست که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است که مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سال‌های گذشته، چون ذخایر طالبان کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخش های زیادش ذخایر طالبان در بخش مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا رو مارکت تو را عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد و از جانب دیگه جرایم سازمانی یافته و خطاهای شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
1: آقای بسم الله توان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظر گار رسیدیم، سپاسگزارم از اینکه شنونده اید گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال، برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تاثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیرونده ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروخته، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایوان را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایطی است که جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه های 200 به شرکت های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی داتات اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، طی سال‌های اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022، تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین، توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم اکنون در چین به سر می‌برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفا است تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسل استرنینگ، وزیر بهداشت کابینه استارمر، قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب، رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر که چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد، هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی‌اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید، رئیس دولت امارات، دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابط فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تاکید کرد که اگر اهداف تامین نشود، دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد به عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه‌ای برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابط راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: صدای شما.
7: شما
8: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق

0: تو زیبایی و عالم سربینت، بهار آینه و گل خوشچینت، به شهر نازنینان هم ندیدم حریف چشمهای نازنینت، به لب حرف و به دل فریاد دارم، رخ تر خاطر ناشاد همی ویرانگری کرده بجای سینه در دابان.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و خبرهای ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز پنجشنبه 24 سال که برابر می شود با 14 می. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. افغانستان پناهگاه امنیت ترورستان. دبیر شورای امنیت ملی روسیه میگوید که 23 هزار ترورست زیر سایه حاکمیت طالبان فعالیت میکنند. زنان از محرومیت تا نکاح اجباری. یک زن متعلق در دایکندی میگوید طالبان میخواهد به جبر او را با یک مرد دیگر نکاح کند. حملات هوایی در غزنی و کابل. طالبان سکوت پرسش برانگیز اختیار کردند. شنوندگان عزیز، به مشروع خبرها خوش آمدید. سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه در 21 نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرده است. او مدعی شده است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. او گفته است در سال 2025 داعش 12 حمله تروریستی بزرگ انجام داده که منجر به کشته شدن 40 نظامی و 25 غیر نظامی شده است. با گفته او در این حملات بیش از 50 نفر دیگر زخم برداشتند. با محمد رادمنش، کارشناس ارشد امنیتی، گفتگو کردم.
1: روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طور حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه

0: دنیا کار میکنن. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند، بالاخره دانستند که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. ما فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنبه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار میگیرین.
1: منابع محلی گزارش دادند که حوالی بامداد امروز صدای انفجار و تیراندازی در کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. من به دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح چهارشنبه سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفته است. به گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار را شنیده است. با بسم الله تابان کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل گفتگو کردم.
2: خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور در افغانستان به وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردند و از نبود مکانیزم های درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبا فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سپر دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستن و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبا هست که همه روزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعضی مناطق خاص همه روزه اجرا میشن که در صورتی که پازل ها روایی تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به توی تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان در یک سیاه چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان.
1: با منصب حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: من فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال از این وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک هماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن.
1: تو زن متعلیه 26 سال اهل ادای کندی میگید که یک مرد با حمایت طالبان میخواد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود در بیاورد. او به افغانستان اینترنشنال گفته است که به دلیل ترس از بازداشت بعد از طالبان و فرار از ازدواج مجدد و اجباری به زندگی مخفیانه روی آورده است. تو به افغانستان اینترنشنال گفته است که در سال 1399 نامزد شد و در ماه میزان 1404 با آن مرد ازدواج کرد. به گفته او چند ماه پس از ازدواج مرد دیگری که پشتون است و با سلاح وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر او است. به گفته این زن محکمه طالبان در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی پس از شکایت این مرد بستگانش را بازداشت کرد. فرمانده امنیت طالبان در ولسوالی اشترلی پدر این دختر را 24 روز حبس کرده است. مولوی الهام قاضی طالبان در ولسوالی اشترلی در مصاحبه با یک رسانه محلی بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است. تاوس میگوید که طالبان روز چهارشنبه 23 سال پدر شوهر او را با قید ضمانت آزاد کرده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری امتحان کنکور در 15 ولایت کشور خبر داد. این وزارت اعلام کرده که امروز دوره نخست این امتحان 50,000 داوطلب امتحان را سپری کرده است. در این زمینه ناصر خان شیرزی سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان چنین میگوید:
3: د ازموین عمومی ادارې لوري د 1415 کال عمومی کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 24مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26مه نیټه باندې واخیستل شي.
1: و باز هم مانند سالهای گذشته غایبان اصلی کنکور دختران بودند. طالبان با وعده های مکرر بار دیگر و دختران اجازه شرکت در امتحان کنکور را ندادند. همکارم در گفتگو با یکی از دختران محروم از امتحان کنکور گفتگو کرده است.
4: میخواییم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم. مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی هست شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره‌های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزام متوقف شد هیچ شفاخانه‌ای ما را قبول نمی‌کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شوند. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ها ظرفیت انسانی خود را از دست می دهد. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند. در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود می شه. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون های کنکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی که سیستم صحی کشور کمتر میشه. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل می شود. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست، این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کنکور به اگزیت اگزام باعث از این میشه که حذف دکتران زن، حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواییم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواییم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود.
5: این یک به لحظات پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تعلیقات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدافظ نگهدارتان باد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غد
3: زهرته ده کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید 00447771120 رادیو افغانستان انٹرنشنل صدای شما در همه جا
7: رادیو افغانستان انٹرنشنل

0: رویدادهای جهان.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا و منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیرونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، دو مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش گفت که چین به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروخته، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود می‌داند، ادعایی که تایوان را رد می‌کند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایط است که جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه های 200 به شرکت های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی داد اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، طی سالهای اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022 تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم اکنون در چین به سر می برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفاست تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسلی استرنینگ، وزیر بهداشت کابینه استارمر، قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب، رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر که چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد، هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید، رئیس دولت امارات، دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این دیدار به یک تحول تاریخی در رابطه اسرائیل و امارات منجر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابطه فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تاکید کرد که اگر اهداف تامین نشود، دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد به عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابط راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما
5: تاسو خیر.
6: صدای شما
7: تاسو کولای خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سالویخت و سوو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
8: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور

0: فیاض در باغ. بسربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود، با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

سلام، ساعت 10 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. امروز پنجشنبه است، 24 ماه ثور که برابر می شود با 14 ماه می. در آغاز سرخط خبرها. هشدار یونما از مصادره اموال خبرنگاران توسط طالبان. این نهاد از بازداشت 3 خبرنگار به اتهام نامشخص ابراز نگرانی کرد. از تبلیغات طالبان تا واقعیت‌های میدان، سفیر روسیه در اسلام آباد میگوید که کار پروژه‌های تاپی و کاسا 1000 به دلیل تنش‌های طالبان پاکستان متوقف شده است. حاکمیت نامشروع طالبان و گسترش دامنه فقر. یونما میگوید 28 میلیون نفر در افغانستان قادر به تامین نیازهای ابتدایی خود نیستند. و پیشنهاد تازه عربستان سعودی به جمهوری اسلامی. ریاض خواستار امضای پیمان عدم تجاوز شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از بازداشت دست کم 3 خبرنگار به دست طالبان به تام نامشخص ابراز نگرانی جدی کرد. یونما تاکید کرده که نگران حمله بر روزنامه‌نگاران افغان و مصادره اموال آنها در جریان بازرسی توسط مقامات طالبان است. سازمان ملل امروز در بیانیه خواستار روشن شدن روند قانونی و اتهامات وارده به این خبرنگاران شد. دفتر ملل متحد در کابل بر رعایت روندهای قانونی و تامین حقوق افراد بازداشت شده در تمام مراحل تاکید کرد. یونما نوشت که فعالیت رسانه‌های آزاد، مستقل و امن برای شفافیت، پاسخگویی و رفاه جامعه افغانستان ضروری‌اند و از طالبان خواست به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل کنند. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای آسیب زده و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و انرژی در سراسر جنوب و آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است. آلبرت خوریف گفته است که وضعیت پروژه‌های بزرگ از جمله تاپی و کاسا 1000 همچنان نامشخص است. این دیپلمات روسی در مصاحبه با TSR پادکست گفته است که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه تحت تأثیر منفی قرار گرفته. آلبرت خوریوف گفته است که پروژه‌های مهم زیربنایی از جمله خط آهن ترانس افغان با تأخیر روبرو است و طرح‌های بزرگ انرژی مانند کاسا 1000 و تاپی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارند. روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته با تنش‌های مرزی و دیپلماتیک روبرو بوده که بر عبور و مرور کالا و برنامه‌های اتصال منطقه‌ای سایه انداخته است. سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفت که در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو پیشین از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. دبیر شورای امنیت روسیه در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. او مدعی شد که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شویگو تصریح کرد که داده‌های شورای امنیت روسیه نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. دبیر شورای امنیت روسیه خاطر نشان کرد که افزایش هجوم شبه نظامیان اویغور، تاجک و اوزبک از سوریه به افغانستان از سوی گروه‌های از اتحاد تروریستی سابق هیئت تحریر

0: آن وجود داشته است. او افزود که نهادهای امنیتی طالبان نظارت بر ورود گروه‌های رادیکال به افغانستان را افزایش داده است. این مقام روسی تاکید کرد که با این حال نهادهای امنیتی طالبان قادر به نظارت بر برخی از اسلامگرایان در افغانستان نیستند. توجه کنید به اظهارات محمد راتمنش، کارشناس مسائل امنیتی، در پیوند به این نگرانی‌های روسیه.
1: روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند، بالاخره دانستم که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را، بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار میگیرین.
0: محمد راتمنش، کارشناس امور نظامی بود. منابع محلی گزارش دادند که اوایل بامداد امروز صدای انفجار و تیراندازی در کابل شنیده شده است. باشنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از انفجارها صدای گشت‌زنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل نیز شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفت که ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار شنیده. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح چهارشنبه سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفت. دست کم سه منبع از غزنی نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غزنی اما هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. توجه کنید به اظهارات بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی، در پیوند به این رویدادها.
2: خب واقعیت امری است که طالبان یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش، یک حاکمیت مطلق سانسوران در افغانستان به وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبود مکانیزم های درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگوییم که گزارش های معتبر بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان همیشه به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. هم موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوگوار دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که هم روزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص هم روزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها رو و تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان متوی تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان در یک سیاه چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان.
3: با منصف حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتن، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده. فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال ازی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که عرب قرار میدن پاکستان عمدتاً مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن.
0: بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی بود. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان به افغانستان انترنشنال، گفت که اسلام آباد به دنبال تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آنجا گزین کند. او گفت که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس‌ها سرنگونی طالبان نیست. او افزود که بهتر است افغان‌ها را به حال خودشان رها کنیم. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان و پاکستان گفته که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی است. منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که شفیق الله قاطعی، افسر پیشین وزارت داخله، بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم 1 بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیق الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. روز 17 اوت سال گذشته در تخار از سوی استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شد. منابع افزودند که او برای تداوی به بخش سیهی فرماندهی امنی طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آن که ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان سیهی از دوستان و نزدیکان او هستند، او را از این شفاخانه انتقال دادند. گفته می شود که خانواده قاطع اجازه دیدار با او را نیافته است. طاووس، زن متأهل 26 ساله اهل دایکندی، میگوید که یک مرد با حمایت طالبان میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود در بیاورد. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و فرار از ازدواج مجدد و اجباری به زندگی مخفیانه رو آورده است. طاووس به افغانستان انترنشنال میگوید که در سال 1399 خورشیدی نامزد شد و در ماه میزان 1404 ازدواج کرد. با گفته او چند ماه پس از ازدواج مرد دیگری که پشتون است با سلاح وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر او است. با گفته این زن، محکمه طالبان در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی پس از شکایت این مرد بستگانش را بازداشت کردند. فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی اشترلی پدر این دختر را 24 روز از 13 حمل تا 7 ثور، برادر شوهرش را 14 روز از 7 ثور تا 20 ثور و پدر شوهرش را برای 4 روز زندانی کرد. مولوی الهام، قاضی طالبان در ولسوالی اشترلی، در مصاحبه با یک رسانه محلی بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است. طاووس میگوید که طالبان روز چهارشنبه پدر شوهر او را با قید ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش نوشت که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر از جمعیت افغانستان است. الیاس منصور گزارش دارد.
4: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ از زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر میبرند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
5: وضعیت که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستند که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنند تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنند که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
4: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری امتحان کانکور در 15 ولایت کشور خبر داد. این وزارت اعلام کرد که امروز در دور نخست این امتحان 50,000 داوطلب شرکت داشتند. توجه کنید به اظهارات سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان در پیوند به نخستین روز امتحان کانکور.
6: د ازموینې عمومي ادارې له لوري د 1415 کال عمومي کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 24مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26مه نیټه باندې واخیستل شي.
0: اما با آن هم مانند سالهای گذشته غایبان اصلی کانکور امسال نیز دختران بودند. طالبان با وجود وعده های مکرر بار دیگر به دختران اجازه شرکت در امتحان کانکور را ندادند. توجه کنید به اظهارات یکی از دختر خانم هایی که از این امتحان محروم شده است.
7: میخوایم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم. مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی هست شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزم متوقف شد هیچ شفاخانه ما را قبول نمی کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شوند. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ها ظرفیت انسانی خود را از دست می ده. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند. در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود میشه. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون‌های کانکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی کشور کمتر میشه. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل میشه. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست، این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کانکور، به اگزیت اگزام، باعث از این میشه که حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواهیم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواهیم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستین. در ادامه خبرهای داخلی آل هم میپردازیم به رویدادهای از منطقه و جهان. به گزارش فاینانشال تایمز، عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده تا یک پیمان عدم تجاوز در خاورمیانه امضا شود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به موازی شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق حمله کرد. بر اساس این گزارش، حملات عربستان سعودی توسط جنگنده های نیروی هوایی این کشور و علیه موازی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز شمالی عربستان با عراق انجام شد. بخشی از این حملات نیز همزمان با آتش‌بس 14 حمل میان تهران و واشنگتن صورت گرفت. همچنان بر اساس ارزیابی‌های نظامی، منابع عراقی گفتند که در دست کم 2 مورد از خاک کویت حملات راکتی به عراق انجام شد.
8: رویدادهای جهان.
0: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را به آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که 2 طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر 2 معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه 2 جانبه جهان است. شی تأکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده ای داشتیم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین با آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا که همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا و تیم کوک، مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جینگ پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است.
8: از نگاه دیگر،
0: گفتگو با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
9: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
0: آیا نشانه‌های عملی و عینی به نظر می‌خوره از چنین نظم؟
9: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
0: قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستانی‌ها و چینایی‌ها و روس‌ها و کم کم هم ایرانی‌ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
9: پاکستانی‌ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
8: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که تا این دم دنبال کننده رویدادهای خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غرب
14: ز هرته د کابل ولایت نیم
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
11: شما.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: تاسو غرب
14: ز هرته د کابل ولایت نیم
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش من آموزش و من کار دختران می باشد
11: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
11: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
0: پوشش گسترده رویدادها خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
20: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبر نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای محمد رادمنش کارشناس ارشد امور امنیتی است. جناب آقای رادمنش سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. روسیه میداند که 23000 شبه نظامی تروریستی در حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. روسیه در واقع از چی چیز مطمئن است که خودش در زدودن این گروه های تروریستی اقدام نمی کند؟
2: اول خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال سلام های خود تقدیم میکنم. بعد از سلام برای شما باید معلوم باشه که روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستم که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23000 بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردن بالاخره دانستن که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یا ای که بر علیه ایران قرار میگیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
1: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
2: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. این مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت دارد. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه های که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعضی کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعضی هم بر علیه پاکستان در همکاری با تی تی بی فعالیت میکنه، بعضی با گروه هایی که در ایران فعال هستند و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن با اونها همکاری میکنن. اینها طیف‌های مختلفی دارند، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستند با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
1: جناب رادمانش سپ دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عمل کرده گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنین یک باور خوشبینانه است؟
2: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخواهند که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش نه طالب نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنن. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم. پس معلوم میشه که اینها
1: فکر نمیکنید مخالف منافع ملی روسیه است؟ با اینکه روسیه طالبان به رسمیت شناخته، واقعا یک نوع سردرگمی و سیاست دوگانه به نظر میرسه. جناب رادمنش، مسکو واقعا به دنبال چیز به این تعاملشان با طالبان؟
2: روسیه فقط به این تعامل کرد که بتواند در افغانستان نفوذ داشته باشه و از داخل ازیا معلومات های را بگیره که آیا واقعا اینها را که به رسمیت شناخته، اینها به همی به رسمیت شناختن روسیه اینها تمکین میکنن یا نه. بله، گروهی که در رهبری طالبان هست تمکین میکنن، ولی رداهای دوم سوم و صفوفی از اوها نه تنها بر علیه روسیه، بر علیه امریکا، بر علیه همه کشورهایی که اونها را اینها قبلا در افغانستان جنگ کرده بودند بر علیه از او است. منتها یک مسئله مهم است که رهبری طالبان که در کابل موقعیت دارند، اینها میخواهند که با روسیه تعامل داشته باشند و بتوانند به حکومت داری خود ادامه بدن، ولی طالبان یک دسته و زیر یک فرمان نیستند. طور مثال فرمان عفو عمومی وقت اعلام شد، چقدر صاحب منصبا و جنرالان در افغانستان از طریق صفوف و همون رده دوم و سوم از یا کشته شدند، شکنجه شدند. همین حالا تمام کسایی که به نحوه با روسیه نوع ارتباطات داشتند در زندانهای گروه تروریستی طالبان زندانی هستند. به گروه های تروریستی که اونها به نام مارهای هزار سر هستند، نباید تمکین و یا نباید اعتماد کرد که به نحوی از آنها اینها بر علیه آنچه تعهد کردن باز عمل میکنند، چون امو فرمان عفو عمومی.
1: شما از یک نوع عدم هماهنگی در میان کشورهای منطقه در مهار تروریسم در حاکمیت افغانستان یاد کردین، با اینکه سازمانهای مثل سازمان همکاری شانگهای و به میشکل کشورهای مشترک مستقل و منافع و سایر نهادها و سازمانهایی هستند که روسیه به نحوی در اونا حضور فعال داره، فکر نمیکنید این سازمانهای مثل امنیت دسجمی اینا به شکل مشترک میتونن اگه استراتژی را در این مسئله بریزن و طرح بکنن که تمام اعضای از این کشورها به شکل مشترک در مبارزه با تروریسم همدست شوند؟
2: می توانند و همدست هم هستند. ببینین وقت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، چرا دگاه اعضای سازمان امنیت دسجمعی که عضو شانگهای و هم هستند ایر به رسمیت نشناختند؟ به علت از این که روسیه آنچه که در افغانستان می گذرد او را تحلیل و تجزیه و در سازمان امنیت جمعی او را به اختیار همه گذاشت، که همه دانستند که روسیه فقط به خاطر نفوذ استخباراتی و معلومات از وضعیت افغانستان طالبان را به رسمیت شناخت، نباید دگاه‌ها بشناسند. از این معلوم میشه که اونها در مورد افغانستان یک استراتژی دارند که رئیس سازمانشان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما حالا روسیه او را به رسمیت شناخته، اما ما متیقین هستم که روسیه با آنچه که عمل کرده همین اکنون راضی نیست.
1: بحث مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر نقش بسیار اساسی را دارد در منطقه، جناب رادمن استپ شما میدانین. حالا میخواهیم از شما بشنویم که بر تقویت این گروه های تروریستی مواد مخدر افغانستان چی نقش را بازی کرده؟
2: مواد مخدر با یک تکنولوژی جدید شروع به محصولات عجیبی کرده که به نام شیشه و به نام های دگی که در افغانستان مرسوم است تولید میشه، و تروریسم و مواد مخدر، ای دو گزینه هست که با هم مطالعه میشه، یک جا مطالعه میشه و با هم رابطه بسیار ناگسستنی داره. ولی اداره از این مواد مخدر تحت حاکمیت کسایی هست که در سطح طالبان قرار دارند و این به شکل بسیار مرموزش انجام میشه، و شما در تاجیکستان و همین اکنون از طریق ایران و پاکستان هم میبینین که اینها این محصولات را تصدیر میکنن. به این معناست که تروریسم بدون مواد مخدر، بدون قاچاق سلاح، بدون کتنپ و یا به حساب قاچاق انسان بیمعناست. اینها این کار را به خاطر ازی میکنند که بتوانند در وضعیتی که تهدید بر دیگه جامعه است اینا حضور فعال داشته باشند، که همین اکنون دارند و این تهدیدات همین اکنون بر علیه همه کشورهای همسایه وجود دارد.
1: آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
6: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده ای داشتیم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تاثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا و منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. با گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا کمزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است و هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اُت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایپه آن را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته 3 منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایط است که جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه‌های 200 به شرکت‌های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت‌های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه‌های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی دهات سلاح اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین طی سالهای اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022 تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم اکنون در چین به سر می برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفا است تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسل استرنینگ وزیر بهداشت کابینه استارمر قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید رئیس دولت امارات دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شد. است. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابط فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تأکید کرد که اگر اهداف تأمین نشود دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد با عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابطه راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا بازی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در بازی رقابت.
8: صدای شما
9: تاسو
10: خیر.
11: صدای شما
12: تاسو
13: کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
15: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از که ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببر. به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببر. دلم گرفت از بس مستی شراب

0: انتل پلاس همواره همراه شما.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام، ساعت 11 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار یونما از مصادره اموال خبرنگاران توسط طالبان. این نهاد از بازداشت 3 خبرنگار به اتهام نامشخص ابراز نگرانی کرد. از تبلیغات طالبان تا واقعیت‌های میدان. سفیر روسیه در اسلام آباد میگوید که کار پروژه‌های تاپی و کاسای 1000 به دلیل تنش‌های طالبان پاکستان متوقف شده است. حاکمیت نامشروع طالبان و گسترش دامنه فقر. یونما میگوید 28 میلیون نفر در افغانستان قادر به تامین نیازهای ابتدایی خود نیستند. و پیشنهاد تازه عربستان سعودی به جمهوری اسلامی. ریاض خواستار امضای پیمان عدم تجاوز شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از بازداشت دست کم 3 خبرنگار به دست طالبان به تام نامشخص ابراز نگرانی جدی کرد. یونما تاکید کرده که نگران حمله بر روزنامه‌نگاران افغان و مصادره اموال آنها در جریان بازرسی توسط مقامات طالبان است. سازمان ملل امروز در بیانیه خواستار روشن شدن روند قانونی و اتهامات وارده به این خبرنگاران شد. دفتر ملل متحد در کابل بر رعایت روندهای قانونی و تامین حقوق افراد بازداشت شده در تمام مراحل تاکید کرد. یونما نوشت که فعالیت رسانه‌های آزاد، مستقل و امن برای شفافیت، پاسخگویی و رفاه جامعه افغانستان ضروری‌اند و از طالبان خواست به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل کنند. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان به تجارت منطقه‌ای آسیب زده و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و انرژی در سراسر جنوب و آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است. آلبرت خوریف گفته است که وضعیت پروژه‌های بزرگ از جمله تاپی و کاسای 1000 همچنان نامشخص است. این دیپلمات روسی در مصاحبه با TSR پادکست گفته است که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه تحت تأثیر منفی قرار گرفته. آلبرت خوریوف گفته است که پروژه‌های مهم زیربنایی از جمله خط آهن ترانس افغان با تأخیر روبرو است و طرح‌های بزرگ انرژی مانند کاسای 1000 و تاپی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارند. روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته با تنش‌های مرزی و دیپلماتیک روبرو بوده که بر عبور و مرور کالا و برنامه‌های اتصال منطقه‌ای سایه انداخته است. سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفت که در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو پیشین از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. دبیر شورای امنیت روسیه در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. او مدعی شد که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شویگو تصریح کرد که داده‌های شورای امنیت روسیه نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. دبیر شورای امنیت روسیه خاطر نشان کرد که افزایش هجوم شبه نظامیان اویغور، تاجک و اوزبک از سوریه به افغانستان از سوی گروه‌های از اتحاد تروریستی سابق هیئت تحریر شام وجود داشته است. او افزود که نهادهای امنیتی طالبان نظارت بر ورود گروه‌های رادیکال به افغانستان را افزایش داده است. این مقام روسی تاکید کرد که با این حال نهادهای امنیتی طالبان قادر به نظارت بر برخی از اسلامگرایان در افغانستان نیستند. توجه کنید به اظهارات محمد راتمنش، کارشناس مسائل امنیتی، در پیوند به این نگرانی های روسیه.
1: روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت

0: بابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستم که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده، و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردن، بالاخره دانستن که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را، بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یایی که بر علیه ایران قرار میگیرین.
1: محمد راتمنش کارشناس امور نظامی بود. منابع محلی گزارش دادند که اوایل بامداد امروز صدای انفجار و تیراندازی در کابل شنیده شده. سه باشنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از انفجارها صدای گشت‌زنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل نیز شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفت که ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار شنیده. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح چهارشنبه سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفت. دست کم سه منبع از غزنی نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غزنی اما هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. توجه کنید به اظهارات بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی، در پیوند به این رویدادها.
2: خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبود مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگوییم که گزارش های معتبر بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقا به یک سیاه چاه حال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. همگون موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدش طالبا فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سطور دادن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام‌جویی طالبا هست که همه روزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص همه روزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها رو و تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان متوی تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان در یک سیاهچال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان.
3: خب منصف حالا که طالب ها تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش های زیادی با پاکستان داشتن، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده. فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال زی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبا داره یک ماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکز را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبا و حامیان طالبا یا در واقع گروه های همسو با طالبا تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن.
1: بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی بود. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان به افغانستان انترنشنال، گفت که اسلام آباد به دنبال تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آن جایگزین کند. او گفت که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس‌ها سرنگونی طالبان نیست. او افزود که بهتر است افغان‌ها را به حال خودشان رها کنیم. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان و پاکستان گفته که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی است. منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که شفیق الله قاطعی، افسر پیشین وزارت داخله، بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم 1 بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیق الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. روز 17 اوت سال گذشته در تخار از سوی استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شد. منابع افزودند که او برای تداوی به بخش سیهی فرماندهی امنی طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آن که ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان سیهی از دوستان و نزدیکان او هستند، او را از این شفاخانه انتقال دادند. گفته می شود که خانواده قاطع اجازه دیدار با او را نیافته است. طاووس، زن متأهل 26 ساله اهل دایکندی، میگوید که یک مرد با حمایت طالبان میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود در بیاورد. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و فرار از ازدواج مجدد و اجباری به زندگی مخفیانه رو آورده است. طاووس به افغانستان انترنشنال میگوید که در سال 1399 خورشیدی نامزد شد و در ماه میزان 1404 ازدواج کرد. با گفته او چند ماه پس از ازدواج مرد دیگری که پشتون است با سلاح وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر او است. با گفته این زن، محکمه طالبان در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی پس از شکایت این مرد بستگانش را بازداشت کردند. فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی اشترلی پدر این دختر را 24 روز از 13 حمل تا 7 ثور، برادر شوهرش را 14 روز از 7 ثور تا 20 ثور و پدر شوهرش را برای 4 روز زندانی کرد. مولوی الهام، قاضی طالبان در ولسوالی اشترلی، در مصاحبه با یک رسانه محلی بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است. طاووس میگوید که طالبان روز چهارشنبه پدر شوهر او را با قید ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش نوشت که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر از جمعیت افغانستان است. الیاس منصور گزارش دارد.
4: الله فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله این گروه منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تجدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش، نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شمار افرادی که در ناامنی معیشتی به سر میبرند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تجدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
5: وضعیت که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن، تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
4: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین‌المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می‌شود. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری امتحان کانکور در 15 ولایت کشور خبر داد. این وزارت اعلام کرد که امروز در دور نخست این امتحان 50,000 داوطلب شرکت داشتند. توجه کنید به اظهارات سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان در پیوند به نخستین روز امتحان کانکور.
6: د ازموینې عمومي ادارې له لوري د 1415 کال عمومي کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 24مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26مه نیټه باندې واخیستل شي.
1: اما با آن هم مانند سالهای گذشته غایبان اصلی کانکور امسال نیز دختران بودند. طالبان با وجود وعده های مکرر بار دیگر به دختران اجازه شرکت در امتحان کانکور را ندادند. توجه کنید به اظهارات یکی از دختر خانم هایی که از این امتحان محروم شده است.
7: میخوایم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم، مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی هست شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزم متوقف شد هیچ شفاخانه ما را قبول نمی کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شوند. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ها ظرفیت انسانی خود را از دست می دهد. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند. در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود می شود. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون های کنکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی کشور کمتر میشه. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل می شود. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست. این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کنکور، به اگزیت اگزام، باعث از این می شه که حذف دکتران زن، حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواهیم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواهیم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستین. در ادامه خبرهای داخلی آل هم میپردازیم به رویدادهای از منطقه و جهان. به گزارش فاینانشال تایمز، عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده تا یک پیمان عدم تجاوز در خاورمیانه امضا شود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به موازی شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق حمله کرد. بر اساس این گزارش، حملات عربستان سعودی توسط جنگنده های نیروی هوایی این کشور و علیه موازی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز شمالی عربستان با عراق انجام شد. بخش از این حملات نیز همزمان با آتش بس 14 حمل میان تهران و واشنگتن صورت گرفت. همچنان بر اساس ارزیابی های نظامی، منابع عراقی گفتند که در دست کم 2 مورد از خاک کویت حملات راکتی به عراق انجام شد.
8: رویدادهای جهان.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را به آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که 2 طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه 2 جانبه جهان است. شی تأکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابط بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده ای داشته ایم. ترامپ افزود که رابط آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران 2 کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره 2 طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه ای آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین با آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا کم زمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین و متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروختند، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا و تیم کوک، مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است.
8: از نگاه دیگر، گفتگو با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
9: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
1: آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظم؟
9: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت بشه.
1: قدرت های منطقه مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روس ها و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
9: پاکستانی ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
8: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان انترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که تا این دم دنبال کننده رویدادهای خبری از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: پوشش گسترده ی رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: تنش میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی به درگیری نظامی کشیده شده است.
4: قدرت‌های جهانی و هم پاکستان از طالبان شاکی هستند.
5: طالبان یک ماشین جنگی است.
6: طالبان با تمام قوا در جنگ با زنان افغانستان هستند.
7: اونا میگه ما دولت هستیم. دنیا قبول نداره که اونا دولت هست.
8: یک مکتبی است که امروز اکثر مردم افغانستان پیرو اونا مکتب هستند.
9: یک تعدادش ریش داره و یک تعدادش هم ریش خوده به اصطلاح برداشته به جای لنگی نکتایی پوشیده.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان انترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان انترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان هم این مسئله را انکار میکنه. اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
14: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات و آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در محاول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزم های درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن، نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان همیشه با یک سیاهچال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های توریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبان فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم رو واقعا به سطور دارن، موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستن، و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که همه روزه در مقابل مردم افغانستان با وجه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه‌ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص همه روزه اجرا میشن، که در صورتی که پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با ما نشان میده. تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاهچال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان.
13: بابون سپ، حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتن، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
14: من فکر نمیکنم که هماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال از این وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک هماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکز را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شد، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیق و جانب پاکستان دارند و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنابراین در سطح تکتیکی من نمیتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر این توافق هم وجود داشته باشد طالبان کوشش میکنه که این را برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره شدن طالبان میتونه شود، چون بخش از طالبان حالا تحت کنترل این رفته و در این حال بخش از طالبان گروه هایی هستند که در صورت تداوم سیاست طالبان خودشان در خطر میفتند. بنابراین در سطح کلان و استراتژیک احتمال تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم و بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش کردم.
13: تشکر جناب توبانسپ. میبینیم که طالبان پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده، فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
14: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچه در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد، یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبان را در اینجا به یک میز و در واقع به میزی که بتونن اهداف تعیین شده در جانب پاکستان به تامین بکنه و اونجا بیارن. و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی ازی بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیاد از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان موظف بودند. به اون خاطر احتمالاً که اونم مقطعی که تحت عنوان آتش بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقفه دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچه بعد از گفتگویی که در اسلام آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود در سراسر افغانستان.
13: جناب توانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه. در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
14: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استطاعت با استاد خود از مردم افغانستان، خب نه تنها اونا که نیتش نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که موثریت خود نداره و دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود 15 خود در سایش شروع شد تا هنوز محصولینش نخواستن پس، و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جا بزرگ کرده. و از جانب دیگه در این دور اول در واقع در این دور از محصولین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبان هستند، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن. و از جانب دیگه تعداد از حامیان خود هم احتمالاً تی تی پی باشن در مناطق طالبی جابجایی میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتونه با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. اینی چیزهایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
13: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس و از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم نداره، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنن؟
14: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در انتقالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن با وجود نه، چون خود اون گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کوشش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کوشش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم. که طالبان تا 2-3 سال رزمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نوعی تلقین کردن مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم. از جانب دیگر حامی ها و لابیستایشان هم و همی برادران و خواهران رازیشان هم در سر سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت هست. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است. این موج دوباره به حالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته ای که فعال بودن در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدن، با منابع دست نیافتن، توقعاتشان بالا آورده نشد، حالا دوباره آمدن با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مختطاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستن و این مسائل بدون همکاری طالبان و عضویت طالبان در شبکه ها ممکن نیست.
13: این که در گزارش های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین باستاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
14: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوت از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام جویی ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که بر روزنا هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده تر از ایست. یوناما حدود در آمار بسیار کم تا 3 ماه گذشته و 4-6 ماه گذشته و اینا منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که موجه ماوری کرده ایم بسیار گسترده نشان میده. حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که موجه ماوری کرده ایم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که سرنویش مندوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن یا ترور شدن زیر نام عناوین مختلف و تا خلافات برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا. ولی عمدتاً در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالبان هست.
13: با این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
14: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان رو محافظت بکنن، خانواده‌هاشون رو محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی هست که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن. ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سال‌های گذشته، چون ذخایر طالبا کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخشای زیادش ذخایر طالبا در بخش مواد مخدر ختم شده. نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا در مارکت تو را عرضه کردن و امسال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد. و از جانب دیگه جرایم سازمان یافته و فعال شرکت در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
13: آقای بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظر گاه رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه شنونده اید گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: من آنهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
16: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، ساعت 12 شب در کابل است. به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: هشدار یونما از مصادره اموال خبرنگاران توسط طالبان. این نهاد از بازداشت 3 خبرنگار به اتهام نامشخص ابراز نگرانی کرد. از تبلیغات طالبان تا واقعیت‌های میدان، سفیر روسیه در اسلام آباد میگوید که کار پروژه‌های تاپی و کاسا 1000 به دلیل تنش‌های طالبان پاکستان متوقف شده است. حاکمیت نامشروع طالبان و گسترش دامنه فقر. یونما میگوید 28 میلیون نفر در افغانستان قادر به تامین نیازهای ابتدایی خود نیستند. و پیشنهاد تازه عربستان سعودی به جمهوری اسلامی. ریاض خواستار امضای پیمان عدم تجاوز شد. خوش آمدید به مشروع خبرها. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یونما از بازداشت دستکم 3 خبرنگار به دست طالبان به تام نامشخص ابراز نگرانی جدی کرد. یونما تاکید کرده که نگران حمله بر روزنامه‌نگاران افغان و مصادره اموال آنها در جریان بازرسی توسط مقامات طالبان است. سازمان ملل امروز در بیانیه خواستار روشن شدن روند قانونی و اتهامات وارده به این خبرنگاران شد. دفتر ملل متحد در کابل بر رعایت روندهای قانونی و تامین حقوق افراد بازداشت شده در تمام مراحل تاکید کرد. یونما نوشت که فعالیت رسانه‌های آزاد، مستقل و امن برای شفافیت، پاسخگویی و رفاه جامعه افغانستان ضروری‌اند و از طالبان خواست به تعهدات خود تحت قوانین بین المللی عمل کنند. سفیر روسیه در پاکستان میگوید که تنش‌ها میان طالبان و پاکستان به تجارت منطقه آسیب زده و اجرای پروژه‌های بزرگ زیربنایی و انرژی در سراسر جنوب و آسیای مرکزی را به تأخیر انداخته است. آلبرت خوریف گفته است که وضعیت پروژه‌های بزرگ از جمله تاپی و کاسا 1000 همچنان نامشخص است. این دیپلمات روسی در مصاحبه با TSR پادکست گفته است که جریان تجارت میان پاکستان، آسیای مرکزی و روسیه تحت تأثیر منفی قرار گرفته. آلبرت خوریوف گفته است که پروژه‌های مهم زیربنایی از جمله خط آهن ترانس افغان با تأخیر روبرو است و طرح‌های بزرگ انرژی مانند کاسا 1000 و تاپی همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارند. روابط طالبان و پاکستان در ماه‌های گذشته با تنش‌های مرزی و دیپلماتیک روبرو بوده که بر عبور و مرور کالا و برنامه‌های اتصال منطقه‌ای سایه انداخته است. سرگی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه گفت که در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو پیشین از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. دبیر شورای امنیت روسیه در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. او مدعی شد که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شویگو تصریح کرد که داده‌های شورای امنیت روسیه نشان می‌دهد که داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. دبیر شورای امنیت روسیه خاطر نشان کرد که افزایش هجوم شبه نظامیان اویغور، تاجک و اوزبک از سوریه به افغانستان از سوی گروه‌های از اتحاد تروریستی سابق هیئت تحریر شام وجود داشته است. او افزود که نهادهای امنیتی طالبان نظارت بر ورود گروه‌های رادیکال به افغانستان را افزایش داده است. این مقام روسی تاکید کرد که با این حال نهادهای امنیتی طالبان قادر به نظارت بر برخی از اسلامگرایان در افغانستان نیستند. توجه کنید به اظهارات محمد راتمنش، کارشناس مسائل امنیتی، در پیوند به این نگرانی های روسیه.
1: روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طوری حل بکنن که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت، ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند.

0: بالاخره دانستم که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند بالاخره دانستم که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یایی که بر علیه ایران قرار میگیرین.
1: محمد راتمنش کارشناس امور نظامی بود. منابع محلی گزارش دادند که اوایل بامداد امروز صدای انفجار و تیراندازی در کابل شنیده شده است. باشنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پس از انفجارها صدای گشت‌زنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل نیز شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفت که ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار شنیده. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح چهارشنبه سه منطقه در این شهر هدف حمله هوایی قرار گرفت. دست کم سه منبع از غزنی نیز به افغانستان اینترنشنال گفتند که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان در داخل شهر غزنی هدف حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در غزنی اما هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. توجه کنید به اظهارات بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی در پیوند به این رویدادها.
2: خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبود مکانیزم درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری بین المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. هم موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردن تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدش طالبان فعالیت میکنن و هم موجود یک گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوء آوردن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که همه روزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعضی مناطق خاص همه روزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها رو و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به تصویر شفاف بر واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاه‌چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
3: داد. بونسپ حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: من فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال زی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تاکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن.
1: بسم الله تابان، کارشناس مطالعات امنیتی بود. آصف دورانی، نماینده ویژه پیشین پاکستان به افغانستان انترنشنال، گفت که اسلام آباد به دنبال تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آن جایگزین کند. او گفت که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس‌ها سرنگونی طالبان نیست. او افزود که بهتر است افغان‌ها را به حال خودشان رها کنیم. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان و پاکستان گفته که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا همان تی تی پی است. منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که شفیق الله قاطعی، افسر پیشین وزارت داخله، بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم 1 بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیق الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. روز 17 اوت سال گذشته در تخار از سوی استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شد. منابع افزودند که او برای تداوی به بخش سیهی فرماندهی امنیه طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آن که ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان سیهی از دوستان و نزدیکان او هستند، او را از این شفاخانه انتقال دادند. گفته می شود که خانواده قاطع اجازه دیدار با او را نیافته است. طاووس، زن متأهل 26 ساله اهل دایکندی، میگوید که یک مرد با حمایت طالبان میخواهد او را به ازدواج دوم وادار و به نکاح خود در بیاورد. او به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل ترس از بازداشت به دست طالبان و فرار از ازدواج مجدد و اجباری به زندگی مخفیانه رو آورده است. طاووس به افغانستان انترنشنال میگوید که در سال 1399 خورشیدی نامزد شد و در ماه میزان 1404 ازدواج کرد. به گفته او چند ماه پس از ازدواج مرد دیگری که پشتون است با سلاح وارد خانه آنها شد و ادعا کرد که شوهر او است. به گفته این زن، محکمه طالبان در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی پس از شکایت این مرد بستگانش را بازداشت کردند. فرماندهی امنیه طالبان در ولسوالی اشترلی پدر این دختر را 24 روز از 13 حمل تا 7 ثور، برادر شوهرش را 14 روز از 7 ثور تا 20 ثور و پدر شوهرش را برای 4 روز زندانی کرد. مولوی الهام، قاضی طالبان در ولسوالی اشترلی، در مصاحبه با یک رسانه محلی بازداشت بستگان این زن را تایید کرده است. طاووس میگوید که طالبان روز چهارشنبه پدر شوهر او را با قید ضمانت بزرگان محلی از زندان آزاد کرده است. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش تازه هشدار داده که فقر در افغانستان همچنان در حال گسترش است و نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تامین ابتدایی ترین نیازهای زندگی خود نبودند. برنامه توسعه سازمان ملل با اشاره به تشدید فقر در سال 2025 در افغانستان در گزارش نوشت که از هر 4 نفر در این کشور 3 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود مانند غذای کافی نیستند. با گفته ملل متحد این رقم معادل 28 میلیون نفر از جمعیت افغانستان است. الیاس منصور گزارش دارد.
4: فریاد فقر، گرسنگی و تنگدستی. مادری که تصویر واقعی و تلخ از زندگی روزمره در شهر کابل را به نمایش می‌گذارد. همزمان ویدیوی میله و کبابخوری اعضای طالبان با حضور سراج الدین حقانی، وزیر داخله این گروه، منتشر شده. سفره گسترده با انواع غذاها که فضای آن بیشتر به ضیافت‌های عرب‌ها شباهت دارد. زمان و مکان ضبط این نوار تصویری روشن نیست، ولی محتوای آن به روشنی شکاف میان زندگی مقام‌های طالبان و واقعیت زندگی بسیاری از شهروندان افغانستان را نشان می‌دهد. در همین حال برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از تشدید بحران فقر در افغانستان هشدار داده است. طبق گزارش نزدیک به 28 میلیون نفر در سال 2025 قادر به تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی نبودند. شماری افرادی که در ناامنی معیشتی به سر می برند نسبت به سال گذشته 1.4 میلیون نفر افزایش یافته است. خشکسالی دو برابر شده و 64% زمینهای قابل کشت را متاثر کرده است. این نهاد رشد محدود اقتصادی، افزایش سریع جمعیت، کاهش کمک‌های بین المللی، بحران اقلیمی و محدودیت‌ها بر زنان از سوی طالبان را از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در کشور توصیف کرده است. وضعیتی که نقش طالبان را در تجدید و گسترش این بحران برجسته‌تر می‌کند.
5: وضعیتی که امروز در اقتصاد افغانستان شاهد از او هستیم تا حد بسیار زیادی نتایج سیاست‌های نادرست طالبان هست که از یک طرف نتوانستن که او یک امنیت و ثبات اقتصادی رو فراهم بکنن تا اینکه بخش خصوصی رو تشویق بکنن که در اقتصاد سرمایه گذاری بکنه و از این طریق تولید زیاد بشه، شغل ایجاد بشه و چرخه اقتصاد به حرکت در بیاید. از طرف دیگه خودشان با او پالیسی ها و او سیاست خارجی که در پیش گرفتن باعث شدن که افغانستان تبدیل به یک کشور منزوی بشه و ارتباطش با جامعه جهانی قطع بشه.
4: طالبان در سالهای گذشته بارها از بهبود اقتصاد، افزایش درآمدها و ثبات مالی سخن گفتند. اما حکایت آمار نهادهای بین المللی و تجربه واقعی بسیاری شهروندان چیزی جز گرانی، بیکاری و کوچکتر شدن سفره‌ها نبوده است. حالا انتشار ویدیوی ضیافت و کبابخوری مقام‌های طالبان بار دیگر این پرسش را برجسته کرده که این رشد اقتصادی بیشتر در زندگی و سفره چه کسانی دیده می شود؟ الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وزارت تحصیلات عالی طالبان از برگزاری امتحان کانکور در 15 ولایت کشور خبر داد. این وزارت اعلام کرد که امروز در دور نخست این امتحان 50,000 داوطلب شرکت داشتند. توجه کنید به اظهارات سخنگوی اداره ملی امتحانات طالبان در پیوند به نخستین روز امتحان کانکور.
6: د ازموینه عمومی ادارې له لوري د 1415 کال عمومي کانکور په لومړي پړاو ازموینه کې د هیواد 15 ولایتونه میدان وردګ، پروان، غزنی، کونړ، بغلان، فاریاب، بادغیس، لوګر، کاپیسا، پکتیکا، هرات، سرپل، اروزګان او غور او د بدخشان 15 حوزې، فیض آباد، بهارک، شغنان، درواز او خواهان شامل دي. د دغه پړاو د ازموینې ګډونوالو بایومیټریک معلومات د سور میاشتې په 22مه او 23مه نیټه باندې ثبت شول او ازموینه به یې نن پنجشنبه د سور 24مه او سبا جمعه د سور 25مه نیټه باندې واخیستل شي. همدارنګه د میدان وردګ او کونړ ولایتونو د درېمې ورځې ازموینه به د سور میاشتې په 26مه نیټه باندې واخیستل شي.
1: اما با آن هم مانند سالهای گذشته غایبان اصلی کانکور امسال نیز دختران بودند. طالبان با وجود وعده های مکرر بار دیگر به دختران اجازه شرکت در امتحان کانکور را ندادند. توجه کنید به اظهارات یکی از دختر خانم هایی که از این امتحان محروم شده است.
7: میخوایم با این جمله بگم که مشکل فقط این نیست که ما امتحان ندادیم. مشکلی است که یک نسل، چون من یک دکتری هستم که در سال 2022 فارغ شدم و شامل امتحان اگزیت نشدم تا اکنون. مشکلی است که یک نسلی از دکتران زن عملا از سیستم صحی حذف شده. ما 7 سال طب خواندیم، دوره های عملی دیدیم و آماده خدمت بودیم، اما چون اگزیت اگزم متوقف شد هیچ شفاخانه ما را قبول نمی کنه. در نتیجه دکتر زن وجود داره، مریض زن وجود داره، نیاز هم وجود داره، اما راه ورود به سیستم صحی را بستن. این وضعیت پیامدهای خیلی خطرناک را برای نظام صحی و زنان افغانستان داره. کمبود دکتر زن شدیدتر میشه در افغانستان. بسیاری از زنان به دلایل فرهنگی و اجتماعی نمیتوانند یا نمیخواهند توسط دکتر مرد معاینه شوند. وقتی دکتر زن وارد سیستم صحی نشود، زنان دیرتر مراجعه میکنند، بیماری ها دیر تشخیص می شود و مرگ و میر مادران و نوزادان بیشتر می شود. شفاخانه ها ظرفیت انسانی خود را از دست می دهد. صدها دکتر زن آموزش دیده بیکار می مانند. در حالی که مراکز صحی به نیروی زن نیاز فوری دارد. آینده تخصص زنان در طب نابود می شود. اگر امروز دکتران زن نتوانند وارد شفاخانه شوند یا دختران نتوانند وارد آزمون های کنکور شوند، فردا متخصص زن در نسایی ولادی، اطفال، جراحی، داخله، عاجل و بخشای حیاتی دیگر هم نخواهیم داشت. اعتماد زنان به سیستم صحی کشور کمتر می شود. وقتی زن مریض شود، دکتر زن در دسترس نباشد، ممکن است اصلا به شفاخانه نرود در آینده های نچندان دور. این یعنی مریضی های قابل درمان به مرگ های قابل پیشگیری تبدیل می شود. پس این فقط مشکل یک امتحان نیست، این یک زنجیره خطرناک است. توقف رفتن دختران به امتحان کنکور، به اگزیت اگزام، باعث از این میشه که حذف دکتران زن باعث کاهش دسترسی زنان به درمان میشه و کاهش دسترسی به تداوی جان زنان و کودکان را تهدید میکنه. ما نمیخواهیم بدون ارزیابی وارد سیستم شویم. ما فقط میخواهیم حق امتحان دادن و حق خدمت کردن از ما گرفته نشود.
1: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستین. در ادامه خبرهای داخلی آل هم میپردازیم به رویدادهای از منطقه و جهان. به گزارش فاینانشل تایمز، عربستان سعودی به جمهوری اسلامی پیشنهاد داده تا یک پیمان عدم تجاوز در خاورمیانه امضا شود. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که عربستان سعودی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی به موازی شبه نظامیان مورد حمایت تهران در عراق حمله کرد. بر اساس این گزارش، حملات عربستان سعودی توسط جنگنده های نیروی هوایی این کشور و علیه موازی شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در نزدیکی مرز شمالی عربستان با عراق انجام شد. بخشی از این حملات نیز همزمان با آتش بس 14 حمل میان تهران و واشنگتن صورت گرفت. همچنان بر اساس ارزیابی های نظامی، منابع عراقی گفتند که در دست کم 2 از خاک کویت حملات راکتی به عراق انجام شد.
8: رویدادهای جهان.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تأکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تأثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیونده‌ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کرده‌اند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروخته، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است.
8: از نگاه دیگر، گفتگو با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل.
9: تغییر نظم جهانی و تغییر نظم منطقه‌ای همیشه عوارض داره. این عوارض اتصال جغرافیایی یا انفصال جغرافیایی است.
1: آیا نشانه های عملی و عینی به نظر میخوره از چنین نظم؟
9: برنامه‌ای که خانم سلطان عنوان کرده تحقق بپذیره، ایران برای همیشه از مشکل آب راحت میشه.
1: قدرت های منطقه مثل پاکستانی ها و چینایی ها و روس ها و کم کم هم ایرانی ها در این پروژه با هم اشتراک نظر دارن.
9: پاکستانی‌ها به این یقین رسیدن که مردم افغانستان دچار چنان افتراق و نفاقی شدن که اجرای هر گونه برنامه‌ای نمیتونه که واکنش آنچنانی در پی داشته باشه که واکنش بتونه برنامه رو با یک خطر جدی مواجه بسازه.
8: از نگاه دیگر،
10: جمعه شب ساعت 9 از رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که تا این دم دنبال کننده رویدادهای خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: اما در با منصف امیری خوش آمدید. این مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. توافق دونالد ترامپ و شی جین پینگ لزوم ایران غیر هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز. همزمان 6 کشور عربی از ایران و ملل متحد شکایت کردند. نشست وزرای خارجه بریکس زیر سایه جنگ. عباس عراقچی از همدستی امارات به اسرائیل انتقاد کرد. بعض اعضای بریکس خواست حمله به ایران را محکوم کنند. و جشن راهپیمایی روز زبان کردی در سوریه. کردهای سوریه میخواهند زبان مادریشان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود. شش کشور عربی در اقدام کم سابقه با طرح شکایت رسمی در سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران را مسئول خسارت‌های وارد شده به تأسیسات و دارایی‌های غیرنظامی در خلیج فارس دانسته و خواستار دریافت غرامت شدند. از جمله حمله به منطقه نفتی فجیره و یک کشتی وابسته به شرکت نفت ابوظبی در تنگه هرمز. این همزمانی با گزارش فاینانشال تایمز درباره پیشنهاد عربستان برای یک پیمان عدم تجاوز با تهران، تناقض معنادار را در راهبرد کشورهای منطقه نشان می‌دهد. از یک سو تلاش برای افزایش فشار حقوقی و سیاسی و از سوی دیگر جستجوی مسیرهای کاهش تنش. در چنین فضای، سفر دونالد ترامپ به چین نیز می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازیگران فرامنطقه‌ای و بازتعریف موازنه‌ها باشد، جایی که امنیت انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ و ثبات خاورمیانه بیش از پیش به هم گره خورده‌اند. در رابطه با آخرین تحولات، همکارمان مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، بیش از همه از تازه ها از سفر ترامپ به چین و گفتگوهایی که با مقام های چینی داشته برامون بیشتر بگو لطفاً.
1: خب می‌دونیم که موضوع ایران و تنش‌هایی که در تنگه هرمز وجود داره صدف سایه سنگینی انداخته بر سفری که دونالد ترامپ به چین داشته، سفری تاریخی که گفته می‌شد اوایل که بر روی موضوعات اقتصادی و همچنین همکاری‌های تجارتی میان دو کشور متمرکز باشه، ولی حالا به نظر می‌رسه که بیشتر گفتگوهایی که انجام شده و تحولاتی که ما داشتیم درباره جنگ ایران بوده. بر اساس آنچه که کاخ سفید منتشر کرده و حرفایی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان این سفر عنوان کرده، رئیس جمهور چین و رئیس جمهور آمریکا با هم به این توافق رسیدن و این نقطه اشتراک را دارن که تنگه هرمز باید باز بشه و هیچ وقت نباید بسته بمانه. و همچنین موضوع این که نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنن. اما به نظر میرسه که دونالد ترامپ حتی قبل از اینکه این سفر انجام بشه انتظار داشت که چین همکاری بکنه که ایالات متحده آمریکا در واقع توافقی را با جمهوری اسلامی امضا بکنه و به گزارش رسانه‌ها این تلاش هم همواره ادامه داره و ایالات متحده آمریکا همچنین انتظاری را داره که چین به عنوان کشوری که با جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک داره و همچنین به نفت ایران بسیار تکیه می‌کنه، بتونه نقش موثری را در میانجیگری میانه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازی بکنن.
0: مریم، درباره شکایت نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل هم که شکایت درج کردن از ایران، برمان بیشتر بود در این مورد که چگونه است؟
1: خب صدف تنش ها وارد باز تازه‌ای شده، مخصوصا با تحولاتی که ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. من باید بگم در چند روز گذشته فشارهای دیپلماتیک برای وضعیت تنگه هرمز و تغییرش اینجا در مقر سازمان ملل هم اوج گرفت. همونطور که تو هم اشاره کردی، 6 کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین اردن، در نامه‌ای که به صورت فوری به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت ارسال کردن، ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید در تنگه هرمز را رد کردند و گفتن که رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شده. و همچنین این کشورها تاکید کردند که هیچ کشوری نمیتونه و حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه، آبرایی که به گفته این کشورها و به گفته این آمد طبق قوانین بین المللی باید برای عبور آزاد کشتی ها باز بماند. اما این تنها بخش این نامه و ماجرا نیست. در این نامه همچنین از حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات سعودی و کشورهای دیگر و همچنین قطر انجام داده به شدت انتقاد میشه، جزئیاتی به دبیرکل داده میشه و همچنین شورای امنیت و کلا خواسته میشه که یک اقدام عملی را برای مقابله با این رفتار جمهوری اسلامی بردارن. همزمان با این تحولات صدف ما شاهد این هستیم که یک قطعنامه پیشنویس قطعنامه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و بحرین تایید شده که به زودی درباره تنگه هرمز به رأی گذاشته خواهد شد و حمایت 115 کشور عضو سازمان ملل را داره و در حال حاضر به نظر میرسه که روسیه و چین با او مخالف هستن و معلوم نیست که آیا به تصویب خواهد رسید یا خیر. صدف
0: خیلی تشکر است مریم برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی، ممنونم. در میانه دیدارها بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن، کاخ سفید اعلام کرده است که دو رهبر توافق کردند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته است که تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما باید با نیروهای دریایی ایران همکاری شود. همکارم زلمه آشنا گزارش می‌دهد.
2: دونالد ترامپ جان بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین، دو کشور درگیر رقابت های بزرگ اما امیدوار به همسویی که تضمینی به آن نیست.
3: امروز ما گفتگوها و نشست های بسیار مثبت و سازنده با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم، مسائلی که هم برای امریکا خوب است و هم برای چین.
2: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر میکند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که میتواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
4: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود میبرند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
2: فضای دیدارها دوستان است، اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
4: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
2: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. امریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است، در حالی که چین سیاست های امریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حدی نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان با تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه یاشنا.
0: شست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس و میزبانی هند در دهلی نو در حال برگزاری است. جیشنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری‌های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده است. عباس راخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از کشورهای عضو خواست آنچی را اون نقص حقوق بین الملل توسط آمریکا و اسرائیل خوانده محکوم کنند. گزارش رو میبینیم از همکارمان نوید محمدی.
5: دهلی نو میزبان بریکس. نخست وزیر هند هم برای دیدار با وزرای خارجه آمده است. نشستی که قرار بود نمایش وحدت اعضای قدرتمندان باشد، اما سایه جنگ بر آن سنگینی می کند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و افزایش جهانی بهای انرژی به محور گفتگوها بدل می شود. وزیر خارجه هند از نوسانات در وضعیت بین المللی هشدار می دهد.
6: درگیری های جاری، نااطمینانی اقتصادی و چالش ها در تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دادن به چشمانداز جهانی هستند. انتظار فزاینده به ویژه از سوی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و تثبیت کننده ایفا کند.
5: بسم الله الرحمن الرحیم. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از سیاست‌های آمریکا انتقاد می‌کند و از نشست می‌خواهد که نقض حقوق بین المللی از سوی آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند.
7: ایران از کشورهای عضو بریکس و همه اعضای مسئول جامعه بین المللی می‌خواهد که به صراحت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و اسرائیل، از جمله تجاوز غیر قانونی آنها به ایران، با عنوان یکی از اعضای بریکس را محکوم کنند.
5: عراقچی ساعت پس از این سخنرانی در کانال تلگرام خود نوشت:
7: من در سخنرانی خودم نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم، به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم با آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود.
5: بریکس توسط برزیل، روسیه، هند و چین بنیانگذاری شد. سپس آفریقای جنوبی و بعدتر هم مصر، اتیوپیا، اندونزیا، ایران و امارات متحده عربی نیز به این گروه پیوستند. آگاهان به این باورند که حضور همزمان ایران و امارات در بریکس، آن هم در شرایطی که دو طرف در دو سوی این جنگ استاده اند، رسیدن به بیانیه مشترک را در پایان نشست دشوار خواهد کرد. نوید محمدی، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی های شدید در مناطق شمالی ترکیه باعث جاری شدن سیلاب های شدید و وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت های شهری شده است. در پی این بارندگی ها جاده ها مسدود شده و چندین ساختمان در مناطق ساحلی دریای سیاه زیر آب رفتند. تیم های امداد و نجات برای انتقال گیرماندگان در محاصره سیل به محل اعزام شدند. پاکستان موشک کروز فتح 4 را آزمایش کرد. بر بنیاد گزارش‌ها، فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان 7 آزمایش بر روی این موشک انجام داده است. روابط عمومی ارتش این کشور هدف این آزمایش را ارزیابی کارایی عملیاتی، دقت هدفگیری و بررسی عملکرد این موشک در میدان جنگ اعلام کرده است. فتح 4 یک موشک کروز زمین به زمین است که گفته شده توانایی پرواز در ارتفاع پایان را دارد. شاخص فعالیت‌های لوجستیک در تجارت الکترونیک چین در ماه‌های گذشته به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تقاضا برای کالاهای فصلی، تجهیزات سفر و لوازم برقی هوشمند افزایش چشمگیری یافته است. تیم‌های نجات در اوکراین یک سرگلوله موشک عمل نکرده را از داخل یک ساختمان مسکونی در حومه کیف خارج کردن. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این سرگلوله پس از حملات گسترده هوایی روسیه در میان یک آپارتمان گیر مانده بود و متخصصان با استفاده از جرثقیل‌ها از یک فاجعه احتمالی جلوگیری کردند. در موج جدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دست کم 11 نفر کشته و ده‌ها خانه تخریب شدند. اینجا در واشنگتن دی سی، شمار از مهاجران افغانستان امروز خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان شدند. شرکت کنندگان در نشست حملات اخیر پاکستان در خاک افغانستان را محکوم و بر جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان تاکید دارند. پاکستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده و طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کردند. همکارمان عرفی یعقوبی از محل برگزاری همین نشست از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، نگرانی و خواست شرکت کنندگان چیست بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
8: خب این نشستی که همین لحظه اینجا در مرکز ملی مطبوعات یا پرس کلاب در واشنگتن دی سی جریان داره توسط شماری از مهاجران افغانستان در همین حوزه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و میریلند رو اندازه شده و هدف اصلی هم در واقع تأکید روی حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان هست. برگزار کننده ها نگرانیشان این هست که در جریان عملیات هایی که پاکستان داشته در ماهای گذشته و هفته‌های گذشته در برخی نقاط و مناطق افغانستان غیر نظامی ها آسیب دیده و این باید جلوگیری شود. مکانیزم باید وجود داشته باشد تا نهادهای بین المللی و همینطور کشورها در واقع متقاعد کنند طرفین درگیر را تا از جان غیر نظامی ها محافظت کنه، اونها را هدف قرار نده و در نهایت صدای غیر نظامیان که در این هفته های گذشته و ماه های گذشته آسیب دیده و احتمالاً شمار دیگر باز هم در معرض خطر قرار داره، صدای اینها شنیده شود. البته کسانی که اینجا حضور دارن تاکید دارن که اینها در واقع خواستشان خواست حقوق بشری است و بلند کردن صدای غیر نظامیان هست. همینطور خواستهای مشخص از سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل متحد داره، از دیدبان حقوق بشر و همینطور عفو بین الملل و سازمان هایی که بیشتر در حوزه حقوق بشر کار و تحقیق میکنن، از اونها خواستشان این است که جان و آرامش و زندگی غیر نظامیان در مناطق مرزی افغانستان را جدی بگیره، تحقیق شود و همینطور فشار وارد شود روی طرفا که در واقع این غیر نظامی ها آسیب نبینه. البته میدانیم که کشته شدن غیر نظامی ها در مناطق مرزی افغانستان خب یک مسئله بسیار جنجال برانگیز هست که در واقع تحقیقات همه‌جانبه مستقلانه شرایطش بسیار دشوار هست. هر دو طرف درگیری به اصطلاح هم طالبان در افغانستان هم پاکستان ادعاهای دارند. پاکستان میگن طالبان در افغانستان از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و حتی غیر نظامی ها رو در اون طرف مرز در حاک پاکستان هدف قرار داده و این در داخل افغانستان هم طالبان گفته که پاکستان در عملیات های مختلفی که داشته غیر نظامی ها را هدف قرار داده یا اونها را کشته و در واقع پروای جان و زندگی غیر نظامی ها را نداشته. اما طبعا به خاطر دشواری شرایط خبرنگاران نهادهای حقوق بشری دسترسی به مناطق در صحنه دسترسی دست اول ندارن و این مسئله را پیچیده کرده. حالا خواستین برگزار کننده ها هم این هست که فارغ از درگیری ها و بحث ها و ادعاهای سیاسی باید جان و مال و آرامش غیر نظامی ها حفظ شود.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش کرده که خطر تعطیلی دولت آمریکا با توقف لایحه بودجه در صنایع آمریکا افزایش یافته است. این خبرگزاری نوشته که اعضای کنگره برای حل اختلاف بر سر اجرای قانون مهاجرت و جلوگیری از تعطیلی دولت تلاش می‌کنند. و گزارش رویترز هدف این رایزنی‌ها جلوگیری از تعطیلی دولت عنوان شده است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست خبری با حضور تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد برای امور بشردوستانه از اختصاص 1.8 میلیارد دلار اضافی برای تمویل کمک‌های بشردوستانه خبر داد. او گفت که این بودجه جان‌های بیشتر را در سراسر جهان نجات می‌دهد. والتز افزود که این کمک‌ها کارایی و پاسخگویی تلاش‌های بشردوستانه را تقویت می‌کند. وال استریت بازار بورس آمریکا امروز با رشد شاخص‌ها آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش رویترز افزایش ارزش سهام شرکت انویدیا توجه ها را به خود جلب کرده است. انویدیا از جمله شرکت‌های تکنولوژی است که رهبر آن با دونالد ترامپ به بیجینگ سفر کرده است. سرمایه‌گذاران در همین راستا با دقت تحولات مذاکرات سرنوشت‌ساز میان آمریکا و چین و انتشار آمارهای تازه اقتصادی را دنبال می‌کنند. صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با برگزاری راهپیمایی رقص محلی و سردادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند. از دولت سوریه خواستند زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسد. همکارم نازیه هاشمی گزارش می‌دهد.
9: جشن برای برسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شهر می‌خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص‌های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد‌هایی که شرکت کنندگان حمل می‌کنند نوشته است: زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است.
10: ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن می‌گیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک می‌گیم. ما می‌خواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه.
9: بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
11: کردی زبان ماست و ما دوست داریم با آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
9: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکت در بریتانیا می گوید که با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیا را انجام دهند. همکارم فرزیا ثابتی در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
12: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
13: همه از مدل های زبانی بزرگ و چتبات ها استفاده می کردند، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک میکنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
12: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت رباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. بود برنامه مدار که از سیدیمون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر، وقتتان بخیر. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: یک دقیقه خبر.
7: سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تأکید کرد. او مدعی شده است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
10: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
9: صدای شما
11: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
9: صدای شما
12: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: یک دقیقه خبر.
7: سرگئی شویگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است که بی‌ثباتی مدام افغانستان از تهدید اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگئی شویگو در نشست با سایدر جاپاروف رئیس جمهور قرقیزستان و دبیران شورای امنیت ملی همکاری شانگهای بر امنیت منطقه تاکید کردند. او خاطر نشان کرده است که آنها باید درباره برانهای جهانی و منطقی و اثر مستقیم بر امنیت تبادل نظر کنند و همچنان بی‌ثباتی جاری در افغانستان را همراه با مناشقات اوکراین و جنگی آن بررسی کنند. شویگو گفته است که قصد دارد در مورد تعداد از ابتکارات عملی با هدف تقویت همکاری در این زمینه بحث کند.

8 میلیون نفر زیر خط فقر به سر میبرند. با گفته سازمان ملل متحد، از هر 4 نفر در افغانستان 3 نفر با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند و حدود 5 میلیون مادر و کودک نیز از سوء تغذیه رنج میبرند. بر اساس این گزارش، تنها در یک سال گذشته نزدیک به 1.5 میلیون نفر به جمعیت گرسنگان افغانستان افزوده شده است. اگر هر سال به جمعیت گرسنگان افغانستان 1.5 میلیون نفر افزوده شود، به این معناست که در 5 سال آینده این جمعیت از 35 میلیون فراتر خواهد رفت. عوامل فقر چیست و مقصر کیست؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام با بسروز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز جمعه خان محمدی استاد دانشگاه، شبیر احمد بشیری استاد دانشکده اقتصاد از کابل و خانم بلقیس روشن نماینده پیشین پارلمان از آلمان میباشند. بس را با آقای محمدی آغاز میکنیم که 28 میلیون نفر زیر خط فقر، رقم درشتی است؟
1: به نام خدا و سلام خدمت مهمانان گرامی، شما و تمامی بینندگان محترم. متاسفانه یک آمار خیلی وحشتناک است و این به معنای اینه که نزدیک بالای 80% جمعیت افغانستان دچار فقر شدید اقتصادی و گرفتاری روزمره هستند و این آمار تکان دهنده است و فکر میکنم با وضعیتی که فعلا جهان و افغانستان ما و شما با اون روبروست، در روزهای آینده، سالهای آینده ما با یک وضعیت بحرانی تر، شدیدتر و خرابتر هم روبرو شویم. دلیل آنم خیلی روشنه. بسیاری از کمک هایی که باید به افغانستان میشد قطع شده، میزان واردات کم شده، جمعیت افغانستان روز به روز در حال افزایش هست. برنامه و پلان منسجم برای تغییر وضعیت موجود نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اجتماعی فرهنگی و اقتصادی روی دست امارت و مردم افغانستان نیست و تقریبا اکثریت مردم در یک حالت بلا تکلیفی به سر می برد و این وضعیت را بحرانی تر می سازه و به خصوص که یک حالت یأس و ناامیدی هم در اکثریت مردم حاکمیت دارد و این باعث می شود که کمتر افراد به یک طرح جدید، برنامه جدید و تغییر وضعیت موجود بیندیشد.
0: بسیار تشکر آقای بشری. خب تقریبا 40 میلیون جمعیت در افغانستان است، 28 میلیون نفرش زیر خط فقر قرار دارد. این گزارش چی تصویر از افغانستان ارائه می کند؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. بار سلام و ادب خدمت شما میمانان معزز که در بس با ما هستند، مردم عزیز ما. ما همیشه روی ارقام سازمان ملل ملاحظه داشتیم و سوال ما این بوده که ارقام چگونه به دست میارن، با کدام شیوه و شیوهشان ما میدانم شیوه سمپلینگ است، با شیوه نمونه برداری از یک روستا، از یک ولسوالی، از یک ولایت ارقام ارائه میکنن. این ارقام همیشه در ملاحظه ما بوده و ما 100% نمیتونم چنین ارقام را مهر صحت روی از او بگذارم، ولی یک بس از بس و دومی است که ما در کل فقر در افغانستان رد نمی کنم، بیکاری را، میزان نرخ بیکاری را در افغانستان رد نمی کنم. افغانستان یک کشور فاقد زیربناها در سطح منطقه است. یک قرن است که در این کشور زیربناها اگر کار شده، مثلا زیربناهایی که 60-70 سال قبل کار شده برای 15 تا 18 میلیون جمعیت در این کشور کار شده، امروز شما میگین که 40 میلیون. 40 میلیون هم دقیق نیست، احتمالی است، سرشماری دقیق تا امروز متاسفانه صورت نگرفته. ولی عمدترین عامل فقر مردم افغانستان، عمدترین عامل بیکاری مردم افغانستان نبود زیربناها است. ما همیشه گفتیم در رسانه ها و در مجالس که برای زیربناها سازی در این مملکت باید یک برنامه استراتژیک مجزا و ویژه، مثل یک محکمه ویژه که دایر میکنیم، مد نظر گرفته شود و تا زمانی که زیربناها شکل نگیره ما نمیتونیم فقر با کمک‌های بشر دوستانه کاهش بدیم و یا مدیریت کنیم. متاسفانه این مسئله هنوز سر جایش است. هنوز نتونستیم که سرمایه‌گذاری‌های بزرگ راهبردی را و میلیارد دلاری را روی زیربناهای افغانستان سوق بدیم. یگانه کرسی امید فعلا منابع طبیعی و معادن و منابع طبیعی زیرزمینی افغانستان است که ما او را هدف قرار دادیم. از دید ما که باید فقر

0: را به اون مهار بکنیم و زمینه اشتغالزایی را دامنه زمینه اشتغالزایی در افغانستان گسترش بیابه. هنوز هم ما شاید از این نیستیم که از کشورهای بزرگ دنیا، تراز اول دنیا علاقمند شوند و بیاین روی منابع طبیعی افغانستان سرمایه گذاری بکنند، که حداقل نکته مهم و پوینت مهم از او که بحث پروسس از او در داخل صورت بگیره تا ما بتانیم در بحث پروسس از او کارخانه های تولیدی را برای بندازیم، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در کارخانه های تولیدی، یک مقدار دامنه اشتغالزایی در سکتور زراعت ایجاد بکنیم، خصوصا بحث ولج فارمینگ یا زراعت روستایی که شدیداً برای جامعه افغانستان، جغرافیای افغانستان یک نسخه کاهش فقر است. و اگر بتانیم سرمایه گذاری اساس بالای زراعت روستایی انجام بدیم، چون فقر در افغانستان از روستاها آمده، مهاجرت از روستا میاد، بیکاری از روستا میاد، این روستایی ها هستند که از فقر روستا فرار میکنند با مهاجرت های غیر قانونی خارج از مرزهای کشور و یا دست و یا سرازیر میشن به داخل شهرها، خصوصا کابل، بلخ، هرات یا قندهار که شهرهای درجه اول افغانستان هم زیاد ظرفیت نداره، خصوصا کابل که اصلا ظرفیت نداره، آباشامیدنی به لحاظ آباشامیدنی کابل ظرفیت چند میلیون جمعیت دیگه نداره. مهاجرت هایی که مهاجرینی که طی یکی دو سه سال اخیر برگشتن در کشور، نبود زیربناها، کافی نبودن زیربناها باعث ازی شد که فقر در افغانستان تجدید بکنه. ولی بازم تکرار میکنم که من روی ارقام سازمان ملل ملاحظه دارم.
1: بله، حالا از دید خود شما 28 میلیون چند نفر زیر خط فقر قرار دارد؟ این گزارش ها میگه از 4 نفر 3 نفر گرسنه است.
0: متاسفانه هیچ رقم دقیقی در افغانستان من ندارم، شخصا خودم هیچ رقم دقیق ندارم. حتی هم 40 میلیون جمعیت هم که گفتین، من عرض کردم که احتمالی است، سرشماری دقیق هنوز در افغانستان صورت نگرفته. شیوه جمع‌آوری ارقام طرف
1: در تایبور برمک بود. یک طرف مگذاریم آقای بشری، در کابل هستین، مردم، محیط، محل، خانواده اینا را میبینین، دسترخانشان چگونه است؟ گزارش هایی که از کابل، از افغانستان، از ولایت مختلف بر ما میرسه به نحوه تایید میکنه این گزارش ها. ما کسی را در افغانستان نمیبینیم حالا که شکمش سیر باشه.
0: عرض کردم خدمت شما، من خدمت شما عرض کردم که به هیچ عنوان فقر در افغانستان یک نور نمیشه، آفتاب با دو انگشت پنهان نمیشه. نرخ بیکاری در افغانستان به هیچ عنوان نمیشه کور رد بکنیم. افغانستان کشوری است که از امروز، نه از یک قرن به این طرف فقر داشته، از یک قرن به این طرف بیکاری داشته. در 20 سال گذشته فقر داشتیم، قبل از فقر داشتیم، در از 57 تا 70 در زمان حکومت‌های سوسیالیستی فقر داشتیم، در سلطنت محمد ظاهر شاه که اصلا فقر اساسی در اون زمان بود، که در اون زمان ما وقتی که تاریخ می‌بینم مردم افغانستان به ایران مهاجرت می‌کردن غرض کار در سلطنت محمد ظاهر شاه. یعنی نشان می‌ده که فقر در این کشور همیشه بوده. عمدترین دلیل از این، مرز کردم خدمتتان اشاره کردم در قسمت اول از صحبتایم، نبود زیربناها، کمبود و ضعف زیربناهای اساسی در افغانستان.
1: درست،
0: موفق نشدیم. عرض یک نکته دیگر رو عرض میکنم، موفق نشدیم که سرمایه گذاری های استراتژیک جذب بکنیم در زراعت، در صنعت، در معادن. تا زمانی که افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی رو شاید نباشیم، روی زیربناسازی در مملکت، یگانه مملکتی در دنیا هستیم، خطاهن نداریم، خطار نداریم. خب ببینین، اولین گام رفتن به طرف توسعه احداث خطاهن است. این مسائل تا زمان گروهش توجه صورت نگیره، خب سازمان ملل هر سال می سال 28 میلیون گفت، سال آینده 30 میلیون فقط
1: اعلام میکنه. آقای بشیری، 5 سال از حکومت طالبان در قدرت هست و هر سال تعداد فقرا حدود 1.5 میلیون نفر بیشتر میشه. این حکومت طالبان چرا ناکام است؟
0: خب دلیل ناکامی تنها از حکومت طالبان نه، فردا حکومت طالبان بره گیریم که حکومت ما بیایم، من در اصل دولت باشم، من هم ناکام میباشم. بعد تا زمانی که زیربناها ساخته نشه، سرمایه گذاری ها افزایش نیابه و سکتور ملی اقتصادی افغانستان تقویت نشد، دامنه اشتغالزایی در مملکت افزایش نشد، فقر چی از بین میبره؟ فقر زمان یک توده فقیر از زیر فقر بیرون میشه که صاحب درآمد شوه. شما بر از اونا جای کار ایجاد بکنین، بره پشت ماشین استاد شوه یا سر زمین کار بکنه. و صاحب درآمد شوه، یک مقدار درآمد به دست بیاره. این درآمد است که از فقر بیرون میکنه. تا زمانی که صاحب درآمد نباشه کمک های بشر دوستانه میاد.
1: حالا یک ما مواد غذایی به عامل این فقر در افغانستان کی است آقای بشیری؟ چرا سرمایه گذاری نمیشه؟ چرا زیربناها ساخته نمیشه؟ چرا سکتور خصوصی رشد نمیکنه؟ چرا اشتغال زایی صورت نمیگیره؟ چرا بر روستاها کار صورت نمیگیره که کشت و زراعت انجام شوه؟ چرا ورود مهاجرین گرفته شوه به شکل بیرویه؟
0: ما همیشه گفتیم به نوبه خود ما همیشه گفتیم. دقیقا سوال شما یک سوال است که باید از نخست وزیر مملکتی سوال صورت بگیره که آقای نخست وزیر چوری چنین نشده. ولی ما به عنوان یک معلم، به عنوان یک استاد، یک تحلیلگر و کارشناس همیشه گفتیم برادر برین زراعت روستایی رو ترویج بدین، در روستاها بالای سر زراعت روستایی سرمایه‌گذاری بکنین. زراعت روستایی مواد غذایی تولید میکنه، روستایی نمیآید به شهر، روستایی نمیره مهاجرت نمیکنه. روی زیربناها همچنان باید توجه دولت صورت بگیره. ولی ما از سلطنت محمد رضا شاه براتون گفتم که فقر این مردم فرار داده به ایران برای کار. خب از سلطنت محمد رضا شاه شروع کنیم، تا امروز فقر در این مملکت بوده.
1: بسیار تشکر.
0: عمدتاً دلیلش ضعف زیربناها.
1: ولی
0: امروز ما نیاز داریم
1: بندوزی که فقر در دوره طالبان بیداد میکنه در هیچ دوره از تاریخ افغانستان نبوده. مردم اگر در روستا بود در روستا یک نان بخورن امیر داشت، در شهر اگر بود در شهر. بسیار تشکر خانم روشن. 28 میلیون نفر زیر خط فقر، از 4 نفر یعنی 3 نفر گرسنه است، 5 میلیون مادر و کودک دچار سوء تغذیه است. حالا این وضعیت چه خطر را متوجه مردم افغانستان میکنند؟
2: با سلام، ما علت اساسی ای که 28 میلیون یا 40 میلیون یا نفوس واقعی افغانستان بررسی که معلوم نیست که چقدر است، ما باور به این دارم که از 40 میلیون هم اضافه تر است. به مراتب شاید فقر بیشتر باشه از آماری که ملل متحد داده یا چی UNDP داده، بخاطر که اینا مناطقی که میره تمام افغانستان در بر نمیگیره و اینا یک ارزیابی مثل نفوذ افغانستان که از زمان داوودخان سرشماری شده تا امروز امور معیار قرار میده و نظرسنجی به او میکنه. علت اساسی را ما در این نمیخوایم بگویم که در زیربناها را کی بسازه. علت اساسی در این است که حاکمان فاسد، حاکمان دزد، چپاولگر، جنایتکار و خائنی که در افغانستان همیشه شانده میشه سر حاکمیت و سر مردم افغانستان بیباور است به بودن خود، به این که افغانستان بسازه اعتماد نداره و باور نداره. چون اگر مردم افغانستان از فقر براین، اینا به این عقیده هستن، هم خودشان هم بادارایشان که در رسیدن به قدرت اونا رو کمک کرده، که اگر مردم افغانستان از فقر برای نان داشته باشند، سواد داشته باشند، آگاهی پیدا کنند، متفق شوند، اینا رو به هیچ صورت قبول نمی کنند. یک گروه جاهل آدمکش تروریستی که در طول 20 سال حداقل مردم افغانستان انتحار و انفجار دادن بدون از اینکه یک وزیر رو بکشن، بدون از اینکه یک از حاکمان قدرتمند رو بزنن، مردم عام افغانستان قتل عام کردن. بنابراین اینا همون کساست که امروز در قدرت آمدن و اینا ایمان به مردم ندارد. چنانچه خود ملا حسن گفت که ما وظیفه سیر کردن شکم مردم نداره. شما فکر کنید که یک کسی که خود حاکم داره ده اینا انتخابی نیست، اینا مردم نیست که افغان ها اونا قبول کرده باشه مردم افغانستان، اما بازم خودش اعلام میکنه خودشان که ما مسئولیت نداریم. یعنی ما فقط مسئولیت داریم که تروریست تربیه کنیم، مردم از فقر مجبور در مدارس پیسر از کجا میکنه؟ قدر که بیش از 20,000 مدرسه ساخته و مصارف زیر میده، اما پول و درآمدی که از افغانستان به دست میه، از کمک ها به دست میه، به هیچ صورت بر مردم عام نمیرسه. UNDP ایران باید این توان و جرات داشته باشه که بر مردم افشا کنه که ما رو نمیمانه، اینجا خیشخوری است، اینجا بر گروه خود کمک میکنه. در وطن، در خود افغانستان، چنانچه که آقای بشیری هم گفت، ایران باید اصلا باور داره و خودش به چشم سر دیده که طالب اول بر اعضای خود میده، بعد به کسایی که طرفدارشان هستن کمک میکنه. کمترین کمک مردمی که واسطه و رابطه نداره میگیره. این به این معنی نیست که تنها دهی چهار دهی پنج سال حاکمیت طالب بوده. در دوران قبل به نام دموکراسی دزدی میکردن، قصرها ساختن برای خود، امروز میلیاردها دلار هر کدامش داده خارج دارن، از این نام مردم افغانستان، از این فقر مردم، شکم و گرسنگی مردم افغانستان حاکمیت کردن. امروز هم معادن افغانستان با چین و با روسیه و با کشورهای آسیای میانه و پتو پنهان با کشورهای اروپایی و آمریکایی زد و بند میکنه. یک چروب مطلق است، کشت مواد مخدر، خود قاچاق مواد مخدر، یعنی از گمرکات که در افغانستان به مراتب امروز بیشتر جمع میکنن، اینا فقط در شکم خود میسازه. برای مردم نمایش میده ما سرک ساختیم، ما چوک میسازیم. خوب مردم وقت شکمش گرسنه باشه چوک تو رو میخواد چی کنه؟ سرک تو سرک هم مثل حاکمان جمهوریت واری به خاطر موترهای زیری خود میسازن. روز اول که آمد موترها در جک تیلش خلاص میشد، اینا دیگه نمیتونست که حرکت بده. اما امروز ببینی که هر کدامش افش موتر در دنبالش هست و میگرده. عکساشون که شما دیدی در رستورانای لوکس، در هتلای لوکس، همراه زنای خود، همراه فامیلای خود میره. هر کدامش همی پولی که از کمک ها میره، همی پولی که از گمرکات، از معادن، از درآمدهای افغانستان به دست میاره. این رو ببینید که یک زن، دو زن، سه زن، چهار زن بر از نا طلا میگیره، آرسی های رنگارنگ میگیره، تمام از این رو به می شکل سرمایه بر خود مصرف میکنه، چپاول میکنه. و کشورهای خارجی هم که افتوار امریکا که 40 میلیون میده، اگر ناتو اروپایی ها به شکل پنهان و آشکار برشان کمک میده، بنام مردم افغانستان در جیباشان مندازه، فقط برای اودگار نکتایی کت شلوار لوکس برشان پوشانده به جنایت شپن هم کرد و نکتایی سرخ. اینا رو امروز تمامش کالای سفید و واسکت و لنگی سیاه در سرشان کرده که تا وقت که سیاهی در سر مغز از ناحاکمیت کنه، به هیچ صورت اینا برای آبادی افغانستان نه فکر میکنه نه تشویش شده داره. و برای اینا هیچ فرق نمیکنه که مردم افغانستان به چی حاله. هر قدر که اینا در فقر مردم به سر ببره، اینا سربازگیری راحت میکنن، هم خودشون هم کشورهایی که نیروی جنگی به کار داره. این مال مطمئنن که هر کشوری که به طور پنهان و آشکار هم رزنا معامله کنه، اینا صدها هزار جوان ما حاضر میشه که به جنگ در قبال بسیار طول اندک بره، به خاطر که فامیلشان گرسنه است. اینا وقتی که سر خود بالین میمانه به این فکر نیست که مردم افغانستان در چی حالت است، شکم طفلش گرسنه است، وقتی که میبرد طفلای خورد خود مردم در بازار میفروشه، وقت دخترای خود همین مهریه و ولور و پیشکش و دیگه گفته به هر کدامش به افلک و هشلک افغانی میفروشن. اینا بسیار از یک لحاظ، از یک طرف میگه که ما مطلق از اسلام دفاع میکنه، از یک طرف خودشان میرن زن میخرن، میبینه که مردم از فقر میفروشه، اما هیچ وقت فکرشان نیست، هیچ خیالشان نیستن، بخاطر شکم خودشان گرسنه است. تا وقتی که می حاکمیت ها در افغانستان باشه، چنین جنایت کارای در افغانستان حاکمیت کنه، هرگز اونا نمیتانه و نمیخواهد، بیشتر از این که بتانه بگیم نمیخواهد که مردم افغانستان شکمشان سیر باشه. منفعتشان دمیست که گدایی کرده بره. شما ببینی حتی در قسمت مهاجرین در زمان ظاهرشاه پیشتر آقای بشیری گفت که مردم در فقر، اگر مردم در فقر بود حداقل به ایران هم اگر میرفت به کارگر به یک استقبال روبرو میشد. امروز شما ببینید که میلیون ها مهاجر بیچاره ای که از ترس کشتن از اینا، از ترس فقر رفته به ایران، بیرحمانه با معاملی که با خود طالب داره داخل روان میکنند از پاکستان به همین شکل. حتی اینا کشورهای اروپایی رو ببینید که خائنانه در معامله هم رزنا میخوای مهاجرین اخراج کنن، اینا بسیار راحت میگه فقط ما رو به رسمیت بشناسین یا دفترها رو در اختیار ما قرار بدین، ما میخواییم مهاجرینی که چی سرشان بیه. اکثر کشورهای که دقل دلشان به مردمشان میسازه مهاجر رو نمیپذیرن، میگه ما نمیتانیم ظرفیت امیر فعلا نداریم. اما اینا بسیار راحت، شما بینید که متقاعدینه که سالیان دراز بدون از اینکه در حاکمیت 20 ساله بوده باشه، قبل از او از پول معاش خود پیسه داده به دولت، او رو تو زنده پرت کرده میخوره، دزدی میکنه، میگه ما مالیه نمیچی، تقاعدیش ما رو نمیدیم. این صدها هزار کارمنده که با سواد بوده، زحمت کشیده، اینا رو بیرحمانه بیرون انداخته، افراد بی سواد و ملای خود آورده صد اداره. زنهایی که بیش از چقدر صد دو سال هزار معلم و کارمند و مامور بود، اینا در خانه شاندن، معاشاتش در شکم خود مندازن. اینا تمامش اگر جمع کنیم، علت اساسی است که خودشان از این حالت و از این بدبختی مردم لذت میبرن. حاکمیت از اینا در فقر مردم است، حاکمیت بودن از اینا در این حالت است که یک فرمان داد مردم که دست خالی، مردم که شکم گرسنه مجبور است از اینا اطاعت کنن و پادارانشان هم در بیرون به انواع مختلف برشان کمک میکنه و از این حالت و از این فرمانی بودن از نام لذت میبره. اینا علتهای اساسی است که امروز به این حالت هست. همونطورم ملل متحد و UNDP و اینجوا و مؤسسات کلانی که در افغانستان کار میکنه، آنچه که بیرحمانه میگه فقط گزارش شمیده، اما دلایلش یا فشاری که ادارات باید سرشان بخشای خودشان بیاره هیچ رو به دست یک اعلامیه و دست یک محکوم کردن است. اصل مشکل مردم افغانستان دریمی است که در یک حالت گیر مانده که اگر صدای خود بکشه کشته میشه، اگر صدای خود نکشه مجبور است که تفنگ بر هر نیروی اگر قاعده باشد دایش باشه بده برشان بجنگه و یکی دیگه خود بکشه. حاکم ها هیچ وقت نکشته شده نکشته میشه.
1: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب هر سال به تعداد گرسنگان افغانستان افزوده میشه از حاکمیت طالبان تا حالا. حالا 5 سال گذشت، سیاست طالبان برای فقر زدایی چیست؟ آیا اراده دارن برای کاهش فقر و یا موافق هستین با خانم روشن که اینا سود میبرن از فقیر نگه داشتن جمعیت افغانستان؟
3: ما با بخش از صحبت های آقای بشیری و خانم بلقیس روشن موافقیم، اما این نکته رو میخوایم اضافه کنم که طالب و خیلی از حکومت های دیگه که در گذشته در افغانستان بوده برنامه برای توسعه افغانستان نداشته. غیر از دوران داوود خان که یک مدت کوتاهی ما شاهد برنامه توسعه بودیم، باقی دولت ها به هیچ وجه برنامه برای توسعه نداشته، حتی آقای کرزی و طالب. من از وزیر احیا و انکشاف دهاد و زمان آقای برمک سوال کردم که برنامه شما برای توسعه روستاهای افغانستان چی بود؟ او میگه، او به من به صراحت گفتش که در 4 سالی که من وزیر بودم یک روز آقای کرزی از من سوال نکرد که برنامه توسعه شما چیست؟ فقط هر بار که در کابینه برای میدید یا هر جا میدید از من سوال میکرد که فلان مدیرت کیه؟ کی رو استخدام کرده؟ بیا ای رو استخدام کن، او رو نگیر، او رو رد کن، او رو جواب بده، او رو استخدام نکن. این برنامه هم در دوران آقای کرزی بوده، هم در دوران آقای غنی بود و هم در دوران فعلی طالب. طالب یک مشکل مضاعف داره و اون اینه که بگراون 80-90% طالبا مدارس پاکستانه. اینا به هیچ وجه با مفهوم توسعه، رشد اقتصادی، پیشرفت در دنیای مدرن امروز آشنایی نداره و از لحاظ جهان بینی نوع تعلیمات که اینا میبینه بر ضد دنیا، بر ضد مظاهر پیشرفت، بر ضد ترقی، بر ضد توسعه است. ببینید، مهمترین تئوریسیانی آقای عبدالحکیم مجاهد رئیس محکمه اسرا محکمه هستش. ایشان همون کتابی که داره، در اون کتاب خود به صراحت میگه علوم جدید برخلاف دین و برخلاف اسلام است. در نتیجه حکومت اسلامی وظیفه دارد که جلوی این گونه علوم را بگیرد. خب امروز بشریت بر اساس علوم ساینسی جدید در حال پیشرفته. علم اقتصادی که آقای بشیری میگه اصلا با حکومت طالب سازگاری نداره. تئوری اقتصادی مدرن با حکومت طالب سازگاری نداره و طالب از لحاظ فرهنگی هیچ گونه سنخیت با تحول، با پیشرفت، با توسعه همخوانی نداره و لذا اینها از لحاظ فکری و مبانی اعتقادی نه باور با پیشرفت داره و نه برنامه برای توسعه داره. و از همه مهمتر اینه، مجموعه درآمدهایی که فعلا تحت عنوان مالیات ها به شدت سختگیرانه سیستم مالیاتی را اینا اجرا میکنه که یکی از عوامل فعلی فقر گسترده در جامعه افغانستان جمع‌آوری مالیاتیه که اینها انجام میدن. ببینید، یک کراچوانی که در روز 200-150 افغانی درآمد داره، این سالانه ماهانه باید حداقل بین 300-500 افغانی به شاروالی اینا تحویل بده. این بیچاره چی ببره در خانه خود؟ یک کراچیوان، یک دکاندار ریزه، یک تیکسیران، یا یک کارگری که روی فلک کار میکنه، دمنده ای کار میکنه، مجبور است که بخش وسیع از درآمد خود رو تحت عنوان مالیه بده. اونم یک درآمد ناچیزیه. یعنی آن چیزی که سازمان ملل تحت عنوان فقر، خط فقر تعیین کرده، این درآمد زی پایین تر از خط فقره و این رو بخش وسیعش رو طالب جمع میکنه. یک، از گمرک میگیره، از دکاندار میگیره، از زمیندار میگیره. فعلا ما شما میبینیم که در خیلی از شهرهای افغانستان شهرکار دولتی اعلان کرده، یعنی تویی که صاحب خانه بودی با فقر و بدبختی آمده خانه رو ساخته، حالا دوباره با این زمین این از دوباره از اینا بخر. ای به فقر جامعه کمک میکنه یا به پیشرفت فقر کمک میکنه؟ از اون طرف دیگر هیچ برنامه برای اشتغال زایی نداره که کار ایجاد کنه. سال به سال بر میزان جمعیت افغانستان اضافه میشه و به همون تعداد به میزان بیکاران جامعه افغانستان هم اضافه میشه. هرچی بیکار زیادتر شد، هرچی جمعیت زیادتر شد، تولید همچنان یا ثابت مان یا کاهش پیدا کرد. این به فقر جامعه بیشتر منجر میشه. دولت طالب نه برنامه بر توسعه داره و نه سازگاری داره بخوشه. و از همه مهمتر اینه که یکی از مشکلات که حالا من این مقدار با گپای خانم روشنم موافقیم، از این جهت که دولت های افغانستان در همه 300 سال اخیر معلول توافق و یا سازگاری قدرت های جهانی بوده. ببینید بعد از قصه دیورند یا قبل از او تا حال دولت هایی که در افغانستان به وجود آمده معلول توافق قدرت های شرق و غرب بوده و طالب هم متاسفانه معلول همین توافق بین قدرت های شرق و غرب و کشورهای همسایه بوده. لذا اینها فکر میکنن جلب رضایت قدرت های جهانی براشون مهمتر است از جلب رضایت مردم افغانستان و لذا هیچ مفکوره برای جلب رضایت مردم ندارن و لذا در سرسرک با شلاق، با دوره، با چوب، با تفنگ با مردم برخورد میکنه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اینا فکر میکنه قدرت را از اینا نگرفته، قدرت را از باداران خارجی گرفته و باید رضایت اونا را جلب کنه. و به همین خاطر هم هستش که چی در دوحه، چی در ترکیه، چی در بروکسل مجبوره به پابوسی قدرت‌های جهانی بیایه و پیش اینا التماس کنه و اینا هم هفتهی یا ماهانه یک پول ناچیز رو بده که تا اونا بتانن بخش امر به معروف خود تقویت کنه، بخش استخبارات خود تقویت کنه و بخش نیروی سرکوبگری رو تقویت کنه که این نیروی سرکوبگر نه تنها به توسعه و پیشرفت افغانستان کمک نمی کنه بلکه به ناامیدی، به فقر، به بدبختی و فلاکت بیشتر مردم افغانستان منجر خواهد شد.
1: بسیار تشکر از شما آقای محمدی. جناب بشری، خب از تحلیل دو مهمان ما برمیاید که فقر که در افغانستان به شکل گسترده رو به افزایش است ناشی از نبود زیربناها نیست، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست طالبان است. از حرفای دو مهمان ما چنین برمیاید، شما موافق هستین؟ بله، آقای بشیری. فکر میکنم تماس ما با آقای بشیری قطع شده، فقط تصویرشان اونجا مانده. خب حالا مردم خانم روشن برای رهایی از فقر چه میتونن بکنن؟
2: مردم که دستشان خالیست امروز، شکمشان گرسنه است، در یک بند جلادهای افتادن که هیچ گونه ترحم، باور به زنده بودن مردم نداره، به انسانیت نداره، فقط فکر میکنه به سر بریدن، به انتحار، به انفجار. با حاکمیت رسیده و امروز هم باید هر رقمی که دلشان میخواید مردم سرشان حاکمیت کنه. و کسایی که اینا رو به قدرت رسانده، اگر ما فکر کنیم که دل ترامپ بسوزه، ما ایران رو باید ببینیم چه رقم مردمشه قدام میکنه یا عملا اعلان میکنه ما یک تمدن نابود میسازیم. اینا حامی از ایناست. بیشتر آقای بشیری گرچه حالا نیست میگه که اینا نوکر پاکستان است. چی آقای محمدی اردهی؟ شک نیست که اینا نوکر اینا پاکستانی است. اینا پاکستانی و نوکر سرسپرده است. پاکستانی که در 75 سال خودش خدا به بم اتم رسانده. امو ملایی که اینا رو تربیه میکنه وقت منافع کشورش است مستقیم در کنار پاکستان استاد میشه، میگه در پاکستان جهاد خوب نیست، در افغانستان خوب است، به خاطر که اون تو نوکرای برامی تربیه کرده و این وعده رو بر امریکا و به دیگاه داده که ما نمیتو یک مردم های میتانیم که برسانیم که به هیچ چیز باور به مردم خود نداشته باشه. یگانه رایی که ما اگر منتظر باشیم بگیم که کشورهای غربی بر ما دلشان بسوزه یا کشورهای شرقی روسیه و چین و دیگه بسازه بسوزه، خب میبینیم که اونا به خاطر به دست آوردن منافع مالی چگونه یک چپاول در سر معادن افغانستان از دیلش گرفته تا طلا و تا دیگه جواهرات و مسش انداختن. هیچ نوع از انسانیت بوی اونام نمیبره به خاطر منافع خود. میگم این طالب خوب است که ما بهتر بتانیم به دست بیاریم. یگانه رایی که میمانه بر مردم ما که ما فریب بیشتر مسائل قومی و مذهبی و مسائل تفرقای این حاکمایی که از قدرت دور شدن این تیکدارای قومی و مذهبی رو نخوریم، غیر از اینکه خود ما متحد شویم و استاد شویم. این سخت است، این ما چی دارم که رای آسان نیست، شاید بسیار طولانی شود، اما دیگه رای نداریم که ما بگیم اگر بشینیم دعا کرده بریم که باز یک روز شب و باز امریکا تجاوز کنه و اینا را از قدرت دور کنه، باز مطمئن باشیم که بتر از این میاره، 20 سال باز یک گروه دیگر میاره. اینا را تا وقتی که دور نخواد کردن این مردم که منافعشان تامین باشه و بسیار خوب است، از یک طرف نوکر پاکستان، از یک طرف ظاهرا مردم هم سر احساسات میره که پاکستان به خاک ما تجاوز میکنه، از یک طرف در تمام جواب مشاورشان عطا دبون دیدیم که یک پاکستانی رو بایسه کارمند بخش همو آیتی خود گرفت. پس اینا با پاکستان یکیست. اگر ما یک لحظه باور کنیم که طالب علیه پاکستان است و پاکستان میخواد طالب نابود بسازه، جز از این که خود فریب بتیم، مردم خود فریب بتیم، چیز دیگه نیست. شما ببینین میای مردم عام در کنر میکشن، در نورستان میکشن، یا در قلب پوستا و سلاحایی که ظاهرا باز سبا اینا رو برای القاعده و برای جنگای آیندی خود پنهان کنه، میگه که پاکستان سلاکوتای افغانستان کلش انفجار داد و بخواد ترامپ هم یک نو بینی خمیری بر خود پیش مردم امریکا جور کنه، کنه سلاحای از ما که مانده بود پیش طالب تمامش ما نابود کردیم و خیر خیریت است، در حالی که تمام سلاح ها رو باز پتو پنهان در جنگ ها به کار میبره، ذخیره میکنه برای خود. یک جنگ زرگری است برای فریب مردم افغانستان، برای ایجاد کردن هم غرور و احساساتشان که دگم طرف طالب. طالب دشمن مردم افغانستان، طالب هرگز نمیخواد در افغانستان آرامش پیدا شد و مردمش از فقر بره. پیشتر گفتم اگر مردم افغانستان از فقر بره به هیچ صورت اینا رو قبول نمیکنه، نه اینا رو قبول نمیکنه، گذشتهاش میبخشه. هر وقت که باشه اینا رو باید به میز محاکمه کشانده شد. بنا ما دیگه رای نداریم غیر از اینکه خود ما متحد شوید داخلم با دبیرونم. دبیرونم بیشتر از این نمانیم که یک تعداد یک مشت کسی که میخوای منافیش دمی ایجاب میکن، به خاطر که اینا امروز اگر میبینیم که از وکیل و از وزیر و از کسایی که مخالف طالب ظاهرن بود بسیار از دهنشان آتش میپرید، امروز بسیار بیشرمانان میرن اطاعت میکنن، برایشان میشینه به خاطر منافی خود، به خاطر سفید نمایی طالب کنا سواد بروکسل بیاید، سواد جای دیگه بیاید، باز بگه که طالب خوب شده. اونا نه فوزیه کوفی رو دخترش میکشه، نه مریم کوفی رو کش، نه فاطمه نظری رو میکشه، نه دیگه ایش که رفته میکشه. پس اون زنا رو قبول داره دیگه، زنا بشینه در خانه بچه بیارم ماشین چوچکشی شو برای زنا، برای خاطر که نفوذ جنگی اضافه شو. اینی راه هاییست که بر ما کشورهای دیگه پیشروی ما میمانه یا منافع خود ایجاب. ببینین اروپایی که دیروز مخالف اون امروز هم طالب پذیرفته و هم سوا میره به نحو سفید نمایی دیگه میکن توسط امی کسایی که میره یا کسایی که مخالفشان خود نشان میده، اینا فقط از لحاظ چوکی با هم مخالفت داره، از لحاظ ایدولوژی، از لحاظ ستم بر مردم، از لحاظ ازی که مردم افغانستان چگونه بتانه که هرچقدر که فشار بده که از نا اطاعت کنه با هم هیچ اختلاف ندارید. بیاد داشته باشیم که این بنیادگرایی که امروز دور هستن و ظاهرن مخالف طالب هستن و میگه که بلقیس و امثال بلقیس ها نمیخواین که در افغانستان صلح بیای آرامش بیای، اینا فردا در یک آخر میشن نان میخورن اونجا تغذیه میکنن و مردم افغانستان نابود کرده میره. ما این سلا و این راه موفقیت گذشته های ما بوده و آینده هم میخواد بود که مردم ما بیشتر از این فریب این مردم نخورن، اینا در پشت صحنه همون نوکرهای بادارهای خود از کشور ترکیه گرفته تا امارات تا کشورهای عربی تا امریکا منافعشان ایجاد کنه بسیار راحت است. دیدیم که به 20 سال منافع امریکا در مون زدن و کندن بود، در یک لحظه که دلش خواست در ظرف سه ماه کل نیروی گذشته را نابود کرد و گفت یک صدا باشه به جایی که ما امروز بریم پیش عطا، سبا بریم پیش سیاف، دیگه سبا بریم پیش محقق، بر ازنا بودیجه بدیم، بیا بیم یک حاکم ملای بطلایی که ناپدید است. اما ما به این عقیده نیست که ملای بطلایی وجود نداره، هر کسی که هست یک جاسوس پخته، یک استخباراتی پخته است، مثل اما سید پیرکرمشاهی که باز 20 سال مردم امامت داد در پل خشتی، آخر گفت که برای نمازهای قضایی خود بخونه. این مردکه مانموت یک آدم است و سر مردم افغانستان راکب آگاهانه کم ساخته بخاطر رقابت هایی که بین چین و بین روسیه و بین هند و بین پاکستان و کشورهای منطقه ایران است. اینا میخواه که حاکمیت یک نیروی مفت ارزان که به ما چند صد میلیون اون آرام میشد، مردم افغانستان اسیرشان کرده و نمیخواه که به آسانی نه آزاد میکنه و نه در فکر آزادیشان، مگر اینکه منافعشان در خطر باشد.
1: بله. اینا
2: رو بسیار آسان
1: بله سپاس ممنون. آقای محمدی، خب گفتین که طالبان اراده ندارن بر فقر زدایی در افغانستان، چی رابطه بین سیاست های اقتصادی و فقر میبینین؟
3: اولا این که سیاست های اقتصادی برگرفته از سیاست های کلان فرهنگی و توصیعی که هر دولت داره. شما توصیه‌ای که در کره جنوبی رخ داده، سنگاپور رخ داده، کشورهای منطقه رخ داده، حتی هند، ایران، کشورهای آسیای میانه، وقتی که اینا رو مورد ملاحظه قرار بدهیم، مهمترین منشأ برای توسعه تغییر اراده دولت‌ها بوده. یعنی دولت‌ها تصمیم گرفته که نسل جدید رو تربیت کنه که متناسب با تو با رشد اقتصادی باشه، پلان و برنامه ریزی ریخته، سرمایه گذاری جذب کرده، قوانین رو تغییر داده، یک ثبات سیاسی به وجود آورده و در نتیجه برای جذب سرمایه از خارج، اهم از اتباعش یا دولت‌های دیگر، یک مسئولیت ایجاد کرده، یک جاذبه اقتصادی ایجاد کرده و بعد از اون رشد اقتصادی در یک جامعه آغاز شده. دولت طالب از آنجایی که در صدد تربیت قاری تنهاست و ملای به تنهاست و از اون طرف میخواد سربازان جنگی خود را روز به روز افزایش بده، چی در داخل افغانستان استفاده شود چی در خارج، ما به جای این که نیروی تحصیل کرده و مسلکی را به وجود بیاریم، نیروی فقط مصرف کننده را تربیت میکنه دوران طالب. و سوی دیگر چند تا پروژه هم که اجرا میکنه، این پروژه ها نه برای توسعه افغانستانه. شما ببینید کانال قشتپه است، این بیشتر برای این است که اون افراد و طرفداران خود که از پاکستان و کشورهای منطقه فراری هستن و اون جزء 20 گروهی هستن در اونجا جابجا کنه. خب این مردم چیکار میکنه؟ عمدتا به کشت مواد مخدر روی میاره و این مواد مخدر به اضافه مواد مخدری که از جنوب میآید تبدیل میشه به بزرگترین شبکه قاچاق مواد مخدر در کشورهای آسیای میانه و از اون طرف این میره به یک اقتصاد زیرزمین، به اقتصاد جامعه افغانستان کمک نمیکنه، همون گونه که مواد مخدر هلمند و قندار در طول این 30 سال 40 سال گذشته به اقتصاد افغانستان کمک نکرد. اگر مواد مخدر کمک میکرد، حداقل سرکای هلمند و قندار جور میشد و شهرها آباد میشد و یک چند تا کارخانه در اینجا به وجود میامد، هیچ کدامش نشد، فقط باعث شد که ما بیشترین نیروی مؤثر ما یا معتاد شوه یا گرفتار شبکه قاچاق شوه و حتی بزرگترین شخصیت های ما حالا فعلا در کینیا و بعض کشورهای دیگه به عنوان قاچاقبر بندیه، فقط آبروی افغانستان رو برده. و همین خاطر هم هستش، اگر طالب مبنا می داشت و بنا می داشت و تصمیم می داشت که رشد اقتصادی در افغانستان می آمد، باید با خود مردم آشتی می کرد و اینکه با مردم افغانستان آشتی نداره، دنبال جذب مردم افغانستان نیست، این به فقر اقتصادی بیشتر منجر خواهد شد.
1: بله، پس خب طالبان نه اراده دارن نه تمایل دارن بر رشد اقتصادی افغانستان و توسعه، و این فقر تا زمانی که طالبان است رو به افزایش است. حالا آینده افغانستان در موجودیت طالبان چگونه میبینین آقای محمدی؟
3: ببینید، دو تا وظیفه است. یکی اینکه طالب چی کار میکنه و به کدام سمت میره، این چیزیه که ما شرح دادیم، و بحث دیگر مردم افغانستان هستش. آیا منتظر بمانه که طالب هر کار را میخواد انجام بده؟ ما به چی سرنوشتی میانجامیم؟ این هم یک تقدیرگرایی است که غلطه. کار دو دیگری که مردم افغانستان باید انجام بده در این شرایط فعلی، یک سیاست فعالیه که باید انتخاب کنه. تاجرایی که در داخل و خارج افغانستان هستش، برای ایجاد اشتغال باید کارهای خرد خرد را در سطح محلات آغاز کنند. اهم از این که یک فابریکه هستش یا یک بند آب هستش، همین کارهای خردریزیه که در خیلی از ولایت‌ها شروع شده، این رو باید همه ما و شما باید حمایت کنیم. تا یک مردم برایشون یک اشتغالای کوچیک به وجود بیاد. بحث دومی که وجود داره اینه که تا اونجایی که خانواده ها میتوانند، از فرستادن بچه های خود در مکاتب و یا مدارسی که فقط قاری تربیت میشه اجتناب کنن، تا اونجایی که میتوانند بچه های خود مکاتب جدید بفرستن، به خاطر که ما در سالهای آینده به یک نسل تحصیل کرده ای ضرورت داریم. ما به دکتر ضرورت داریم، انجینیر ضرورت داریم، اقتصاددان ضرورت داریم. اینها در مکاتب و مدارس
1: و آینده را در موجودیت طالبان چقدر خطرناک میبینن؟ بسیار تشکر. کوتاه لطفا.
3: وحشتناک است، به خاطر اینکه اکثریت اینها تبدیل میشه به نیروی فقط جنگی، و این نیروی جنگی
1: اقتصادی ممنون از زورتان. تشکر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی گزارش کردند که اوایل بامداد پنجشنبه 24 سور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگر نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که حوالی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. در سه کم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوآباد، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه گفته است در حال حاضر بین 18 تا 23 هزار شهروند نظامی عضو بیش از 20 گروه در افغانستان فعالیت دارند. او تاکید کرده است که توجه به وضعیت افغانستان برای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اهمیت ویژه دارد. سرگی شایگو دبیر کل شورای امنیت ملی روسیه روز پنجشنبه 24 سال در 21مین نشست دبیران سازمان همکاری شانگهای بر مبارزه با تهدیدات تروریسم و قاچاق مواد مخدر ناشی از افغانستان تاکید کرد. است که طالبان در حال مبارزه مسلحانه با داعش است. آقای شایگو تصریح کرده است که داده های شورای امنیت ملی روسیه نشان میدهد داعش در حال حاضر در افغانستان حدود 3000 عضو دارد. این مقام ارشد روسیه افغانستان را همچنان بزرگترین خطر برای اعضای شانگهای دانسته است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی است. جناب آقای رادمنش سلام و درود به شما، خوش آمدید به این گفتگو. روسیه میداند که 23 هزار شبه نظامی تروریستی در حاکمیت طالبان در افغانستان وجود دارد. روسیه در واقع از چی چیز مطمئن است که خودش در زدودن این گروه های تروریستی اقدام نمی کند؟
13: اول خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم رادیوی افغانستان انترنشنال سلام های خود تقدیم می کنم. بعد از سلام برای شما باید معلوم باشه که روسیه همیشه کوشش میکنه که در رقابت با کشورهای باشه که اونها میخواهند که در افغانستان مسائل را به طور حل بکنند که وضعیت امنیتی و منافع ملیشان ایجاب میکنه. یعنی روسیه با امریکا و کشورهای دیگر رقابت داره و روی همین رقابت با یک ستیزه دولت که امروز در افغانستان به نام رژیم طالبان یاد میشه اینا را به رسمیت شناخت. ولی هدفش ای بود که باید از طریق شناخت گروه طالبان به حیث یک دولت اینها بتوانند در دستگاه های ازی حکومت راه و نفوذ داشته باشند، که البته نفوذ استخباراتی، تا بدانند اینها در افغانستان چی میکنند. بالاخره دانستن که اینها در افغانستان فقط و فقط برای به تهدید و چالش کشاندن کشورهای همسایه و دنیا کار میکنند. ببینید همین امروز در افغانستان 23 گروه تروریستی عملا بر علیه آنچه حاکمیت کشورهای همسایه او را به حیث یک نگرانی قبول دارند کار میکنند. و این 23 گروه تروریستی نه این که 23 هزار بلکه بیشتر از آنچه هست که اعلام شده. و نگرانی روسیه هم با شناختی که اونها از طریق به رسمیت شناختن از یا پیدا کردند، بالاخره دانستم که همونطور که کشورهای غرب میگوید که در افغانستان گروه های تروریستی وجود داره، اونها هم به این امر اذعان کردند. من فکر میکنم که در افغانستان 23 گروه تروریستی هست که ممکن است هر کدام از یا بیشتر از آنچه گفته شده اینها در افغانستان افراد مسلح داشته باشند. و امروز اونها نه تنها که کشور پاکستان را بلکه چین، تاجیکستان، ازبکستان و ایران را هم گاه مورد حملات قرار میتن. شما از طریق بنگاه‌های نشراتی شنیدین که وقت جنگ در بین ایران و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بود، اینها به نحوی از آنها بعض کشورها را به تهدیدات اونها را مورد خطاب قرار میدادند که گویا ما یا در پهلوی ایران قرار میگیرین و یا که بر علیه ایران قرار میگیرین. ای تیف افراد زیادی هست که با القاعده، داعش، طالب و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستند اینها ارتباط دارند.
7: با این تحلیلی که شما کردین از وضعیت حضور گروه های تروریستی در افغانستان، مسکو چقدر بر این گروه های تروریستی در افغانستان کنترل داره یا میتوانه در واقع با استفاده از راهکارهای نظامی، استخباراتی و سیاسی این گروه ها را مهار بکنه؟
13: مسکو نمیتوانه مهار بکنه. این مهار گروه های تروریستی در افغانستان فقط و فقط یک همکاری منطقوی و حتی جهانی را ضرورت داره. ممکن است که روسیه بالای طالبان نفوذ داشته باشه، ولی طالبان همین اکنون هم به صفوف و گروه های که تقسیم شدند حاکمیت کامل از طریق رهبریشان ندارند. روی منظور بعضی کسای هستند که علیه روسیه همین اکنون در مناطق سمت شمال فعالیت میکنند، بعضی هم بر علیه پاکستان در همکاری با تی تی بی فعالیت میکنه، بعضی با گروه هایی که در ایران فعال هستن و علیه رژیم ایران فعالیت میکنن با اونها همکاری میکنن. اینها طیف های مختلفی دارن، ولی رهبری طالبان به خاطر آن که اینها از طریق دنیا در یک محاصره هستن با روسیه نوع تمکین میکنن. اما
7: جناب رادمانش سپ دبیر امنیت ملی روسیه از جنگ طالبان علیه داعش یاد کرده، به نحو ستایش کرده از عمل کرده گروه طالبان. چقدر این نظر عملی است یا فکر میکنید یک باور خوشبینانه است؟
13: اینها یا دو طیف مفکوره است، یا اینها میخواهند که با همی طالبان را تشویق بکنند که بر علیه داعش بیشتر فعالیت بکنند، و یا این که اینها میدانند که داعش هم نوع با گروه های متنوع در افغانستان از جمله طالبان رابطه دارند، که اگر شبه اینها را هم به نحو تحت یک اداره که طالبان به عهده دارند اونها را بیارند. در غیر آن نه داعش نه طالب نه دیگر گروه هایی که در افغانستان هستند با هیچ کشور رابطهشان به شکل دوستانه و فعالیت هایشان به شکلی که کشورها فکر میکنند نیست. به خاطر چی نیست؟ به خاطر آن که اینها فقط تحت نام شریعت با هیچ کشوری که اونها بغیر از شیوه های اسلامی افرادگرایانه طالبان باشه موافقت و همکاری نمی کنند. شما از رهبر طالبان شنیدین که گفت واسکت های خود را باز نکنین، که ما در بیرون از جغرافیای افغانستان هم مسئولیت داریم تا اسلام را در تمام دنیا انتشار بدیم. پس معلوم میشه که اینها
7: فکر نمیکنید مخالف منافع ملی روسیه است؟ با اینکه روسیه طالبان به رسمیت شناخته، واقعا یک نوع سردرگمی و سیاست دوگانه به نظر میرسه جناب رادمانیس. مسکو واقعا به دنبال چیز به این تعاملشان با طالبان؟
13: روسیه فقط به این تعامل کرد که بتوانه در افغانستان نفوذ داشته باشه و از داخل ازیا معلومات های را بگیره که آیا واقعا اینها را که برسمیت شناخته، اینها به همی برسمیت شناختن روسیه اینها تمکین میکنن یا نه. بله، گروهی که در رهبری طالبان هست تمکین میکنن، ولی رده های دوم سوم و صفوفی از اوها نه تنها بر علیه روسیه، بر علیه امریکا، بر علیه همه کشورهایی که اونها را اینها قبلا در افغانستان جنگ کرده بودند بر علیه از اوست. منتها یک مسئله مهم است که رهبری طالبان که در کابل موقعیت دارند، اینها میخواهند که با روسیه تعامل داشته باشند و بتوانند به حکومت داری خود ادامه بدن، ولی طالبان یک دسته و زیر یک فرمان نیستن. طور مثال فرمان عفو عمومی وقت اعلام شد، چقدر صاحب منصبا و جنرالان در افغانستان از طریق صفوف و همون رده دوم و سوم از یا کشته شدن، شکنجه شدن. همه همین حالا تمام کسایی که به نحوه با روسیه نوع ارتباطات داشتن در زندانهای گروه تروریستی طالبان زندانی هستند. به گروه های تروریستی که اونها به نام مارهای هزار سر هستند، نباید تمکین و یا نباید اعتماد کرد که به نحوی از آنها اینها بر علیه آنچه تعهد کردند باز عمل میکنند، چون امو فرمان عفو عمومی.
7: شما از یک نوع عدم هماهنگی در میان کشورهای منطقه در مهار تروریسم در حکومت افغانستان یاد کردین، با اینکه سازمانهای مثل سازمان همکاری شانگهای و به میشکل کشورهای مشترک مستقل منافع و سایر نهادها و سازمانهایی هستند که روسیه به نحوی در اونها حضور فعال داره، فکر نمیکنید این سازمانهای مثل امنیت دسجمی اینا به شکل مشترک میتونن اگه استراتژی در این مسئله بریزن و طرح بکنن که تمام اعضای از این کشورها به شکل مشترک در مبارزه با تروریسم همدست شوند؟
13: می توانند و همدست هم هستند. ببینید وقت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، چرا دگاه اعضای سازمان امنیت دست جمعی که عضو شانگهای و هم هستند ایر به رسمیت نشناختند؟ به علت از این که روسیه آنچه که در افغانستان می گذرد او را تحلیل و تجزیه و در سازمان امنیت جمعی او را به اختیار همه گذاشت، که همه دانستن که روسیه فقط به خاطر نفوذ استخباراتی و معلومات از وضعیت افغانستان طالبان را به رسمیت شناخت، نباید دگاه ها بشناسند. از این معلوم میشه که اونها در مورد افغانستان یک استراتژی دارن که رئیس سازمانشان در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما حالا روسیه او را به رسمیت شناخته، اما ما متیقین هستم که روسیه با آنچه که عمل کرده همین اکنون راضی نیست.
7: بحث مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر نقش بسیار اساسی را دارد در منطقه، جناب رادمنصب شما میدانین. حالا میخواییم از شما بشنیم که بر تقویت این گروه های تروریستی مواد مخدر افغانستان چی نقش را بازی کرده؟
13: مواد مخدر با یک تکنولوژی جدید شروع به محصولات عجیب کرده که به نام شیشه و به نام های دگی که در افغانستان مرسوم است تولید میشه، و تروریسم و مواد مخدر، این دو گزینه هست که با هم مطالعه میشه، یک جا مطالعه میشه و با هم رابطه بسیار ناگسستنی داره. ولی اداره از این مواد مخدر تحت حاکمیت کسایی هست که در سطح طالبان قرار دارند و این به شکل بسیار مرموزش انجام میشه، و شما در تاجیکستان و همین اکنون از طریق ایران و پاکستان هم میبینین که اینها این محصولات را تصدیر میکنن. به این معناست که تروریسم بدون مواد مخدر، بدون قاچاق سلاح، بدون کتنپ و یا به حساب قاچاق انسان بیمعناست. اینها این کار را به خاطر ازی می کنند که بتوانند در وضعیتی که تهدید بر دگه جامعه است اینا حضور فعال داشته باشند، که همین اکنون دارند و این تهدیدات همین اکنون بر علیه همه کشورهای همسایه وجود دارد.
7: آقای محمد رادمنش، کارشناس ارشد امور امنیتی، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر می کنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
16: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
17: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
18: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
19: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
20: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
14: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی گزارش کردند که اولیه بامداد پنجشنبه 24 ثور صدای انفجار و تیراندازی در شهر کابل شنیده شده است. سپاسنده کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند پس از انفجارها صدای گشتنی جنگنده و پهپاد بر فراز آسمان کابل شنیده شده است. یکی از ساکنان کابل گفته است ساعت حدود 3:25 صبح صدای شلیک گلوله و سپس انفجار را شنیدم. منبع دیگری نیز تایید کرد که دو انفجار قوی رخ داده است. در سوی دیگر باشندگان در غزنی به افغانستان اینترنشنال گفتند که اولی ساعت 9 صبح سه منطقه در این شهر هدف حملات هوایی قرار گرفته است. با گفته منابع ابتدا صدای هواپیما و سپس صدای انفجار شنیده شده است. دست کم سه منبع از غزنی به رسانه ما گفته است که مناطق نوابات، قلعه شهاده و یک مکان دیگر در داخل شهر غزنی آماج حملات قرار گرفتند. در نوابات حوزه 6 و در قلعه شهاده یک پاسگاه طالبان موقعیت دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی هر گونه حمله در این ولایت را رد کرده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای بسم الله تابون، کارشناس ارشد مطالعات امنیت بین الملل از پولند. جناب تابون صاحب، بیاین اکثر رو نگاه بیندازیم به وضعیت امنیتی افغانستان. صدای هواپیما و انفجارهای پیهم در غزنی و کابل توسط مردم گزارش شده، طالبان هم این مسئله را انکار میکنه، اصل واقعیت از نظرتون چی بوده میتونه؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و مردم با عزت افغانستان. خب واقعیت امری است که طالبا یک حاکمیت مطلق به علاوه تمام ستمش یک حاکمیت مطلق سانسور هم در افغانستان با وجود آورده که هیچ گونه دسترسی به اطلاعات و چرخش اطلاعات آزاد وجود نداره زمینش. مردم افغانستان آن چیزی را که در ماحول خود میبینه بر اساس تعهد انسانی و تعهد وطنی خود دارن با دیگر دوستا و رسانه های آزاد شریک میکنن که بخشی از واقعیت های هستن در افغانستان جاری است. اما واقعیت های عینی امنیتی در افغانستان خیلی فراتر و خیلی گسترده‌تر از آن چیزی است که مردم میبینه و مردم گزارش میدن. بسیاری از مردم افغانستان آن چیزی که در محیطشان در حال اتفاق افتادن است از ترس و وحشتی که طالبان ایجاد کردن و از نبودی مکانیزمای درسته که بتانه او را اطلاع رسانی بکنن نمیتوانن اطلاعات شریک بکنن. بنابراین در یک کلیت میتونیم بگویم که گزارش های معتبری و بین‌المللی هم و گزارش های مردمی هم نشان میده که افغانستان عمیقاً به یک سیاه چال بسیار بسیار نگران کننده امنیتی تبدیل شده. موجودیت گروه های تروریستی که آخرین مورد مسئولان امنیتی روسیه اعلان کردند تا حدود 20,000 و در چندین گروه مسلح تحت شدت طالبا فعالیت میکنن و هم موجودیت گروه های جرایم سازمان یافته ای که مردم واقعا به سوء آوردن موضوعات اختطاف و از قتل و ترور را هستند و هم از جانب دیگر پالیسی یا مو استراتژی ثابت انتقام جویی طالبان هست که امروزه در مقابل مردم افغانستان با وجود نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین مسئولین و فعالین رسانه ای و حقوق بشر و مردمان بعض مناطق خاص امروزه اجرا میشن که در صورتی که این پازل ها را و این تصاویر کنار هم بگذاریم یک تصویر شفاف از وضعیت افغانستان با منشان به طبعی تصویر شفاف در واقع تصویری هست که مردم افغانستان را در یک سیاه چال بسیار بسیار خطرناک امنیتی نشان
1: با منصب. حالا که طالبان تقریبا در 3-4 ماه گذشته تنش‌های زیادی با پاکستان داشتند، اما در این حملات و انفجارهای دو روز گذشته در غزنی و کابل نه تنها اسلام آباد که کابل هم واکنش نشان نداده، فکر میکنید اگر ماهنگی بین از اینا به خاطر زدودن گروه های مثل تی تی پی و اینا وجود داره؟
2: ما فکر نمیکنم که ماهنگی بسیار جدی در سطح استراتژیک وجود داشته باشه، ولی احتمال ازی وجود داره که با توجه به نفوذی که پاکستان بین طالبان داره یک ماهنگی تکتیکی اطلاعاتی وجود داشته باشه، چون مراکزی را که هدف قرار میدن پاکستان عمدتا مراکز بسیار مهم و استراتژیک برای ساختار طالبان و حامیان طالبان یا در واقع گروه های همسو با طالبان تحت چتر این گروه فعالیت میکنن میباشن. در یک دید کلان ممکن که بخش از اطلاعات از درون خود طالبان با پاکستان شریک شد، چون تعداد زیاد از افراد طالبان هم یکون هم وابستگی بسیار عمیق و جانب پاکستان دارن و نفوذ پاکستان بسیار بسیار گسترده هست در این زمینه. بنام در سطح تکتیکی من نمیتونم رد بکنم، اما در سطح استراتژیک کلان حتی اگر ری توافق هم وجود داشته باشد طالبا کوشش نمیکنه که ایره برملا بکنن، چون برملا کردن این موضوع باعث پاشیدگی یا در واقع جزیره جزیره شدن طالبا میتونه شود، چون بخش از طالبا حالا تحت کنترل هند رفته و در این حال بخش از طالبا گروه های هستند که در صورت تداوم سیاست طالبا خودشان در خطر میفتند. بنام در سطح کلان و استراتژیک احتمالا تصمیمی گرفته نشده باشه، یا اگر تصمیم گرفته شده باشه من تنها هم بخشای تکتیکی رو موظف به اجرایش
1: کردم. تشکر جناب تاباسپ. میبینیم که طالبا پس از دو نشست در ارومچی چین کمتر به حملات پاکستان واکنش نشان میده. فکر میکنید کدام معامله و تعامل در میان هست؟
2: خب از یک طرف اون نشست ارومچی بود، اگرچند در سطح بسیار تکنیکی و سطح پایین برگزار شد و یک اتمام حجت از جانب چین بود که بتونن طالبا را در اینجا به یک میز و در واقع به میزی که بتونه اهداف تعیین شده در جانب پاکستان را تامین بکنه و اونجا بیارن. و از جانب دیگر در یک مقطع شما به سکوت هر دو طرف میبینیم که من فکر میکنم ناشی از این بوده که پاکستان بسیار مصروف و مذاکرات بین آمریکا و ایران بود و بخش زیادی از نیروهایش به خاطر تامین امنیت مراسم ها در اسلام آباد و حوالی اسلام آباد و همچنان تامین امنیت فضایی کشورشان معذف بودن. به اون خاطر احتمالاً که ارمو مقطعی که تحت عنوان آتش‌بس یا مذاکرات بین طالبان و سطح تکتیکی پاکستان اجرا میشد یک فرصت برای تامین امنیت مراسم یا گفتگوی اسلام آباد بودن، نه وقف دایمی یا نه در تصمیم نهایی پاکستان برای هدف قرار دادن طالبان. بنابراین در این حالت اگرچند بعد از گفتگویی که در اسلام‌آباد جریان داشت، حمله دیروز به غزنی و کابل در واقع اولین حملاتی بود که صورت گرفت و احتمال از این وجود داره که این حملات گسترده‌تر شود و هدفمندتر شود سر سر افغانستان.
1: جناب طاقانسپ، این که طالبان سکوت اختیار کردن واکنش نشان نمیتن در غزنی حملات هوایی بوده و در کابل و شاید در نقاط مختلف دیگه افغانستان هم اتفاقات زیاد رخ بده، ولی مردم به دلیل استبداد طالبان و نبود امکانات اطلاع رسانی خاموشی اختیار میکنه. در کل این رویدادهای وضعیت فکر نمیکنید نشان دهنده یک نوع ضعف استخباراتی و دفاعی و نظامی طالبان است؟
2: بسیار واضح است، بسیار واضح است که طالبان در سطح نیست، خصوصا اکنون که بسیاری از مراکز مایوی و لوجستیکیش هدف قرار گرفت در چند ماه گذشته از جانب قوای هوایی پاکستان و فعلا کاملا بیچاره هست و هیچ نوع توانایی برای محافظت از مردم افغانستان و استاد خود از مردم افغانستان. خب نه تنها اونا که نیت نداره بلکه ظرفیتش هم نداره، حتی از خود اونا توانایی و ظرفیت محافظت از خود ندارن. چند دانه دشکر در کابل نصب کردن، زمانی که یک درون میبینن و رو دشکر فقط پیر شروع میکنن، در حالی که مسئولیت خود نداره و دشکر نسبت به لحاظ تکنیکی زمانی که شما با درون و هواپیماهای جت مقایسه میکنن. و از جانب دیگر طالبا بسیاری از مراکز مهم خود تخلیه کرده، به طور نمونه اکادمی پلیس و اکادمی نظامی خود از قرار بود پانزه خود در سایه شروع شد تا هنوز محصلینش نخواستن پس. و گزارش هایی وجود دارد تایید نشده که در لیلیه دو مرکز تعداد از افراد مشکوک از حامی های خود جابجایی کرده. و از جانب دیگر در این دور اول یا در واقع در این دور از محصلین اکادمی پلیس و اکادمی نظامی بیشتر پسران فرماندهان ارشد طالبا هستند، اینا کوشش میکنن که فقط پسران خود نجات بدن. و از جانب دیگر تعداد از حامیان خود احتمالاً تی تی پی باشن در مراکز تعلیمی جابجایی میکنن که فردا اگر هدف قرار بدن اکادمی پلیس یا اربی پانتون با سر صدا بکنن که پاکستان مراکز تحصیلی را یا در واقع مراکزی که ماهیت غیر نظامی داره، اگرچند یک مرکز آموزش نظامی هست، ولی محصلین را هدف قرار دادن. این چیزایی هست، شواهدی هست که نشان میده که پاکستان ظرفیت محافظت از خود و توانایی محافظت از خود نداره.
1: و این تحلیلی که شما کردین بر علاوه از او میزان جرایم جنایی و اختطاف ها و تهدید ها و بازداشت و در واقع عملات مختلف از سوی گروه های تبهکار هم در پس از مناطق افغانستان گزارش میده، قتل های مرموز، اگر طالبان در عقب از این خودشان نیست و توانایی تامین امنیت هم ندارد، چه گروه های دیگه میتونه از این فرصت استفاده کنند؟
2: خب در یک مطالعه کلان زمانی که شما بحث در مطالعات امنیتی شما در انتقالات بحث میکنین یا بررسی میکنه، در کشورهای مثل افغانستان زمانی که گروه شورشی به قدرت عمدتاً در ابتدا یک نوع موج از امنیت ظاهری که مردم تصور میکنن به وجود میاد، چون خود اون گروه شورشی دیگه اقدام به ناامنی نمیکنن و ایره بازگروه های شورشی کوشش میکنن از نمایش از ظرفیت خود عنوان بکنن و کوشش میکنن که به مردم ایتو تلقین بکنن که ما نسبت به دولت یا رژیم قبلی توانایی در تامین امنیت داریم. که طالبان تا 2-3 سال رزمی وضعیت استفاده کردن و از این فرصت استفاده کردن و نحوی تلقین کردن به مردم افغانستان که ما امنیت آوردیم، امنیت سراسری را آوردیم، از جانب دیگر حامی ها و لابیستای شانم و همی برادران و خواهران رازی شانم در سر و سر دنیای را تبلیغ کردن که در افغانستان امنیت است. انمی و موج رو به کاهش است، رو به در واقع از بین رفتن است، این موج دوباره به عدالت نشستن است که نشان میده گروه های جرایم سازمان یافته‌ای که فعال بودند در افغانستان و فعال هستند و همسو با طالبان هستند، اینا با قدرت شریک نشدند، با منابع دست نیافتند، توقعاتشان برآورده نشد، حالا دوباره آمدند با موکس اصلی و ماموریت های اصلی خود که مشتطاف جرایم سازمان یافته دیگه هست، بخش مواد مخدر هست و اینا چیزایی هست که اعضای طالبان کاملا در اینجا دخیل هستند و این مسائل بدون همکاری طالبا و عضویت طالبا در شبکه ها ممکن نیست.
1: این که در گزارش های اخیر سازمان ملل بار دیگر از افزایش کشتار، اختطاف و شکنجه نظامیان پیشین باستاب پیدا کرده، جناب تابانسپ، وضعیت نظامیان پیشین همکاران گذشته شما واقعا در حاکمیت امروز افغانستان چگونه است؟
2: خب با وجود که گزارش های دفتر معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یا یوناما یک گزارش های ارزشمند و معتبر است، اما به این میمانه که در وضعیت افغانستان شما لوت از کوه یخ ببینین، واقعیت امری است. سازمان ملل یا دفتر یوناما و نیازهای حقوق بشری تنها بخشی از جرایم و بخشی از انتقام‌جویی ها را میتونن مستند بکنن و نشر بکنن با توجه به محدودیت هایی که برازونا هم وضع هستن، ولی واقعیت بسیار گسترده‌تر از این است. یوناما حدود آمار بسیار کم اتایی 3 ماهی گذشته و 4-6 ماهی گذشته و منتشر کردن، ولی دیتابیس یا اطلاعاتی که ما جمع‌آوری کردیم بسیار گسترده نشان میده، حداقل از اول جنوری سال 2026 تا هنوز بر اساس آماری که ما جمع‌آوری کردیم نزدیک به 200 نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین یا بازداشت شده یا سربنیز شده که هیچ سرنوشت معلوم نیست و یا هم کاملا از بین برده شدن، ترور شدن زیر نام عناوین مختلف، حتی خیلی خود برچسب های از جرایم برای مجرمین برای زی افراد میزنن مثل قاتل و رهزن و اینا، ولی عمدتا در تداوم اون پالیسی انتقام‌جویی طالب ها هست.
1: و این وضعیت اگر کوتاه بگوین در کوتاه مدت وضعیت امنیتی در حاکمیت طالبان را شما چگونه پیش بینی میکنید؟ وضعیت به طرف بدتر شدن میره، کنترل میشه یا بهتر میشه؟
2: از یک طرف خود طالبان زیاد کوشش دارن، حالا رقابت در خریدن موتورهای زرهی و واسطه‌های زرهی و چیزایی که خودشان شخصی محافظت بکنه و خانه‌هایشان محافظت بکنن، خانواده‌هایشان محافظت بکنه، رقابت در بین طالبان بسیار جدی شده. از جانب دیگه ترسی است که طالبان خودشان به یک حالت رسیدن، ولی مردم افغانستان به باور ما و تصور ما که از قرائن معلوم است که مردم افغانستان بیشتر از قربانی خواهد شوند و امسال کشت مواد مخدر بیشتر خواهد شد نسبت به سالهای گذشته، چون ذخایر طالبان کاملا از بین رفته، بخش کاملا بخشای زیادش ذخایر طالبان در بخش مواد مخدر ختم شده، نه اینکه از بین رفته کدام عامل بیرونی از بین برده باشه، بلکه اینا در مارکت تو را عرضه کردن و این سال بخش مواد مخدر هم افزایش پیدا خواهد کرد و از جانب دیگه جرایم سازمان یافته و فعال شرکتی در شهرهای افغانستان ممکن افزایش پیدا بکنه.
1: آقای بسم الله توان، کارشناس مطالعات امنیت بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. شنوندگان عزیز و لحظات پایانی نظر درگاه رسیدیم، سپاسگزارم از این که شنونده اید گفتگو بودید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
5: شی جین پینگ رئیس جمهور چین در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی به مناسبت سفر دونالد ترامپ این سفر را تاریخی خواند و گفت که احیای چین و شعار عظمت را با آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. او با اشاره به دیدار خود با ترامپ افزود که دو طرف گفتگوهای عمیق و مفصل داشتند و هر دو معتقدند که رابطه چین و آمریکا مهمترین رابطه دو جانبه جهان است. شی تاکید کرد که احترام متقابل پایه اصلی ثبات و تداوم در رابطه بیجینگ و واشنگتن خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا نیز در سخنرانی خود در مراسم ضیافت رسمی دولت چین، شی جین پینگ را دوست خطاب کرد و گفت که ما گفتگوهای بسیار مثبت و سازنده‌ای داشته‌ایم. ترامپ افزود که رابطه آمریکا و چین یکی از تاثیرگذارترین روابط در تاریخ جهان است. او از شی دعوت کرد که در 24 سپتامبر به آمریکا سفر کند. اسکای نیوز در مطلب بیانیه‌های رسمی چین و آمریکا درباره دیدار رهبران دو کشور را مورد بررسی قرار داده و به تفاوت نحوه اشاره دو طرف به موضوع ایران پرداخت. در بیانیه آمریکا آمده است که دو طرف توافق کردند که تنگه هرمز باید برای حمایت از جریان آزاد انرژی باز بماند. رئیس جمهور شی مخالفت چین با نظامی سازی این تنگه و هر گونه تلاش برای دریافت عوارض در ازای استفاده از آن را به صراحت اعلام کرد و از تمایل بیجینگ برای خرید بیشتر نفت آمریکا به منظور کاهش وابستگی چین به این مسیر در آینده خبر داد. به گفته واشنگتن، رؤسای جمهوری چین و آمریکا توافق کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. اسکای نیوز در ادامه نوشت که نکته قابل توجه این است که در بیانیه رسمی چین درباره این نشست، نام ایران تنها به صورت گذرا و در کنار سایر پیرونده ها و مسائل ژئوپلیتیکی مطرح شده است. یک گزارش محرمانه اطلاعاتی آمریکا همزمان با سفر دونالد ترامپ به بیجینگ در میان مقام‌های ارشد واشنگتن در گردش است، هشدار می‌دهد که چین از جنگ ایران برای تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود و افزایش برتری بر ایالات متحده در حوزه‌های نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و اطلاعاتی استفاده کرده است. با گزارش واشنگتن پست، مقام آمریکایی که این ارزیابی را مطالعه کردند، گفتند که گزارش یاد شده این هفته برای ژنرال دنکن، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا تهیه شده و نگرانی‌های جدی را در داخل پنتاگون درباره هزینه‌های راهبردی تقابل واشنگتن با جمهوری اسلامی برانگیخته است. این گزارش که توسط اداره اطلاعات ستاد مشترک آمریکا تهیه شده، با استفاده از چارچوب موسوم به DIME واکنش چین به جنگ ایران را در 4 حوزه قدرت دولتی، دیپلماتیک، اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، از زمان آغاز عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در 9 اوت، بیجینگ توانست از جنگ برای گسترش نفوذ خود بهره ببرد. گزارش میگوید که چین به متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس تسلیحات فروخته، کشورهایی که برای محافظت از پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های انرژی خود در برابر حملات موشکی و پهپادی حکومت ایران به تجهیزات دفاعی نیاز پیدا کرده‌اند. رئیس جمهور چین در دیدار با همتای آمریکایی خود در بیجینگ هشدار داد که اگر مسئله تایوان به درستی مدیریت نشود، روابط بیجینگ و واشنگتن ممکن است به سطح بسیار خطرناک برسد و حتی به برخورد یا درگیری میان دو کشور بیانجامد. او تایوان را مهمترین موضوع در رابطه بیجینگ واشنگتن توصیف کرد. چین این جزیره را بخش از قلمرو خود میداند، ادعایی که تایوان را رد میکند. چین همچنان با فروش سلاح از سوی آمریکا به تایوان مخالف است. شی جین پینگ رئیس جمهور چین در دیدار با مدیران شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در سفر دونالد ترامپ به بیجینگ حضور دارند اعلام کرد که درهای اقتصاد چین بیش از گذشته گشوده خواهد شد و شرکت‌های آمریکایی فرصت‌های بیشتر برای فعالیت در بازار این کشور خواهند داشت. او این نظرات را در نشست تالار بزرگ خلق و در حضور چهره‌های چون ایلان ماسک مدیر عامل اسپیس ایکس، جنسن هوانگ مدیر عامل انویدیا و تیم کوک مدیر عامل اپل مطرح کرد. اسکات بنست وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ گفته که خواهان گشایش بیشتر اقتصاد چین در حوزه‌های مختلف است. با گزارش رویترز، ایالات متحده به حدود 10 شرکت چینی مجوز خرید تراشه H200 انویدیا، دومین تراشه قدرتمند هوش مصنوعی این شرکت را داده است. اما با گفته سه منبع آگاه، تاکنون هیچ محموله تحویل نشده و این معامله بزرگ فناوری همچنان در بلا تکلیفی قرار دارد. این در شرایطی است که جنسن هوانگ، مدیر عامل انویدیا، دولت ترامپ را در سفر اخیر به چین همراهی کرده است. حضور هوانگ در بیجینگ امیدها را برای رفع موانع فروش تراشه های 200 به شرکت های چینی افزایش داده است. مدیر عامل انویدیا ارزش بازار هوش مصنوعی چین در سال جاری را حدود 50 میلیارد دلار برآورد کرده است. پیش از تشدید محدودیت های صادراتی آمریکا، انویدیا حدود 95% بازار تراشه های پیشرفته چین را در اختیار داشت. چین زمان 13% از درآمد این شرکت را تشکیل می‌داد. مقام‌های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که شرکت‌های چینی در حال گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی برای انتقال مخفیانه تسلیحات به ایران هستند. اقدامی که به گفته این مقام‌ها قرار بود از طریق کشورهای ثالث انجام شود تا منشأ واقعی محموله‌ها پنهان بماند. با گزارش نیویورک تایمز، نهادهای امنیتی آمریکا اطلاعات به دست آوردند که نشان می‌دهد شرکت‌های چینی و مقام‌های ایرانی درباره انتقال تسلیحات مذاکره کردند. با این حال هنوز مشخص نیست که چی داتات اگر اصلا منتقل شده باشد به ایران رسیده و همچنان معلوم نیست که دولت چین تا چی اندازه از این معاملات آگاه بوده یا آنها را تایید کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد که برنامه‌ریزی‌ها برای سفر ولادیمیر پوتین به چین تکمیل شده و این دیدار بسیار زود انجام خواهد شد. پوتین و شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری چین، طی سال‌های اخیر بیش از 40 بار با یکدیگر دیدار کردند که آخرین آنها سپتامبر گذشته در چین بود. رهبران دو کشور در فوریه 2022، تنها چند هفته پیش از آغاز جنگ اوکراین، توافق شراکت راهبردی بدون محدودیت را به امضا رساندند. خبر سفر پوتین به چین در آینده نزدیک در شرایط اعلام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم اکنون در چین به سر می‌برد. همزمان با ارائه برنامه دولت بریتانیا از سوی پادشاه بریتانیا در مجلس اعیان این کشور، کیر استارمر با جدی‌ترین تهدید علیه رهبری خود روبرو است. رسانه‌ها گزارش دادند که وزیر بهداشت او آماده استعفا است تا وارد رقابت حزبی برای جایگزینی نخست وزیر شود. روزنامه تایمز چهارشنبه گزارش داد که احتمال استعفای وسل استرنینگ، وزیر بهداشت کابینه استارمر، قوت گرفته است. دور از انتظار نیست که او پنجشنبه کنار برود و با ورود به رقابت‌های حزب کارگر برای تغییر رهبر حزب، رویدادها به سمت برود که برنامه دولت استارمر که چارلز آن را با شکوه و تشریفات فراوان تشریح کرد، هرگز به مرحله اجرا نرسد. تایمز نوشت که دفتر استرینگتینگ به درخواست برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخ نداد. سخنگوی استارمر هم گفته است که نخست وزیر به وزیر بهداشت خود اعتماد کامل دارد، اما از اظهار نظر درباره دیدار پیشین میان دو نفر خودداری کرد. وزارت امور خارجه امارات متحده عربی روز چهارشنبه گزارش‌ها درباره سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به این کشور را تکذیب کرد و افزود که هر گونه ادعا در مورد چنین سفر بی‌اساس است. دفتر نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه گفت که نتانیاهو در جریان جنگ با ایران به طور محرمانه به امارات متحده عربی سفر کرد و با شیخ محمد بن زاید، رئیس دولت امارات، دیدار داشت. بر اساس بیانیه دفتر نتانیاهو، این دیدار به یک تحول تاریخی در روابط اسرائیل و امارات منجر شد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که این نشست چندین ساعت به طول انجامید و در شهر العین در نزدیکی مرز عمان برگزار شده بود. همزمان مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اسرائیل، اعلام کرد که در طول جنگ سامانه‌های پدافند هوایی گنبد آهنین اسرائیل به امارات منتقل شدند. او این اقدام را نتیجه رابط فوق‌العاده میان دو کشور در چارچوب توافق‌های صلح ابراهیم دانست. وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی گفت که مأموریت ارتش این کشور درباره ایران کامل نشده است. او افزوده که ارتش اسرائیل برای این احتمال آماده است که شاید دوباره ناچار به اقدام نظامی شود. او تاکید کرد که اگر اهداف تامین نشود، دوباره اقدام خواهیم کرد. عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است که ما آنچه را اراده کنیم به آمریکا و همپیمانانش دیکته میکنیم، چرا که حاکمیت بر خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان موضوعات ذاتی و متعلق به ایران است. او گفته است که ما آمادگی دفاعی داریم و می توانیم سایه جنگ را از سر کشور برداریم و با ایجاد انتظام در تنگه هرمز این شاهراه حیاتی جهانی را که از نظر اقتصادی و سیاسی اهمیت بالایی دارد به عنوان اهرم برای دستیابی به حقوق ایران مورد بهره برداری قرار دهیم. بریتانیا اعلام کرد که برای مقابله با فعالیت عوامل نیابتی وابسته به دولت‌های متخاصم قوانین جدید تصویب خواهد کرد. چارلز سوم پادشاه بریتانیا گفت که لایحه‌ای برای جرم‌انگاری جاسوسی، خرابکاری و مداخله و ایجاد جرایم عضویت و حمایت از این سازمان‌ها ارائه خواهد شد. قانون جدید به دولت اختیار می‌دهد که سازمان‌های مورد حمایت دولت‌های خارجی را که از مسیر جاسوسی، خرابکاری، مداخله یا شیوه‌های دیگر امنیت ملی را تهدید می‌کنند، مشخص و هدف قرار دهد. بر پایه این طرح، جرایم تازه‌ای برای عضویت در این سازمان‌ها یا جمع‌آوری حمایت از آنها تعریف می‌شود تا محیط عملیاتی سخت‌تر برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و نیابتی‌هایش ایجاد شود. رسانه وابسته به سپاه ایران در ایران اعلام کرده است که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور کشتی‌های چینی از تنگه هرمز آغاز شده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که با تصمیم جمهوری اسلامی عبور شمار از کشتی‌های چینی از تنگه هرمز از شامگاه چهارشنبه و پس از توافق بر سر پروتکل‌های مدیریت جمهوری اسلامی بر این آبراه آغاز شده است. بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از پیگیری مقام‌های چینی و در چارچوب رابط راهبردی تهران و بیجینگ آغاز شده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 20 80. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: میروی گر روت سر نیست در این ره گذر ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر، تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران جا پشت تمنا میرم. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تموم مرگ های فش یک جا میرم.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

رمادار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. توافق دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ لزوم ایران غیر هسته‌ای و باز شدن تنگه هرمز. همزمان 6 کشور عربی از ایران و ملل متحد شکایت کردند. نشست وزرای خارجه بریکس زیر سایه جنگ. عباس عراقچی از همدستی امارات و اسرائیل انتقاد کرد. بعض اعضای بریکس خواست حمله به ایران را محکوم کنند.

0: گزارش فاینانشال تایمز درباره پیشنهاد عربستان برای یک پیمان عدم تجاوز با تهران تناقض معنادار را در راهبرد کشورهای منطقه نشان می‌دهد. از یک سو تلاش برای افزایش فشار حقوقی و سیاسی و از سوی دیگر جستجوی مسیرهای کاهش تنش. در چنین فضای سفر دونالد ترامپ به چین نیز می‌تواند نشانه‌ای از ورود بازیگران فرامنطقه‌ای و بازتعریف موازنه‌ها باشد، جایی که امنیت انرژی، رقابت قدرت‌های بزرگ و ثبات خاورمیانه بیش از پیش به هم گره خوردند. در رابطه با آخرین تحولات، همکارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، بیش از همه از تازه ها از سفر ترامپ به چین و گفتگوهایی که با مقام های چینی داشته برامون بیشتر بگو لطفاً.
1: خب می‌دونیم که موضوع ایران و تنش‌هایی که در تنگه هرمز وجود داره صدف سایه سنگینی انداخته بر سفری که دونالد ترامپ به چین داشته، سفر تاریخی که گفته می‌شد اوایل که بر روی موضوعات اقتصادی و همچنین همکاری‌های تجارتی میان دو کشور متمرکز باشه، ولی حالا به نظر می‌رسه که بیشتر گفتگوهایی که انجام شده و تحولاتی که ما داشتیم درباره جنگ ایران بوده. بر اساس آنچه که کاخ سفید شکرده و حرفایی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان این سفر عنوان کرده، رئیس جمهور چین و رئیس جمهور آمریکا با هم به این توافق رسیدن و این نقطه اشتراک را دارند که تنگه هرمز باید باز بشه و هیچ وقت نباید بسته بمانه. و همچنین موضوع این که نباید جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما به نظر میرسه که دونالد ترامپ حتی قبل از اینکه این سفر انجام بشه انتظار داشت که چین همکاری بکنه که ایالات متحده آمریکا در واقع توافقی را با جمهوری اسلامی امضا بکنه، و به گزارش رسانه‌ها این تلاش هم همواره ادامه داره و ایالات متحده آمریکا همچنین انتظاری را داره که چین به عنوان کشوری که با جمهوری اسلامی رابطه بسیار نزدیک داره و همچنین به نفت ایران بسیار تکیه می‌کنه، بتونه نقش موثری را در میانجی یعنی میانه ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی بازی بکنن.
0: مریم، درباره شکایت نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل هم که شکایت درج کردن از ایران، برمان بیشتر بود در این مورد که چیگونه است؟
1: خب صدف تنش ها وارد باز تازه‌ای شده، مخصوصا با تحولاتی که ما در تنگه هرمز شاهد هستیم. من باید بگم در چند روز گذشته فشارهای دیپلماتیک برای وضعیت تنگه هرمز و تغییرش اینجا در مقر سازمان ملل هم اوج گرفته. همونطور که تو هم اشاره کردی، 6 کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین اردن، در نامه‌ای که به صورت فوری به دبیر کل سازمان ملل و همچنین شورای امنیت ارسال کردن، ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید در تنگه هرمز را رد کردن و گفتن که رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شده. و همچنین کشورها تاکید کردند که هیچ کشوری نمیتونه و حق نداره که به صورت یک جانبه بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه. آبرایی که به گفته این کشورها و به گفته این نامه طبق قوانین بین‌المللی باید برای عبور آزاد کشتی‌ها باز بماند. اما این تنها بخش این نامه و ماجرا نیست. در این نامه همچنین از حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، سعودی و کشورهای دیگر و همچنین قطر انجام داده به شدت انتقاد میشه، جزئیاتی به دبیرکل داده میشه و همچنین شورای امنیت و کلا خواسته میشه که یک اقدام عملی را برای مقابله با این رفتار جمهوری اسلامی بردارن. همزمان با این تحولات صدف، ما شاهده ای هستیم که یک قطعنامه، پیشنویس قطعنامه ای هم از سوی ایالات متحده آمریکا و بحرین تهیه شده که به زودی درباره تنگه هرمز به رأی گذاشته خواهد شد و حمایت 115 کشور عضو سازمان ملل را داره. و در حال حاضر به نظر میرسه که روسیه و چین با او مخالف هستن و معلوم نیست که به تصویب خواهد رسید یا خیر. صدف،
0: خیلی تشکر از تو مریم برای جزئیاتی که با ما در میان گذاشتی. ممنونم. در در میانه دیدارها بین دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن کاخ سفید اعلام کرده است که دو رهبر توافق کردند که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران گفته است که تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است، اما باید با نیرو

0: نیروهای دریایی ایران همکاری شود. همکارم زلمه یاشنا گزارش می‌دهد.
1: دونالد ترامپ جان بلند می‌کند. با سلامتی و پایداری دوستی با چین. دو کشور درگیر رقابت‌های بزرگ اما امیدوار به همسویی که تضمینی به آن نیست.
2: امروز ما گفتگوها و نشست‌های بسیار مثبت و سازنده‌ای با هم داشتیم. امشب هم فرصت ارزشمند دیگری دست داده تا در میان دوستان درباره برخی از موضوعاتی که امروز مطرح شد صحبت کنیم. مسائلی که هم برای آمریکا خوب است و هم برای چین.
1: اما آنچه اهمیت این سفر را بیشتر می‌کند، تلاش برای احیای روابط دو قدرت بزرگ است که می تواند بر اقتصاد و ثبات جهانی تأثیر مستقیم بگذارد.
3: ما باید این روابط را موفق بسازیم و هرگز اجازه ندهیم آسیب ببیند. هم چین و هم آمریکا از همکاری سود می برند. دو کشور باید شریک باشند نه رقیب.
1: فضای دیدارها دوستان است. اما اختلافات عمیق پابرجاست. دیدارها بیشتر تلاش برای مدیریت رقابت است. رقابت بر سر قدرت اقتصادی، فناوری پیشرفته، نفوذ سیاسی و مسائل امنیتی.
3: ما توافق کردیم که رابطه سازنده و باثبات راهبردی ایجاد کنیم تا روابط دو کشور تقویت شود و صلح، رفاه و پیشرفت بیشتری برای جهان با همراه داشته باشد.
1: در کنار مسائل اقتصادی، نگرانی های امنیتی نیز میان دو کشور وجود دارد. آمریکا درباره افزایش نفوذ چین در آسیا نگران است. در حالی که چین سیاست‌های آمریکا در قبال تایوان و حضور نظامی واشنگتن در منطقه را تهدیدی برای منافع خود می‌داند. چین برای اولین بار هشدار داده اگر ایالات متحده از موضوع تایوان کنار نرود، می‌تواند به درگیری نظامی مستقیم منجر شود. در این میان ایران نیز یکی از موضوعات مورد بحث بود. کاخ سفید اعلام کرده ترامپ و شی بر دو نکته اصلی توافق کردند. ایران هرگز نباید به صلاح هسته‌ای دست پیدا کند و تنگه هرمز باید باز بماند. سفر دونالد ترامپ به چین یک تحول مهم دیپلماتیک در حد تاریخی دانسته شده که توانسته تا حدی نگرانی و تنش را کاهش دهد. اما آینده روابط واشنگتن و بیجینگ همچنان با تصمیم‌ها و سیاست‌های بعدی دو کشور بستگی خواهد داشت. زلمه یاشنا.
0: شست دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو بریکس و میزبانی هند در دهلی نو در حال برگزاری است. جیشنکر وزیر خارجه هند در مراسم افتتاحیه هشدار داد که درگیری های جاری در خاورمیانه و نوسانات اقتصادی ثبات جهانی را به چالش کشیده است. عباس راخچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از کشورهای عضو خواست آنچی را اون نقص حقوق بین الملل توسط آمریکا و اسرائیل خوانده محکوم کنند. گزارش رو میبینیم از همکارمان نوید محمدی.
4: دهلی نو میزبان بریکس. نخست وزیر هند هم برای دیدار با وزرای خارجه آمده است. نشستی که قرار بود نمایش وحدت اعضای قدرتمندان باشد اما سایه جنگ بر آن سنگینی می کند. جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و افزایش جهانی بهای انرژی به محور گفتگوها بدل می شود. وزیر خارجه هند از نوسانات در وضعیت بین المللی هشدار می دهد.
5: درگیری های جاری، نااطمینانی اقتصادی و چالش ها در تجارت، فناوری و اقلیم در حال شکل دادن به چشمانداز جهانی هستند. انتظار فزاینده به ویژه از سوی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه وجود دارد که بریکس نقش سازنده و تثبیت کننده ایفا کند.
6: بسم الله الرحمن الرحیم.
4: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اما از سیاست های آمریکا انتقاد می کند و از نشست می خواهد که نقض حقوق بین المللی از سوی آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند.
7: ایران از کشورهای عضو بریکس و همه اعضای مسئول جامعه بین المللی می خواهد که
6: به صراحت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا و اسرائیل از جمله تجاوز غیر قانونی آنها به ایران به عنوان یکی از اعضای بریکس را محکوم کنند.
4: عراقچی ساعت پس از این سخنرانی در کانال تلگرام خود نوشت:
6: من در سخنرانی خودم نام امارات متحده عربی را ذکر نکردم به خاطر حفظ وحدت و ترجیح دادم با آن اشاره نکنم، اما در واقع باید بگویم که امارات مستقیماً در اقدام تجاوزکارانه علیه کشور من دخیل بود.
4: بریکس توسط برزیل، روسیه، هند و چین بنیانگذاری شد، سپس آفریقای جنوبی و بعدتر هم مصر، اتیوپیا، اندونزیا، ایران و امارات متحده عربی نیز به این گروه پیوستند. آگاهان به این باورند که حضور همزمان ایران و امارات در بریکس، آن هم در شرایطی که دو طرف در دو سوی این جنگ استاده اند، رسیدن به بیانیه مشترک را در پایان نشست دشوار خواهد کرد. نوید محمدی، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. بارندگی های شدید در مناطق شمالی ترکیه باعث جاری شدن سیلاب های شدید و وارد شدن خسارات سنگین به زیرساخت های شهری شده است. در پی این بارندگی ها جاده ها مسدود شده و چندین ساختمان در مناطق ساحلی دریای سیاه زیر آب رفتند. تیم های امداد و نجات برای انتقال گیرماندگان در محاصره سیل به محل اعزام شدند. پاکستان موشک کروز فتح 4 را آزمایش کرد. بر بنیاد گزارش‌ها، فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان 7 آزمایش بر روی این موشک انجام داده است. روابط عمومی ارتش این کشور هدف این آزمایش را ارزیابی کارایی عملیاتی، دقت هدفگیری و بررسی عملکرد این موشک در میدان جنگ اعلام کرده است. فتح 4 یک موشک کروز زمین به زمین است که گفته شده توانایی پرواز در ارتفاع پایان را دارد. شاخص فعالیت‌های لوجستیک در تجارت الکترونیک چین در ماه‌های گذشته به بالاترین سطح خود در سال جاری رسید. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که تقاضا برای کالاهای فصلی، تجهیزات سفر و لوازم برقی هوشمند افزایش چشمگیری یافته است. تیم‌های نجات در اوکراین یک سرگلوله موشک عمل نکرده را از داخل یک ساختمان مسکونی در حومه کیف خارج کردن. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این سرگلوله پس از حملات گسترده هوایی روسیه در میان یک آپارتمان گیر مانده بود و متخصصان با استفاده از جرثقیل‌ها از یک فاجعه احتمالی جلوگیری کردند. در موج جدید حملات موشکی و پهپادی روسیه به زیرساخت‌های اوکراین دست کم 11 نفر کشته و ده‌ها خانه تخریب شدند. اینجا در واشنگتن دی سی، شمار از مهاجران افغانستان امروز خواستار حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان شدند. شرکت کنندگان در نشست حملات اخیر پاکستان در خاک افغانستان را محکوم و بر جلوگیری از آسیب رسیدن به غیر نظامیان تاکید دارند. پاکستان هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد کرده و طالبان را به کشتار غیر نظامیان متهم کردند. همکارمان عرفی یعقوبی از محل برگزاری همین نشست از واشنگتن در برنامه با من همراه است. عارف، نگرانی و خواست شرکت کنندگان چیست؟ بیشتر از خود در این مورد بشنویم.
7: خب، این نشستی که همین لحظه اینجا در مرکز ملی مطبوعات یا پرس کلاب در واشنگتن دی سی جریان داره توسط شمار از مهاجران افغانستان در همین حوزه واشنگتن دی سی، ویرجینیا و میریلند رو اندازه شده و هدف اصلی هم در واقع تأکید روی حفاظت از جان غیر نظامیان در افغانستان هست. برگزار کننده ها نگرانیشان این هست که در جریان عملیات هایی که پاکستان داشته در ماهای گذشته و هفته‌های گذشته در برخی نقاط و مناطق افغانستان غیر نظامی ها آسیب دیده و این باید جلوگیری شود. مکانیزم باید وجود داشته باشد تا نهادهای بین المللی و همینطور کشورها در واقع متقاعد کنند طرفین درگیر را تا از جان غیر نظامی ها محافظت کنه، اونها را هدف قرار نده و در نهایت صدای غیر نظامیان که در این هفته های گذشته و ماه های گذشته آسیب دیده و احتمالاً شمار دیگر باز هم در معرض خطر قرار داره، صدای اینها شنیده شود. البته کسانی که اینجا حضور دارن تاکید دارن که اینها در واقع خواستشان خواست حقوق بشری است و بلند کردن صدای غیر نظامیان هست. همینطور خواستهای مشخص از سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد داره، از دیدبان حقوق بشر و همینطور عفو بین الملل و سازمانهایی که بیشتر در حوزه حقوق بشر کار و تحقیق میکنن. از اونها خواستشان این است که جان و آرامش و زندگی غیر نظامیان در مناطق مرزی افغانستان را جدی بگیره، تحقیق شود و همینطور فشار وارد شود روی طرف ها که در واقع این غیر نظامی ها آسیب نبینه. البته می دانیم که کشته شدن غیر نظامی ها در مناطق مرزی افغانستان خب یک مسئله بسیار جنجال برانگیز هست که در واقع تحقیقات همه‌جانبه مستقلانه شرایطش بسیار دشوار هست. هر دو طرف درگیری به اصطلاح هم طالبان در افغانستان هم پاکستان ادعاهای دارند. پاکستان میگن طالبان در افغانستان از غیر نظامی ها به عنوان سپر انسانی استفاده کرده و حتی غیر نظامی ها رو در اون طرف مرز در خاک پاکستان هدف قرار داده و این در داخل افغانستان هم طالبا گفته که پاکستان در عملیات های مختلفی که داشته غیر نظامی ها را هدف قرار داده یا اونها را کشته و در واقع پروای جان و زندگی غیر نظامی ها را نداشته. اما طبعا به خاطر دشواری شرایط خبرنگاران، نهادهای حقوق بشری دسترسی به مناطق در صحنه، دسترسی دست اول ندارن و این مسئله رو پیچیده کرده. حالا خواستین برگزار کننده ها هم این هست که فارغ از درگیری ها و بحث ها و ادعاهای سیاسی باید جان و مال و آرامش غیر نظامی ها حفظ شود.
0: خیلی تشکر عارف از تو برای جزئیاتی که با ما و بیننده ها در میان گذاشتیم. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. رویترز گزارش کرده که خطر تعطیلی دولت آمریکا با توقف لایحه بودجه در صنایع آمریکا افزایش یافته است. این خبرگزاری نوشته که اعضای کنگره برای حل اختلاف بر سر اجرای قانون مهاجرت و جلوگیری از تعطیلی دولت تلاش می‌کنند. و گزارش رویترز هدف این رایزنی‌ها جلوگیری از تعطیلی دولت عنوان شده است. مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست خبری با حضور تام فلچر معاون سرمنشی ملل متحد برای امور بشردوستانه از اختصاص 1.8 میلیارد دلار اضافی برای تمویل کمک‌های بشردوستانه خبر داد. او گفت که این بودجه جان‌های بیشتر را در سراسر جهان نجات می‌دهد. والتز افزود که این کمک‌ها کارایی و پاسخگویی تلاش‌های بشردوستانه را تقویت می‌کند. وال استریت بازار بورس آمریکا امروز با رشد شاخص‌ها آغاز به کار کرد. بر اساس گزارش رویترز افزایش ارزش سهام شرکت انویدیا توجه ها را به خود جلب کرده است. انویدیا از جمله شرکت‌های تکنولوژی است که رهبر آن با دونالد ترامپ به بیجینگ سفر کرده است. سرمایه‌گذاران در همین راستا با دقت تحولات مذاکرات سرنوشت‌ساز میان آمریکا و چین و انتشار آمارهای تازه اقتصادی را دنبال می‌کنند. صدها نفر از کردهای سوریه در شهر قامشلی با برگزاری راهپیمایی رقص محلی و سر دادن شعار روز زبان کردی را گرامی داشتند و از دولت سوریه خواستند زبان کردی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی این کشور به رسمیت بشناسد. همکارم نازیه هاشمیار گزارش می‌دهد.
8: جشن برای به رسمیت شناسی حق زبان مادری. کردهای سوریه در شهر قامشلی روز زبان کردی را با راهپیمایی و رقص محلی گرامی داشتند. خیابان‌های قامشلی جایگاه صدها نفر با لباس‌های سنتی شد که با پرچم و پلاکارد تجمع کرده بودند. شرکت کنندگان از دولت احمد شر می خواهند زبان کردی را در قانون اساسی سوریه به رسمیت بشناسد. زنان و دختران جوان با نواختن دف و اجرای رقص های کردی در این مراسم حضور داشتند. در پلاکارد هایی که شرکت کنندگان حمل می کنند نوشته است زبان کردی هویت ماست و حق زبان حق انسانی است. ما هر سال 15 می روز زبان کردی را جشن میگیریم و این روز را به همه کردهای جهان تبریک میگیم. ما میخواهیم دولت سوریه زبان کردی را نه فقط از طریق یک فرمان بلکه در قانون اساسی به رسمیت بشناسه و برنامه آموزشی هم به زبان مادری ما باشه. بر اساس فرمانی که در ماه جنوری صادر شد، دولت احمد شهر زبان کردی را به عنوان یک زبان ملی در کنار عربی به رسمیت شناخت. این فرمان همچنان اجازه آموزش زبان کردی در مدارس را می‌دهد. با این حال، شرکت کنندگان در این راهپیمایی می‌خواهند این حق در قانون اساسی به رسمیت شناخته شود.
9: کردی زبان ماست و ما دوست داریم به آن صحبت کنیم، بخوانیم و بنویسیم، همانطور که همه ملت‌های جهان با زبانشان شناخته می‌شوند. ما از دولت سوریه می‌خواهیم زبان ما را در قانون اساسی به عنوان یک زبان رسمی بپذیرد. ما هرگز زبان خود را رها نخواهیم کرد و فرزندانمان باید زبان مادریشان را بیاموزند.
8: شرکت کنندگان بر این تأکید داشتند که زبان کردی بخش جدایی ناپذیر از هویت و فرهنگ مردم کرد در سوریه است و حفظ آن به معنای حفظ تاریخ، فرهنگ و موجودیت این جامعه. آنان میگویند به رسمیت شناخته شدن زبان کردی در قانون اساسی میتواند گام مهم در مسیر حقوق فرهنگی و اجتماعی کردهای سوریه باشد. مردمی که سالها برای حفظ زبان و هویت خود تلاش کرده اند. ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: هوش مصنوعی حالا فقط به تولید متن و تصویر محدود نمی شود. شرکت در بریتانیا می گوید که با کمک هوش مصنوعی برای ربات ها مغز طراحی کرده تا مانند انسان حرکت کنند و وظایف صنعتی انجام دهند. این ربات ها می توانند در آینده در کارخانه ها و انبارها کارهای تکراری و جابجایی اشیا را انجام دهند. همکارم فرزیا ثابتی در این زمینه گزارش تهیه کرده است که با هم می بینیم.
10: رقابت جهانی برای توسعه ربات‌های انسان نما در ماه‌های اخیر شدت گرفته و شرکت‌های بزرگی مانند تسلا به دنبال استفاده از این ربات‌ها در کارخانه‌ها و انبارها هستند. اما حالا در بریتانیا یک شرکت رباتیک می‌گوید موفق شده ربات‌های انسان نما را تنها در چند روز به کمک هوش مصنوعی آموزش دهد. ربات هایی که می توانند اشیا را جابجا کنند، دست بدهند و حتی تنها در 48 ساعت راه رفتن را یاد بگیرند.
11: همه از مدل های زبانی بزرگ و چتبات ها استفاده می کردن، اما ربات های انسان نما در واقع شکل واقعی هوش عمومی مصنوعی هستند، چون می تونن هر کاری رو که بخواین و تصور کنین انجام بدن. ما مدل اختصاصی خودمون رو ساختیم، مدلی مبتنی بر بینایی، زبان و عمل. اینا به ربات کمک میکنه وظایف مختلف رو در دنیای واقعی و با سرعت انسانی انجام بده. از طرفی هم ربات میتونه فقط ظرف چند روز مهارت‌ها و کاربردهای جدید یاد بگیره. کافیه مقدار کمی داده جدید از اون کار رو به سیستم اضافه کنیم تا ربات بتونه هر چیزی رو که تصور میکنید انجام بده. این همون نقطه قوت اصلی ماست.
10: کارشناسان معتقدند پیشرفت مدل‌های هوش مصنوعی به ویژه در حوزه شبیه‌سازی مهمترین عامل جهش در صنعت روباتیک محسوب می‌شود. صنعتی که حالا تلاش می‌کند ربات‌ها را از آزمایشگاه‌ها به محیط‌های واقعی کار و زندگی منتقل کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. بود برنامه مدار که از سیدیمون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: صدای درانی نماینده ویژه پاکستان به افغانستان اینترنشنال گفته است که اسلام آباد بعد از تغییر رژیم در افغانستان نیست و قصد ندارد طالبان را با مخالفان آن جایگزین کند. او گفته است که حکومت پاکستان با تمام جناح‌های افغان در تماس است، اما هدف این تماس‌ها سرنگونی طالبان نیست. آقای یوسف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان افزود است بهتر است افغان‌ها را به حال خودشان بگذارید. این مسئول پیشین امور افغانستان درباره تنش میان اداره طالبان پاکستان گفته است که مشکل اصلی اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP است. اسلام آباد پاکستان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP متهم می کند. طالبان اما همواره این مسئله را رد می کنند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: آن به آگاه روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که شفیع الله قاطعی افسر پیشنی وزارت داخله بیش از 2 ماه است که در بازداشت طالبان به سر میبرد. اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال حاکی از آن است که قاطعی در مدت بازداشت دست کم یک بار به یک شفاخانه نظامی منتقل شده بود که این موضوع به نگرانی از بدرفتاری و شکنجه این افسر سابق دامن زده است. شفیع الله قاطعی باشنده قریه تاواخ ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر است. روز 17 اوت سال گذشته در ولایت تخار است و استخبارات طالبان بازداشت و مدت بعد در یک شفاخانه در پنجشیر دیده شده است. منابع افزودند او برای تداعی به بخش صحی فرماندهی امنیتی طالبان در پنجشیر برده شده بود، اما پس از آنکه ماموران طالبان متوجه شدند که شماری از کارمندان صحی از دوستان و نزدیکان او هستند، وی را از این شفاخانه انتقال دادند.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.